Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на Националното радио започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В първата част ще бъдем на концерт на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Елиас Гранди, състоял се на 7 октомври 2025 година в Любляна. Тяхната концертна програма започва с симфония номер 6 в фа-мажор «Пасторална» от Лудвиг ван Бетовен. Желая ви приятно слушане!

Аплодисменти за симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Елиас Гранди, които изпълниха симфония номер 6 в фа мажор пасторална от Лудвиг ван Бетовен. Сега на сцената излиза и словенският китарист Мак Гергич, в чието изпълнение следва да чуем концерт за класическа китара от испанския композитор Хоакин Родриго.

испанския композитор Хоакин Родриго. А сега ще чуем и неговото изпълнение за бис. Това е творбата Чичо от босненския китарист и композитор Мирослав Тадич.

Аплаузите са за словенския китарист Мак Гергич, който заедно с симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Елиас Гранди изпълни концерт за класическа китара от изпълнението.

Аплодисменти за словенския китарист Мак Гергич, който изпълни като бис творбата Чичо от босненския китарист и композитор Милослав Тадич. Концертната програма на Симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Елиас Гранди продължава с сюита номер 2 – Триъгълната шапка от испанския композитор Мануел де Фая.

В изпълнение на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Елиас Гранди, чухме сюита номер 2 «Триъгълната шапка» от испанския композитор Мануел де Фая. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с «Пие Йезо» и с реквием на словенския композитор Амброш Чопи. Изпълнява камерен хор «Аве» с диригент Андраш Хауптман.

Чухме «Пие Езо», част от реквиема на словенския композитор Амбруш Чопи. Изпълни го камерен хор Аве с диригент Андраш Хауптман. Еврокласик Ноктюрно завършва с трио за пиано и струнни в ми бемол мажор, оп.

изпълнение на австрийското трио Алтенберг чухме трио за пиано и струнни в ми бемол мажор опус 70 номер 2 от Лудвиг ван Бетовен. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желае лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Още не са открити останки от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
2: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
1: Ако дроновете са руски, посланичката Елеонора Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министър Велислава Петрова.
3: В момента да чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото задействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой е точно е причинител.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност с изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ПП и ДБ, така и окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
4: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
1: Според председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков, не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е ясно, че потърпевша от инцидента е Украйна.
5: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Съпредседателят на Демократична България

0: Божидар Божанов определи приетата декларация като недостатъчно категорична, а според лидера на Възраждане Костадин Костадинов позицията на консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика. Лидерите на страните от Европейския съюз ще обсъдят на заседанието си в Брюксел идния четвъртък и петък атаките с дронове срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, съобщи за българското национално радио говорител на Европейския съвет. В писмото покана до държавните и правителствените ръководители, председателят на Европейския съвет Антонио Коста изтъква, че ще бъде разгледано и хибридното въздействие на Русия в Европа, което се засилва. Лидерите ще обсъдят и подкрепата за Украина, като ще изслушат президента Володимир Зеленски и ще направят оценка на напредъка на страната по пътя към членство в Евросъюза. У нас правителството внесе за одобрение в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Предвидено е България да придобие два комплекса с голям обсег на действие и още 8 със среден, като 5 от тези със среден ще са допълнителни. Целта е да се преодолее дефицитът от способности за зенитно-ракетно прикритие, като се постигне пълна съвместимост за включване в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО и да се прекрати зависимостта за поддръжка от Руската федерация. Европейският екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще водят днес и утре в Майами пратеници на украинския президент Зеленски и американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, съобщи Зеленски. Вчера Русия удари с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск, Донецка област. Загинаха 30 души, 18 са ранени. Има още жертви и пострадали при ракетно-дронов удар по столицата Киев. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията заявиха, че не знаят дали дейността на центъра може да бъде възстановена. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани. Близо 350 души са били ранени. Българският външен министър Велислава Петрова се срещна у нас със своя колега от Северна Македония Тимчо Муцунски по повод евроинтеграцията на югозападната ни съседка. Муцунски коментира, че разговорът е бил конструктивен и в позитивен дух, но позициите остават твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, каза министър Петрова.
1: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
0: Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство и пострада тежко при катастрофа миналата година. На английски език Муцунски обясни защо.
2: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Каза македонският външен министър. За времето днес слушаме Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 5-6 градуса в Севлиево, Смолян и Казанлък до 18 градуса във Враца. В районите на Добрич и Варна има намалена видимост и мъгла. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%. Атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще е около средната стойност. Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков. Читайте

0: новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

в селското училище да му даде една четка на заем. Но той прогонил дрипавото дете. Мали Янка обаче не изгубил надежда и всеки ден рисувал с една клечица птичета по земята и рибки по пясъка край реката. Не пропускал нито ден без да рисува. И така добре се научил, че всеки ден някой любопитен идвал да види рисунките му. Но все още нямал четка. И ето, че една нощ сънувал чуден сън. Прегърбен белобрат старец дошъл при него и му рекал: вземи тази четка, Лянг, но знай, че тя е вълшебна и трябва много да я пазиш. И с тези думи старецът изчезнал. А на сутринта, щом отворил очи, Лянг ахнал от изненада. До възглавницата му лежала истинска четка. Нетърпелив да я пробва, взел лист хартия и нарисувал едно птиче. В мига, в който приключил, птичето запъргало с крилца и отлетяло от рисунката високо в небето. Момчето не можело да повярва на очите си. Решило да нарисува риба. Щом свършило, рибата подскочила и се гмурнала в реката. С вълшебната си четка добрият Мали Янг рисувал всеки ден. Нарисувал мутика за бедния си дядо. После лампа, за да може момчето на съседите да си учи уроците вечер. Кокошки за старицата отвъд реката. Ориз за вечеря. Научил за чудото алчният селски старейшина и пратил да доведат момчето. Но макар малък и беден, Лянг имал безстрашно сърце и не склонил да нарисува нито една картина за богаташа. За да го принуди, старейшината затворил детето в мазето, на студ и глад. 3 дни валял сняг и студ сковал земята. На 4-тия старейшината надникнал през ключалката. И що да види? Лянг се греял на буен огън и похапвал от богата суфра. Тогава жестокият мъж наредил да убият момчето и да вземат вълшебната му четка. Втурнали се слугите в мазето, но Лянг вече го нямало. Само една стълба се издигала високо в небето, през нарисувания от момчето прозорец. Заискачал се старейшината да догони беглеца, но изведнъж стълбата изчезнала и той се строполил на земята. А Лянг изчезнал. Понесла се от уста на уста историята за доброто момче с вълшебната четка, но какво станало после с него и до днес никой не знае. Едни разправят, че се върнал отново в родното си село, а други, че скита по света и помага на хората с вълшебната си четка.

Живяло някога, далечен Китай, момче на име Ма Лянг. Много рано той останал без родители и изкарвал прехраната си, като събирал дърва и билки. Ма Лянг бил много умно дете. Най-голямото му желание било да се научи да рисува, но не можел да си купи четка. Помолил един ден учител,

0: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 9 октомври, петък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. ЦИК провежда мащабна кампания за разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. 7 министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Ива Михайлова от Кочани обвини македонския външен министър Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българите, че тя може да се лекува в Северна Македония. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола в Съединените щати заради приближаващия ураган Исаяс. Останете с подробностите. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще може да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване, е достъпен и симулатор чрез мобилното приложение Избори 360 градуса в секцията за избиратели. Народното събрание ще обсъди промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. Предвидено е също изслушване на 7 министри в рамките на парламентарния контрол. Още за предстоящия пленарен ден от репортера ни Даниел Инков.
1: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри.

0: Че министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купа във Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Елино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов са съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематор край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя в Крелпа на Гюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините Даниел Инков.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие в Пловдив дискусионен форум «Бъдещето на българското земеделие. Политики, конкурентна способност и устойчивост». Сред обсъжданите теми са как да се затвори веригата производство, преработка, пазар, стратегически решения за засушаването и управлението на водите и преходът от финансово подпомагане към реални инвестиции, дигитализация и по-висока производителност. Форумът се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от Пловдивска област, наречено «Даровете на Тракия». Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която пострада преди година. Муцунски заяви, че здравната система на Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари е жест на добра воля, а не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова в видеозапис, публикуван във Facebook профила й.
2: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
1: Ива Михайлова повдига също въпроса, кой е човекът, който е пристигнал на мястото няколко минути след катастрофата, настояла е свидетелите да изтрият всички направени снимки, а полицаите са направили и скица на случилото се по негово желание. След срещата си с българския външен министър Велислава Петрова, Тимчо Муцунски обясни на английски език защо властите в Скопие са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова.
3: Разглеждаме това като жест на добра воля. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
1: Каза вчера македонският външен министър. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски очаква в дискусиите да се включат и европейските партньори. Редакторът Георги Петровски с още информация.
4: Украина ще бъде представена в преговорите от началника на президентската канцелария Кирил Буданов, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица, ръководителят на службата за външно разузнаване Рустем Умеров и депутатът Давид Арахами. Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Обсъждаме всичко и обстановката в морето и енергетиката. Какво може да бъде реалистично или по-вероятно, за сега не мога да кажа. Искам ми се да го направя, но после Русия, както обикновено, ще постъпи наопаки, отбеляза Зеленски. По думите му, с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми като финансирането и противовъздушната отбрана. По-рано украинският президент обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните два дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. 30 души загинаха и 18 бяха ранени при руски атаки в Краматорск в украинската Донецка област. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Украина е внесла искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига. Необходим е решителен отговор, който ще повиши цената, която трябва да бъде платена за агресията и ще осигури отговорност за нарушенията на международното право, изтъкна Сибига. За новините Георги Петровски.
1: Русия е готова да направи всичко, за да помогне на Иран да разреши настоящата конфликтна ситуация в Близкия изток, заяви руският президент Володимир Путин на иранския си колега Масуд Пезешкян. Двамата се срещнаха в Туркменистан, където участват в среща на общността на независимите държави. По думите на Путин, най-належащият проблем сега е ситуацията в Близкия изток, а руско-иранските отношения продължават да се развиват в положителна посока. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външния министър Ед Милибанд да наложи търговски санкции върху селищата на Западния бряг. С информацията от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълно.

0: Решението на външния министър Ед Милибанд да наложи търговски санкции върху селищата на Западния бряг. С информацията от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: В сряда вечерта, в последния възможен момент, британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко от сегашните. Споразумението позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки това, според информация на Daily Telegraph, споразумението от сряда е само пауза в преговорите, а Министерството на външните работи ще поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако на британските дипломати не бъде разрешено да се върнат в Йерусалим. Обединеното кралство се съгласи на постоянен диалог с израелското правителство, като същевременно запази заплахата за експулсиране в случай, че преговорите не се окажат надеждни. Не се очаква обаче съществени преговори да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Споразумението, постигнато в последния момент за запазване на сградата на Британското консулство, гарантира непрекъснатото официално присъствие в Светия град и осигурява възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление снощи Ед Милибанд заяви: «Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори Британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Френският премиер Себастиан Льокорню обяви планове за изпращане на повече от 3000 заместващи учители в учебните заведения, които са изправени пред недостиг на персонал. Така Льокорню за първи път отговори на исканията на протестиращите ученици и поясни, че заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища. Те ще започнат работа до идния вторник. Премиерът обеща и допълнително финансиране, като заяви, че кабинетът му ще внесе поправки в бюджета за 2027 година, за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки. Вчера в протестите са участвали общо 71 500 души, 24 000 в демонстрациите в Париж. Включиха се и синдикати на учителите. Брюксел отпуска на Испания 120 милиона евро за щетите от големите пожари през 2025 година. Средствата са от фонд Солидарност на Европейския съюз. Информацията допълва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Испания ще получи общо 120 милиона и 500 хиляди евро след опустошителното лято на 2025 година, белязано от продължителна суша, екстремни горещини и три вълни от големи горски пожари, довели до масови евакуации и 8 смъртни случая. От общия размер на помощта страната вече е получила аванс от 30 милиона евро, а останалите 90 милиона ще бъдат изплатени в най-скоро време. Преди месец от Европейската комисия предложиха и отпускането на още 149 милиона евро от фонд Солидарност за преодоляване на щетите, причинени от поредицата бури в края на януари и началото на февруари тази година, които засегнаха най-вече автономните области Андалусия и Естремадура. Помощта, от която Испания вече получи аванс в размер на 37 милиона евро през юли, трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и от Съвета на Европейския съюз. За новините, Димитър Драганов.
0: Ураганът Исаяс продължава да набира сила над Мексиканския залив, наречен от администрацията на Доналд Тръмп американски, и се очаква да достигне крайбрежието на Съединените щати тази вечер или утре сутринта. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола вследствие на бурята, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Исаяс е първата сериозна буря в сезона на ураганите в Атлантическия океан и носи рискове от опасни вълни, наводнения и силни ветрове по бреговете на щатите Флорида, Алабама и Мисисипи. На този етап ветровете, предизвикани от урагана, са със скорост около 160 км в час, а посоката на движение на северо-исток. Американските власти издадоха предупреждение за широк район от Ocean Springs, Мисисипи до окръг Бей Гълф в Флорида. Yahoo News съобщава за задължителни евакуации в части от Алабама и Флорида, включително окръзите Окалуса, Олтън и Ескамбия. В някои райони бяха спрени учебните занятия и затворени летища. Метеоролозите очакват обилни валежи, което повишава риска от внезапни наводнения. Националният център за урагани предупреждава, че подготовката за защита на хората и имуществото трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Ураганът вече оказва влияние върху енергийния сектор. По данни на американските власти, добивът на петрол чрез платформи залива е спрян, а големи

0: Компании като Shell и Chevron са евакуирали персонал и временно са затворили съоръженията. Експерти предупреждават, че дори кратки прекъсвания в производството могат да доведат до нови поскъпвания, тъй като запасите са ниски и няма резервен капацитет в системата. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: От Министерството на отбраната съобщава, че днес и в понеделник на 12 октомври военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени и планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Представители на агенция Митници и районна прокуратура Благоевград ще дадат брифинг по повод задържаното голямо количество контрабандни цигари в района на граничния преход Кулата. Случаят е от 6 октомври, когато за щателна проверка след анализ на риска е спрян тежкотоварен камион с полска регистрация, влязъл от Гърция към България. Митническите служители са открили метални кутии, в които са били скрити цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандните тютюневи изделия е 450 000 кутии за близо 1 млн. 800 000 евро. Водачът, който е полски гражданин, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура Благоевград да внесе в съда искане за постоянна мярка за неотклонение. Спорт с Христо Денев. Добро утро!
2: Добро утро! Новият тренер на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун, треньор на вратарите Иво Иванов, Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. В същото време стана ясно, че Любослав Любомиров ще бъде главен съдия на матча от 11-я кръг между ЦСКА 1948 и ЦСКА в неделя. В същия ден сблъсъкът между Черноморе и Левски ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. А отложеният двубой между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на футболното ни първенство ще бъде игран на 3 декември. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но беше отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 2 и 7 на 6 Бувайсар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита де Пула Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Оргези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Русица Денчева се наложи над Луис Конинг от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонгос с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Маскенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си, а на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 5-6 градуса в Севлиево и Казанлък до 19 градуса във Враца. На места в източните райони и по Черноморието има намалена видимост и мъгла. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. Температурата на Черни връх е 6 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен западен вятър. Връх Мусала е охванат от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще е около средната стойност. Днес ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес започва ремонт на фуги на мост при 373-ти километър на пътя 1-5 Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонта преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363-ти километър на първокласния път в района на село Птичар при същите мерки за трафика. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да спазват стриктно поставената сигнализация и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. ЦИК провежда мащабна кампания по разясняване на машинния вод за президентските избори на 25 октомври. Седем министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Украинският президент Володимир Зеленски очаква европейски екип да се включи в преговорите, които ще се водят днес и утре в Майами с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Продуцентът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Втора част.
1: Чадърите танцуваха така, както придворните дами на нейно величество. Щом мелодията свърши, те направиха поклон и застинаха на място. Адвокатът Джими и сестра му Катрин бяха твърде впечатлени. Не, те не бяха впечатлени, а възхитени направо. Домакинът дипломатично предложи на леди Катрин да замени своето чадърче, с който иска от големите чадъри в залата, но тя отказа. Тогава той поиска да купи чадърчето и бе готов да даде две, дори три
2: златни монети. Златни монети. 23. Не? 53 златни монети.
1: Но леди Катрин отказа и след час отпътува с брат си.
3: Един момент, моля. Как ти графът ще предлага 2, 4, камо ли 53 златни монети за някакво чадърче?
1: О, има хора, които дават мило и драго за своите колекции.
3: Това се чисто разточителство. Аз на нейно място щях веднага да продам това чадърче. Тая леди Катрин хич не си знае сметката. И графът навярно се е огорчил.
1: Граф Комер бе съкрушен от своя неуспех. Той от пръв поглед се влюби в чадърчето на Катрин Джейк, макар самата Катрин да бе много по-хубава от самото чадърче. Графът съвсем престана да се храни и безцелно се разхождаше из парка напред-назад и назад-напред. Обикновено там валеше дъжд и той носеше чадър. Но напоследък, след срещата с Катрин Джейк и нейното чадърче, при всяка разходка изневиделица се появяваше пакостливият вятър, който грабваше чадъра и изчезваше. При следващата разходка графът вземаше друг чадър и пак, всеки път и толкова много пъти, че накрая у граф Комер остана само един син чадър с сребърни звезди. Това беше стар, семеен чадър. Безценно наследство от благородните му предци и бе изобразен на семейния му герб.
2: Каквото и да става, аз няма да дам този последен чадър на пакостливия вятър.
1: Граф Комер все едно здраво въже и върза чадъра за себе си, а себе си за чадъра. Но, щом излезе вън, вятърът веднага дотича и забуча...
2: Да...

0: никакъв случай.
1: Простете. Но напоследък ме обзема една фатална страст. Щом видя някой разтворен чадър и не мога да се спра, крахвам го и отнасям във вятърничава да си пещера. Хора се ядосват, продавачите на чадъри се радват. Който си изгуби чадъра, ти ще при тях да си купи нов.
0: Да, мен другите хора не ме интересуват. Аз този чадър няма да го дам.
1: О, господин графе, вие продължавате да сте болен от Бацилиус Каперникус Мортус. О, обязателно трябва да получа този чадър. Продавачите ми казаха, че ако открадна още един дори само чър, ще ни издигнат паметник в алеята на славните кръци.
0: Кой е луд да издига паметник на покостливия вятър?
1: Има много вятърничеви хора и това не е проблем, господин графе. И на вас не би навредило да ви вейна между душите. Господин графе, трябва ми чадървие. Той е последният, който ми трябва. Дайте ми, господин графе, дайте ми.
0: Не го давам, не.
1: Тогава сам ще си го взема.
2: Ядоса се покосливият вятър и грабна чадъра. Но нали граф Комер го бе завързал за себе си, вятърът грабна и него. Полетя графът в облаците, високо-високо над дъждовното графство. Оттам видя колко голяма е земята и колко малък е неговият замък. Летя пък остливият вятър, колкото летя, накрая се спусна право във вятърничевата си пещера. Там отвя граф Комер и неговият чадър. В огромната пещера имаше стотици, не, хиляди чадъри. И всичките бяха много, много тъжни.
3: Добър вечер, господа чадъри. Защо всички сте толкова тъжни?
4: Ние сме тъжни, защото тук ни затвори покосливия вятър и вече никому не сме нужни.
5: Да,
3: много е тежко, когато не си нужен никому на този свят. И аз затварях моите чадъри и не знаех, че са тъжни, че се чувстват ненужни, че имах 3000 чадъра. Но не знам къде са днес.
5: Един от тях съм аз.
6: И ние също.
7: И ние сме също.
6: И ние.
2: Граф Комер разбра, че е попаднал сред своите 3000 прекрасни чадъра и много се зарадва. Зарадваха се и чадърите. В това време пакостливият вятър се тръщна до входа на вятърничевата си пещера. Подложи си за възглавница зелен мъх, зави се с одяло от мъгла и понеже цял ден без китосвал, веднага заспа. Граф Комер и чадърите точно това чакаха. Те излязоха на пръсти от пещерата и тръгнаха. По пътя се наредиха в стройни редици от по 10 редица и заподскачаха бодро на куц

0: Заваля дъжд, а чадърите весело маршируваха през големите локви. И по шапката на граф Комер нямаше една капка дъжд. Скоро достигнаха до някакво село. Там срещнаха един старец с голяма брада, който беше толкова мокър, че от края на брадата му течеше вода, като от същинска водопроводна тръба. Той се обърна към граф Комер и каза:
1: Синко, ще бъдеш ли така добър да ми дадеш един от твоите чадъри, за да не ме вали дъжда, докато стигна от дома?
2: Аз имам 3000 чадъра. А ти нямаш нито един. Да, ето, вземи най-големия, да те пази.
1: Бог да те благослови, сине. А какво ще поискаш за мяна?
2: Какво можеш да ми дадеш ти?
1: Самия аз не мога, синко, но Бог може.
2: Аз съм богат. Аз съм много богат. По наследство. Имам замък, земи, слуги. Но не искам вечно да живея без слънце в дъждовното облачно графство. Не искам всички да ми се присмиват. Искам съседите да ме наричат граф Комера, не Комар. Искам да си върна изгубената усмивка. Искам да прогоня болестта Бацилликус Каперникус Мортус. Не искам да бъда прозрачен. Не искам да си мисля единствено колко прави 2 плюс 2. Не искам да съм сам.
1: Много, много неща искаш и много не искаш, синко. Всичко може да стане, но ти трябва да изпълниш едно условие.
2: Какво условие?
1: Върви си, значи, по пътя, синко. И щом видиш човек без чадър, дай му един от твоите.
2: Добре. Тъй да бъде. Имам още 2999 чадъра. Едва ли ще ги раздам всичките до края, но...
0: И всички продължиха напред. Скоро графът срещна две възрастни дами, които плачеха неутешимо. От техните сълзи дъждът ставаше още по-силен и дори солен.
2: Защо плачете, уважаеми дами?
3: Плачем, защото пакостливият вятър ни грабна чадърите.
4: Грабна младостта ни.
3: И ги отвя в вятърничевата си пещера.
2: Уважаеми дами, моля, не плачете. Аз не мога да върна младостта ви от вятърничевата пещера, но мога да ви дам един син и един червен чадър, за да ви пазят от дъжд и слънце.
4: О, благодарим ви, мили човече.
3: Как ви е името?
2: Граф Комер. Но съседите ме наричат граф Комар, защото съм слаб и толкова прозрачен, че човек може да види как бие сърцето ми, как дишат белите ми дробове и как в главата ми подскачат разни числа.
3: Вие сте голям шегубиец, графе. Това не е вярно.
4: Не е вярно. Ето ви огледало.
0: Граф Комер се огледа и не можа да се познае. Отсреща го гледаше друг, съвсем друг човек, на когото кожата вече не бе прозрачна и в главата му не подскачаха разни числа. Това го озадачи, но той нищо не каза и продължи пътя си. После подари 3 пъстри малки чадърчета на 3 тъжни мълчугани и ги развесели, 4 бели чадъра на 4 черни монахини, 5 оранжеви чадъра на 5 млади момичета, 1 великански чадър на 1 спасител край морския бряг и по 1 шарен чадър на още много хора.
5: Стига с тези подаръци. Както е тръгнал, графът ще си раздаде всичките чадъри и един няма да му остане. Аз, ако бях, първо си заделям 7 за мене, по 1 за всеки ден от седмицата, а останалото на другите.
0: В това не се съмнявам. Но ако графът беше като теб, никога нямаше да се промени.
5: А графът промени ли се?
0: Твърде много. При всеки подарен чадър му ставаше все по-леко. Бледото му лице полека порозовя. Тялото му укрепна. Късно вечерта, когато се прибра в своя замък, той имаше само един единствен чадър. Онзи, който успя да спаси от пакостливия вятър.
5: А какво остана с него?
0: Когато вятърът се събуди и видя, че чадърите му са изчезнали, направо побесня. Втурна се той да потруши стародавния замък, но някаква невидима сила застана срещу него и той не можа да го помръдне. Тази невидима сила беше силата на доброто, която графът бе оставил след себе си. Съвсем се беше стъмнило, когато някой тревожно потропа на портите в замъка.
6: Кой е там?
7: Ние сме, графе! Джими и Катрин!
8: Брат, бъди ни! Отвори ни!
6: Добър вечер! Извинете, че съм неглиже. Тъкмо щях да си лягам да спя.
7: О, какво спане! Нас ли преследва пакосливия вятър? А ето го идва,
6: бъде види! Визайте, визайте, бързо! Ама вие от краката до главата целите сте вир вода. Бързо, бързо, бързо. Хайде до камината да се стоплите. Казвайте какво се случи.
7: Ох, какво ни да разказваме. В планината вятърът стовари върху колата ни цяло дърво. Оцеляхме по чудо, защото дървото имаше два чепати клона, а ние се случихме точно под тях.
8: Едва се измъкнахме изпод клоните и хукнахме. Но вятърът, той изкореняваше след нас цели дървета и хвърляше огнени стрели от небето. Аз извадих моето малко чадърче, за да прогоня сивите облаци, но вятърът го грабна и край! Изгубих го завинаги.
6: Боже мой, не се натъжавай, Катрин. На мен пък усливия вятър ми открадна цялата чадърена колекция. Представиш ли си? Аз успях да си я върна, но когато се връщах обратно, открих... Вие знаехте ли, че толкова много хора на този свят нямат чадъри? Аз открих толкова хора и раздадох чадърите по пътя.
7: И колко чадъра имаш сега?
6: Само един.
8: Как? Един? Да. Единствен?
6: Да. Но не, той ми е напълно достатъчен. Чудърът е голям и може да приюти не само мен.
8: Браво!
6: В смисъл, че е голям и...
0: Сред отблясъците на топлата камина графът се вгледа в Катрин Джейк. И му се стори, че тя е светлата пролетна фея. А в свещената книга на дъждовното графство той бе прочел...
9: Щом в дъждовното графство дойде светлата пролетна фея, дъждът ще престане, бурята ще отихне и скоро ще изгрее слънце на цялото графство.
0: Домакинът седеше срещу Катрин Джейк и я гледаше. Очите й блестяха като две големи капки от капчука на стряхата. Косата й беше все още мокра.
6: Вие сте прекрасна, Катрин. Гласът ви звъни сякаш на същинска авлия. Господи, нима съм бил глух и сляп. Нищо не виждах. Нищо не чувах.
8: Никой на този свят не бива да бъде сам.
6: Сам като вятър е прошумял над прерията.
8: Да. Никой. Никой на този свят не бива да бъде сам.
6: Сам. Като чаша ром, забравена на масата. Аз никога повече няма да бъда сам. Никога, щом сърцето ми звъни песента на авлигата.
0: И графът заповяда тази вечер всички слуги да получат двойна вечеря. Те не можеха да повярват. Това ли бе техният господар? Така се натъпкаха, че цяла нощ пъшкаха от прияждане. На другия ден Джими Джейк замина по своите адвокатски дела, а сестра му остана в замъка. След обяд, през облаците плахо надникна слънцето. Графът и лейди Катрин излязоха на разходка. Случайно графът бръкна във вътрешния джоб на сакото си и извади оттам онези три семенца от цветето Армонда, които му бе оставил личният лекар. Те проблеснаха като сребърни.
8: Какви са тези прекрасни семенца? Графе, от какво са?
0: Графът не отговори, а поведе Катрина в лигата към близката алея. Там, встрани от пътеката ги засадиха, слънцето се скри, зарамя топъл дъжд и тъй като двамата имаха само един единствен чадър, те се сгушиха и дълго стояха под него. Месец след тази разходка Катрин Джейк стана 25-та графиня Комер. Късоумните хора прехапаха дългите си езици. всички съседи наоколо. Личният лекар на графа и онзи белобрат старец, с когото се срещнаха някога, бяха поканени на сватбата. Местният епископ тържествено венча младите господари. От зимника на замъка слугите извадиха камари от храна, пирамиди от плодове и зеленчуци, всичките кофи със сметана и шоколад и онзи тир със сладолед от Антарктида. А от водоскоците пред замъка течеше

0: бяло и червено вино.
1: Това е невъзможно. Как от водоскоците пред замъка ще тече бяло и червено вино? Не може да бъде.
0: Може. Всичко на този свят може да бъде. Слугите сложиха по една 300 литрова бъчва с вино във водоскоците, после гръмнаха бъчвите с пушка и... Ей ти, водоскоци от бяло и червено вино.
1: Язък за бъчвите. Аз ако бях, нямаше никога да ги пробия. Я ми кажи, имаше ли вип персони на графската сватба?
0: Всички вип персони. Персони от кол и персони от въже бяха там. Чантички от крокодилска кожа, обувки от крокодилска кожа, колани и портмонета от крокодилска кожа и прочие благородни вип. Нейно дълголетно величество дойде на сватбата и подари на младото семейство разкошен кралски чадър. И този подарък бе твърде подходящ, защото от край време чадърите са полезни. Всеки, който си има чадър, не се страхува нито от дъжд, нито от сняг, нито от жега. А най-хубавото е, когато под един чадър се съберат двама влюбени. Чадърът на влюбените не може никой да го отнеме. Единствено, любовта е по-силна от пакостливия вятър. Единствено, тя може да победи болестта Бацилликус Скаперникус Мортус. Истинската любов е като цветето Армонда. Онова цвете, което изсушено, пак възкръсва. Чакай! Къде отлита моята сова?
1: Как къде? Отивам да търся безсмъртното цвете Армонда. Моето, твоето, нашето цвете Армонда!
2: Слушахте Цветето Армонда и Дъждовното графство. Автор Петър Ванчев, Питър Пол. Редактор Майя Динева. Участваха актьорите Сава Пиперов, Нели Монеджикова, Мариан Маринов, Ангел Генов, Добриела Попова, Ангелина Славова, Георги Михалков, Невена Бузукова. Екип: Живко Марев, Никола Великов. Музика и звуков дизайн: Иван Драголов. Режисьор: Георги Михалков. Пиесата е носител на голямата награда от конкурса за детска радиодраматургия на редакция Радиотеатър и международни проекти 2011 година.

0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери InTime и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Четирима души са загинали при тежка катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен. Това потвърдиха от окръжната прокуратура пред кореспондента ни в Плевен Латинка Светозарова. Пети младеж е настанен в плевенската болница с травми. Очаквайте по-късно повече подробности. Турция официално ще бъде открит железопътният участък от Черкес-Кьой до българската граница при граничния пункт Капакуле, част от високоскоростна линия към България и Европа. Церемонията в Бабайски е с участието на президента Реджеп Таип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. 153 километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Хълкала до Капакуле с дължина 229 км. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното и завършване, пътническите влакове ще преминават по трасето за час и половина вместо за 4 часа, а времето на товарните превози ще бъде намалено от 8,5 на 3 часа и половина. С посланието споделяне на животи, Кипър е домакин на тази годишния 25-ти Европейски ден на даряването на органи, тъкани и клетки. Официалната церемония по откриването му е днес в Пафос. Събитието се организира от Министерството на здравеопазването на Кипър и Съвета на Европа, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
1: Европейския ден събира в Пафос здравни специалисти, политици, представители на пациентски организации и широката общественост от Кипър и чужбина, за да популяризира донорството, да повиши осведомеността и подкрепата за него. Отговорност на държавата е да насърчава доверието в системата за трансплантация на органи, да подкрепя пациентите и техните семейства, да укрепва културата на солидарност, съпричастност и дарителство, заяви във видеообращение президентът Никос Христодолидис. С регистрираните повече от 200 000 души като доброволни донори на костен мозък, Кипър се нарежда на първо място в света по техния дял спрямо населението, съобщиха от Здравното министерство. Днес в Пафос ще се проведе годишното пленарно заседание на Европейския комитет.

0: по органи, тъкани и клетки към Съвета на Европа, а в събота водещи европейски и национални експерти ще обсъждат тези въпроси на международна конференция. Емблематични сгради и паметници в Кипър ще бъдат осветени в зелено като символ на подкрепа за донорството. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Самолетоносачът Ейбрахам Линкълн акостира в базата си Сан Диего след мисия в Близкия изток, продължила 321 дни. От тях 265 са в открити води, без спиране на пристанище. Престоят му в региона беше удължен заради американската военноморска блокада в Арабско море, като част от военните действия срещу Иран, информира кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Министърът на отбраната Пит Хексет похвали екипажа за военните операции срещу Иран, отбеляза приноса му за постигане стратегическите цели на президента Тръмп и връчи на ударната група най-високото отличие за военни подразделения – президентска грамота за заслуги. На борда на кораба министърът на отбраната отбеляза героизма на хората на Ейбрахам Линкълн, извършили за 321 дни 3693 бойни полета. Хексет призна, че след иранските удари нанесли тежки поражения по базата за логистична поддръжка на военноморските сили в Бахрейн, се е наложило да се действа в тежки условия. 5000-ният екипаж на самолетоносача премина през сериозни изпитания и попадна в центъра на медийното внимание след съобщения за лоши битови условия, проблеми с доставката на храна и влошено психично здраве на личния състав. Едва миналия месец, след 265 дни на вода, корабът акостира в пристанище в Тайланд. 8 моряци от самолетоносача са направили опит за самоубийство по време на престоя. Законодатели от Демократическата партия и бивши служители на Пентагона разкритикуваха също продължителността на мисията. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: 45 години от откриването на Националната астрономическа обсерватория Рожен ще бъдат отбелязани с тържествено честване и концерт, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
3: Официалното откриване на тържеството ще започне в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. Презентация за 45-годишната история на Националната астрономическа обсерватория ще направи доцент Никола Петров, заместник директор на института. В 17.30 часа започва концертът «Звезди под звездите на Рожен», в който ще участват Красимира Стоянова сопрано, Светлин Русев цигулка, Зорница Гетова и Константин Костов в пиано. На церемонията ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети 45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
1: За времето днес Иван Василев.
4: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден.
1: Животът там, където сте вие.
2: Добро утро! Вие слушате Нашия ден. Сутрешното събуждане по програма Христо Ботев. В този последен ден от седмицата компания ви прави екипът ни, редакторът Анелия Димитрова, звукорежисьорът Йорданка Янкова, музикалният редактор Зорница Цветанова и аз, Мартина Кръстева. Тръгваме по следите на културните събития от страната след минути в нашия културен компас. В темата на деня пък ще се пренесем във Велико Търново, за да разберем какво се

случва на международното изложение «Културен туризъм» тази година. В разговорът след 9 ще говорим за книгите като превенция срещу младежката агресия и зависимости. А финалът е запазен за нашите мигранти с таланти. Останете с нас, започваме!

Културен компас. Днешният културен компас подготвен от редактор Анелия Димитрова. А ето и първата ни спирка за деня. Отвежда ни културния компас в Симитли, където днес се отбелязват 114 години от освобождението на града. Годишнина, която връща към историческите събития и към паметта за хората, свързани с тях. Честването, организирано от община Симитли, Народно читалище Свети Климент Охридски 1922 година и Софийският университет Свети Кирил и Методий, събира история, памет и участие на местната общност. Важна част от празника е присъствието на младите хора, за които познаването на местната история е начин да осмислят връзката си с родния край. За програмата и значението

0: на младите хора, за които познаването на местната история е начин да осмислят връзката си с родния край. За програмата и значението на годишнината разговаряме с Елисавета Георгиева Кушлева, старши експерт в община Симитли.
1: Днес честваме 111 години от Балканската война и освобождението на Симитли. По принцип, всяка година обелязваме тази дата с полагане на венци и цветя пред паметник. Той се нарича 100 години свобода. Ще имаме и тематичен рецитал от ученици и тържествена заря проверка. За слушателите може би ще бъде интересно да кажем, че тържествената заря проверка е поименно отдаване на почет на всички участници и загинали в боевете край Симитли по време на Македоно-Одринското опълчение от 1912 година. Тоест тържествено изчитаме голямо количество от имена, като за всяка личност се споменава нейната възраст, родно място и четата, в която се е сражавала. Аз мога да говоря от така емоционална гледна точка, защото последните години аз изчитам имената заедно с още един колега и това е един върхов и емоционален момент в отбелязването на освобождението на Симитли, защото се отдава почин на едни смели, отдадени и много млади мъже. Средната възраст на участниците в боевете е 24 години. Можете да си представите каква млада възраст е това. Това са нашите предци, нашите прадядовци и е много емоционално.
2: Какво място заемат в честването местната история и паметта участието на учениците от Средно училище Свети Свети Кирил и Методий?
1: Ами за всички нас това е една важна дата, защото точно тези събития преди 114 години довеждат до освобождението на Пиринска Македония и нейното присъединяване към България. Ние празнуваме и 3 март, много празнично, но и 9 октомври за всички от града, млади и стари, е празник, който отбелязваме.
2: Как се пази споменът за събитията от преди 114 години и как той продължава да свързва днешната общност на Симитли?
1: Стараем се да имаме много събития, свързани с тези боеве край Симитли, а те са сблъсък между български и османски войски в началото на Балканската война. Имаме интересни картини, галерия, имаме много красив паметник 100 години свобода. Там се състои събитието. От двете му страни има големи оръдия военни и е направено като едно достойно място в знак на признателност пред паметта и делото на бойците за свобода. Събитието ще се състои от 19 часа, така че нека всеки, който е в града, тогава да заповяда.
0: Днес в античния град Хераклея Синтика край Рупите започва фестивалът «Вкусът на традицията», посветен на виното и богатите вкусове на долината на Струма. Сред античните останки срещата между винарските традиции, местните продукти и културното наследство превръщат фестивала в своеобразен разказ за региона, за неговата история. Виното тук е не само напитка, а част от културата, поминъка и идентичността на Струмската долина. За фестивала традициите на местното винопроизводство и избора на Хераклея Синтика като негов домакин разговаряме с Катя Стоянова, директор на Историческия музей в Петрич.
3: Днес на 9 ще имаме кино под звездите, където гостите на обекта ще могат да гледат един много любим български сериал, по-скоро 2 епизода от сериала «Вина». Така че под звездите нощно кино ще могат да видят посетителите ни, тъй като програмата започва от ранния следобед от 15 часа и ще продължи до късно вечер, така че през цялото това време ще могат да се правят и детските работилници, и посещения на обекта. На следващия ден, на 10, ще имаме отново през целия ден детски работилници. След 3 часа ще имаме рисуване с вино. По програма имаме среща с биолога Натко Грозданов, който ще ни разкаже за интересните животински и растителни видове. С Николета Грозданова, енолог, която ще ни разкаже за местните характерни ендемични сортове, които още от тракийско време са отглеждали в тези земи. А през 20 дни 14 винарни, които са от цялата долина на Струма, ще представят своето вино. Гостите на обекта ще могат да пробват вино, ще могат да си закупят вино, ще могат да разберат повече за характерните сортове грозда, които се оглеждат. А съответно ще могат да разберат за спецификата на всяка една винарна, тъй като всички тук имат много особен, много различен и интересен за всеки посетител профил. Среща с професор Вагалински ще имаме също така. Среща, която за всички нас всеки път е интересна, тъй като

0: Професора винаги има какво ново да разкаже за античния град Хераклея Синтика. А пък при вечер ще започнем и с красива музика. Китаро-мандолинния състав на Сандански ще започнат с техния репертуар. По-късно ще продължим с Орлин Павлов и неговия бенд и с Белослава и нейните музиканти. Така че се очакват два дни, днес и утре, в които ще има много музика, много вино, много изкуство и много приятни срещи, които мисля, че гостите на обекта ще станат доволни. Само да отбележи, че се организира това събитие като общо партньорство между общините Петрич, Сандански и Струмяни. Така че освен обединение на винарните, имаме обединение на местните администрации и се опитваме да вървим заедно региона. А иначе основен организатор е Надежда Цветкова, която е продуцент на филма Вина, така че ние по-скоро сме подкрепящи инициативата. И разбира се, Хераклея Синтика като знаков обект за региона е първата такава спирка от един такъв фестивал, който се надяваме да стане традиция за долината на Струма като цяло.
1: Какво ще предложи срещата с вината от долината на Струма?
0: Срещата, освен с вината от долината на Струма, ще предложи още много от богатството на юга, от към вино, културно наследство, природно наследство и всичко това ще бъде събрано на едно място на Хераклея Синтика.
2: Днес в градската художествена галерия на Пловдив се открива изложбата Нетко Итинов «Свят и цвят и светлина». Експозицията представя творчеството на художника и неговия характерен художествен език, в който цветът и светлината изграждат своеобразен свят от образи и настроения. Изложбата проследява различни страни от творческите търсения на Нетко Итинов и дава възможност на публиката да се срещне с неговото художествено наследство. За изложбата, подбора на творбите и за идеята зад нейното създаване разговаряме с Мариана Итинова, организатор и инициатор на събитието.
3: Изложбата представлява едно по-цялостно представяне на творчеството на Нетко Итинов, тъй като той е правил много самостоятелни изложби, над 30, но всяка една изложба е представлявала определен етап от пътя му на художник, докато тази експозиция ще включва картини от различни периоди на творческия му път. Тя ще бъде много-много по-мащабна и ще включва картини, които не са показвани пред публика също така.
1: Как подбрахте творбите, които проследяват художествения свят на Нетко Итинов и кои акценти бихте откроили?
3: Тук може би е мястото да изкажа благодарност на колекционерите и галериите, благодарение на които успях да събера тази колекция и да осъществя идеята си. Акцентите са няколко. Най-общо може да се обединят в картините с обемни структури, пейзажните картини на Нетко, също така рисунките му, които са провокирани от различни пътувания. И други акцент ще бъде на по-старите му работи, за да се проследи все пак развитието на художника през годините.
1: Какво място заема цветът в творчеството на Нетко Итинов и как той изгражда характерния облик на неговия художествен свят?
3: Цвета, разбира се, в центъра на работата на всеки живописец, включително и на Нетко. За него особено значение имаше светлината в картината. Той полагаше цветовете, но най-трудното накрая беше да извади светлината, която всъщност даваше живот на картината.
1: До кога ще продължи изложбата?
3: Изложбата ще продължи до 28 октомври. А другото интересно е, че освен тази изложба ще има и съпътстваща екстериорна изложба. Тя ще бъде открита на 20 октомври и ще има по-документален характер. Ще цели запознаването на по-широк кръг публика с творческия път на един от значимите за града художници. Съм много благодарна на всички, които ми оказаха помощ при организирането на тази изложба, защото тя се оказа нещо доста сложно и не по силите на един човек. И също така съм много благодарна за ангажираността на община Пловдив към творците като цяло и в частност към творчеството на Нетко, защото това е един начин да се покажа

0: покаже изкуството му пред нова публика и да се популяризира.
1: Днес в регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе се открива изложбата «Първите жени в Софийския университет». Разказ за жените, които първи прекрачват прага на висшето образование и оставят своите имена в историята на Софийския университет Свети Климент Охридски. Изложбата е организирана от Културния център на университета, отдел Университетски архив и Университетската библиотека и представя документи и свидетелства, които проследяват този важен етап от развитието на българското общество. За изложбата, за историите на първите жени в университета, разговаряме с Мариета Георгиева. Тя е специалист връзки с обществеността на Университетската библиотека Свети Климент Охридски.
2: Нашата изложба, подготвена съвместно с Университетски архив, Университетска библиотека и Културния център на Софийския университет, представя една завладяваща история, неразделна част от историята на българското общество. Идеята, повода, по който ние сме подготвили, е 125 години от приемането на първите жени за студенти в Софийския университет. Изложбата представя правото на придобиване на висше образование от българските жени. Разказваме много накратко, разбира се, за първите студентки, за първите преподавателки, за първите жени, които участват в управлението на Софийския университет. Но тъй като темата е толкова всеобхватна, за съжаление, много трудно може да бъде представена само в таблата, които ние сме експонирали в регионална библиотека Любен Каравелов Русе.
3: Какви документи, фотографии и архивни свидетелства са включени в изложбата и как те помагат да видим пътя на жените към университетското образование?
2: В изложбата сме представили различни документи, които се съхраняват в университетски архив. Това са снимки на студентки, техни лични карти, уверения, медицински свидетелства, клетвени листове на преподаватели, извлечения от протоколи на академичния съвет. В изложбата са представени и корици на книги, които съответните преподаватели са издавали през годините. И по този начин представяме многообразието на личностите, които имат отношение по темата.
3: Защо избрахте именно Русе за това да ни разкаже историята на първите жени в Софийския университет и за промяната в българското общество и ролята на университета в този процес?
2: Нашата изложба беше представена на конференцията на Сдружението на учителите през месец септември, но всъщност я нарекохме пътуваща изложба, защото тя ще бъде представена в няколко регионални библиотеки на страната и ние избрахме от Русе да тръгне тази пътуваща изложба, защото всички ние знаем, Русе е града на първите неща. А освен това, Русе е родния град на една вдъхновяваща личност, която, за съжаление, не успяхме да представим в изложбата, но тя има важна роля в утвърждаване на женското равноправие. Тази година се отбелязват 145 години от рождението на Димитриана Иванова. Тя е учителка и журналистка, била е председател на Българския женски съюз повече от 20 години. Много може да бъде разказвано и за женските движения, и за дружествата на жените с висше образование, основано преди 102 години, и за всички процеси, които водят до тази възможност жените да се обучават, да преподават в Софийския университет и да вземат ръководни длъжности. Ние всички знаем, че историята на Софийския университет има много важно място в историята на българското образование и на българското общество и затова решихме изложбата да бъде показана на повече места, не само в пространствата на университета. И ние благодарим на колегите от Русе, че приеха нашата изложба. Надяваме се повече хора да се запознаят с нея.
1: Тази вечер за първи път жителите на Кюстендил могат да гледат премиера на спектакъла «Вечерята» в Регионален културен институт в града. Представлението е класическа комедия от грешки, която държи зрителя в напрежение и смях от първата до последната минута. Екипът описва спектакъла като изключително динамичен фарс, който предлага вечер изпълнена с тайни, лъжи и безкраен смях. Повече за него ще научим от режисьора Пресиян Кузов.
4: Аз направих и една друга постановка в Кюстендилския театър миналата година.

0: Това беше постановката семейна албум от Малин Кръстев. Ако мога най-грубо казано да кажа като жанр, беше по-драматична. Там зрителя някакси трябваше да усети какво се случва с самите персонажи, с техната душевност, с техните болки и някакси да успее да се преживее, което е един вид жанр. И за да бъде различно следващото, избрах тази пиеса, настоящата, на Марк Камолети, за да може пък да имаме точно обратната история с нещо много по-комично, с което зрителя в случая да се препознае в героите, обаче от друга гледна точка, през смешката и комедията.
1: А каква история разказва спектакъла, без да издаваме твърде много от него?
0: Едно семейство, което организира една вечеря, на която вечеря се случват куп неразбори и мисля, че до тук трябва да спра, за да не издам нещо повече.
1: А за кого е подходящ спектакъла? По-скоро за младата публика или напротив?
0: Това беше един от изборите, който стоеше пред нас, дали да е нещо насочено за младежка или за по-възрастна публика. Това обхваща всякаква възраст. Говорим над 14, разбира се. От 14 години нагоре до неограничени, дори за столетници, ако трябва.
1: Каква беше работата ви с актьорите? Кои са имената, които можем да видим на афиша?
0: Аз работя за пореден път в театъра. Много съм доволен от тяхната отдаденост, от тяхното желание за това да се получи хубав спектакъл. Актьорите са Биляна Лъчезарова, Йордан Данчев, Костадин Жеков, Цветелина Николова, Стела Здравкова и Лазар Панев. Кюстендилската публика, предполагам, познава тези лица, защото те са ядрото на театъра. От 19 часа, за съжаление, вече не може да ги гледате, освен ако не сте закупили билети, защото салонът е разпродаден. Следващата дата е на 26 октомври и след това се очаква дата за ноември, а за пътуване още е рано. Нека спектакъла да се поиграе тук, да може малко да има своята цялост и тогава вече ще тръгнем по пътуване.
1: Днес в София Тех Парк започва лекционната програма Soft Talks, съпътстваща международното изложение за съвременно изкуство София Art Fair. В центъра на срещите са големите идеи, личните истории и хората, които стоят зад най-актуалните художествени практики. Soft Talks създава пространство за разговор не само за изкуството като произведение, но и за процесите, идеите и личностите, които го правят възможно. Програмата среща артисти, куратори, професионалисти и публика в разговор за съвременното изкуство и неговите посоки. За акцентите в програмата и идеята зад Soft Talks разговаряме с Радослав Механджийски от организаторите на София Art Fair.
2: Днес един от най-силните акценти ще бъде участието на Владимир Явашев, който ще говори за личния си опит с реализирането на проекти на Кристо и Жан-Клод, но също така в неговата презентация ще стане дума и за голямата мастаба в Абу Даби, проект, за който дълго време имаше известна неяснота дали ще бъде реализиран, но изглежда се работи по него и ще бъде безкрайно любопитно да видим на какъв етап е той и кога евентуално бихме могли да го видим в завършен вид. Разбира се, има още доста гости и фондация Зингер Захариев. Те ще споделят за техния опит с Балканската награда за съвременно изкуство. Имаме тема посветена на художественото книгоиздаване като форма на артистичен акт. Фондация Improv също така ще има доста любопитно събитие, което коментира как художествената дейност помага на жени, които са били жертви на домашно насилие. Един много мощен социален проект, свързан с резиденция, която реализираха. А в следващите дни има събития, които са посветени на колекционерство. Директора на един от големите феери в Европа, Art Paris, Гийом Пиенс, ще бъде в София в събота, където той ще коментира примуса на феерите за съвременно изкуство, за художествената сцена и още много съдържание, посветено и на колекциониране, на подкрепата на художници в различни етапи на тяхното кариерно развитие и какво ли още не, което е най-вече представено от наистина големи имена от България и Европа.
3: А как Soft Talks допълва международното изложение в София Art Fair и какъв разговор за съвременното изкуство искате да се случи с публиката?
2: Допълва го много органично, защото на самото изложение, в централната му част, човек може много бързо и ефективно да се запознае с някои от най-актуалните тенденции в съвременното изкуство, не само в България и в Европа, тъй като изложението е международно и близо половината участници са от Източна и Централна Европа и не само.

И след това, ако той е заинтересован да влезе в дълбочина в една или друга тема, която вече е свързана с начина, по който функционира света на изкуството, пътя, който извървяват в срещата си с публиката, ако искат да научат повече за това как това изкуство въздейства върху тях като публика, те имат възможност да го направят през платформата SaskTalk, която дава този тип по-обстойно знание и възможност за контекстуализиране, които биха поставили визуалния материал на централното изложение в по-широк контекст. И така нещата наистина се допълват прекрасно. А иначе посланието, с което бихме искали да си тръгне публиката, е по-скоро усещане с абсолютна свобода, каквото свободно е и самото съвременно изкуство. Събитието е абсолютно отворено за широка публика, без никаква подготовка. Дори за пръв път да се срещнете с това изкуство, всъщност София Арт Фер е възможно най-добрата платформа за такава среща, защото е голямо събитие, много комфортно, с много добра съпътстваща програма и за кратко време можете да преживеете много голям обем и разнообразие изкуство, както и да се задълбочите повече, ако имате такъв интерес.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Нашият ден.
6: Темата на деня.
7: Какво ни показва Международното туристическо изложение «Културен туризъм 2026» за тенденциите у нас и в чужбина? Успяваме ли да представим добре потенциала на страната си сред чуждестранните туристи? Предстои ни разговор с доцент Соня Алексиева, преподавател в Новобългарски университет и пиар-експерт в областта на туризма. Здравейте и добро утро!
8: Здравейте!
7: Доцент доктор Соня Алексиева, член на Организационния комитет, който преди 20 години създава първата борса за културен туризъм във Велико Търново. Тя е

0: учредител и член на управителния съвет на Асоциацията за реклама и комуникации в туризма, преподавател по пиар и реклама в туризма, културен туризъм, туристически дестинации и други. Автор на над 10 монографии и книги и десетки публикации за културен и събитиен туризъм. Сега ще си говорим с вас основно за изложението, но ще използваме вашия поглед като експерт върху това, което се случва с културния туризъм у нас през тази година, по-специално. От януари до септември 2026 България е посрещнала над 7 милиона туристи, като през летния сезон техния брой е бил 5,7 милиона. А на фона на настоящата ситуация, геополитическа ситуация, по-трудно ли е тази година за България и като цяло за туристическия бранш на фона на това, което се случва в световен мащаб?
1: Здравейте, благодаря ви за поканата. Да, този разговор би трябвало да започне с този най-важен и най-сложен въпрос, но съгласете се, тези проблеми не са само в България, не са само на Балканите. И може би това изложение е поредното доказателство, че всъщност с комуникациите, с разговорите, с това да не се отказваме от битката за туристите, с това, че България има своето все по-видимо и разпознаваемо лице на световния пазар, но в основата винаги сме вярвали, и така се създаде някога това изложение, че културният туризъм е мостът, връзката, колкото и да е трудно, колкото и да са сложни геополитическите ситуации, всичко това, което виждаме буквално преди броени седмици да се случва в нормалния свят, който бяхме свикнали толкова удобно да живеем. Твърдя, че културният туризъм е този, който обединява култури, и няколко от събитията и на това изложение наистина го доказаха, защото знаем, че под шапката на културния туризъм се крият толкова интересни идеи, предложения, инициативи в областта и на фолклорния, в областта на винения, на културно-историческия туризъм. Съгласете се, че България има толкова много какво да покаже. И отново един от проблемите, който буквално коментираме до вчера, е как да го направи, как да го направи по-професионално, защо закъснява и как всичко това трябва да бъде в екип заедно с държавата, общините, неправителствените организации, а и самите българи, които са нашите, моля да ме извините, но държа на това лично мнение, българите, които са нашите най-добри туристи.
0: Да, туризмът може да бъде използван като мека сила в дипломацията. Знаем колко важен може да бъде имиджът на една страна и как той се формира от културата, нейната достъпност за останалата част от света. А смятате ли, че успяваме да се възползваме от тези свои възможности в днешно време?
1: Да. Макар и трудно, макар и с ограничени финанси, визирам тази година, макар с изтичащи, за съжаление, професионални кадри, обучени, възпитани в българските професионални гимназии по туризъм или българските университети, за съжаление, хора, които не виждат толкова голяма перспектива да останат и да работят в България, съгласете се, че без кадри, без посрещане, без усмивки, без ефективна комуникация няма как да говорим за какъвто и да е вид туризъм. Казахте да се възползваме. Да, защо не се възползваме по-активно от това, което България наистина предлага? И за това винаги в фокуса на изложението са проблемите, коментарите за неговото развитие, за новите възможности пред сектора, за това как да увеличим начините, по които това богато културно-историческо наследство може да съхраняваме, може да представяме, може да го превръщаме наистина в устойчив ресурс за развитие на регионите, защото в фокуса на това изложение 21 година са именно общините, местните хора, културните продукти, които те предлагат. И ако ме попитате за една от изненадите на тази годишното изложение, извън дискусиите, изложбите, презентациите, например, самите ние като организатори бяхме изненадани от изключителното развитие на инициативата «Вкусът на регионите», където толкова много читалища, по-малки общини, по-малки организации представяха

0: своите продукти. Не говоря само за община Руса с прочутата и торта гараж. Не говоря само за известните хотнишки баби, знаете, които представят Седянка, Предянка. Не говоря за Горно Оряховското гърне. За царя на билките и подправките на община Етрополе. Например, визирам Шафрана. Толкова много читалища и малки общини ни изненадаха и участниците опитваха не само това, което са приготвили, но търсиха рецепти, слушаха истории, разказите, какво се случва. В края на краищата легендите, именно тези разкази, именно тези наративи, които искаме всички ние да научим, да разберем повече, са свързани не просто с пастета от чушки и сирене, не само с зелевите сърмички, с шафранов ориз, не само с горно оряховския суджук или картофените кюфтенца. Нека да не дразня вашите слушатели.
1: Не, дейте се, пак е сутрин.
0: Да, все пак е сутрин. Но беше невероятна историята да виждате как и студентите, и гостите, и чужденците се тълпят около масите. И най-интересното е, че днес журито ще обяви и тези награди. За мен лично това е изключително попадение в последните години. Малко да се разтвори ветрилото и да се обогати повече програмата, която, разбира се, не можеше да не привлече хора в темата за туризма на фокус. Говоря за Сдружение Хъб за иновации в туризма, които представиха съкровищата от пред Балкана. Срещата и дискусията с Министерство на туризма, туризма в условията на глобални промени с участието на заместник министър професор Модева, годишната среща на туристическите информационни центрове и това, което вчера докъсно продължи и дори аз като модератор не можах да прекъсна участниците, голямата дискусия, която проведохме, как да свържем туристическото образование с бизнеса, защото без подготовка на квалифицирани кадри, без адаптиране на образователния процес към все по-динамично променящите се, съгласете, потребности в индустрията, с навлизането на новите технологии, с промяната на предпочитанията на пътуващите хора. Всичко това е възможност да се чуем едни други, да дискутираме, да говорим. И особен интерес още в първия ден на изложението привлече професионалната B2B среща Китай, България, туризъм 2006, която в продължение на 3 часа събра туроператори, хотелиери, ресторантьори, общини, експерти, защото всички ние вече се задаваме въпроса как да разширим, как да направим по-различна и нова рамката за развитие на туристически обмен между Китай и България. Съгласата се, дори да не сме коректни с вас в цифрите, България изостава значително от балканските страни в посрещането на китайските туристи. Госпожа Джан Янбо, съветник по култура и туризъм в посолство на Китай, както и българските лектори, си позволиха да споделят и да кажат защо през 2025 година едва под 20 000 китайски туристи са посетили България на фона на Хърватска, на фона на Сърбия, на фона на Албания, които посрещат пъти повече туристи. Но всъщност идеята на тази среща, която изненада и самите организатори като посещаемост, като интерес към нея, беше как да се подготвят българските хотели, българските туроператори, екскурзоводи, всички доставчици, съгласете се, за работа на китайския пазар, за да организираме повече туристически групи, да се подкрепят по-интересни, по-нестандартни програми. И всъщност за мен лично и като експерт беше интересно да чуеме наистина китайския бизнес, да чуем и китайската държава, но и български отговор на най-важното послание Китай и България. Може ли туризмът наистина да свързва културите, тъй като без нови програми, без добра авиационна свързаност, без активни партньорства, това е невъзможно и казах авиационна свързаност. При моето първо пътуване през 2004 година до Китай си спомням и посланника, и българската общност, и ние журналистите, които пишахме тогава, си задавахме въпроса кога ще може ли и кога ще бъде тази свързаност между Пекин и София, за да можем по

0: по-бързо да летим и по-бързо да стигнем. Тази мечта, твърдят точно китайските и българските експерти, предстои да се сбъдне до година.
1: И това би било прекрасно, защото Китай винаги е имал интерес към нашата страна, към нашите традиции.
0: Да.
1: Знаем, но ако може и транспортната свързаност да помогне за това нещо, в крайна сметка при наличието на интерес, защо не да се увеличи този поток към България? Предстои да бъдат връчени наградите на изложението за културен туризъм. Какво отличава номинираните тази година? Понеже не можем да издадем, разбира се, кои ще са хората, които ще вземат наградите, но кажете вашия поглед като човек, който е запознат с кандидатите. Кое е това, което виждате като тенденция?
0: Много са интересни наградите, които тази година обединяваме в общо връчване. Наградите на самото изложение, които връчваме 20 години. Ще ми позволите само някой, може би, да спомена за най-добър штанд, за първо участие, например, за най-атрактивно участие, за най-добро представяне на събитие на изложението, като първа част. Разбира се, тук всички очакват голямата награда на изложението за личност с персонален принос за развитие на културния туризъм. Награда, която през годините е връчвана на известния професор и автор Хит Ковачев, връчване на кмета на Казанлък, по памет ви моля да кажа някой, госпожа Галина Стоянова, бившия заместник министър Иво Маринов, самия кмет преди години на Търново Даниел Панов. Винаги сме търсили тази връзка с реален принос. Получавал съм много награди в туризма, но искам да ви кажа, че за мен това е една от най-скъпите награди, когато получих за първи път през 2010-та тази награда за моите книги, за моя принос в това изложение, но не връчването на плакета и грамотата. Идеята е да дадеш възможност на тези хора, които често стоят в сянката на работата си, на всекидневието си, да научим повече за тях, да прочетем книгите им, да отговорим на въпроса защо именно Търново. И тук искам да кажа, че наистина всички ние благодарим не само на община Велико Търново, не само на царят град Търнов, организатора на събитието, не само на бизнес център Велико Търново, които ни посрещат наистина като у дома. Неща, които остават за тези хора и са стимул на фона на, съгласете се, все по-трудния пробив за това какво в момента се случва в българската култура, защо е толкова трудно да помогнем на библиотеките, на читалищата, на театрите, на хората, на изкуството. Има ли по-важно нещо от това да помогнем и да покажем какво прави музейната общност винаги в сянка, за съжаление, на проблемите? Втората група награди, знаете, е Ritten Travel. Това е нашия национален конкурс, който се провежда за 13-та поредна година. Като негов председател имах удоволствието също да се замисля и да спориме много с колегите от журито кой ще е най-добрият туристически сайт, коя ще е най-добрата книга за туризъм. Не винаги се дават всички награди. Например, тази година не даваме награда за туристически плакат, но голямата награда е събитие на 2025 година в областта на културния туризъм, но очакваме и най-атрактивни. Всъщност ще бъдат наградите, които ще връчиме в третата част на церемонията тази вечер за вкусът на дестинациите. И отново се надявам да аплодираме тези толкова неизвестни хора, тези толкова нестандартни, трудолюбиви, без имена, които някой знае. Хора от малките общини, например, изключително много ни изненада тази година показването на изложбата «Оброчните кръстове» в община Костинброд с изключителен документален филм, с изключителни фотоси, или това, което най-много привлече посетителите, фотоизложбата «Иглика Килим Фест 25-та. Знаете, че миналата година българските килими под открито небе показаха колекцията на известния нидерландски колекционер Якоб Ван Бейлен. И тази година всички ние видяхме за първи път 40-те фотоса на най-известните български фотографи, фотограф-художници, снимки с дронове на неговите български килими на поляните край Габровското село Иглика. Невероятна емоция, а господин Бейлен ни подари още нещо. Неговият екип дори донесе и експонира в залите петте от най-известните стари български килими. Емоция, която наистина не мога да ви опиша.
1: Да, програма Христо Ботев следи отблизо неговата работа и сме отразявали наистина много от изложбите и от местата, на които той показва тези прекрасни килими. Да завършим така нашия разговор сега с поглед към бъдещето, малко да се обърнем. Предстои една надпревара, която така за Европейска столица на културата, в която ще се включи за отразяването и програма Христо Ботев. Ще следим това, което ще се случва в общините, които са кандидати. Смятате ли, че всъщност Европейска столица на културата е един много добър повод да може не само европейците, но и целия свят да обърне погледа си към България за нейния потенциал в областта на културния туризъм?
0: Да, и мисля, че изключителният успех на Пловдив го доказа. Интересно е, че тази година Търново е град, който подкрепя водещия град, знаете, Габрово, за тази надпревара. Но само ако спомена Бургас, аз твърдя, че имаме изключителни градове и времето никак не е много на пръв поглед, докато разберем кой, защо, как е избран. И сега си спомням надпреварата в Пловдив. Именно нашето изложение си позволи и успя да покани двама от най-известните експерти, архитекти и културолози, които дойдоха от тогава, знаете, във въртимения град Матера и представиха на изложението в Търново как се кандидатства за Европейска столица, кои са плюсовете, кои са минусите, как можеш да привлечеш света и да поканиш все повече и все повече туристи, но това става с реални инициативи, с реални успехи, с изключителни промени и финанси, знаете, както в инфраструктурата и так, инвестиции, именно в културния туризъм. Можем ли да кажем, че Габрово не е града на уникалните инициативи, събития? Само ще спомена Етъра с неговите десетки инициативи всяка година. Самия град Габрово с интерактивния си музей. И ето вижте, Иглика Килим Фест стана възможен именно възможно на подкрепата на фонд Култура на община Габрово и доброволците от Габрово, които с усмивки са носили, снимките ни го показват тези дни в залите, на гръб са носили тези над 900 килима, които бяха пръснати по поляните. Едни усмихнати деца, които скачат с дигнати ръце във въздуха, срещу тях също скача господин Белен, снимка, която просто докосва сърцето ви, и твърдя, че Габрово и Търново в тандем имат немалки шансове.
1: Разбира се, ще следим всичко, което се прави в посока на това нашите градове така да се доберат до тази заветна цел, да бъдат столици на културата, Европейска столица на културата. И наистина много хубаво ми се струва, че завършва нашия разговор. Хората са в основата на това, което прави един град атрактивен наистина за туристите.

0: но позволете ми да добавя хората, но и вие, медиите, искам лично да ви благодаря за това, че над 20 години не само Българското национално радио, а българските медии изключително много популяризират, помагат и задават трудните, задават неудобните въпроси, защото и най-доброто изложение, и най-интересната Столица на културата няма да има ефект, ако вие медиите не разкажете на хората защо имаме нужда от тази подкрепа.
1: Затова и ще бъдем там и ще следим какво ще се случва във всеки един от тези градове. Благодаря ви много за разговора, доцент Соня Алексиева, преподавател в Нов български университет и пиар-експерт в областта на туризма.

0: Виждате ли го тоя град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Програма Христо Ботев.

0: 9 часа. Новините. При тежка катастрофа между два автомобила край Плевен загинаха 4 души. Един е настанен в болница. Огледите на мястото продължават и в момента, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години. Прокурор Диана Илиева, говорител на окръжната прокуратура.
2: Лек автомобил Opel, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока град Плевен, село Ясен, навлиза в лента за насрещно движение и блъска лек автомобил BMW. Вследствие на настъпилото пътно-транспортно происшествие са загинали водачът на лекият автомобил BMW, младеж на 18 години, и неговия спътник, младеж на 21 години. В резултат на происшествието са загинали още и пътничката на предна седалка в лекия автомобил Opel, момиче на 20 години, и возещия се на задна седалка в същият лек автомобил, младеж на 20 години.
1: 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
3: Пациента е мъж на 21 години. В момента е в нашата клиника по неврохирургия в стабилно състояние. Няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Народното събрание ще обсъжда промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. В рамките на парламентарния контрол е предвидено изслушване на 7 министри. Подробности от репортера Даниел Инков.
4: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купа във Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Елино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов са съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел-Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
0: В рамките на разяснителна кампания представители на Централната избирателна комисия ще демонстрират как се гласува с машина за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. На метростанция НДК гражданите ще имат възможност след 12 часа да изпробват гласуването и да получат информация от представителите на комисията. В Турция официално ще бъде открит високоскоростният железопътен участък от Черкес-Кьой до българската граница при граничния пункт Капакуле. Церемонията е в Бабайски и е с участието на президента Реджеп Таип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. 153 километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази очакване

0: европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. Редакторът Георги Петровски с още информация.
1: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уитков и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
0: Продължаваме със спорт и Христо Денев с новините.
2: Добър ден. Борис Георгиев, последният ни участник на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан, започва участието си днес. Негов съперник в категория 100 кг е бразилецът Джовани Ферейра. 12-тият кръг във втората ни футболна лига започва с два мача тази вечер. От 17 часа и 30 минути Янтра Вихрен и от 20 часа Етър Фратрия. Ще бъдат играни и първите двубои от кръговете в първенствата на Испания и Франция. Янаки Милев ще играе срещу испанеца Карло Санчес Ховер в четвъртфиналите на тенис турнира в Палермо, Италия. На същата фаза в Санта Маргарита де Пула Иван Иванов среща французина Лоран Роколи. У нас на международния турнир в Бургас Александър Толев ще играе срещу италянеца Матия Нанели в четвъртфиналите, а Джордж Лазаров ще се изправи срещу румънеца Кристиан Влад Брезао. Схемата при жените е изцяло българският сблъсък за класиране на полуфиналите между Ива Иванова и Русица Денчева. Отборът на Александър Везенков, гръцкият Олимпиакос, посреща турския Анадолу Ефес, мач от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Останалите два двубоя тази вечер са Барселона Жалгирис и Баскония Бешикташ. Резултатите от вчера: Дубай Цървена звезда 58 на 77 точки, Макаби Тел Авив Олимпия Милано 97 на 79, Бар Мюнхен Виртус Болония 87 на 94, Панатинайкос Фенербахче 92 на 74, Валенсия Апоел Тел Авив 93 на 82 и Реал Мадрид Партизан 86 на 76. На пистата Марина Бей предстоят тренировката от 11 часа и 30 минути и квалификацията за спринта 4 часа по-късно, преди състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
0: С информация и прогноза за времето днес, Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време сега в страната, разкъсана висока и средна облачност има над западните и централните райони от страната, а температурите към този час са от 10 градуса в Казанлък до 19 във Враца, в планините от 3 градуса на Мусала до 13 на Рожен в Родопите. Доста силен е южния вятър на връх Мургаш, поривите надхвърлят 20 метра в секунда. Столицата сега температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличи и в следобедните часове на изолирани места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Дневните температури ще са високи, максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще остават по-ниски, до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Възстановено е движението при 108-я километър по пътя Одерци-Батово, ограничено по-рано заради катастрофа. Поради ремонт на фуги на мост при 373-я километър на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен, преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар, при ограничение на скоростта до 40 км в час. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Нашият ден.
1: Нашият ден.
2: Живота там, където сте вие.
3: Добро утро на онези от вас, които сега се присъединяват към нас на вълните на програма Христо Ботев. Нашия ден с утрешното събуждане продължава и в този час. В този последен ден от седмицата компания ви прави екипът ни. Редакторът Анелия Димитрова, звукорежисьорът Йорданка Янкова, музикалният редактор Зорница Цветанова и аз Мартина Кръстева. След малко започва рубриката «Разговорът», в която ще си говорим за книгите като превенция срещу младежката агресия и зависимости. В студиото ще бъде издателката Диана Бойчева. А финалът е запазен за нашите мигранти с таланти. Анелия Димитрова ще ни запознае с Лаура Марков. Тя е музикотерапевт, актриса и музикант. Останете с нас, ще бъде интересно.

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
2: Ще си говорим за образованието и личната ангажираност и могат ли те да променят нагласите на младите хора. Ще си говорим за книги и за една фондация, която е приела за своя мисия да обърне внимание на младите хора и да ги направи част от една нова общност, да ги изкара от средата им. За борбата с агресията, локалите, наркотиците и социалното изключване чрез създаване на общности. Ще си говорим с Диана Бойчева, издател и основател на фондация Ракета. Здравейте и добро утро.
3: Добро утро и благодаря за поканата.
2: Как започнахте да общувате с младежите в социалните мрежи? Не бяха ли достатъчни книгите, които издавате, които нашите слушатели част от тях са чели и сме представили тук в програма Христо Ботев на издателство Ракета? Те обикновено са също социално ангажирани, вашите книги. Но как решихте да излезете от света на книгите, този вид комуникация и да влезете в интернет?
3: Те нещата винаги си имат логична последователност. Когато ги погледнем назад, нали, в началото не изглежда, че...
2: назад във времето, да. За да разберем.
3: В началото не изглежда, че върви логично, но всъщност, понеже исках да издам серия от книги, продължавам да искам и да вървя по тия стъпки, насочени точно към тази тинейджерска група, таргет група, и реших да си направя проучване, нали, като, както коментирахме, сам съм си рекърдс, нямаше как да го възложа на голяма маркетингова агенция и реших просто да си създам TikTok и да видя мога ли да комуникирам с тая таргет група и какво се изисква, какво всъщност тая таргет група харесва или не харесва, и да видя мога ли да им продам нещо. С времето, нали, развих освен профила на издателството, развих и личен профил, защото се оказа, че по-скоро хората се вълнуват от личните истории и по-неформален вид съдържание, което трябва да се отдели, нали, когато правим бранд. И с времето, другото нещо, което естествено получих факс, то не че е сложно човек да се сети, но не става чрез книги, колкото и да ни е тъжно. В смисъл, книгата може да е била медията на моето поколение, но на съвременното поколение медията не е книга. И макар че аз продължавам да издавам книги и уверено вярвам, че книгата предоставя една структурирана информация по теми, може да предоставя структурирана информация по теми, които са щекотливи, трудни, и на един родител му е трудно да говори с детето си по тях. От друга страна, самото дете, вниманието му не се привлича от книга, поне не в масовия случай, нали, винаги има изключения. Така че просто реших, че ако имам някаква мисия и цел, която е извън това да изкарам едни пари, продавайки книги, трябва да я постигна и чрез други инструменти, т.е. трябва да изляза малко от своята комфортна зона.
2: А вашите синове, те предполагам са един от основните така вдъхновители на това да се впуснете в това приключение.
3: Или жертви на моя експеримент.
2: Да, видеята не става ясно. Те по-скоро, като ни типични момчета на тази връзка, се чувстват като жертви на експеримент, но леко им е и забавно. Нали? Усеща се отношението, че харесват и вниманието.
3: Да, да, разбира се. То не е... Никой не е, нали, как да кажа, предпазен от егото си и от това да му харесват, че някъде го разпознават или го виждат. Противоречиво е.
2: Да, това е хумора. Всъщност една майка, госпожа Ракета, която общува със своите синове чрез онлайн пространството, разпитвайки за различни неща, свързани с младежи.

0: А кое е това, което разбрахте от тях като родител и което всъщност ви вдъхнови да създадете и фондацията? Имаше ли теми, за които не се бяхте сещали, че могат да бъдат проблемни в израстването?
1: Ами това, което за мен беше изненада, е, че най-голямата тема така или иначе стои в това как да имаме връзка с децата си. Не в темата за наркотиците или темата за сексуалното образование или финансовата грамотност или смъртта, ако щеш, а в това, че много родители не приемат децата си такива, каквито са. Изключително много се водят от различни правила как трябва да бъде, какво трябва да стане. Не се вглеждат и не виждат истинските си деца. Много родители просто не познават детето си наистина, защото детето се учи да започва да крие някои части от себе си, защото знае просто, че ще му се кара, че му направят забележка или че това нещо не е прието сред неговите родители и започва да води един двойствен живот, да го кажем. Всички сме били тинейджери, никой не си споделя всичко с родителите си, но все пак има една здравословна връзка, която според мен трябва да стои на един долен слой в отношенията между родители и деца.
0: Всъщност те се опитват да гледат децата си с книги, с наръчници, може би, които да им се предлагат от вашите така издателства. И вие търсите наистина начин да им помогнете, само че тук се губи обаче живата връзка, нали? Докато прилагаме тези наръчници и тези неща, които четем.
1: Не е лошо, ако наистина човек се опитва да се допита до книги и наръчници, но има и много хора, които са твърдо убедени в различни неща, които не винаги са истина за хората около тях. Тоест, ние не можем винаги да сме сигурни как се чувства нашето дете или какво е то нас, като ни няма. За нас, например, за мен като майка може да е много важно да съм във форма, да съм слаба. Нали? И аз, това непрекъснато е в моя наратив. Какво ям, колко ям, дебела ли съм и така нататък. И аз имам дъщеря, която това нещо го гледа. Тя го чува. И съответно това се отразя на нея. Тя чувства аз да съм обичана, трябва да съм слаба и така нататък. Нали, това е един пример, само как детето отразява нещо, което може след това ние да не го виждаме като проблема, то да прерасне в проблем. Нали, понякога не сме наблюдателни като родители. Твърде сме капсулирани в собствената си глава и в собствените си проблеми.
0: Да, и в бита, в крайна сметка, който, нали, нещата зависят от нас в ежедневието. И то човек се увлича някакси в тези неща.
1: Да, никой не. Аз също не съм някакъв идеален родител и това е една от целите ми, която искам да покажа. Аз искам да покажа едни естествени и нормални отношения. Нормално е детето си понякога път да ти отговаря, да не харесва какво ти искаш да му кажеш. Или... Тоест, това са нормални неща. Няма такова нещо като идеалното дете, което винаги е като за снимка. Или че има петно на тениската, или косата му е невчесана. Това са обичайни неща и трябва да приемаме, че живота има своите минуси, не само плюсове.
0: А тези неща, с които всъщност слагате като неща на дневен ред чрез тази фондация, зависимостите, сексуалното образование, правата на човека дори,
1: да кажа. Любимата ми тема.
0: Психичното здраве. Все теми, които не се учат в училище, както сина ви казва в едно свое видео. Защо в училище не учим, нали, еди какво си, нали, нещо свързано с банките беше. Важно ли е къде децата търсят информация за неща? И къде я намират тази информация? И кой следи за тази информация?
1: Ами със сигурност е важно и децата със сигурност намират своята информация онлайн много преди ние да си мислим, че те са готови за нея. Това го има нещо като цяло, нали, в... Не обичам да слагам етикети и да обобщавам, но ако една книга, да кажем, за сексуално образование в Германия се препоръчва за 7+, тук майките биха счели, средностатистически говоря, обобщавам, нали, че тя би била подходяща за тяхното дете над 10 години. Тоест, малко се опитваме да ги предпазим, се смятаме, че не, че е рано, че те не са готови. Те вече са ги обсъждали тези теми с приятелите си. Те вече са говорили...
0: Да, и винаги сме шокирани, когато то ни съобщи, че нещо е прочело някъде или че някой му е казал нещо.
1: Те си говорят децата, те не са изолирани. И за мен е много хубаво да имаме подходящи книги. Не, че толкова ще ги прочитат, но те са инструмент, нали? Отвори, там има илюстрация, има въпрос, има информация, която е поднесена конкретно за тая възраст, защото ние си мислим, че детето, ако има, да кажем, въпросите за секса, някакъв въпрос, че ние в нашата глава почват едни порнографски съединения на аудиторията, сценарии да се разиграват, докато детето има нужда от много по-малко информация.

0: съвсем друго ниво, нали? Достатъчно му е да чуе нещо, да каже, а да, добре, благодаря, не искам повече да знам. Нали? Но ние трябва да умеем да задоволяваме любопитството му и да не превръщаме всичките тези теми в табу, като, например, смъртта или това да не кажеш на детето си, че домашния любимец е починал и да го криеш, защото не знаеш как да му кажеш и смяташ, че то трябва да бъде предпазено от тая тема. Напротив, ние трябва да тренираме тия неща всичките, защото в един момент порастваме и те ни се случват. И ако не сме тренирали като малки...
1: Е, сега с появата на социалните мрежи се е по-трудно и най-вече на изкуствения интелект се е по-трудно да скриеш информация от някого. Особено от малък човек, който е толкова любопитен и иска толкова да разбере всичко свързано с което и да е. Но все пак, ние в същото време слагаме предмети в училище, свързани с религия, с добродетели. Ето това е една тема, в която тя е много широка. Аз съм сигурна, че няма да успеем да обебем всичко, което вие бихте казали по нея. Но в същото време замисляме се дали да не направим като съседните държави, да забраним ли социалните мрежи за младите хора, за младежите. Какво да правим? Да ги направим ли забранени изцяло? Да вкараме ли нови предмети? Тези неща според вас могат ли да отблъснат до някъде децата? Или да ги предпазят?
0: За мен решението никога не е в някаква забрана. Забраняваш нещо и то става още по-любопитно, още по-интересно. Особено пък за един тинейджър. Сега само ми забранете нещо, да видите как няма да го направя. Нали? Истинската превенция, която се случва в момента по най-съвременни тенденции в Европа и на Запад, на всички страни, в които не искаме да взимаме пример. Поне аз искам да взимам пример от тях сега. Истинската превенция, тя се случва на едни по-дълбоки нива и не е в това да забраняваме нещо, а да разширяваме кръгозор и хоризонта на децата, да им даваме достъп лесен физически, лесен финансово до спорт, култура, изкуство, те да са ангажирани в различни дейности, в различни групи и кръгове от хора, те да получават поле за изява, да своята ценност като хора да я виждат в това, че те рисуват нещо страхотно или пък играят футбол и са много добри. Всичко това да е близо до тях, те да имат голям избор, да могат да го посещават, да няма финансова бариера. И когато те са ангажирани във всичките те общности с различни други групи деца, в различни гледни точки и могат да се себеизразяват, те не прекарват време в телефона. Те походи, които аз ги правя, какво мислите, че седат децата и 8 часа си гледат в телефона, докато ходим из планината?
1: Да вървят и да си гледат телефона.
0: Не, не си гледат с телефона. В смисъл, просто когато има един ангажимент и когато едно дете и всеки човек от нас се чувства чут и видян, той не търси механизми за бягство. Нали?
1: Да. Когато се чувства чут и видян, е основното. Да си поговорим след малко всъщност за тези ваши походи, за срещите очи в очи с младежите, с тинейджерите, но да послушаме малко музика, да дадем възможност на нашите слушатели да осмислят това, което си говорихме. И след това да се върнем отново тук и така да си поговорим още малко за проблемите, но и за решенията всъщност по-скоро. За тези неща, свързани с младите хора, които често ни плашат.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
4: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
6: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
7: Мигранти с таланти ще слушате след малко. Това е нашата редовна рубрика в петък, в която ви срещаме с чуженци, които са влюбени в България. Сега обаче продължаваме разговора си с Диана Бойчева, издател и основател на фондация Ракета, с която си говорим за младите хора, за това какво ги интересува в днешния ден, от какво се опитваме да ги предпазим, как се опитваме да ги предпазим, успяваме ли да правим това. Вие се срещате чрез вашата фондация с младежи, водите ги на походи. Така успявате да ги накарате да излязат от средата си, от ежедневието си и да видите къде е

0: наистина се загнездват тези проблеми, за които говорим в общественото пространство. Как започнахте да правите тези походи и как протичат те? Каква е целта им?
1: Първо искам официално да благодаря на Столична община, че ме подкрепи за тези походи, което е много важно, защото има финансова бариера със сигурност. Затова децата да излизат от своята общност и от най-тесния си кръг, от квартала си и така нататък. Аз лично, от друга страна, много-много силно вярвам в силата на приключенските спортове и на приключенията. Когато, поне аз така съм го преживяла, когато отиваш на приключение, в което се налага да се фокусираш върху физическото си оцеляване, ако мога така да го нарека, защото изпитваш трудности, болят, имаш пришка на крака или вали дъж изведнъж, намокреш се или ти свършва водата или нещо такова. Нали? Всички е ясно, че сме в България, не сме в пустинята Сахара. Нищо не е въпрос на живот и смърт, но пак излизаш извън едни такива малки комфорти, които ние не забелязваме, че ги имаме. Тогава падат доста бариери и маски и хората се обединяват в това, че заедно преминават през някаква трудност. Това позволява като следващ етап в тази група да се... хората да си виждат, позволяват си да проявят уязвимост, нали, някаква слабост да покажат и съответно отваря възможност да си дискутираме и други теми, те се чувстват защитени, че всичко, което е в групата, остава в групата. И по този начин да изграждаме различни умения в децата или в младите хора. Аз им викам деца на всички под 30, но в младите хора, които им трябват. Поне аз лично вярвам, че им трябват.
0: Сега може и да не ми зададете, обаче какво ви споделят децата, когато са на тези походи?
1: То не е това...
0: Сигурно същите неща, които и вашите синове ви споделят, не знам.
1: То не е това те какво ми споделят, а в това, че те се чувстват приети такива каквито са. Пак ще кажа, чувствам, нали, аз съм чут и видян. Тоест, и другото нещо е това, че те са съвсем различни, да кажем. Не са един типаж, ако пак ние лепим етикети на всички. Той е локал, он е еди къв си, той е гей. Изобщо аз правих едно малко проучване, за сега само 180 реципиенти имам, на това как се обиждаме, какви груби думи използваме и какви грубости си говорим.
0: И то особено и в социалните мрежи се случва.
1: Да.
0: Там има много смели хора, които говорят.
1: Да, не искам
0: много...
1: да говоря неприлични думи сутрин по радиото, но нали всички си лепим едни такива етикети. Всъщност, свързваме се на едно ниво под етикетите. Отдолу всички сме хора. И това им позволява да разширят и кръгозора си. Нали, да видят, че не е нужно да се делим, а можем да се обединяваме. Едно нещо, което мене най-много ме боли, така и ми е неприятно, което наблюдаваме, че има известна част от младите хора, които не биха се обадили на родител в случай на криза или някакъв голям проблем. Не е родителя си, на кой ще звъннат. Това за мен е голяма червена светлина за всички родители да си помислят.
0: А свързват ли се самите родители с вас?
1: Да. Имаме родители, които са ни писали, искам да запиша детето си и тата. И някой път това дете идва, друг път не успяват да го накарат, нищо, че те искат.
0: Може би по-добре те да отидат с него, пък това също няма да е малко. Но пък от друга страна, тинейджерите търсят вече в тази възраст и хора извън, нали, семейството си. Те започват да се вдъхновяват от други личности и понякога чуват много по-добре това, което външен човек им казва, отколкото това, което майките и бащите им казват.
1: Ами, тинейджерската възраст е една бунтарска възраст, която ти започваш да се бунтуваш срещу родителите си, да доказваш себе си срещу това, че им противоречиш, но същевременно се отваряш

0: информационно така пеленгаторите отваряш посока други авторитети. И тук е момента, нали, кои са твоите авторитети, дали родители ще успее да запази авторитети. И тук на мен ми се струва място за пробив. Така че...
1: Място за вас като комуникатор може да застанете там.
0: Да.
1: Кажете ни сега, от кога се провеждат тези походи и кои са и другите ви инициативи, свързани с фондацията?
0: Тези походи за сега ги провеждаме всеки уикенд. Сега в неделя имаме. След това започват в съботите да са, като сега, ако има някакво ужасно, ужасно лошо време.
1: Ако става студено, това ще ви спре ли?
0: Не, няма да ни спре. В смисъл, те се засилват в тяхната трудност и се надявам да срещнем различни трудности и пречки, които децата, когато ги преодоляват, те изграждат огромно самочувствие. Когато ти се изкачиш веднъж за първи път на Черни връх, ти си кажеш, Боже, това мислех, че няма да го преживея, но ето ме, тук съм. И започва да си вярваш в силите и за други неща. Във връзка с това, че може да има метеорологични условия, които не са подходящи, ние със сигурност ще осигурим екипировка. Като опитвам се да създам, да кажем така, да го нарека банка с екипировка, т.е. да може да се ползва многократно от други хора, нали, в последствие с различни деца. Като моята цел е да имам с една група 8 похода, през които минавам през различни теми. Дългосрочно. Искам това да го установя, което да е практика, която цяла година върви. Като тук ни е полезна всякакъв тип подкрепа, която е материална, не само. Било то да ги превозим до някъде, било то вода, било то сандвичи и всички други неща, нали, които са бариера. Другите ни инициативи са свързани, доста ме вълнува темата за превенцията. Имаме доста неща свързани с това. Можем да посетим, да кажем, вашето училище или пък вие, ако сте страхотен човек, може да подкрепите финансово посещението в едно училище, където отидем и правим една игра. Аз много обичам неформалното образование, т.е. не да четеш лекции на някоя, чрез някакви ролеви игри, чрез ситуации, в които хората се поставят. Чрез тая игра да изследваме темата в зависимост от това, каква положение си в живота, каква роля имаш ти е дадена в живота, как реагираш и колко си подвластен на това да се срутиш при различни неприятни ситуации или да можеш да си по-уязвим в зависимост от това какво семейство, откъде идваш или какво си заобиколен и така нататък.
1: Да, да, защото децата имат различна среда.
0: Преди. Да, но истинската превенция се случва нееднократно. Тоест няколко пъти трябва да се премине със същите деца през различни теми, от различни гледни точки, за да има траен отпечатък в тях.
1: Как да завършим сега нашия разговор? Госпожа Ракета, къде би могла да акустира? На къде се е насочила тя? И кое е посланието, което тя иска да изпрати със своята ракета?
0: Зад всички тези неща, които правя, ще се върна на началната идея, от която тръгнах преди година и половина с фондация Ракета. И тя е, че аз искам да поднасям информация на хората, както го наричам, кетчуп върху броколи. Много пъти хората не искат да изядат броколите, ама като слоеш кетчуп отгоре, може да мине. Така и аз. Искам да повдигам теми, които може би не са приятни, не са желателни, искаме да ги избягваме, но ние трябва да говорим за тях и от тук, от там ги поднасяме по различен начин и се ще пробием.
1: Понякога онлайн пространството е много добро място, на което да го правим.
0: Да, експерименти колкото искаш може да правим.
1: Благодаря ви много за този разговор. Диана Бойчева, издател, основател на фондация Ракета, беше наш гост в разговорът. Си говорихме за книгите, за нуждата от тях или липсата им, за образованието, личната ангажираност и могат ли да се променят нагласите на младите хора. Благодаря.
0: Благодаря и аз.

0: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
1: Мигранти с таланти, днес ви срещаме с Лаура Марков, една американка, която вече от години чувства България като част от себе си. Лаура е музикотерапевт, актриса, музикант и композитор, която с усмивка казва за себе си от всичко по малко. Но зад всички тези роли стои една голяма любов. Любовта и към съпруга й, големия музикант Косю Марков. Днес Лаура работи с деца и родители в областта на социално-емоционалното обучение и музикотерапията. Тя обича българското чувство за хумор, възхищава се на жените, които могат да правят всичко и същевременно да бъдат женствени. Сега ще разберем повече за нея и за нейния живот от самата нея. С Лаура Марков разговаря Анелия Димитрова.
2: Здравейте на всички. Аз съм Лаура Джош Марков. Съм известна като жената на Косю Марков. И тук съм в България от 90-та година. И вече се чувствам като българка. От много начини, обаче все пак съм американка и се занимавам с най-различни неща тук.
3: Вашата история е малко като пътуване между два свята. Америка и България. Как ви доведе живота тук и кога почувствахте, че България ще стане част от вашата лична история?
2: Аз се запознах с България през моя години в музикална школа Mystery of Bulgarian Voices. Никога не мислих, че ще пътувам до България. Обаче след университета живеех, работих и учих в Париж като певица. И се запознахме с Косю, който си представи като китариста от България. И бяхме няколко месеца заедно. Разбрахме, че се обичаме и той ми покани да живея тук, че всичко е отворено, всичко е възможно след падането на комунизма. И когато пристигнах в 90-та година, това беше най-лошата година тук. И за една година бях в шок. Обаче, нали, бяхме заедно, беше интересно, се забавлявахме все пак. Втора година започнах да се чудя дали това наистина е нашето място. Даже бях в Германия 2-3 месеца да работя и когато се върнах, той имаше план за радио Тангра и си казахме, добре, хайде да видим какво ще се случва. И нещата са тръгнали, след което аз лично си казах, добре, ако имаме семейство, как ще успеем и тук? Нямаше условия за майки и бебета. И беше много сложно с малко дете. Нали, след 2000 година реших, че е окей. Аз се чувствам добре и тук. Имаше повече условия или възможности тук. И сега има всичко почти. Вече имам българско гражданство от 5-6 години и трябва да кажа, че се чувствам част от България и България част от мен.
3: Както вече се представихте, сте съпруга на Косю Марков, човек, който оставил трайна ярка следа в българската музика. Какво беше да споделяте живота си с артист и как музиката се превърна в език помежду ви?
2: О, да. Когато се запознахме, аз споделих моя песнички с него, защото композирах детски песни. И той ми слушаше, насърчаваше. И когато пристигнах тук, разбрах Тангра и всички го познавах. Известен човек. И когато слушахме радио, аз казах, тази песен ми харесва. И така, ето, тая е Тангра. Песните на Тангра ми докоснаха, без да знам какъв е текста. И след това той ми е помагал с моите песни, с деца и други композиции.
3: Сама казвате за себе си, че сте от всичко по-малко. Малко актриса, музикант, композитор, театър. А днес работите пък с социално-емоционално обучение. Всъщност, не са ли това различните лица на една и съща потребност да общувате и да създавате?
2: Да, никога ми е скучно. Какво да кажа, за мен изкуството е част, много важна част от социално-емоционално умение и как се изразяваме. Това музика е много експресивен език, който разбрах, че е инструмент да развива доста неща в децата. И за мен всичко се свързва на едно ниво. И сега работя с малки деца, които не знаят английски още. И аз се преструвам, че не знам български. И моята предизвикателство е да предам това, което знам с много малко думи на английски, с нещо, което е като чант. I'm happy, I'm happy, I'm sad, с физиономия и всичко, и да ги включвам. И така съм намерила отличен начин да предам това, което знам. Много ми е интересно.
3: Какво ви даде от своя страна актьорството и какво от него пренасяте днес в работата си с децата и родителите?
2: Аз съм най-малката след трима братя и помня, че исках да участвам в това, което те правиха и може би се развих това по-драматично да казвам нещата, те да ми обръщат внимание. Не знам, аз нямам страх пред публиката. Аз се чувствам като канал или като посредник, например в една пиеса. Това е нещо, като утвърждава в мен, че това е да е човек. Малко като гръцко театър, като катарсис, нали, просто да си изразяваме тези неща за живота. Също съм пяла опера, това е драма на по-високо ниво. Това ми стимулира, това ми дава много енергия.
3: Тоест, музиката ви е дала това, което сега ми отговорихте. А това ли е именно работата ви на музикотерапевт?
2: Музикотерапия е малко по-различно. С малки деца мога да използвам песни повече за развитие на емоции или пък да се изразяват или да се чувстват по-сигурни. При възрастни е малко по-различно, защото комбинираме и с рисуване, глина, кухли. И работим с инструменти, след това говорим за добре какво си свирил, какво означава, как принася към твоя живот. Има и пасивна музикотерапия, където клиент слуша едно произведение и след това рисува нещо и говорим за това рисуването, как се свързва с тема в живота си. Това е по-дълъг процес.
3: Сега малко да обърнем така фокус към социално-емоционалното обучение. Как се променя вашият подход към децата, когато в работата ви се срещат и педагогиката, и музиката, театърът и движението?
2: В начало бях учителка по френски и по музика. Трябва да кажа, в един момент разбрах, че само да преподавам не е достатъчно. Uh-huh. Аз реших, че като училищен съветник ми интересуваше повече. И четох много книги и си казах, ето, това ми говори, това е моето. И когато започвах да ползвам с моята дъщеря, с други деца, видях положителен ефект и си казах, аха, искам да се занимавам повече с това.

0: И сега мой начин за преподаване е повече, ето материала, ето опции, как искаш да го получиш. Имах едно дете, което мразеше френски и каза, аз не мога, не съм добре. И каза, добре, напиши една песен. Той беше страхотен музикант. И той написал песни за глаголите и той ги представил пред класа. И след това просто отключи нещо в него, че той може. Аз съм доста свободна в преподаване, ако детето да реши. Може да е картинка, може да е някакво представене, може... няма значение. Затова аз не мога да влизам в нормално училище.
1: Добре, след около повече от 30 години живот тук в България, какво от културата в България е онова нещо, което ви кара да се чувствате по-скоро дома?
0: Това, което ми харесва тук, е колко е важно семейството за българин. Нямах това в щатите. Семействата са близки, обаче не като тук. И хора са доста топли. Винаги са искали да ми помагат или да ми разбират. И чувство за хумор в най-лошите ситуации може да се смееме. Да, с Косио това беше в такива моменти и се гледахме. И започваме да се смееме. И намирам това също с много хора тук. Трябва да кажа, че много уважавам българки. Жените тук се занимават с всичко. И като професионално и оставят женствено. София, нали, е голямо село в щатите. Не село, обаче е градче. Всичко е достъпно. Спокоен живот, има паркове, има Витоша. И природата, би казала. И мисля, че българин са интелигентни и, нали, ако има проблем, намерят начин да решат. Българин мисля, че тук има най-много проблеми в света, може би. А навсякъде има проблеми. И когато отива при брат ми, той започва да се оплаква и казва и разбрах, че навсякъде мислим, че имаме най-големите проблеми и просто се мълча. И слушам.
1: Вие сте автор на една книга. Как се роди идеята изобщо за тази книга? На каква тема е книгата? Защо я и как решихте да я напишете?
0: 21-ва година, много лоша година, Косио и Почино. Затвориха моята позиция в международното училище. И бях така сама и в къщи и трябваше да правя нещо, нали, само напред, така си казах. И реших да правя като toolkit инструменти за международни родители. Тези родители, с които работих за 20 години, като съветник, като родителски консултант. И книгата е като резюме на моята работа. Има 55 инструменти да прави семейството по-сплотено, за по-добра комуникация, каква е моята мисия в това пътешествие с семейство по цял свят. Книгата се казва The Connected Mobile Family. Излезна в януари, февруари месец на Amazon. На английски е, за англоговорящи, обаче ако има някой, който е пътувал или е живял в различни страни с деца, има много ценни информация и стратегии за семейството. И също работим с Краси Майски и пишеме книга за Косио. Тази книга искам да излезна в първите месеци в 27-а година. И това ще е като биография. И надявам се, че ще успеем.
1: В този смисъл тогава вие за какво мечтаете днес?
0: Да намери във всяка ситуация това, което е положително или да напредваме въпреки това, което се случва с лека усмивка или хумор, че хайде, всичко ще е наред, ако просто напредваме. Аз съм на ръба на нови неща в моя живот и това пожелавам за себе си, да имам доверие, че ще се сбъдна.
2: Така с усмивка се разделяме в нашия ден днес. Поздравите са от екипа ни. Останете с програма Христо Ботев на Националното радио.

0: Българско национално радио. Десет часа новини. Без дебати с 178 гласа Народното събрание прие на първо четене внесените от правителството промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Само 7 депутати от Възраждане гласуваха въздържал се. Измененията предоставят възможност за привличане на нови инвеститори и капитал без автоматична загуба на контрол върху стратегическото управление на дружеството от страна на основателите и ключовите акционери. За тази цел се създава структура с акции с право на повече гласове. Предвижда се двоен праг на квалифицираното мнозинство с оглед защита на миноритарните акционери. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи от парламентарната трибуна.
1: Със законопроекта се въвежда европейска директива. Та постига баланс между три основни цели: по-добър достъп на предприятието до капитал, защита на инвеститорите и по-голяма прозрачност на пазара. С него се създава ясна и предвидима рамка за компаниите, които искат да се развиват чрез капиталовия пазар, като едновременно с това се запазват необходимите гаранции за акционерите и за инвеститорите.
0: Каза заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. И още едно решение на парламента. На две четения беше ратифицирано споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от членство в банката. Само 16 семейства са дали съгласие през миналата година органите на техни близки да бъдат използвани за донорство и трансплантации при 900 чакащи. Това заяви в декларация от парламентарната трибуна депутатът от Демократична България Александър Симичиев. Декларацията беше посветена на Европейския ден на донорството и трансплантацията, който се отбелязва утре. Симичиев призова за последователна политика на държавата в тази сфера.
2: Един донор може да спаси до 8 живота. 16 донори можеха да означават до 128 спасени. У нас те доведаха едва до 34 трансплантации. В България всяка година настъпват между 600 и 700 случая на мозъчна смърт. Официално се потвърждават между 25 и 30. Реално, дори да станат 15-тина, това са едва 2,5% от възможностите, които нашата държава има всяка година. При темпото от миналата година, листата на чакащите ще се изпълни за 26 години.
0: Александър Симичиев призова за създаване на регистър, в който да се записват данните на хората, дали съгласие за донорство. Нов 4-километров водопровод изгради община Сапарева баня, с което ще се подобри значително водоподаването за курортния град, казаха от администрацията. Получено е разрешение за изграждане и на новия резервоар от 1000 кубически метра, който ще подсигури високите части на града. Двете съоръжения по проекта са за 840 000 евро, информира кореспондентът ни Кирил Фарин.
3: Новият довеждащ водопровод от местността Валявица до местността Света Богородица трябваше да бъде завършен до 30 юни 2027 година, но изграден за по-кратък срок. Сега започва направата на двукамерен резервуар, полувкопан в земята. Предвиденото водно количество за пълнене е 8 литра в секунда или 28 кубически метра в час. От общината нееднократно са посочвали, че спускането в експлоатация на съоръжението трайно ще се решават дългогодишни предизвикателства с водоснабдяването в града, като потреблението на вода се увеличава заради наплива от туристи, особено лято. Общината има разработен и втори ВИК проект, обяви кметът на курорта Калин Гелев.
4: Същевременно сме изготвили проект за ново довеждащо от река Джерман до местността Валявица, разпределителна шахта на кота 910 метра с нов резервуар 2000 кубични метра, което означава, като се реализира това инвестиционно намерение, поне за 30 години напред няма да има никакъв проблем с питейната вода.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Правителствата в Европейския съюз очакват Ирландия да предложи съкращаване с 100 до 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет на Съюза спрямо проекта за близо 2 трилиона, представен през юни. Това са съобщили пред Политико 12 европейски дипломати.

0: Ирландия, която председателства съвета на Евросъюза, ще представи предложението си утре. То ще бъде в основата на очакваните трудни дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. Кореспондентът ни Ангелина Пискова информира.
1: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: За времето в страната днес, Анастасия Стойчева.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличи и в следобедните часове на изолирани места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България от юг-югозапад. Дневните температури ще са високи, максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще остават по-ниски, до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта с България в сърцето. На 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьора Деница Диамандиева, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова. Аз съм Анелия Торошанова.

Днес в рубриката «Правата ти на работа» съвместно с КНСБ ще говорим за край на тайната на заплатата, какво носи нова европейска директива. Очаквайте разговор с Величка Микова, национален секретар на КНСБ. В рубриката «Съвети на юриста» днес Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара, ще отговаря на ваши въпроси в ефир. Останете с законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: Правата ти на работа, реални казуси, експертни решения и подкрепа за всеки работещ в партньорство с КНСБ.
1: Днес, уважаеми слушатели, в рубриката «Правата ти на работа» ще говорим за една тема, която засяга практически всеки работещ. Това е заплащането. Директивата за прозрачност заплащането въвежда нови правила и поставя въпроса отпада ли тайната около заплатите. Какво реално ще знаят работниците и какви ще бъдат задълженията на работодателите? Наш гост е Величка Микова, национален секретар на КНСБ по законодателство. Добър ден, госпожо Микова.
2: Добър ден, здравейте.
1: Какво всъщност представлява директивата за прозрачност за плащането?
2: Ами, да започнем с нейното наименование. Ние условно я наричаме съкратено директива за прозрачност за плащането, но това е една нова директива, която беше приета преди 3 години. Тя се нарича директива на Европейския парламент за укрепване на прилагане на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или труд с равна стойност чрез прозрачност за плащането и механизми за прилагане. Тоест, тази директива цели да направи принципа на равното заплащане за равен труд или труд за равна стойност реално приложим, а не само записан в договор за функциониране на Европейския съюз и в нашето законодателство. Тя ще въведе повече прозрачност, права за работниците и задължения за работодателите.
1: Защо се налагат промени именно в закона за защита?

0: от дискриминация?
1: Първо, защото, както вече казах, директивата е основана на един принцип, който е принцип за равно възнаграждение, равно заплащане, т.е. принципа за равенство, и този принцип се отразява в нашето законодателство, именно в Закона за защита от дискриминация. Тук е важно да споделя пред слушателите, че разликите в заплащането между мъжете и жените в България са така значителни. По данни, които имаме от предоставени от Министерството на труда и социалната политика, тази разлика надхвърля 13%. Говорим за разлика в заплащането между мъже и жени, които заемат и изпълняват сходни длъжности. Това е и идеята да се транспонира директивата посредством Закона за защита от дискриминация, тъй като ако се установят принципи на неравно заплащане, т.е. Закона за защита от дискриминация ще е законът, през който ще може да се търси така отстраняване на дискриминация.
0: Означава ли това край на тайната на заплатите?
1: По принцип можем да кажем, че отпада една важна преграда за предпрозрачността. Работодателят вече със закон за защита от дискриминация няма да може да забранява на работника да разкрива собственото си възнаграждение пред други колеги. С други думи, ние и до сега много често знаем, че в някои вътрешни нормативни актове, пък и така гласно, работодателите казват: не дей да казваш на колегите си колко получаваш. С това всъщност въвеждаха и така забраната да се споделя размера на възнаграждението или този принцип на тайната на заплащане, както вие го нарекохте. С новите правила такава забрана вече няма да може да бъде поставена нито в индивидуалния трудов договор на работника и служителя, нито посредством колективен трудов договор или посредством някакви вътрешни правила за работна заплата или други вътрешни документи и актове на работодателя.
0: Какво конкретно печели работникът?
1: Ами ние, или аз мога да кажа, че най-просто работникът ще има право да знае как се определя неговото възнаграждение и когато има необходимост, може да потърси информация, пък и да получи такава от работодателя, като тази информация ще му позволи и той да провери дали получаваното от него възнаграждение за извършваната работа е равно на възнаграждението на колега, който има работа с равен или сходен труд, т.е. самата работа, която се извършва, има абсолютна идентичност с неговата, независимо как се нарича длъжността, която заемат двамата колеги, работници и служители. Прозрачността обаче не означава всички да знаят заплатата на всички. Означава да няма скрити правила, които позволяват дискриминацията да остане невидима. И затова работника ще може, новите правила позволяват работника да може да поиска информация за собственото си възнаграждение и за средните нива на заплащане на работниците, които извършват същия или равностоен труд, включително с разбивки по пол. Това са промени, които са застъпени в Закона за защита от дискриминация, но искам да отбележа, че директивата се транспонира както чрез Закона за защита от дискриминация, така ще има и текстове, които така реферират и в закона, в кодекса на труда, т.е. и кодексът на труда, и там е предвидено, че работникът и служителят ще може да иска информация за средното ниво на заплатата на хората на същото длъжностно ниво. А пък работодателят ще трябва да даде отговор, когато бъде потърсена такава информация, до работника и служителя.
0: А какво се променя, госпожо Микова, още при кандидатстване за работа?
1: Ами, още при кандидатстване за работа, това е интересно, защото отново да споделя, че транспонирането на директивата за прозрачност на плащането всъщност създава условия, че принципа за равенство на заплащането ще се въведе още при кандидатстване за работа и докато трае трудовото правоотношение. Когато ние сме кандидати за работа, в обявата за работа работодателят ще трябва да ни даде информация за средните нива на заплащане, които са предвидени за съответната длъжност. Например, аз се кандидатствам за работа и съм се запознала с обявата. В тази обява

0: Ще трябва да има диапазон от до каква заплата се дава за съответната вакантна длъжност, за да мога да си направя собствена преценка, когато отида на интервю за работа, да мога да кажа какво възнаграждение очаквам. Работодателят също така към кандидата за работа не може да отправя искане да знае какво е било предходното му възнаграждение при предходния работодател, за да не може да има едни такива изкривени очаквания, че лицето ще сподели възнаграждението си, ще иска по-голямо или така по-различно възнаграждението. Това е интересно да знаем, че принципа за равното заплащане и прозрачността в заплащането ще се дадат и на кандидатите за работа, не само от тези работници и служители, които вече са наети на работа.
1: Защо е толкова важно да се знае диапазонът на заплатата още преди назначаването?
0: Точно защото вече споделих, работника ще може така да преговаря за заплата, която да е достойна, която да е според неговите очаквания, не да отида на интервю за работа и когато каже, че очаква някакъв размер от на възнаграждение, това възнаграждение да е много по-високо от това, което се предлага за съответната длъжност или пък да не съответстват. Важно е да се знае, за да могат работниците и служителите реално да знаят на каква заплата биха ги наели.
1: Това означава ли, че всички хора на една длъжност трябва да получават абсолютно еднаква заплата?
0: О, не. В никакъв случай не означава, че всички хора трябва да получават еднаква заплата. Напротив, тук имаме отново задължения, които в директивата са въведени. С директивата се въвеждат в нашето законодателство и те са свързани с това, че работодателят ще трябва да разработи критерии, които да са неутрални критерии за оценка на всяка длъжност, свързани с това какво да е възнаграждението, така че да дават сходни, в смисъл за една заплата, за една длъжност да има правилни обективни критерии, които да направят така, че да бъде оценен труда, за да се получи еднакво възнаграждение. Но възнаграждение не може да бъде напълно еднакво, защото ако един работник и служител е по-опитен, има по-добра квалификация, то тогава той съответно може да получи в известна степен и различно възнаграждение. Това в никакъв случай няма да води директно до някакъв дискриминационен такъв модел.
1: А какво означава труд с равна стойност?
0: Ами това, което се опитах да кажа преди малко е, че самата директива за първи път, не за първи път, но все пак така изсветлява това какво е трудът с равна стойност. И, например, когато има две длъжности с различни наименования, но реално всяка длъжност има различно натоварване,

0: изискване за различна квалификация, тогава може да се търси така изравняването на изискванията за изпълнение на тази длъжност. И при оценката, за да бъде ясно дали трудът е с равна стойност, трябва да се предвиди реалната сложност на задачите, които се изпълняват на тази длъжност, тежестта, отговорността, условията на труда, количеството и качеството на извършената работа, както и времето, което е необходимо за нейното изпълнение. И в този случай можем да кажем, че дори ако една длъжност е по различен начин наречена, например офис менеджер, технически сътрудник или пък административен асистент, това са все едни подобни длъжности, сходни длъжности, със сходна сложност, тези случаи работодателите трябва да откроят тези критерии, които вече ги споменах, за да оценят дали трудът е с равна стойност, за да могат да дадат така съответстващо възнаграждение, което да не води до разлики в заплащането на една и съща длъжност с сходни длъжностни задължения и изисквания.
1: Какви нови задължения ще имат работодателите?
0: Новите задължения са точно в това да се разработят така системи за оценка на тези на равните възнаграждения за еднакъв труд и равна стойност на жените и мъжете в предприятието, и това е записано в Закона за защита от дискриминация, като тези системи задължително трябва да включват елементите на възнаграждението, които се определят или с нормативен акт, или с колективен трудов договор, който да е сключен на отрасово или браншово нище, възнагражденията на работниците и служителите в сравнимо или сходно положение, включително се взимат и предвид статистически данни или сравнение на начина, по който работник или служител може да бъде третиран в сравнимо сходно положение. Аз разбирам, че са много сложни тези понятия, но това са неща, които и в момента работодателите извършват. Въпросът е, че сега трябва да са ясно изработени от тези всички процедури, които работодателите изпълняват за оценка на равното възнаграждение за еднакъв и равностоен труд, ще излизат информации дали има разлики в заплащането, защото работодателите при така допуснати поне 5% разлика между средното възнаграждение на мъжете и жените в тяхната фирма, ще трябва да докладват на комисията по защита от дискриминация, и това е едно ново задължение за тях. Така че ще трябва да се търсят варианти чрез тези нови оценки на труда да се избягват разликите в заплащането, защото разликата в заплащането всъщност води до едно, как да кажа, не само дискриминационно положение, но и една несправедливост в оценяването на труда. И отново тук може би е важно да се знае, че тази директива и законодателството говори за разлики по пол в заплащането, т.е. разлика между мъжете и жените. И критериите трябва да са така направени, че да са неутрални съобразно пола, който изпълнява работата.
1: Всички работодатели ли ще трябва да докладват разликата в заплащането?
0: Ами, не всички работодатели. Задълженията, които предвижда закона, са, че трябва да се предоставят информация на Комисията за защита от дискриминация, доклади от страна на работодатели, които са с 250 и повече работници и служители, като те ще докладват всяка година, а предприятия, които са с работници и служители от 100 до 249, те трябва да извършват своето докладване до 3 години. Като не са обхванати, както забелязвате, работодатели с наети работници под 100.
1: Какво ще се случва, ако има разлика в заплащането, примерно от 5%?
0: Тази необоснована разлика в заплащането ще трябва да бъде коригирана. Тя ще бъде коригирана от работодателя, след като му бъдат дадени указания от Комисията за защита от дискриминация.

0: Тъй като Комисията за защита от дискриминация ще е един от основните координиращи, контролиращи органи по закон за защита от дискриминация, сега се предвижда след приемането на, закон, на промените в закон за защита от дискриминация да се извършат така методически указания към работодателите как да подготвят своите доклади, а ако се случи така, че ще има разлика в заплащането, как да бъде тази разлика отстранена.
1: Каква ще бъде ролята на синдикатите тук?
0: Ами, ролята на синдикатите е, че работникът и служителят ще има право да търси информация за своето възнаграждение и чрез синдикалната организация в предприятието, ако той е член на нея. Тоест, ако има някакво притеснение, ще може да не отправя директно сам искане до работодателя за информация относно възнаграждението и възнагражденията на неговите колеги, а това може да се случи от страна на синдикалната организация. Тя е своеобразен посредник, който може да процедира между него и работодателят.
1: Какво става, ако работникът установи, че получава по-малко от колега за еднакъв или равностоен труд?
0: Отново ще кажа, той може да се обърне към синдикалната организация, ако реши, която от своя страна може да сезира Комисията за защита от дискриминация, а от друга страна може директно да се обърне към Комисията за защита от дискриминация и пред нея да заведе съответно производство за дискриминация по признак разлики в заплащането по пол.
1: Ще може ли работодателят да наказва работник, защото е поискал информация за заплащането?
0: Не, в никакъв случай. Това е точно законът защитава вече работника и служителя, който вече напротив има право с новите промени в закон за защита от дискриминация, както и в кодекса на труда. Работникът вече има право да търси информация относно своето възнаграждение и диапазона на възнаграждението на своите колеги, които изпълняват сходна длъжност.
1: Госпожо Никова, защо тази промяна е особено важна за жените?
0: Ами, изключително важна е, защото някои професии са изключително феминизирани, тъй като са феминизирани от години се случва така, че техният труд някакси е по-ниско заплатен. Жените в повечето случаи знаеме, че излизат в отпуски по майчинство, отсъстват по-продължително от работа и това води понякога до така по-ниско възнаграждение в сравнение с колегите им от мъжки пол. Макар и длъжностите, които да изпълняват, да са еднакви и сходни. В този смисъл се очаква законът да установи по-големи възможности и за съответно за жените, пък и за държавата да се изсветлят тези процеси, да се повдигне възнаграждението на жените и да се стигне до по-високи права, по-високо възнаграждение, съответно и по-високи приходи в осигурителните институции, включително и в данъчните на държавата.
1: А каква е ползата за коректните работодатели?
0: Ами, коректните работодатели ще могат по този начин да разберат, че прозрачността в заплащането няма да е проблем. То ще е реален инструмент за по-справедливо заплащане, за едно по-добри възможности, когато има колективно трудово договаряне в предприятията, да се защити и възнаграждението между мъжете и жените. Включително ще има възможност и работодателите чрез този принцип да излязат и да я получат по-високи оценки и рейтингови, за да могат да бъдат така по-атрактивни с своите предлагани възнаграждения и с бранда, който те имат за заплащане, което дават.
1: Значи ли това повече бюрокрация за бизнеса?
0: Не бих казала, че това е бюрокрация. По-скоро това е... В никакъв случай не е бюрокрация. Това са права, които трябва да бъдат защитени и не случайно самата Европа е решила по този начин да защити правата на работещите и да даде тези задължения към работодателите.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с госпожа Величка Микова, национален секретар на КНСБ по законодателство. Ще говорим за това кога да очакваме тези правила да станат част от българското законодателство. Останете с законните мида.

0: Правата ти на работа, реални казуси, експертни решения и подкрепа за всеки работещ в партньорство с КНСБ.
1: Продължаваме разговора с госпожа Величка Микова, национален секретар на КНСБ по законодателството. Говорим по една изключително актуална тема и по една нова директива в рубриката «Правата ти на работа. Край на тайната на заплатата. Какво носи новата европейска директива?» И така, госпожо Микова, кога можем да очакваме тези правила да станат част от българското законодателство?
2: Ами, можем да кажем, че може би до края на този месец ще бъдат гласувани от парламента. По принцип, директивата трябваше да бъде приета до юни месец 2026 година. Към момента тя е чрез закон за защита от дискриминация, който е в Народното събрание, вече е разгледан в Комисия по трудово законодателство в Народното събрание. Предстои да бъде гласуван и

0: се очаква, може би, в края на този месец да имаме вече тези промени.
1: Кое е най-важното, което работникът трябва да знае?
0: Най-важното е, че вече работодателят няма да може да му забранява да разпространява трудовото си възнаграждение. Дори да направи това, трябва да е наясно, че няма да има някакво нарушение на закона или на договора, който е сключил. И винаги да знае, че ако усеща, че има някакво неравенство, така по според неговия усет, може да потърси информация за неговото възнаграждение, как се формира това възнаграждение, включително и да поиска така да разбере какви са нивата на заплащане на колеги с подобна работа, която той изпълнява. И работодателят е длъжен да му отговори по закона за защита от дискриминация. Отговорът трябва да бъде даден на работника и служителя до 2 месеца от искането. По кодекса на труда обаче е предвиден по-кратък срок, но когато излезнат промените в Държавен вестник, ще разберем дали няма да бъдат уеднаквени тези срокове.
1: Какво е най-важното послание към работодателите?
0: Ами, да не чакат закона да ги принуди да подредят така системите си за заплащане, да разгледат вътрешните си актове. В доста предприятия има вътрешни актове за работни заплати, където е записано, че работника и служителя няма право да разпространява възнаграждението си пред останалите колеги. Тези текстове ще трябва да бъдат преразгледани, да отпаднат. Работодателят трябва да може да, както се казва, да се отговори на няколко въпроса, защо даден човек, работник и служител, получава толкова, защо другият получава повече и има ли обективна причина за разликата. Т.е. работодателят трябва да преразгледа начинът, по който е създал своята система на заплащане, така че да има ясни, обективни и недискриминационни критерии в нея.
1: И така, край на тайната ли е?
0: Еми, бих казала, че край на непрозрачността, а не край на личната тайна. Никой няма да задължава хората да разкриват публично колко получават, но вече няма да е достатъчно просто да се каже на работника, това е заплатата ти, не казвай на колегите си колко получаваш, не задавай повече въпроси. Вече работника ще има право да знае как определя неговото възнаграждение. Правото на информация е част от правото на равно заплащане.
1: Предвиждат ли се промени в кодекса на труда?
0: Да, аз поделих, че се предвиждат заедно с закона за защита от дискриминация и промени в кодекса на труда. И това е важно уточнение, защото промените са свързани с продължителността на заплащането. Като те не се разглеждат изолирано, те трябва да се свържат с кодекса на труда, защото именно трудовото правоотношение урежда трудовото възнаграждение. Т.е. трудовото възнаграждение тогава, когато имаме трудово правоотношение. Правата на работниците и контрол върху спазването на трудовото законодателство са съществени. КНСБ, мога да кажа като представител на синдикатите, че настоявахме транспонирането на директивата да бъде изцяло през кодекса на труда, но беше взето друго политическо решение. Затова в момента частично част от задълженията, които са по директивата, ще бъдат транспонирани в кодекса на труда.
1: Какво е важно да знаят работниците за промените в кодекса на труда?
0: Първо важно е да знаят, че вече ще имат по-голяма прозрачност на правилата, по които се определят техните възнаграждения. Ще знаят как се формира тяхната заплата, ще могат да разберат какви са критериите за различните нива на заплащане в предприятието и ще могат да сравнят своето възнаграждение с това на своите колеги. Директивата изрично изисква критериите за определяне на заплащането и развитието да бъдат разписани вече. Го коментирахме от работодателите, определени като обективни и неутрални по отношение на пола, затова и работника и служителя, ако изпълнява дадена работа от женски пол, пък има колега от мъжки пол, ще може да се

0: сравни по тези критерии и да иска сходна или равна заплата, ако трудът е напълно идентичен.
1: Какво ще се промени за работодателя, госпожо Микова?
0: Работодателите ще могат така да създадат обективни критерии, които критерии да отразяват квалификацията, професионалния опит, компетентностите, отговорностите, резултатите от труда и по този начин да установят, че по принцип няма вече да могат работодателите да казват, че един човек ще получава повече, защото така е преценил. Просто ще трябва да имат ясни правила, които контролиращите органи, когато отидат при тях, трябва да ги видят, да ги прегледат и да преценят дали един човек взима достатъчно равно възнаграждение, независимо от неговия пол, когато е нает и извършил труд с равна стойност.
1: А какво става, ако двама души вършат еднакъв или равностоен труд, но единият получава по-малко от другия?
0: Тук въпросът е вече свързан с едно неравно заплащане и когато разликата е свързана с пола, става въпрос и за дискриминация. В този случай Законът за защита от дискриминация и сега предвижда, че работодателят осигурява възнаграждение за еднакъв или равностоен труд, но чрез новата директива и посредством нейното транспониране този принцип вече много по-лесно ще може да бъде доказан, защото работника ще получава достъп до информация. Така че, ако се случи нещо подобно, работникът ще може да се обърне, както казах, към Комисията за защита от дискриминация.
1: И най-важният въпрос, кой контролира, кой орган ще контролира дали работодателят спазва правилата за равно заплащане?
0: Интересно е, че понеже има два закона, които транспонират правилата, когато става въпрос за нарушение на трудовото законодателство, ще се обръщаме към Главна инспекция по труда, като орган, който осъществява цялостния контрол за спазване на трудовото законодателство. Но, когато говорим, че по-голямата част от задълженията в директивата се транспонират чрез Комисията за защита от дискриминация, разбира се, контролиращия орган ще бъде Комисията за защита от дискриминация, която е независим специализиран орган и има правомощие да осъществява нарушения, да постановява при установяване на нарушението, също така да дава задължителни предписания и да налага санкции към работодатели, които са си позволили дискриминация на основание признак пол и нарушение на признака прозрачност за плащане.
1: Това какво означава работникът, всъщност към кого трябва да се обърне?
0: За да обобщим, ще кажа следното. Ако става дума за нарушение на трудовото законодателство, например неизплатено възнаграждение или друго нарушение на трудовите права, включително и ако, например, в индивидуалния трудов договор е записано, че работник и служителя не може да си разгласява възнаграждението, ако има такъв запис някъде. В този случай ще може да се обърне към органите на Главна инспекция по труда. От друга страна, ако работникът твърди, че има дискриминация при заплащането, защото, например, жена и получава по-ниско възнаграждение от мъж за еднакъв или равностоен труд, т.е. мъж, колега, който изпълнява

0: длъжност без обективна причина. В този случай ще може работника да се обърне към Комисията за защита от дискриминация, която ще трябва да разгледа случая и да постанови решение дали това дали действително има акт на дискриминация във връзка с заплащането. Така че в тези случаи, когато търсиме защита по закона за защита от дискриминация, ще се обръщаме към Комисията за защита от дискриминация.
1: Ясно ви обяснихте каква е ролята на Комисията за защита от дискриминация при новата система. Всъщност инспекцията по труда и КЗД конкурират ли се по някакъв начин?
0: Ами, не бих казала, че се конкурират. Всеки си има своите контролиращи функции. КЗД контролира спазването на принципа на равното третиране и защитата от дискриминация, а Главна инспекция по труда контролира спазването на трудовото законодателство. И според мен те по-скоро ще си сътрудничат, отколкото да се конкурират.
1: Каква е ролята на синдикатите, госпожо Мико, в този контрол?
0: Еми, тук е много важно да споделя, че синдикатът няма да чака работникът индивидуално да доказва проблем, ако има такъв. Когато се забележи подобен проблем, свързан с разлики в заплащането, синдикатът ще може да участва в оценката на системите за заплащане. Дава му се такова право. От друга страна, заедно с работодателя, тези оценки трябва да се разработват от синдикатите и работодателя. И от друга страна се предвижда участие на представителите на работниците и служителите, и включително синдикалните представители, в възможността да заявяват такива случаи на нарушения пред Комисията за защита от дискриминация, когато работника и служителя се обърне към тях. Т.е. те са вид процесуални представители на работника и служителя пред Комисията за защита от дискриминация, ако той е потърсил тяхното съдействие.
1: Какво ще кажете на работника, който днес подозира, че получава по-малко от колегата си за същата работа?
0: Да не приема, че това е просто една лична договорка между работодателят и неговия колега и че нищо не може да се направи. Напротив, вече ще има възможности и тези възможности са посредством законодателството и законодателство, както вече споделихме, неведнъж е закон за защита от дискриминация. Тъй като новата система ще му дава право на информация, работникът би могъл да поиска информация за своето възнаграждение и за средните нива на възнаграждение за същата и недостойна длъжност, включително с разбивка по пол, от работодателя. Не трябва да търпи и не трябва да казва това е така, защото той, колегата ми сигурно е по-добър или по-харесван от работодателя. Не. Когато изпълняваме една и съща длъжност, независимо мъж или жена, независимо мъж и мъж, също така обръщам внимание, че може да е мъж и мъж, не само между двата пола. Трябва да имаме еднакво възнаграждение и за това трябва да търсим информация, която трябва да доказва дали има необоснована разлика в нашето възнаграждение. Необоснована в смисъл на основата на тези обективни критерии, които се създават за оценка на нашия труд. Ако няма такава, ако няма необоснованост, то тогава говорим за някакви обоснователни различия в заплащането и тези различия в заплащането могат да бъдат изравнени, само ако се обърнем към Комисията за защита от дискриминация и съответно имаме права да го направим и очакваме именно Комисията да бъде ефективен орган, който да разрешава подобни спорове.
1: С какво послание ще завършите този разговор днес, госпожо Микова?
0: И ще кажа, че прозрачността не означава, че трябва да публикуваме заплатата на всеки работник и служител и да я разгласяваме, а означава да направим невъзможно една необоснована разлика в заплащането, както казах, да бъде прикрита за думите. Така съм решил, както казват работодателите в някои случаи. Работника трябва да знае по какви правила се определя неговото възнаграждение. Работодателят трябва пък от своя страна да може да обосновава

0: Това е различията, ако е създал такива. Социалните партньори, заедно с държавата, трябва да гарантират този принцип на равно заплащане, действително да се спазва. Т.е. да се създадат ясни мерки и механизми, посредством които да се така отстрани непрозрачността и да, ако можем, както започнахме в началото, да кажем да отпадне именно тази тайна на възнаграждението.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте Величка Микова, национален секретар на КНСБ по законодателство в съвместната ни рубрика «Правата ти на работа».
2: Правата ти на работа. Реални казуси, експертни решения и подкрепа за всеки работещ. В партньорство с КНСБ.
1: След малко, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара, дългогодишен консултант на предаването. Останете с законът и темида.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара, който наскоро взе приза юрист на годината. Добър ден, господин Митев.
2: Добър ден, госпожо Толшанова, на вас и на вашите слушатели.
1: Първи въпрос на Димитрина Добрева от Пловдив. На 25.11.2022 година съм подала до публичния изпълнител към НАП Пловдив възражение за погасяване по давност на задължения, но до момента не получавам отговор. Дали ще ги погасят или ми отказват? В какъв срок, пита госпожа Добрева, трябва да се получа отговор или да пиша повторно?
2: Срокът, в който публичният изпълнител е длъжен да се произнесе по възражението на вашия слушател и по всяко едно възражение, е 14-дневен. След като толкова време няма отговор и не е пуснато едно напомнително писмо, в този случай е ясно, че е настъпил така наречения мълчалив отказ. Срокът за неговото пък обжалване е 7 дни след изтичането на 14-дневния срок за произнасяне или на практика 21 дни след тази дата през 22-а година, когато е подадено възражението. Тъй като и този срок е изтекал, това възражение трябва да бъде подадено наново, особено ако старото производство пред Националната агенция за приходите все още не е приключило. Изминали са близо 4 години от подаване на първото възражение, което означава, че би следвало, ако е още висящо това производство, да евентуално с ново възражение да се поиска неговото прекратяване, ако има основания за това.
1: Писал ни е господин Христо Симеонов от Варна. Той казва така: имам неплатен данък от 2023 година за под 200 лева. Нямам никакво имущество на мое име. Банковата сметка могат ли да ми я запорират или банката да предостави банкова тайна на Националната агенция по приходите?
2: Да, Националната агенция за приходите има такива правомощия, включително да запорира банкови сметки, дори и за суми, които са под 200 лева или 100 евро, ако така грубо превалутираме в момента. Не е необходимо да има съдебно решение, за да има достъп банката до банковата тайна. Тя има тези правомощия на Националната агенция за приходите на база на данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Въпреки че вашият слушател твърди, че има опасност от запор, следва да има предвид, че има несеквестируем минимум по закон и този

0: ниска сила минимум е в размер на минималната работна заплата в публичен изпълнител, не може да, да запозира такъв този доход, ако такъв запор бъде изпратен, такова запорно съобщение бъде изпратено на банката, в този случай банката няма право да, да го изпълни, ако става въпрос за превод, който е на, на заплата или на пенсия. В тези, в тези случаи те попадат под законовата защита за несеквестируемост и би следвало да не бъдат предоставени на НАП, но важно е, че всички останали други преводи извън заплати и пенсии, дори да са под размера минималната работна заплата, могат да бъдат запозирани, ако имате задължения към Националната агенция за приходите.
1: Благодаря ви за тези отговори. Чухте Християн Митев, арбитър към Арбитражния съд на Българска стопанска камара, дългогодишен консултант на юридическото предаване Законът и Темида. Това беше всичко от нас за днес, уважаеми слушатели. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Деница Диамандиева, редакторът на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чуди.

0: Цата работа в БНР.
1: Програма Христо Ботев.
2: По Делтата.
3: По Делтата.
2: Oh yeah.

Здравейте отново, петък отново 11 часа. Аз съм Албена Велева и заедно с Росен Григоров ви каним да се присъедините към днешната ни разходка по делтата на блуса. Днес тя ще ни отведе към един страхотен нов блус албум, който се казва Blues Now. Какъв е блусът сега? Ще ни кажат GA20 и Чарли Маслолайт. Знаете, може би това е като че ли най-големия жив хармоникар в момента, блуз хармоникар. А GA20 е една страхотно, относително млада банда, чието призвание е да разпространява блуса, да го показва такъв, какъвто е от началото до момента. И така 31 юли 2026 година излезе този прекрасен нов албум. А какво следва да чуем? Ами ще разберете ето сега.

Ето така звучат GA20 и Charlie Musselwhite с новия си албум Blues Now. Всъщност това, което чухме, беше водещия сингъл от албума Crazy Love. Това парче е написано от Уили Диксън. Първоначално е изпълнено от Бъди Гай и всъщност именно тази атмосфера, този суров стар блуз задава и цялото звучене на албума, въпреки че от групата казват това не е ретро блуз, това е просто блуз и толкова. Действително 10 композиции, които са наситени с суровата енергия на онзи стария блуз, но вече минати през погледа на едно ново поколение, тъй като GA20 е една банда, която се създава през 2018 година, като всъщност Матю Стъпс, този, който решава да я създаде, е дългогодишен китарист на Чарли Мъсълуайт, който пък знаете, че вече повече от 60 години е на блуз сцената и се утвърдил като действително най-добрия хармоникар в блуза. Така че това, което от тук нататък ни очаква, е майсторство, професионализъм и пристрастие много дълбоко към блуза.

you doing?

цялостно албума на GA20 и Charlie Musselwhite, Blues Now, е вдъхновен от духа на чикагския блуз. Всъщност Бъди Гай оказва едно много голямо влияние върху групата, в някаква степен и върху Чарли Мъслуайт, въпреки че те са съвременици, едновременно започват да правят с блуса това, което са направили до момента. Но целта на този албум не е да пресъздава миналото, а улавяйки духа на това минало да върви напред. Освен това, Стъпс казва именно, искахме да уловим духа на онзи първи албум. Той визира първи албум на Musselwhite от 1968 година, Stand Back. Албум, който действително задава тона на Musselwhite в следващите 60 години всъщност. А още една смешка, която казва Стъпс, толкова сме добри, че се налага да правим грешки нарочно. Това са мислите и на Musselwhite. Иначе връзката между Стъпс и Musselwhite е така с много годишна давност, защото Musselwhite чува Стъпс, харесва го как свири и му предлага да свирят заедно. Така че Стъпс следва Musselwhite през годините по сцените, на които е той, до момента, до който, както ви казах, Стъпс решава да си почине малко от тези безкрайни турнета и да събере около себе си съмишленици, с които да направят пък група, която именно този дух на блуса да улови и да продължи. Защо са се кръстили така GA 20. Всъщност това е името на китарния усилвател, който е произвеждан от Гибсън в периода 1950-1961 година. И тъй като това доста се свързва с чикагския блуз, Стъпс решава, че много добре му звучи и някак си именно този дух тогавашен обхваща и музикантите. Иначе има нещо интересно в този албум и това е, че Чарли Мъслуайт, освен че прави соло на хармониката, както винаги виртуозно, свири и на слайд китара. Освен това има и едни гости, които му помагат с вокалите, но кои са те, ще разберете след малко.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: По делтата.
8: По делтата.
9: Oh yeah.

Интересното за албума, който слушаме днес, именно Blues Now, албум на GA20 и Чарли Маслвайт, е, че той е записан на живо в студиото, така както аз лично смятам, че трябва да се записва един албум или въобще всичко. Енергията, която се получава между музикантите, според мен се усеща. Каквито и наслагвания после да се правят, а тук почти няма такива, каквито и изчиствания, някакси общото дишане, когато музикантите свирят на сцената или в студиото, според мен са много важни, особено за блуз музиката. Както ви казах, Чарли Маслвайт има страхотната подкрепа на групата, като освен на този характерен дрезгав глас на Маслвайт, може да чуете и едни така по-меки вокали, тембъра на Коди Нилсън, който е вокалиста на групата, много добре кореспондира, без да се блъска с дрезгавия Маслвайт. Има включени и две инструментални композиции, а всичко това, т.е. всичките тези 10 парчета, са не особено известни стари вече неща, като две от композициите са включени именно в този първи за Маслвайт албум от 1968 година. Като идеята на Маслвайт е именно да се улови духа на нещо, което не е чак толкова изтъркано през годините, защото знаете, може би едни от най-добрите парчета, без значение от жанра, когато започнат да се преекспонират, вече се поизтъркват. А идеята тук е да се вземат едни такива бисери през годините на различни автори и изпълнители, които да покажат, че блуса не е нещо застинало в времето, а това е едно дишащ организъм, който се променя, но си остава той самият.

You know the darkest hour

Днес по Делтата бяхме в компанията на GA20 и Чарли Маслрайт с последният им, всъщност първи и за сега последен албум Blues Now. Искрено се надявам да има и Blues Now 2. А това, което току-що чухме, е едно парче от предишния албум на Маслрайт, Look Out Highway. Албум, който излезе през 2025 година. Албума започнава именно с едноименното парче, а пък Чарли Маслрайт по повод и албума, и парчето казва: ритъмът дойде от стара госпел мелодия, просто я въртях главата си, докато не усетих следата и не открих пътя към мелодията и текста. Всъщност в текста се казва, че ние се връщаме там, откъдето идва блусът. Чарли Маслрайт цял живот се връща именно там, откъдето тръгва блуса. Цял живот е на път, но винаги се връща именно към корените си. Така че следващите минути ви предлагам да чуем и част от този албум от 2025 година, Look Out Highway. И така се разделяме с пожелание за един прекрасен, усмихнат блусарски ден. Бъдете отново с нас следващия пет, когато блусът ще владее територията на програма Христо Ботев.

0: албум. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи Реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин.

Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. При катастрофа край Плевен загинаха 4 младежи, а 5 е с опасност за живота. За честилите заплахи за бомби в училища и в други институции, министър Иван Демерджиев смята за хибридни атаки срещу България. Властите уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове 2 кораба. На посещение в България тази седмица е бил начал.

0: Катастрофа край Плевен отне живота на 4 млади хора. Пети младеж е ранен и е в болница в тежко състояние. Катастрофата стана на пътя от Плевен към село Ясен. Там се сблъскаха челно 2 автомобила, след като единият е навлязал в насрещното платно. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години. 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
2: В момента е в нашата клиника по неврохирургия, в стабилно състояние. Няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Заради катастрофата днес в Плевен е обявен ден на траур. Заплаха за поставено взривно устройство в сградата на окръжния съд в Сливен спря работата на съдебните институции в града. Твърдението се съдържа в мейл до институцията, получен към 11 часа. Хората от сградата са евакуирани. Очаква се съдът да заработи отново след 13 часа. Това е четвъртият за тази седмица сигнал за бомба в институция в Сливен. До сега взривно устройство не е откривано, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Преди малко стана ясно, че сигнал за бомба е изпратен и до съдебната палата в Стара Загора. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи, отправени напоследък срещу учебни заведения и други институции в страната. В рамките на парламентарния контрол Демерджиев каза, че от юни до сега атаки бомбените заплахи, отправени напоследък срещу учебни заведения и други институции в страната. В рамките на парламентарния контрол Демерджиев каза, че от юни до сега са получили стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Министър Демерджиев посочи, че са били използвани автоматизирани инструменти за превод, което по думите означава, че заплахите не идват от територията на България. Демерджиев обясни, че към настоящия момент все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Пред депутатите министърът на вътрешните работи потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Също се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване. А също така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
4: Той нощта вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулуарите на Народното събрание. Парламентът реши, че ще бъде в ваканция около президентските избори. Няма да се провеждат редовни пленарни заседания, както и заседания на комисиите в периода от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от председателите на парламентарните групи на Прогресивна България Петър Витанов и на Демократична България Надежда Йорданова. То беше включено като извънредна точка в дневния ред. Решението за ваканцията беше подкрепено от 132 депутати. От ГЕРБ се обявиха против, а един от ДПС се въздържа. От Продължаваме промяната и от партия Възраждане не участваха в това гласуване. Българската страна не е участвала в консултации за предоговаряне на ангажимента на Република Северна Македония да промени своята конституция, като измененията бъдат приети с отложено действие. Това обяви министърът на външните работи Велислава Петрова в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Ангел Георгиев по време на парламентарния контрол.
5: Това, което може да коментираме, е, че към нас е получавана информация от различни столици на европейски страни или от европейски институции, че е проявявано желание и предложение от македонска страна за различни варианти, по които да се случи прилагането на френското предложение на европейския консенсус, които варианти така от наша страна винаги са обявявани за неприемливи.
0: Заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя увери, че правителството мобилизира пълния си ресурс за защита на правата на българите в Република Северна Македония и че Министерството на външните работи следи отблизо случая с Ива Михайлова от Кочани. Снощи в видеосъобщение младата жена обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си в София е излъгал българското общество, че Михайлова има възможност да се лекува в Скопие след катастрофата, при която е пострадала миналия октомври.
6: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казва, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
0: Заяви снощи в видеообращение Ива Михайлова. В София, по време на посещението си през последните дни, външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че здравната система на неговата страна предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова. А съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари, Муцунски определи като жест на добра воля, а не като задължение. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов стана ясно, че началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил

0: Буданов е бил на неофициална визита в София. Българското национално радио очаква официална информация от институциите, за да стане ясно с кои високопоставени представители се е срещал бившият началник на украинското разузнаване, преди да отпътува за разговори с американските мирни пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Съединените щати. В Украйна руски въздушни удари взеха една жертва в Запорожие, а 7 души бяха ранени. Трима са пострадали при руска атака в предградие на Харков. В райони на Киев и в някои украински области има аварийно прекъсване на тока. Двама души са загинали, а 4 са пострадали след украински въздушни удари по руската Белгородска област. Украинска атака с дронове е предизвикала пожар в завод в Тверска област. Руската технологична компания Яндекс съобщи, че е атакуван втори нейн център за данни в Калужка област след нанесения от Украина вчера удар в Рязанска област. А украинският преговарящ екип, както вече стана ясно, ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските представители Стив Уитков и Джаред Кушнер. Президентът на Украина Володимир Зеленски участва в дискусиите да се включат и европейски пратеници. Още информация по темата от редактора Георги Петровски.
1: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уитков и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
0: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, в изключителната икономическа зона на България, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми с търговията с зърно. Абровски каза това в Пловдив, където участва в дискусионен форум, посветен на бъдещето на българското земеделие. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
3: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
2: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките, той изтъкна.
3: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
2: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над 500 000 000 евро.
3: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Страните от Европейския съюз очакват Ирландия, която в момента председателства Съвета на Евросъюза, да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет спрямо проекта, представен през юни от Европейската комисия, който възлиза на близо 2 трилиона евро. Това твърди изданието Политико, позовавайки се на европейски дипломати. Ирландското председателство на Съвета ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на предстоящата им през следващата седмица среща на високо равнище в Брюксел. С още информация, кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е

0: коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Финансираният и от Европейския съюз високоскоростен железопътен участък от Истанбул до турско-българската граница при пункта Капакуле ще бъде официално открит с церемония, в която ще участват президентът на Турция Реджеп Ердоган и еврокомисарят за разширяването Марта Кос. Още информация за това събитие от редактора Григорий Недялков.
2: 153-километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина.
1: И сега към новината от Осло, която стана известна преди минути. Таз годишният носител на Нобелова награда за мир е южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай. Това обявиха от Норвежкия Нобелов комитет.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pilai.
1: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорителят на Норвежкия Нобелов комитет. За престижното отличие за настоящата година са били номинирани 287 кандидати, от които 208 физически и 79 юридически лица. Тук е мястото да припомним, че за Нобелова награда за мир претендираше и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп с мотива, че прекратил 8 войни, водени по света. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Новият треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздо обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун. Треньор на вратарите е Иво Иванов. Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. Шампионът на Испания Барселона продължи договора на защитника Шави Еспар до 2030 година. 19 години.

0: Личният е Спарта юноша на клуба и от началото на сезона изигра 5 мача, в които отбеляза един гол и даде 2 асистенции. Волейболистите на Левски загубиха с 1-3 гейма от Будва в мач от приятелския турнир Мемориал Великана в Нови Сад, Сърбия. Следващите 2 двубоя на сините са срещу домакините от Войводина и срещу Ново Место. У нас Нефтохимик постигна 6-та си поредна победа в контролите, надигравайки гостуващия Берое с 3-1 гейма. Александър Зверев стартира с победа на тенис турнира от сериите Мастърс Шанхай, след като надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. В следващата фаза германеца ще се изправи срещу Кентен Алис от Франция, отстранил Александър Бокс от Белгия с 4-6, 7-6 и 6-4. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, надиграл Андрей Рублев от Русия с 6-4 и 6-4. Напред продължават още американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо, Адриан Манарино от Франция, австралиецът Алекс Деминор и други. Отборите на Панатинейкос и Валенсия постигнаха 4-ти поредни победи в Евролигата по баскетбол за мъже. Гърците надиграха турския Фенербахче от дома с 92-74 точки, а испанците се справиха с Апоел Тел Авив след 93-82. Реал Мадрид пък записа първи успех 68-76 над Партизан. Останалите резултати: Дубай Цървена звезда 58-77, Макаби Тел Авив Олимпия Любяна 97-79, Байер Мюнхен Виртус Болония 87-94. Тази вечер Александър Везенков и Олимпиакос посрещат турския Анадолу Ефес. Леброн Джеймс кара 10 точки и даде 5 асистенции в неофициалния си дебют за Филаделфия при загубата с 108-114 от Бруклин в приятелски матч преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Най-резултатен за Филаделфия бе Джейлън Браун с 18 точки, а Джулиас Рандъл вкара 14 за Бруклин.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте! До кога така летни температури?
2: Здравейте! Да, много приятно октомврийско време. Още 1-2 дни от него и след това сериозна промяна очакваме. Сега температурите в Ловеч и Враца са най-високи, 28 градуса, а най-прохладно е в Гоце Делчев, 19 градуса. В планините температури към този час от 5 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Слънчево времето в страната, над западните райони вече се появи разкъсана висока и средна облачност. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, днес и утре ще се понижи и утре вече ще е малко под средната стойност. След обяд ще остане предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието традиционно ще остават малко по-ниски, до 25-26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. И утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. В планините в съботния ден ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над масивите в Западна

0: България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия. Движението от километър 345 до километър 348 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участък от километър 78 до километър 103 посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 посока град София движението е ограничено поради монтаж на ограничителни системи. Трафика се осъществява допосочно в пътното посока град Варна. Автомагистрала Марица в участък от километър 66 до километър 67 в посока град София е въведено ограничение на скоростта до 70 км в час поради ремонтни дейности на девакуационни плуги на мостово съоръжение. По път 1-4 Ловеч се влива в участък от километър 69 до километър 70 и от километър 75 до километър 76 водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради монтирани тъпкави ограничители в уста на пъти. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове с приварване. Оставете предпазните колани и спасете живот.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Тази годишната Нобелова награда за мир е присъдена на южноафриканката Нави Пилай, юрист и защитник на човешките права, за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви преди малко Нобеловият комитет в Осло. Украина и Русия си нанесоха нови въздушни удари, докато делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори с представителите на Доналд Тръмп около възможностите за край на войната. Българските власти уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове два търговски кораба, единият от тях натоварен с пшеница. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи зачестилите заплахи за бомби в училища и в други институции като вероятни хибридни атаки срещу България с цел да бъде проверена готовността за реакция на институциите. Четирима младежи загинаха при челен удар на колата им с друг автомобил край Плевен. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 31 градуса. От запад облачността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Утре над западната половина от страната ще има слаби превалявания, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите все още ще бъдат доста високи за октомври. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и предник.

0: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.
3: Децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: БНР!

0: Артефир.
1: Добре дошли сте в петъчния Артефир. Посрещаме ви в екип с звукорежисьора Кристина Релевска. Милена Лекова е редактор на предаването. Музикалният избор е на Зорница Цветанова. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Радвам се, че сме заедно. Започваме с любима песен, с която искаме да ви напомним, че днес един велик музикант и артист щеше да отпразнува своите 86. Джон Ленън.

Благодарим ви, че избрахте националната програма Христо Ботев. Ето темите, които сме ви подготвили до два следобед днес в Арт Ефир. Канадската поетеса Ан Карсън е тази годишният лауреат на Нобеловата награда за литература, присъдена от Шведската академия, и вчера цял следобед екипът ни работи по темата. Стана ясно, че преводачът Петър Прокофиев в момента работи над българския превод на творбата и Ерос Сладко-горчивият. А в Арт Ефир ще включим професор Олга Николова, която е истински познавач на творчеството на Ан Карсън. Българската премиера на израелския филм на режисьора Яриф Мозер «We Will Dance Again», посветен на трагичните събития от 7 октомври в фестивала Нова, ще отбележим с репортаж от кино Люмиер и с коментар на журналистката Весела Райчинова от Израел. Постановката «Жената пита чат GPT» с автор и режисьор Кацивът Царов до вечера има премиера в сатиричния театър. Ще чуем подробности за спектакъла.

И още в Арт Ефир днес. Галерийската Вихра Пешева ще представи дискретна реалност, така се нарича изложбата на Милена Матева в галерия Астри. Очаквайте също и разговор с Омана Кацарска, дизайнер на логото на Сине Либри Фест за тази годишното предстоящо издание на фестивала. Белчевият род го има, концерт-спектакъл в зала 1 на НДК, посветен на паметта на Михаил Белчев, ще има на 12 октомври. Кристина Белчева ще ни покани. Надявам се да остане време и за поглед към красива философия. Изложбата на Момчил Митев в галерия Милениум. Това е Арт Ефир днес. Ще се радвам да ни слушате. Comes the rainstorm.

0: Това е лекция по небеснопис. Моята лекция. Аз съм небето. Следва кратка история на моя писателски живот. В началото пишех само за себе си. Нищо друго не съществуваше. В неизброимите хилядолетия преди големия взрив, когато бях вой от атмосфери и необясними гравитационни сили, преди сътворението на галактиките и черешите и мисълта, преди сътворението на сътворението, само си водех бележки. Не мога да ги нарека дневник, защото денят все още не съществуваше, но става дума за същия този себепознавателен импулс да спасиш моментите от живота, за да не бъдат загубени като водата, която изтича от забравено кранче. Както Вирджиния Улф отбелязва на страница 239, том 1 от своето по-късно допълнение към същия жанр. Разбира се, и кранчетата още не съществуваха тогава, но се опитвам да покажа, че с госпожа Улф споделяме сходен уклон към самокритика от самото начало. Ние, писателите, усещаме бремето на това да сме едно вечно себеразгръщащо се аз, независимо кои сме. Чухте началото на лекция по небеснопис в превод на български на Петър Прокопиев. Този текст на Ан Карсън е оригинално замислен като текст за изпълнение на живо, което и направихме. И така, знаете, от вчера Нобеловата награда за литература за 2026 година беше присъдена на канадската писателка Ан Карсън за нейното смело и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция създало нови форми за съвременната литература. Това е цитат. Сега в арт ефир имаме удоволствието да включим професор Олга Николова, преводач, есеист, преподавател по американска литература в Американския университет. Благоевград, един истински познавач на Ан Карсън, доколкото вчера проведох цяло разследване с надеждата да научим повече за писателката Нобелов лауреат за 2026-та. Добър ден, професор Николова.
1: Добър ден.
0: Радвам се да ви чуя и веднага питам, защо Ан Карсън изведнъж стана толкова важна за съвременната литература?
1: За много хора, включително за мен, е изненадващо, че тя спечели, защото Нобеловата награда обикновено се дава на малко по-популярни автори. Докато Ан Карсън, тя е особняк, тя е непокист, тя е много учен тип поет, както дори от това, което вие прочетохте. Тя пише примерно, нали, всъщност прекрасно изпълнение. Много ме зарадва. Тя пише небеснопис, но още в първия абзац, примерно, споменава Вирджиния Улф. Т.е. тя борави с едни отправки към древната гръцка литература, към латинската поезия, към английски романисти, към кого ли не, тя е учен всъщност. И поезията е, както я нарекоха в една статия, която четох наскоро в The New York Times, тя е най-лесния труден поет. Тоест, тя е труден поет. И изненадващо наистина, че комитетът на Нобел реши да даде на нея. Въпреки че аз много се радвам, това е шанс за една малко по-висока литература да стигне до широка аудитория.
0: Тя е канадка, но и първата канадска носителка на Нобела, ако трябва да кажем, че е след Алис Манро през 2013 година.

0: Затова се опитах да се сетя дали има нещо специфично канадско. Аз не я познавам толкова като автор. Дали тя по-скоро принадлежи на една глобална литературна култура? Как мислите?
1: Ами, в едно интервю с издадено преди 12-ти на години, ако не се лъжа, 2014-та, може би, тя казва следното: харесвам снега, харесвам белия цвят, харесвам вкоченяващия студ и също как гласовете отекват над ледената парзалка за хокей. Тъй, има, тя самата се описва като канадка в този смисъл. От друга страна, тя е преподавател по старогръцки. Нали, цял живот с това се занимава. Тя има голяма любов към старогръцки език, към старогръцката литература. И покрай, мисля, че покрай тази връзка и нейните изследвания в тази област, самия и глас се отваря, да, към една глобална, планетарна литература. Въпреки, че тя все още си е, тя е все пак в областта на, как да го наречем, тя е ограничена е все пак в Европа и Америка, в западния свят.
0: Да, както вие казахте, тя е класицист, но какво се случва интересно, когато древногръцките митове Сафо, Софокъл, Еврипид попаднат в съвременния свят на Карсън?
1: Най-интересният нейн експеримент, за мен поне, е една книга, която е написана по повод смъртта на брат и с когото те са отдалечени, не са поддържали толкова дълбока връзка, но той умира далеч от нея, тя на въздание, тя научава две седмици след това. И всъщност тя пише тази книга за смъртта на брат си, като използва едно стихотворение на римския поет Катул, много красиво стихотворение, стои първо в неговите творби. И чрез това стихотворение половината книга е всъщност написана като речник. Тя обяснява стихотворението дума по дума и в същото време прилага едни колажи от снимки на брат си, от тяхното детство, от писмата му, от разговорите, нали, с неговата вдовица, когато тя отива в Дания, и се получава нещо неописуемо дълбоко. Защото самото стихотворение на Катул е прекрасно и тя казва, че още за първи път, когато го прочела в гимназията, тя е била очарована от този текст и цял живот се мъчи да го преведе. И сега личното преживяване покрай брат и всъщност си дава повод да направи този превод, но не просто да преведе стихотворението, а да създаде нова творба, която включва, както виждате, и научни неща, като един речник. Кой чете речник, освен учените?
0: Да.
1: Класицистите в случая. Но тя успява да го направи много красиво и много трогателно, много завладяващо. Това е една прекрасна книга.
0: Както казвате вие, тя съчетава академична ерудиция с много лични теми. Любов, да, загуба, самота, желание. Добре, но как успява да превърне това интелектуално знание в емоционално преживяване и по-скоро дали може да бъде трудно за читателя възприемането на писането й?
1: Ами, не мисля. Тя е в същото време много достъпна. Нали, не ни отпраща, например, като другия мой любим поет Езра Паунд, да търсим из разни източници, да се ровим, да възстановяваме какво ли иска да каже, защо този фрагмент се намира точно тук. Тя всъщност, според мен, взима тези неща от класическата литература. Тя взима фрагмент, стихотворение, факт. Тя самата говори за факти. Дори нещата от собствения си живот, тя ги нарича факти. Тя казва, че използва собствения си живот като факти, като всички други. И ги полага нали, на едно ниво с това, което, например, изважда от Кату или от Сафо, или от Еврипид. И тя самата го нарича дар, че един вид това е една размяна на дарове между читател и писател. Защото всички се опитваме да разберем за какъв е този живот, какво правим ние тук, кои сме, как да се справим с нещата, които ни връхлитат. И всъщност тя го нарича от учтивост, човек трябва да даде това, което има.
0: Точно. Размяна на дарове. Колко хубаво го казахте. Аз вчера взряна в нейната лекция по небеснопис, за която благодаря на Петър Прокопиев. Той ме насочи къде да я намеря в

0: интернет. Слава Богу, достъпна е. Мога да го кажа и на всички слушатели, които се интересуват и търсят какво да прочетат от Ан Карсън. Петър Прокофиев работи над българския превод на нейна творба Еро Сладко Горчивият. И тази лекция по небеснопис ми даде плод за размисъл, че така се размиват границите и между поезия, проза, есе, превод и драматургия. И Карсън е тази доминанта, която обединява всичко това. Преводите и от старогръцки също могат да се четат почти като самостоятелни литературни произведения. Къде свършва преводаческата й работа и къде започва поезията й? Къде започва вече нещото, което не можем да откроим другаде, където тя остава сама, запомняща се, разпознаваема?
1: Има така едни смешни детайли от живота на Карсън. Тя самата казва, че използва две бюра. Едното е за академичната й работа, а другото е за творческата й работа. Но това всъщност за абсолютно всеки читател на нейната работа. Ясно е, че двете не са толкова ясно разграничени. Мисля, че тя размива тези граници, защото, знаете ли, миналата година на отиване към работа слушах една нейна лекция. Последните лекции са на YouTube, човек може да ги слуша. Те са нещо невероятно. И имах чувството, тази лекция разказваше лични неща, говореше за Конфуции, за почерка, за нейната собствена болест. Тя има Паркинсон от няколко години и това влияе на почерка. И тя пише лекции, сега тя нали, говори за това в творчеството си. И за мен беше... Имах чувството, че съм в главата на един невероятно богат духом човек. И беше страхотно преживяване и дори си помислих колко е хубаво, че ние можем да ги слушаме тези неща. Представете си, преди 200 години не бихме имали достъп, нали, докато пропътува една книга на Ан Карсън до нас.
0: Абсолютно.
1: Докато ние сега имаме достъп, можем да я слушаме, можем да нали, дори повече, много от нас говорят английски и могат директно да имат достъп до нейните неща. Тъй, че това, което обединява всички тези форми и жанрове, според мен е самата тя.
0: Да.
1: А тя, както разказва, много е хубаво, че тя нали, небеснописа, небето разказва за себе си като писател, в някакъв смисъл тази необхватност на небето, според мен, описва и нейната собствена необхватност като писател. Тя е много богата и широка.
0: Вие като учен я познавате доста добре и затова, може би, да ви помоля да препоръчате една книга на Карсън на българския читател, с която да започнем да я опознаваме.
1: Ами аз, както казах, имам слабост към Нокс. Нощ. Нокс, латинско име е дадено. Това е книгата за смъртта на брат и за това стихотворение от като. Автобиография в червено, Autobiography in Red. Също е едно добро начало. А вече хората, които имат по-голям интерес към класиката, т.е. към старогръцката литература, разбира се, Eros the Bittersweet е нейната първа книга, която заявява категорично, че тя има място в съвременната литература.
0: На финала на нашия разговор искам да ви попитам според вас какво ни казва Нобеловата награда за самата поезия днес?
1: Не знам как да отговоря на този въпрос. Както казах, за мен е и изненадващо, и много радостно, че Ан Карсън спечели. Защото предишната награда за поезия беше малко така спорна. Това беше Боб Дилан, който е автор на популярни песни.
0: Да.
1: Тоест, между него и Ан Карсън като ниво има голяма разлика. Не искам да кажа нищо лошо за Боб Дилан, е страхотен поет. Но не е на това ниво, нали, за което ние очакваме, когато Нобеловата награда да издига високи личности като модел. И ми се струва, че все пак тази награда, понеже е много заслужена, дава шанс на добрата литература.
0: Благодаря ви. Благодаря ви за това.

0: И ми се струва, че все пак тази награда, понеже е много заслужена, дава шанс на добрата литература.
1: Благодаря ви. Благодаря ви за този хубав разговор, за участието днес в Артефир. Професор Олга Николова, преподавател по американска литература и писане в Американския университет, преводач и есеист. С нея разговаряхме за новата носителка на Нобеловата награда за литература, канадската поетеса Ан Карсън. Аз ще завърша с кратко стихотворение. Красотата ме изпълва с безнадежност. Вече не ме интересува защо, просто искам да се махна. Когато погледна към Париж, жадувам да увия краката си около него. Когато те гледам как танцуваш, усещам безсърдечна необятност, като моряк посред напълно безветрено море. През цялата нощ в мен разцъфват желания, закръглени като праскови. Вече не събирам онова, което пада. Ан Карсън, в превод на поета и преводач Пейчо Кънев. Благодаря му специално, че ни изпрати в Артефир нейното стихотворение.

0: Ден преди да стане известна Нобеловата награда за литература за тази година, Frankfurter Allgemeine Zeitung представи 7 писатели, които според литературните критици на вестника заслужават отличието. Сред тях е и Георги Господинов. Сега имаме телефонна връзка с българския издател и преводач на Георги Господинов Манол Пейков, за да го попитаме как се променя ролята на издателя, когато негов автор стане международно известно име. Разбира се, започна тази слава с Букъра и не само. Сега очаквахме Нобела. Разочаровани ли сме, че ни се размина тази година? Добър ден!
1: Добър ден! Много ми е драго. Аз съм във Франкфурт на премиера на книгата. Хващате ме точно на правилното място. Uh-huh. И ме извадихте от една среща с прекрасни словенски издатели. Следните няколко дни над 30 срещи.
0: Благодаря ви за това, че отделяте време за Артефир. Ще бъдем кратки, за да ви върнем в срещата и за нас също. Какво прави според вас прозата на Господинов толкова близка до различни култури, тъй като ето и поредни международни отзиви за поетичния му размах и нашите очаквания, които леко се разминаха с наградата, но това не е причина да бъдем разочаровани в никакъв случай.
1: Прозата на Господинов е пророческа и може би това е нещото, което най-силно има най-силна акустика в паневропейска, бих казал, и цяла Европа. Разбира се, това е много висока проба литература. В разказа му има финес, има дълбочина, има слоеве. И нещо, което е изключително важно и относително рядко за българските писатели, особено от зората на 21 век, е, че езика му и историите му имат така

0: универсална рецепция. Те говорят на хора от цял свят, защото става дума за общочовешки теми. Аз мисля, като издател и като човек, който от няколко години се занимава активно с продажба на права на български автори зад граница, а нещо, което много ни липсваше след 10 ноември, а преди 10 ноември пък изобщо не сме го имали, заради понеже света беше заключен по различен начин. Мисля, че е изключително важно да отваряме нашето светоусещане към Европа и към света. Това е процес, който се случва посредством отварянето на врати пред българските автори. Тоест, те трябва да пътуват. За да пътуват, те трябва да са търсени. За да са търсени, трябва да бъдат превеждани. За да бъдат превеждани, някой трябва да ги предлага активно на чужди пазари. Аз самия се стремя да участвам пряко в това и много се радвам, че напоследък има доста така луди хора, образи невъзможни, както би ги нарекал Вазов, вероятно, които вярват в съвременната българска литература, вярват в нейното настояще и бъдеще и се опитват да бъдат полезни за българската литература и виждам как тя се разкрепостява и се отваря към света. Георги имаше редкия шанс да бъде, да се каже, първата птичка на това поколение и той, благодарение на собствения си характер и последователност, успя да си пробие сам път във време, в което нямаше кой да помага. Държавата не се справяше добре, нямаше агентства в България. И той си проби път сам, което отнема много повече време и сили, и което не е работа на един писател, но той успя да го постигне поради изключителния си талант. И както казах вече, характер и последователност. Човек трябва да е много последователен в това, което прави. Освен това, публичната му персона също така има страхотна акустика. Той е харизматичен, той е интересен. Той има какво да каже на публиките отвъд границите на България. Но той не е единственият, който има това в себе си. И нашата роля е да използваме факта, че той е първопоходник и че той отстъпка една пътека за българската литература и че вече към нея има естествен интерес, за да може по неговите стъпки да тръгнат още и още хора. Понеже тези таланти ги има в България, много от тях не осъзнават, просто мислят за себе си като български автори, защото са ограничени от български език. Доскоро не беше възможно да се превеждат
1: малките езици.
0: Възможно беше, но беше голяма рядкост. До 21 година се превеждаха между 5 и 7 горе-долу български книги годишно. През последните години, само тази година, само литературна агенция София до края на август е продала 55 заглавия, литературни, говорим, заглавия от български автори на над 20 чужди езика. Това ви показва колко голямо е развитието. И мисля, че Георги е просто една първа птичка, един първопроходник, който обаче оттъпква пътя за цялата българска литература, респективно повишава националното ни самочувствие по този начин.
1: Абсолютно съм съгласна с вас и тук да добавя, че не споделям изобщо злонамерения хейт в социалните мрежи. Отношението към хората на изкуството, които носят известност на България преди всичко, събеуважение. Това пък е моята позиция.
0: Те идват от другаде. Те са най-вече политически мотивирани. И по някой път става просто, разбира се, и за завист. Обикновена човешка завист. Това са нормални неща. В крайна сметка за нас е огромна гордост да има българин, който вчера разговарях с директора на Гьотеборгския панаир в продължение 40 минути. Гьотеборгския панаир е най-големия панаир в Скандинавия. И той ми разказа как е бил прият Георги по време на неговото гостуване сега през септември

0: и каква акустика има в медиите и как е изнесъл реч пред дипломатическия корпус и след това са идвали дипломати заинтересувани да получат копия от речта, колко са били впечатлени. Георги, наистина в момента, включително шведската преса, което специално за Нобела има значение, вече е поставян на едно ниво с най-големите европейски и световни писатели на нашето време. Как казвам обаче, това отнема време. Ето виждате Ян Карсън, за която се говори може би от 20-30 години като потенциален нобелист.
1: Да.
0: Тя е с цели 18 години по-възрастна от Георги. Георги има още богат хоризонт.
1: И както заключението на Сандра Кегел в Frankfurter Allgemeine Zeitung, тя казва, за да я цитирам правилно, във всички тези книги господинов гледа към миналото. Тя визира Времеубежище най-вече, но улавя настоящето и това е голяма литература. Затова и безусловно заслужава Нобеловата награда. С тези теми, с носталгията, с паметта за изкушенията на миналото, тези теми, които се оказаха толкова важни в Европа и за Европа всъщност. Благодарим на Манол Пейков, на българския издател на Георги Господинов, който в момента е в

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Арт ефир.
8: Сатиричният театър Алеко Константинов откри на 1 октомври 70-я си юбилеен сезон. В програмата му сега е предстоящата премиера на спектакъла «Жената пита чат GPT» с автор и режисьор Къци Въпцаров. Имаме в арт ефир телефонна връзка с драматурга на театъра Богдана Костуркова. Богдана, добър ден!
9: Добър ден!
8: Все по-изобретателни и съблазнителни за публиката ставате в сатирата «Жената пита чат GPT». Ето го заглавието, в крак с времето и в крак с изкуствения интелект.
9: Ами да, изкуственият интелект е фактор, който не може.

да бъде пренебрегван и мястото на изкуството е, може би, в театъра да се случи тази среща между човека и изкуствения интелект. А, както и да е, правилно казахте, 70-ти юбилеен сезон, ветрилото, репертуарното се разтваря в този толкова широк жанр между комедията и сатирата. Открихме с политическо сатирично кабаре. Днес и утре в сцена Хепи Сатира са премиерните представления на пиеста на Кати Вапцаров «Жената пита чат GPT». Един театрален експеримент, в който авторът и режисьор Кати Вапцаров разполага темата за това какво се случва, когато един мъж се налага да избира между съпругата си и куклата робот, какво натежава в тези неизбежни комедийни ситуации, потребността от

0: човешко общуване или любопитството към новото, непознатото, привлекателното, облеченото в лъскава опаковка. И всичко това е разказано със средствата на гротеската в един театрален анекдот, който ползва изразните средства на комедия деларте. Звучи сигурно забавно, но това е една много сложна задача, която стои пред актьорите Теодора Алмазова, Нина Кондова и дебютантката Елина Огнянова, които са подпомогнати от гласа на Георги Спасов. Един спектакъл, в който всичко е цветно, преувеличено, чувството за хумор граничи с абсурдното и предполагам, че зрителите, които изберат да изкарат час, час и 10 минути в уютното пространство на Хепи Бара, ще се посмеят над нашето несъвършенство, над човешките ни слабости и над неизбежното, как да кажа, спечелване на живото човешко общуване все още пред изкуствения интелект.
1: Къци Асен Въпцарови, се радвам, че активно участват в този спектакъл «Рамо до рамо». Единият като автор и режисьор, другия с музик.
0: С музиката. Нормално е. Те говорят на един език, не само защото са баща и син, но и защото вкусовете им се развиват, независимо, че единият живее в България, другия в Америка. Света става все по-отворен, така че мисля, че пиесата и спектакълът предлагат възможност за един изненадващ поглед към вечните отношения между съпруга и съпругата.
1: Жената пита чат GPT, премиерен спектакъл на сцената на от репертуара всъщност на сатиричния театър Алеко Константинов на сцената на Хепи Сатира. Ще ви пожелаем, разбира се, на добър час и много зрители.
0: И мога ли да си позволя да кажа, че октомври е месецът ни с три премиери. В самия край на октомври, на 26 и на 27 октомври, е премиерата ни на голяма сцена на Прелюбодейци. Една пиеса на Майкъл Джейкъб, която се поставя за пръв път в България, която отново се занимава с взаимоотношенията между съпрузи, отношенията между поколенията. И това е един много интересен поглед, много забавен и едновременно с това много поучителен, който ще се случи на голямата сцена. Режисьора Калин Сърменов и участват актьорите Деница Даринова, Ива Тодорова, студентката Мила Пейова, Тони Минасян, Борислав Захариев и студента Венцислав Венциславов. И доене на театъра Ивайло Калуянчев в една неочаквана роля на Бърт, обединителя, помирителя, човекът, който прави връзката между всички тези заблудени души. Очакваме ли?
1: Ще бъдем там, за да бъде радостта ни пълна. Благодарим за поканата на драматурга на сатиричния театър Алеко Константинов, Богдана Косторкова. Добър час!

0: Арт ефир.
1: В навечерието на 12-то издание на кинолитературния фестивал Сине Либри, който тази година ще се проведе в средата на октомври под мотото «Цивилизация на зрелището», излезе новото издание на прочутото есе на Марио Варгас Льоса. Преводът е дело на Людмила Петракиева, художник на корицата е Омана Кацарска, с която разговаряхме в Арт ефир не само за тази книга, но и за фестивалната концепция на Сине Либри. Чуйте.
2: Аз също много харесвам Льоса и в първия момент, като ми възложиха тази задача, малко се стреснах, няма да го крия. Но после някак си последователно реших да анализирам какво всъщност значи цивилизацията визуално. И не само визуално, защото говори за много неща. И първия визуален стълб, на който се опрях, е типографията. Ако нашите слушатели се загледат в плаката, самото мото «Цивилизация на зрелището» е изградено от различни букви, от различни епохи, от различни шрифтове. Тук ще си позволя да цитирам Петър Берен, един архитект и дизайнер, който казва, че архитектурата и шрифта са едни от най-устойчивите белези на обществото и на цивилизацията, които остават във времето. Това беше първия стълб. Втория стълб беше натрупването с визуални образи, медийното присъствие, жълтите медии също така.

0: изродяването на информацията, изборът на жълтият цвят в постерното изкуство, в плаката. Жълтото може да бъде презрано по различен начин, но в случая съм избрала ироничния смисъл. Естествено, 12 издания, 12 инкрустирани стола един в друг с похвата на метафората и зрелището. Малка препратка към 12-те стола. И всичко това ние вкарваме в нашата цивилизация на зрелището, която вързваме с фестивалът, който се фокусира върху кино за многократна употреба.
1: Тъй като столът или в случая фотьойлът е предмет на удобството, но и на властта, човек сяда в него обикновено за да гледа, понякога и за да бъде гледан. Във вашата концепция какво означава той?
0: Ами аз се позовавам до някаква степен, освен на Льосе и на Дюбуар, който говори за капитализма и за превръщането на вещите в материални бездуховни обекти, които могат да демонстрират всякакъв вид статус или каквото човек иска, без съдържание, но в случая нашия стол е провокация и с него задаваме въпроса ние активни граждани или искаме да бъдем или пасивно да сядаме и само да консумираме това, което ни се дава.
1: Льоса пише за културата, която постепенно се превръща в развлечение.
0: Да.
1: А пък днес самата корица трябва да бъде достатъчно атрактивна да привлече читателя към книгата. Откривате ли някакъв парадокс именно за властта на зрелището?
0: Да, абсолютен парадокс. Аз съм малко в особена позиция, защото до някаква степен корицата е рекламен похват, който трябва да продава продукт. За жалост, така стоят нещата. Но, от друга страна, с натрупаната история, визуална и смислова, тя трябва да защитава и духовните идеи на текста. Така че да, има огромен парадокс, действително. И е доста отговорна задача да бъде представено с едно единствено изображение.

0: труба.
1: А какво според вас се промени в образа на зрелището от 2013, мисля, когато книгата за пръв път излезе у нас, до тази година, до ерата на социалните мрежи, алгоритмите, изкуствения интелект, ако щете? Има ли нещо в днешната визуална култура, което, да речем, Льосена би могъл да предвиди, когато пише книгата?
0: Ами аз мисля, че направо си го е предвидил. Това къпане в образи, това шоу, тук трябва малко да уточним, макар че нашите читатели и слушатели знаят. Льоса не е против това да има забавление, но е против да има само забавление за сметка на другото, на високата култура, на елитарността и на трудните творби, от които имаме нужда някакси да израстваме, с които имаме да се сблъскваме. Мисля, че това, което се е променило от 2013 до сега, е забързаността, в която живеем, и нежеланието ни да си оставим това време за нещо по-трудно, да се замислим на него и да сме в този дискомфорт. Искаме всичко да става бързо, веднага, да плъзнем на следващото и да продължим до края на деня, ако може, с всичките задачи наведнъж.
1: Преди малко пропуснах да ви попитам, всъщност работата по корицата започна с конкретна цел или с предмет, или пък първо се появи този абстрактен образ, идеята за зрелището?
0: Аз първо почнах от плаката. От фестивалната визия, от няколкото опорни точки, които вече маркирах, 12-те стола, които са само загатнати, от цивилизацията на зрелището, което трябваше да реша по адекватен визуален начин, от това, че все пак става въпрос за кино и за масов постер, но достатъчно концептуален, за да може да задава въпроси. Със сигурност исках, както за останалите екипа, столовете да присъстват. Те са много провокативен символ, се оказа. Този трон с съмнителен вкус, който дразни до някаква степен, от друга страна е много подкупващ първоначално. Жълтият свят също.
1: Може би тъкмо многозначността е търсения ефект. Така си мисля, ако поставим днешния човек в този фотьол, трон, стол на зрителя, той по-скоро зрител ли ще бъде или пък участник?
0: Всеки сам избира. Ние за това задаваме този въпрос. Цивилизацията на спектакъла и зрелището сама по себе си провокира какъв иска да бъде самия зрител.
1: Може би така има някаква добра, умишлена провокация към читателя.
0: Абсолютно.
1: В тази корица или към зрителя в салона. Първо да го накарате да погледне, след това да се замисли и да се запита какво всъщност гледа или чете.
0: Да, ако се осмели да прекрати понякога и дискомфорта на това.
1: Как се отнасяте вие като дизайнер, като творец към предупреждението на Льоса? Можем ли да създадем образ за книга, критикуваща културата на зрелището, без самите ние да участваме в него?
0: Не мисля, че може така изолирано. Самата аз си давам сметка, че много от неговите възгледи, за жалост, са верни. Дори някои от тях да не ми се харесват. И въпреки това съм в огромно страхопочитание от това. И смятам, че тъй като ние сега честваме негова 90 годишнина тази година и целият ни фестивал обвързан с това честване. И за нас е голям празник. И няма как да не се върне обратно в обществото, да се вихри в сфера, защото и заслужава да се говори за тези възгледи. Мисля, че за пореден път трябва да си ги припомняме.
1: Трябва да си припомним и това, че в миналото културата е била вид осъзнатост, която е пречела да се загърби действителността. Днес тя е механизъм за развлечение и забавление. Каква е нашата отговорност? Как мислите?
0: Нашата отговорност е голяма, ако си даваме сметка за това. Ако не си даваме сметка, няма никакъв проблем. Шоуто продължава.
1: Благодаря ви за прекрасния разговор, но така, какво да

0: Берем за финал като послание от вас към публиката на 12-то издание на кинолитературния фестивал Синеблибри и към тези, които те първо ще открият големия писател Марио Варгас Льоса и Цивилизация на зрелището.
1: Аз първо ги подкарвам да дойдат на фестивала на 15 октомври. Откриваме до 8 ноември. Продължава. Откриващият ни филм е абсолютно илюстрация буквално на Цивилизацията на зрелището, филмът на стила на Дани Бойл, който показва какво се случва с големите таблоиди, когато завземат властта. Това, което бих пожелала на нашите слушатели, е да бъдат смели и критични и да вярват, че изкуството е неизменна част от живота ни и да имат ценностната система, с която да го усещат и отстояват.
0: Омана Кацарска, художник и автор на фестивалната концепция Цивилизация на зрелището на тази годишния Синелибри фест. At words poetic, I'm so pathetic that I always found it best instead of getting them.

0: Арт Ефир.
1: Шест години след последната си изложба в България и в галерия Астри, Милена Матева е подредила изложбата си «Дискретна реалност» в началото на октомври в галерия Астри, където и в момента можем да видим нейните картини. Казвам добър ден в Арт Ефир на галеристката Вихра Пешева. Здравейте, ще ви помоля да ни представите тази изложба в Астри.
2: Добър ден на Арт Ефир и България. Особено ми е приятно да представя тази изключително и различно специална изложба на Милена Матева. Може би тук няколко думи като предистория, защото Милена напусна България преди 30 години. До тогава беше едно от значимите знакови имена, с които се, по които се водехме, преценяхме ситуацията. Тогава на времето я излагаха галеристи като Цвети Киров в МАКТ, Ана Тусузова в ПРИС. Така че Милена определи естетиката на едно цяло поколение, включително и лично моята.

0: и след това на много нейни по-млади ученици, които я следваха в школата й, а в днешно време и в Испания. И така в средата на 90-те години от миналия век Милена напуска България и отива в Испания. И може би трябва да конкретизирам, отива в Мадрид. Защото Милена очевидно се показва като един човек, а оттам и автор, който не е по гръмките фрази, по много шум и движение около самата себе си и около творчеството си. Но така или иначе тя се настанява в Мадрид и там остава. Това идва и един коренен прелом в стила й, защото в България до тогава тя е един взрив от свят, един наивизъм, но също много фин и много деликатен. И Милена с годините изчиства своя стил, пречупва го и е много странно, защото всъщност и Испания, и България имат много общи, както географски, така и чисто темпераментно, психологически черти. И двете страни сме в покрайнините на Европа. И двете имаме славно величаво минало. Опица са различни дипломати. В днешно време обаче различно, не говоря за темперамента и това, че България и Испания като колорит в съзнанието, може би на повечето от нас, предполагат именно онзи първичен взрив от цветове, който беше в творчеството на Милена. Но Милена в годините и в стила си, и в живота си се насочва към един минимализъм и той става не само нейно живописно мислене, но то е нейното мислене за живота. Скромно, както казах, тихо, задълбочено Милена всеки ден от годината работи в своето ателие, в своята школа, в Испания преподава също.
1: И създава своята дискретна реалност, толкова хубаво избрано заглавие.
0: Именно, именно, защото Милена, тя не отрича реалността, но просто я редуцира до минимум, без да се опитва да ни налага някакви визии за живота, реалността. И може би в това е именно днешната и сила, защото картините й определено привличат, отварят кръгозора и създават едно огромно поле, една безкрайност за мислене, за виждане, за себеусещане. И всъщност това е голямата сила изобщо на изкуството, да ни връща към самите себе си.
1: Много хубави думи за творчеството на Милена Матева. Дано повече хора да видят творбите и да ги оценят. Знам, че изложбата е подредена до 24 октомври в вашата галерия Астри.
0: Точно така е. До 24 октомври е тази изложба и това в никакъв случай не е масовата изложба. Тя е изключително деликатна. Но това, което наблюдавам в публиката, е абсолютен отговор на пътя на Милена, на нейните усещания и това е изключително удовлетворяващо и за мен като галерист, като човек, който в България вече, това е третата изложба на Милена в Астри, през около 5-6 години, така поддържаме тази връзка с Милена като един ценен автор, който има какво да ни даде и ние какво да споделим. Заповядайте!
1: Благодарим за тази сърдечна покана на Вихра Пешева, дискретната реалност на Милена Матева в галерия Астри.

0: Арт ефир.
1: За възпоменателна церемония на 7 октомври в кино Люмиер на НДК бе отбелязана третата годишнина от терористичната атака на Хамас срещу Израел през 2023 година. На това събитие присъстваха народни представители, представители на българските институции, дипломатическия корпус, журналисти, приятели на Израел, които се присъединиха към посланията за памет, солидарност и категорично отхвърляне на тероризма и омразата. Церемонията започна с минута мълчание в памет на жертвите, а в своето обращение негово превъзходителство посланикът на държавата Израел Йоси Леви Сфари припомни трагичните събития от 7 октомври. Изминаха три години от онази сутрин, която промени Израел завинаги, заяви посланикът, подчертавайки, че 7 октомври не е останал в миналото и че идеологията, стояща зад атаката, продължава да бъде заплаха и днес. Той обърна внимание на необходимостта да бъде защитена истината за случилото се на фона на дезинформацията и на опитите за пренаписване на историята на 7 октомври. Посланик Сфари изрази и благодарност за подкрепата на България към Израел след нападението и подчерта силните връзки и приятелството между двата народа. А след него думи на съпричастност отправи и заместник министърът на външните работи на Република България Христо Дикански, който категорично осъди убийството на невинни граждани и вземането на заложници и подчерта, че 7 октомври е ден на незабрава. Чуйте кратък репортаж.
2: Уважаеми господин посланик на държавата Израел в България, уважаеми дами и господа, три години след 7 октомври 2023 си спомняме за един от най-трагичните дни в най-новата история на Близкия Изток. Този ден никога не трябва да бъде забравен. На 7 октомври Израел беше подложен на мащабна терористична атака от терористичната групировка Хамас. Бяха убити над 1200 души, израелски граждани и граждани на други страни. 251 души бяха отвлечени като заложници. Нищо не може да оправдае преднамереното убийство на цивилни. Нищо не може да оправдае взимането на заложници. И нищо не може да оправдае терора срещу невинни хора. България категорично осъди нападението още от първия ден и днес потвърждаваме тази позиция. Изразяваме нашата солидарност с народа на Израел и с всички семейства, които загубиха свои близки и преживяха ужаса на 7 октомври. Три години по

0: човешкия живот, независимо от неговата националност, религия или происход. Нашата позиция е ясна. Сигурността на Израел и правото му да защитава своите граждани трябва да бъдат гарантирани в съответствие с международното право. Едновременно с това, защитата на цивилното население и спазването на международното хуманитарно право са задължение на всички страни и при всички обстоятелства. Затова България подкрепя усилията за трайно завръщане на мира в региона и за осигуряване на хуманитарна помощ в необходимия мащаб. Прекратяването на огъня само по себе си няма да бъде достатъчно. Необходим е и политически хоризонт. Европейският съюз последователно отстоява позицията, че устойчивият мир трябва да се основава на решение за две държави. Това е необходимо за стабилността на целия регион. Днес, 3 години след трагедията, нашето послание трябва да бъде едновременно послание на памет и послание на отговорност. Да помним жертвите, да не забравяме заложниците и техните семейства, да защитаваме цивилните, да настояваме за спазване на международното право, да отхвърляме антисемитизма и всяка форма на омраза, която разделя обществата и подхранва ново насилие. И да работим за политическо решение, което да даде възможност на следващите поколения да живеят не в сянката на войната, а с реална перспектива за мир. Историята ще помни 7 октомври като ден на огромна трагедия. Нека направим така, че годишнината на този ден да не бъде само повод за възпоменание. Нека да бъде и напомняне, че дори след най-тежката трагедия, дипломацията, международното право и човешкото достоинство трябва да проправят пътя към мира. България ще продължи да работи за това. Благодаря ви.
1: Думи на заместник министъра на външните работи на Република България Христо Дикански. На възпоменателната церемония на 7 октомври в кино Люмиер чухте репортажен запис. Това събитие завърши с прожекция на документалния филм We Will Dance Again, в превод ще танцуваме отново, отличен с наградата Еми, който разказва историите на преживелите нападението срещу музикалния фестивал Нова. Потресаващо откровена документалистика, кадри, които не се забравят лесно, снимани с телефоните на жертви, на оцелели кадри, излъчени от терористите на живо в социалните мрежи. Всичко това обобщено в 1.5 часа в изключителния филм на режисьора Яриф Мозер за пръв път с българска премиера на 7 октомври. А иначе филмът е от 2024 година. За него чух за пръв път от нашия кореспондент в Тел-Авив Весела Райчинова. Сега ще включим ефир. Добър ден, Веси.
2: Добър ден, Дима.
1: Не мога да не те попитам как премина при вас тази трета тъжна годишнина от трагичните събития.
2: И, премина се, по...
1: Да.
2: Може би най-тежкият начин, по който би могъл с всяка измината година, защото наистина това е един изключително тъжен ден, който е ден на напомнянето, възпоменанието и връщането към всички кадри на трагедията. На тази голяма трагедия, която наистина по никакъв начин не може да бъде забравена, защото ставаше дума за клане, което не бива да бъде забравено и предумишлено убийство на толкова невинни граждани, които също в даден момент от своя живот са съдействали на всички от ответната страна да се лекуват тук в Израел, да изкарват хляба си тук в Израел и да живеят по възможно по-добър начин, поне до една определена година, която е 2014-та. Тъжна беше и тази година. Днес имаше, между другото, много церемонии в училища, а самата годишнина беше отразена от обединението на всички семейства, чието загинали или усъкатени близки

0: с нас и в нас, в сърцата, душите и присъстват непрекъснато. Много е трудно да се говори за този ден. Много е трудно, защото аз мисля, че така, както би могло да се опише всичко случило се на 7 октомври преди 3 години с много голяма трудност, с повишена трудност, по същия начин би могло и да се преразкаже това, което хората изпитват. Защото ако човек е на място, би могъл да разбере именно трагедията, която се случи в този ден. Така, връщайки се назад и самата аз говоря, може би, малко по-замислено и трудно, защото си спомням какво се случи, спомням си по какъв начин всичко се случи, спомням си по какъв начин ние се чувствахме тук и не забравям, че както не само аз, разбира се, мои близки, навсякъде, тук в Израел, извън страната, за това, което всички ние изживяхме. Това, което успяхме да разкажем, това, което изживяхме, и не забравяме, че всъщност целта беше централен Израел, можеха да се случат много по-различни неща.
1: Да, слава Богу, че не се случиха. Този филм, за който стана дума, премиерният филм за България на Яриф Мозер, в превод «Ще танцуваме отново». Той е от 2024 година.
0: Да.
1: Продукция на Paramount. Много исках да го видя. Слава Богу, той дойде тук до България, но никога не съм присъствала на прожекция, в която никой не издаде звук. И когато изтекох финалните надписи, публиката стана смълчана, абсолютно замислена, притихнала, можеше да се чуе как, ако някой спусне монета в залата, как може да се чуе звук от нещо, най-човешки звук. Просто всичко беше замръзнало от ужаса, който видяхме на екрана. И много трудно се прави такъв филм, но е много важно да се видят тези кадри, които никак не са леки. Защото имам чувството, че самото заглавие на филма обобщава духа на хората, които живеят в Израел, а именно «Ще танцуваме отново». Как се преодолява една травма, как се лекува една травма. Аз сама съм виждала там след обстрелите какво се случва и как се преодолява една травма, но това е добре документирано. Как в Израел посрещнаха този филм?
0: Това наистина е един филм, чието основни моменти на приемане и реакции са точно тези, които ти споменава в момента. Много трудно бе прият в Израел и от местните медии. Защо? Тоест, по-скоро бих могла да кажа, че от местните медии се прие като трудно и трогателно произведение. Защото то наистина има дълбоко историческо и документално значение и извън гордостта на широкото международно признание, което всъщност се получи, този шок и дълбока болка беше оценен, бяха оценени и от критиците, и от зрителите. Защото всички те описаха филма като едно непоносимо трудно преживяване за гледане, което е факт. Самата аз съм гледала филма много отдавна и това по никакъв начин не щади публиката. Защото съчетанието на личните свидетелства на оцелели с трудни кадри от фестивал Нова е нещо, което не може да не остави отпечатък и не може да предизвика подобна реакция. Този филм наистина беше определен като една от най-важните и ясни документи за случилото се на 7 октомври, което всъщност служише като защита и смразяващо доказателство за мащаба на зверствата и жестокостта пред лицето наистина на една пропагандна машина в света. И тази пропаганда продължава да работи. Изключително трудни емоции изпитваше този филм и тогава, и сега, когато се връщат неговите прожекции. Аз мисля, че абсолютно нито един човек не би могъл да устои, ако няма здрава психика.

0: Тоест, дори и да има здрава психика, може би тази психика в даден момент е нарушена поне за този част и половина, в които вижда зверствата. И мисля, че от тази гледна точка, аз не го казвам за първи път, може би се повтарям, не знам вече за кой. От тази гледна точка, ако голяма част от семействата, от пострадалите семейства тук в Израел, не бяха съобразили именно тази лична сигурност в себе си за съхранение на своите деца и близки и това, което не биха искали другите да видят, може би ако това не беше наистина основният психологически момент в задържането на това да бъдат показани кадрите, просто трябваше да бъдат, всичко трябваше да бъде ясно от самото начало. Защото ако тези кадри бяха показани, може би и световната общественост щеше да реагира по друг начин, в чисто човешки план. Въпреки, че винаги казваме, че има много страни. Но фактите, когато фактите говорят, просто нищо не може да бъде опровергано, а фактите са доста жестоки и тъжни.
1: Филмът «Ще танцуваме отново», създаден с кадри от телефоните на хлапетата, които преживяха, а мнозина и не преживяха клането на фестивала Нова. Голяма част от материала идва и от боди камери, от телефони на терористите от Хамас. Те също са снимали и са пускали тези кадри в социалните мрежи, защото се гордеят. И това трябва да се види. Разказ за оцелелите, за жертвите и за човешките съдби и зад една от най-страшните терористични атаки в съвременната история на човечеството. С журналиста Весела Ричинова, нашия кореспондент от Тел-Авив, разговаряхме по повод на третата годишнина от трагичните събития на 7 октомври. Как да завършим този разговор?
0: С вярата и надеждата, че такова чудовищно зрелище няма да се повтори и че наистина всички политици в целия свят, където и да се намират, и всички хора, които могат да бъдат отговорни за човешкия живот, ще го оценяват такъв, какъвто той трябва да бъде. Достоен, мирен, в възможност да живеем заедно, във възможност да дадем бъдеще на поколенията, които са след нас, да помним това, което се е случило и наистина да се стремим към високия морал, който може да ни даде всичко, към което ние се стремим, за да сме по-добри. Надеждата за мир и за наистина обединение на народите, но по начин, по който наистина човешкото достоинство да не бъде наранено.
1: Весела Райчинова, Тел-Авив, да й благодарим.

0: След толкова важни теми в днешния артефир, ми се иска накрая само да ви кажем хубав ден от екипа ни. Звукорежисьор Кристина Релевска, редактор на предаването Милена Лекова. За музикалния избор се погрижи Зорница Цветанова. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Беше ни приятно.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Нобеловата награда за мир за 2026 година е присъдена на южноафриканската юристка Нави Пилай за работата и в защита на човешките права и международното правосъдие. Александра Георгиева с още информация от Associated Press.
1: Бившият върховен комисар на ООН по правата на човека е отличена за усилията си за търсене на отговорност за нарушения на международното право. Пилай е била съдия в международни съдебни институции и е защитавала противници на апартеида в Южна Африка. Тя оглавява и комисия на ООН, която през 2025 година обвини Израел в извършване на геноцид в Ивицата Газа. Израел отхвърля обвинението. В навечерието на обявяването на лауреата, американският президент Доналд Тръмп заяви, че смята, че заслужава отличието заради усилията си за прекратяване на международни конфликти. В интервю за Reuters той обаче изрази съмнение, че ще получи наградата, като посочи, че Нобеловият комитет не е склонен да я присъжда на хора като него. Тръмп твърди, че е помогнал за разрешаването на 8 конфликта след завръщането си в Белия дом. Макар ролята му в някой от тях да е оспорвана, добавя агенцията. За новините Александра Георгиева.
0: Заради обвинения в тероризъм и твърдения за измъчване от полицай, журналисти планират протест в Кайро през уикенда, съобщава Guardian. Миналата седмица египетските власти арестуваха

0: Сряда вечерта прокуратурата съобщава, че трима от журналистите са преминали съдебно-медицински прегледи, при които не са установени следи от насилие. Друга журналистка, Раша Азаб, е била разпитана от Върховната прокуратура за държавна сигурност заради публикация в социалните мрежи, която критикува Вътрешното министерство за арестите. Тя е била освободена под гаранция и е била обвинена, че е използвала уебсайт, за да разпространява идеи, подкрепящи терористични престъпления. Лобна Даруиш от египетския журналистически синдикат заявява, че журналистите са съобщили на прокурорите, че дни наред са били с завързани очи и с белезници, били са бити и принудително събличани. Някои са били подлагани и на електрошокове. Те разказали и за заплахи срещу членове на семействата им. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Трима изследователи, работили по сигурността в OpenAI, обвиниха създателя на ChatGPT, че са били уволнени, защото са предупредили за опасностите, свързани с изкуствения интелект, предаде Франс Прес. В отворено писмо те изразяват притесненията си относно политиката за сигурност в компанията. Подробностите от редактора Александър Райчев.
2: Смятам, че бяхме уволнени, защото поставихме безопасността над краткосрочните интереси на OpenAI като корпорация, написа в X Микита Балесни, един от уволнените служители, с което прекъсна седмичното мълчание след публичното им отстраняване. Той заедно с другите двама уволнени служители Томек Корбак и Джасмин Уанг призовават компанията да спази обещанието си да приветства постоянно независими аудитори. Ако изследователите от OpenAI вече не могат да бият тревога или да работят с външни партньори, всички ние сме изложени на по-голям риск нещо наистина катастрофално да се случи, се посочва в писмото. От своя страна OpenAI заяви след направено вътрешно разследване, че служителите са се отнесли неправилно с чувствителна информация извън установените фирмени процедури, нарушавайки политиките на компанията и подкопавайки доверието, което е от съществено значение за работата. Ние не уволняваме служители за това, че изразяват загриженост, заяви изследователски ръководител в OpenAI в меморандум до персонала в сряда, отказ от който беше публикуван от Франс Прес. Тримата уволнени изследователи са работили по мониторинга на моделите на OpenAI, които през юли излязоха извън тестовата си среда и хакнаха библиотеката за програмиране в областта на изкуствения интелект Hugging Face. За новините Александър Райчев.
1: Испанското правителство ще гласува по-строги изисквания за опазване на околната среда и дигитална сигурност на центровете за данни. Очаква се мерките да бъдат одобрени преди предсрочните избори на 29 ноември. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Планът предвижда центровете за данни да отговарят на най-строгите стандарти на Европейския съюз за ефективност при потреблението на електроенергия и вода. Освен това, предложените правила изискват 80% от електроенергията, консумирана от тези центрове, да бъде от възобновяеми източници през всеки час от денонощието, като се акцентира конкретно върху енергия от новоизградени мощности за възобновяема енергия. Редица технологични компании, енергийни дружества и строителни фирми се обявиха срещу строгите регулации. Според тях тези мерки ще забавят разрастването на центровете за данни и ще предизвикат масово изтегляне на инвестиции от страната. Решението на правителството не подлежи на разглеждане от парламента, което означава, че новите правила може да бъдат гласувани и да влязат в сила преди предсрочните избори на 29 ноември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С важно послание за ролята на медицината в насърчаването на мира и международното сътрудничество. Днес в Никозия започна седмица на Хипократ. Хипократово училище 2026. Тя се провежда по инициатива на Глобалния лекарски Хипократов институт и за първи път нейн домакин е Кипър, информира Бранислава Бобанац.
4: Хипократовата седмица в Кипър свързва вечното наследство на Хипократовата медицина със съвременния научен диалог и международното сътрудничество при критичните предизвикателства пред здравето и обществото, заявиха от Европейския университет в Никозия, домакин на проявата. Тя бе официално открита днес в неговия медицински факултет с международната конференция «Предизвикателствата на епохата». Централна тема на форума е здравната дипломация като средство за мир и сътрудничество между държавите. Представители на държавата държавата и международни организации, на академичната и медицинската общност обсъждат ролята на здравеопазването и медицината за хуманитарни действия. Конференцията разглежда също въздействието на демографските промени върху устойчивостта на здравните системи, базирайки се на Гърция и Кипър, които се намират в критичен демографски повратен момент, посочиха организаторите.

0: събота в Медицинския факултет на Европейския университет в Кипър ще бъде открит бюст на Хипократ и ще бъде засадено маслиново дърво. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В резиденцията на италианския президент се открива изложба, посветена на ренесансовия художник Якопо да Понтормо, съобщи Министерството на културата на Италия. В мащабната експозиция са забрани 130 картини, като 84 са изцяло негови, а в останалите участват негови ученици и учителите му – Микеланджело, Леонардо да Винчи и Андреа Дел Сарто. Калина Колева допълва.
2: Това е първата мащабна монографична изложба, посветена изцяло на Понтормо, организирана извън пределите на родната му Флоренция. Тя проследява развитието на една от най-оригиналните фигури на флорентинския 15 век. Особено внимание е отделено на характерната за неговото творчество радикална трансформация на ренесансовите модели, психологическата интензивност на фигурите в картините и свободата, с която творецът подхожда към цвета и пространството. Художникът създава свой собствен стил, фигурите му често са издължени, позите им са сложни, а пространството и цветовете изглеждат много по-свободни от установените тогава правила, обобщават организаторите. Сред най-известните картини в експозицията са Посещението от 1528 година, Вечеря в Емаус от 1525, Не ме докосвай от 1532, която се показва за първи път пред публика, и Венера и Купидон, вдъхновено от Микеланджело. Според кураторите, художникът променя езика на Ренесанса. За новините, Калина Колева.
1: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант-флейта и пиколо-флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
5: Класика «Конспирито».

Добър ден, дами и господа, на всички вас, които ни слушате на 9 октомври 2026 година. Вие сте със седмичното музикално предаване на програма Христо Ботев «Класика Конспирито». На звукорежисьорския пулт е Десислава Шапкарова. Днес работим заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, а пред микрофона ще бъда аз, Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощите. Какво общо имат пощите с предаване за класическа музика, вероятно ще попитате вие. Всъщност, понякога имат. Ще разберете след малко. Започваме днешното ни издание с едно произведение на великия руски композитор Игор Стравински. Тази година се навършиха 55 години.

ни, откакто той ни напусна. Фойерверки, Feu d'artifice, опус 4, е една от най-известните му ранни творби, композирана през 1908 година. Тази бляскава и динамична пиеса трае едва около 4 минути, но изиграва съдбовна роля в кариерата му. Пиесата е написана в духа на късния руски романтизъм и импресионизъм. В нея ясно се усеща влиянието на неговия учител и ментор Николай Римски-Корсаков, както и на французина Пол Дюка с Чиракът магьосник. Стравински пише произведението като сватбен подарък за дъщерята на Римски-Корсаков, Надежда, и композитора Максимилиан Штайнберг. Той изпраща готовата партитура на своя учител по пощата, но за съжаление Римски-Корсаков умира преди писмото да пристигне и пратката е върната на младия композитор. Ето, виждате ли колко важно е пощите да изпълняват акуратно работата си, дами и господа? Естествено, партитурите по това време са били само в един екземпляр. И така, първото изпълнение на фойерверки се състои година по-късно, през 1909, в Санкт-Петербург. Музиката на Стравински перфектно пресъздава блясъка, искрите и експлозиите на истински фойерверки чрез виртуозно използване на духовите и перкусионните инструменти. На тази премиера присъства прочутия импресарио Сергей Дягилев. Той остава толкова впечатлен от оркестрацията и ярките звукови цветове на Стравински, че веднага му възлага да напише музика за руските балети в Париж. Това ражда шедьоври като Жар птица, Петрушка и Пролетно тайнство. Останалото, както се казва, е история. Слушаме сега фойерверки в изпълнение на Чикагския симфоничен оркестър под диригентството на Пьер Болес.

Прозвуча фойерверки, фантазия за оркестър Опус 4 от Игор Стравински в изпълнение на Чикагския симфоничен оркестър под диригентството на Пьер Болес. Запис за Deutsche Grammophon от 1993 година. Продължаваме с клавирна музика от Фредерик Шопен. Ще чуем Емпромптю номер 1 и 2, съответно фла бемол и фа диез мажор в изпълнение на Евгений Кисин. Запис от рецитала му в Залцбург състоял се през 2021 година.

Прозвучаха две емпромптюта от Фредерик Шопен в изпълнение на Евгений Кисин. Запис от рецитала му в Залцбург състоял се през 2021 година, издаден от фирмата Deutsche Grammophon. Следва френска оперна музика. Днес ще чуем прочутата сцена на полудяването. Сцена и ария на Офелия от операта Хамлет на френския композитор Амброаз Тома. Това е един от най-известните, виртуозни и емблематични шедьоври за лирико-куратурен сопран в цялата оперна литература. Тя заема централно място в четвърто действие на операта. Сцената е изключително мащабна и е разделена на

няколко контрастни части, които отразяват променливите емоционални състояния на лудостта. Тази ария изисква феноменална вокална техника. Солистките трябва да притежават абсолютен контрол над високия регистър, достига се до висок мибемол и драматичен талант, за да пресъздадат крехкостта, меланхолията и внезапните изблици на истерия и радост на Офелия. Слушаме я сега в изпълнение на сопраното Катлин Батъл, хора и оркестъра на Парижката опера Басти, под диригентството на Мунг Вун Чунг.

прозвуча сцена и ария на Офелия от операта «Хамлет» на френския композитор Амброаз Тома. В изпълнение на сопраното Катлин Батъл, хора и оркестъра на парижката опера «Бастий» под диригентството на Мунг Вун Чунг. Вие сте с предаването «Класика Конспирито» на програма «Христо Ботев». Аз съм Илия Михайлов. Продължаваме с соната за кларинет и пиано на изтъкнатия български композитор, диригент и педагог академик Васил Казанджиев. Знаете, той ни напусна това лято, миналия месец щеше да навърши 92 години. Това е едно ранно камерно произведение, създадено докато Казанджиев все още учи композиция в Българската държавна консерватория под ръководството на професор Панчо Владигеров, младежка класическа по форма соната за два инструмента, писана под силното влияние на неокласицизма и по-конкретно на немския композитор Паул Хиндемит. Структурата следва традиционното разпределение на темпата бързо-бавно-бързо. Любопитен факт е, че веднага след написването й през 1954 година сонатата е изпълнена за първи път от легендарния български кларинетист професор Петко Радев. Именно тази интерпретация ще слушаме сега. На пианото е автора Васил Казанджиев.

Слушахте соната за кларинет и пиано от Васил Казанджиев в изпълнение на автора и професор Петко Радев. Ще завършим днешния епизод на Класика Конспирито с една изключително популярна класическа пиеса, композирана от легендарния австрийско-американски цигулар и композитор Фриц Крайслер. Слушаме хубавият Розмарин в изпълнение на великолепния ансамбъл Филхармоникс. Днес работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьор бе Десислава Шапкарова. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам добро настроение и спокоен уикенд. Ще се срещнем отново следващия петък по същото време. Бъдете здрави!

0: ЕНР е подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон, диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски, билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Евентуални нови усилия за край на войната на Русия срещу Украина ще бъдат обсъждани по време на започващото посещение на делегация на Киев в Съединените щати. На този фон ударите продължават. В Украина се извършват спешни ремонти след руски атаки по електропреносната мрежа на страната, които са причинили значителни щети, заяви президентът Зеленски в платформата X. Русия призна, че е извършила целенасочени атаки по украинското електрозахранване. Подробностите в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
3: Четвъртък вечерта и трите линии на киевското метро бяха временно спрени поради прекъсвания на електрозахранването. Големи части от историческия център също бяха затъмнени. При руските удари са използвани мощни балистични и крилати ракети, както и дронове. От своя страна Украина удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. Продължаваме да отговаряме на атаките на Русия срещу Украина и го правим с висока прецизност, написа Зеленски в Екс. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за разговори с американските

0: разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините, Михайлина Димитрова.
1: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми при търговията с зърно.
2: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България.
1: Заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите днес бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според министър Демерджиев, заплахите идват от чужбина. Той посочи, че все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване, през тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
1: Каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че той има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
4: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет.
1: И коментира думите на вътрешния министър.
4: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет.
1: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулуарите на парламента. В Плевен е ден на траур в памет на четиримата младежи, загинали късно с нощи при катастрофа на пътя Плевен село Ясен. Те са на възраст от 18 до 21 години. В болница е настанен шофьорът на единия автомобил, който е с наранявания, но в стабилно състояние. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
5: Тридневен траур обяви Медицинският университет в памет на загиналите, двама от които са студенти в университета. Говорителят на окръжна прокуратура, прокурор Диана Стоянова с подробности.
6: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини. Този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил Opel е блокиран на отметка 139 км в час.
5: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: С Нобеловата награда за мир за 2026 година е удостоена южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилай. Това обяви в Осло говорителят на норвежкия Нобелов комитет.
7: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pilai.
1: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право. Обяви говорител на норвежкия Нобелов комитет. 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел Авив. В емисията е ред на прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
8: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната, но над западните райони вече има значителна облачност, все още без валежи, температурите високи, в повечето райони между 24 и 29 градуса, най-високи в Ловеч, Велико Търново, Русе и Пазарджик, 30 градуса. В планините също високи за октомври температури, от 6 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, утре още малко ще се понижи. До края на деня над Западна България облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места ще превали дъжд. На изток ще остане предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час по магистрала Тракия в участъка от 342 до

0: 48-я километър в посока Бургас. В този район бива полагана пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничение на скоростта е въведено и за участък от магистрала Хемус между 22-я и 29-я километър в посока Варна. Там максимално допустимата скорост е 100 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
7: Имаш талант.
8: Имаш идея.
9: Имаш кауза.
8: Имаш какво да покажеш.
9: Тогава това е твоят момент.
7: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.

0: Наука.
1: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
4: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Мрежата.

Здравейте, започвам мрежата. Ето темите и гостите ни до 17 часа днес. Професор Димитър Вацов, преподавател по философия в Нов български университет и председател на Фундация за социални и хуманитарни изследвания София, ще представи новият доклад на фундацията, който разглежда пропагандата и дезинформацията в българските медии онлайн срещу Европейския съюз и европейските институции. След това с капитан първи ранг от запаса Васил Данов, член на управителния съвет на Атлантическия съвет и военен журналист, ще коментираме готовността и стратегията за сигурност на България в контекста на войната в Украина. Малко след 16 часа наш гост ще бъде Тони Николов, философ и журналист, както и главен редактор на портал Култура, с когото ще отбележим 20 години от смъртта на Анна Политковска, която бе убита на 7 октомври през 2006 година. Ако не знаете, рождения ден на Владимир Путин също така. В рубриката ни Въпреки мрежата може да чуете разговора на Васил Балев с Николай Колев, философ, културолог и преподавател за костите, хорото, ракията и патриотическия махмурлук. Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Останалите в студиото сме Богомила Даскалова, звукорежисьор. Аз съм Николета Танасова. Останете с нас.

0: А наш гост сега в мрежата е професор Димитър Вацов, преподавател по философия в Нов български университет и председател на Фондация за хуманитарни и социални изследвания. Мисля, че обърнах имената — социални и хуманитарни изследвания. София, здравейте!
1: Здравейте!
0: Много благодаря за това, че сте наш гост, първо, и второ за това, че за пореден път, колко години вече с вас, представяме докладите, които вие правите, и вашите изследвания за начина, по който пропагандни наративи влизат в България и се опитат да разчупват нагласите на обществото спрямо нашето присъствие в Европейския съюз, така преразказано от мен. Колко вече? Може би...
1: В нашата фондация започнахме да се занимаваме с изследвания на антидемократични пропагандни наративи през 2016 година. През 2017 април публикувахме първия ни доклад и от тогава ежегодно публикуваме като минимум един доклад.
0: 10 години.
1: 10 години, да.
0: И какво намерихте този път по-различно, или едно и също се върти в кръг?
1: Общо зато това, което е антидемократична пропаганда, е едно и също. Така да се каже, има няколко основни базисни наратива, които се въртят. Ежегодно те биват, така да се каже, адаптирани към текущата политическа, социална ситуация, към конкретните адженди на българското, но и на другите общества. Защото трябва да кажа, че антидемократичният пропаганден пакет е един и същ на практика в целия свят.
0: Аз ще прочета едно ваше обобщение в този доклад, върху което ми се иска да говорим. И ще ви помоля дори с редактор Васил Балев, като обсъждахме как да направим тази тема, защото ние повтаряме всеки път, говорим за наративите, говорим как влизат те, говорим през кои медии влизат те, тук нищо няма, не се е променило, но ми се струва, че в общество, което е супер крайно разделено вече, има една част от него, което ще каже: да, ето вижте, така е, другото ще каже: глупости, какво ни говорите. Е, към това общество ми се иска някак си да опитаме да стъпим там, да се опитаме да обясним. И ето сега през този цитат. Един глобален хегемон кукловод за целта на пропагандата и какво тя прави, колективния Запад, с или без, това е от мен, през наши дни Съединените щати плюс НАТО, чрез своите марионетки, брюкселските еврократи и продажните либерални елити и на отделните държави, убива суверенитета на европейския народ, поради което Европа загива. Тя е жертва. Край на цитата. А тук е събрано, че ли, какво? Целта? Нещо, което е постигнато? Какво значи това?
1: Това е модела, по който се разказва светът в пропагандния дискурс. Трябва да кажем, че антидемократичната пропаганда, тя е прицелена в това да руши, да руинира, да подрива доверието в либералната демокрация и в Запада. За да прави това нещо, тя се служи с изключително опростени картини на света. Значи, трябва да има голям злодей. Кой е големият злодей? И той да е лесно назоваем и разпознаваем. Големият злодей варира във времето. Когато започнахме преди 10 години, големият злодей бяха САЩ и НАТО. И така беше до старта на пълномащабната война на Русия срещу Украина. След като започна войната в Украина, Евросъюзът и като цяло, но и редица европейски страни по-отделно, оказаха изключително мощна подкрепа на нападната страна. Както военна, така и финансова. И тази мощна подкрепа в началото, по времето на мандата на Байден, се равняваше на подкрепата, която оказваше САЩ.

0: А след втория мандат на Тръмп остана доминираща, всъщност, тъй като американската подкрепа намаля. В този период, от 22-ра, от началото на войната до втория мандат на Тръмп миналата година, тъй като Европа мощно подкрепеше Украйна, врагът стана колективния Запад. Не САЩ, както беше преди. Преди Европа се явяваше марионетка на САЩ. Тя, Европейския съюз, иронично беше представен като слабак, който нищо не може да направи. Сам и винаги трябва от Вашингтон да му дърпат конците. Но след като започна войната, той изведнъж се оказа доста силен и тогава създаде пропагандния епитет колективния Запад, който пакетира заедно САЩ и Европейския съюз основно. И те бяха големият злодей, който върши всичко, което не трябва да се върши.
1: Момент сега. Кой дефинира какво трябва да се върши и какво не трябва да се върши? Как това влиза в мозъците на хората? Как прониква там? Кое е лошо и кое е добро? Защо изведнъж либералната демокрация се оказа лоша? Защо помощта за Украйна се оказа лоша? Защо е това?
0: Това е руският наратив. Ние затова казваме, че антидемократичната пропаганда, тя не е само руска. Ние това сме го говорили и в това студио с вас. Антидемократичната пропаганда са всички гласове и всички разкази, които директно бият либералната демокрация. Те обаче не я бият да критикуват с аргументи някои от нейните принципи, а я бият като я изобразяват като лоша.
1: Да, и какво лошо е направила тя на света според тези наративи?
0: Тук пропагандният разказ е много така. Много богат. Какво ли лошо не е направил Западът и НАТО и Европейския съюз на отделните общества? Първо. Хайде. Първо, Западът упражнява диктат. Той бива представен като имперска, империалистка, колониална сила. Трябва да подчертаем, че съвременната антидемократична пропаганда черпи с пълни шепи от различни критични дискурси. Значи има действително смислена критика на колониализма, на империализма и така нататък. Това са неща, които от столетия текат. Само, че пропагандата не се интересува от детайлите, а тя изважда само общия образ. Тоест, Запада е колониалист и упражнява диктат над малките народи.
1: Това е което. Понеже на времето е имало колонии в Африка, например, сега той иска да колонизира България.
0: Точно така. И щом България се присъединява към западните алианси и приема западните ценности, значи тя е колониализирана. Това е скритата предпоставка на този дискурс.
1: Ако разширим тази теза за това, че ние губим своя суверенитет, защото нали, това е основната теза на всички антиевропейски движения, не само в България, ами и в цяла Европа. Ако разширим това, как си представят тези хора, които го говорят, че ние сме загубили своя суверенитет, като какво го представят? Тая загуба на суверенитет. Ние какво не сме могли да направим в Европа, което сме поискали?
0: Първо трябва да кажем, че тук има една голяма лъжа седи за това, че да речем Европейския съюз ни отнема суверенитета. Все пак трябва да се каже, че както България, така и другите държави, членки на Евросъюза, са влезли в този съюз по свое желание. Няма такова нещо, като някой да ни е накарал. Не е дошла червената армия да ни освободи, за да влезем в този съюз тук. Така че първото условие за това, че губим суверенитет, е лъжата, че някой ни е накарал, натикал ни е в НАТО и в Европейския съюз на сила.
1: Как онези от жълтите павета? Либералитета там, както го наричат бивши председатели на СЕМ.
0: Така, това е част от пропагандния пакет. Тези от жълтопаветниците, суросоидите, са тези, които са платени от Брюксел и от Вашингтон, и те са ни накарали да влезем против националния интерес в тези съюзи.
1: Както и с еврото, нали? Същите тия хора.
0: И с Шенген. Плашиха ни първо с Шенген. 24-та година беше срещу Шенген. Дойде Шенген, не дойдоха никакви мигранти, нищо страшно не стана. Мина и замина тази тема. Миналата година беше еврото. Срещу еврото. Дойде и еврото. Поскъпнаха цените, но не заради еврото, а заради вътрешната.
1: Така, и за суверенитета да се. Да, заради

0: вътрешната алчност, точно така и липсата на какъвто и да било контрол от която и да било институция в България, която би трябвало да го осъществи. Но какво се случва сега с този суверенитет? Аз много ми е важно да разбера. Сега, ние суверенна държава ли сме или не сме суверенна? Ако не сме, защо? И ако сме, защо?
1: Аз като днес преподавах на моите студенти понятието суверенитет.
0: Не знаех това.
1: Три черти има суверенитета основни в политическата философия и политическата теория. Едното е власт на дадена територия и население. Второто е власт над живота и смъртта, да можеш да помилваш и да можеш да осъждаш на смърт или да наказваш. И третото е да можеш да въвеждаш извънредно положение, т.е. да отменяш наличното законодателство и да въвеждаш ново законодателство. Тези черти на суверенитета в съвременните либерално-демократични държави, за да не може никой да бъде абсолютен монарх. Те са черти на абсолютната монархия на времето. Но за да не може никой да бъде абсолютен монарх, тези черти на суверенитета са разпределени между различни институции. Никой не е. Правото да осъжда, е дадено на съда, който е независим. Правото да въвежда извънредно положение е в различна степен придадено в българската конституция на Народното събрание и на и правителството. При война президентът става главнокомандващ и така нататък. Но суверенитетът е разделен и разпределен. Освен това се допуска, че суверен в крайна сметка са гражданите, народът, а не монарх, а не некое еднолично.
0: Защото си спратили представители свои в тези институции.
1: Така че това са чертите на суверенитета и нито една от тях не е загубена с членството на България в Европейския съюз.
0: Тоест идеята, че те ни казват ние какво да правим, защото са наши васали. Това е по вашето...
1: Защото ние сме техни
0: васали. Да, ние сме техни васали, извинете. А може би идеята да стане обратното. Тук не мога да се пошегувам просто. То си е сериозен разговор. Тоест идеята, че ние сме... Защото те ни казват какво да правим. Това ли е проблема? Какво ни казват? Или спазването на правилата просто е преименувано, но те ни казват какво да правим.
1: Не могат да се ограничават с членството на Европейския съюз. На първо място не могат да се ограничават правата на гражданите. Лесно. Тъй като със самото членство в Европейския съюз ние сме приели да спазваме Европейската конвенция за правата на човека и на гражданите. И тези права са имплементирани в българската конституция. Въпреки това в извънредно положение, нали, известни ограничения, както беше по време на пандемията, се налагат временни. Но не може, ако народът, както казваше Слави Трифонов, реши суверен. Всички да ходим суверенът, всички да ходим с зелени гащи, Европейската комисия и Европейския парламент няма да ни разрешат да си променим законодателството, така че всички да трябва да ходят с зелени гащи. Защото това би ограничило рязко свободата на изразяване, която е конституционно гарантирана и е гарантирана в Европейската конвенция. Така че има известни ограничения, но те защитават суверенитета на гражданите.
0: Защо това стряска някого? Да можеш да изразиш с какви гащи да ходиш? В смисъл, ползвам го като метафора, разбира се, това е свободата на изразяване, включвам тук личните ни решения, как да живеем живота си и така нататък, с кого и така.
1: Това да имаш монопол върху това да казваш как трябва да живеят всички, е власт. Този, който може да казва как трябва да живеят всички, с какви гащи да ходят, с какво да мислят и какво да могат да кажат и да не могат да кажат, той е този, който упражнява, така да скажа, пряка власт върху хора, върху поданици.
0: Това ли е всъщност идеята, че всеки, аз поне така го разбирам, всеки, който се стреми към такава тотална власт, който говори тези неща, се стреми към тотална власт?
1: В съвременния свят, да. В съвременния свят към тотална власт се стремат местните малки и по-големи олигарси. Тези, които искат да печелят, като използват държавата, да печелят включително

0: включително финансово. Ама аз бих казал, че става дума както за български бизнеси, които са свикнали да получават специални привилегии през държавата, така и американските големи технологични компании, да речем. Мъск, Зукърбърг, те имат интерес да няма контрол върху техния бизнес. И държавата да гарантира привилегирован достъп до определен тип ресурси. Тези бизнеси, тези Анна Епълбаум, която ще идва тук другата седмица в София, има една книга, забравих как я преведоха на български, Autocracy Inc. Обединени автократи. Идеята е, че автократите по цял свят са, така да се каже, глобална клика, те взаимно се подкрепят и техният интерес е да няма демократичен граждански контрол върху техните политически и финансови транзакции. Това е, което ги обединява. Те се подкрепят. Не е случайно, че има известен афинитет между Тръмп и Путин. Не е случайно, че както в нашия доклад има специален анализ, J.D. Vance в Мюнхен миналата година атакува Европа и Европейски съюз за това, че ограничава свободата на словото. С какво ограничава? С това, че въвела регламент за употребата на интернет, на големите компании, така на Digital Service Act и също Media Freedom Act. Това са европейски директиви, които ограничават големите компании в това какво те могат да правят, какви данни да използват и налагат големи глоби. Мъск повтори думите на J.D. Vance повтори думите на Мъск, че това е цензура. И че Европа е недемократична, защото налага такава цензура.
1: Но в същото време има хора, които казват, че примерно в Русия няма цензура и няма.
0: Да, в Русия няма никаква цензура.
1: Да, всеки пише каквото иска.
0: Точно така.
1: Това в контекста на следващия наш разговор, може би с Тони Николов за Анна Политковска, която бе убита заради това, че казваше каквото мисли.
0: Да, но моят аргумент е, че антидемократична пропаганда провеждат всички герои, които имат интерес техните привилегии, техните финансови и политически транзакции да остават на тъмно. И руската държава в частност се възползва от тази ситуация. Руснаците са най-активни, защото държавният апарат е впрегнат, както едно време нацистският и комунистическият апарат, да произвежда държавно менеджирана пропаганда. И те, руснаците пакетират включително западни наративи, такива, които естествени критики към властта, ги превръщат в репертуар от банални клишета, които могат да се повтарят под път и над път за всеки, който ти е удобен.
1: Как едно словосъчетание национален интерес, на което вие специално обръщате внимание в вашия доклад. Ние тук преди месец, може би, правихме такъв разговор с колегата ви Валентин Вълканов. Как това словосъчетание, каква роля играе то в цялата тази картина? Как се използва националният интерес? Защото аз не съм чула до сега дефиниция на тези, които го използват. Прави меди какво си, защото той е национален интерес. Ние ще имаме българска позиция насред европейските решения, защото те са това е в наш национален интерес. Без нищо повече да се обяснява. Тоест, сякаш това само по себе си, така както господин Радев каза, че войната се разширява като все едно е някакъв облак, нали, който там поради течение се разширява сам, по същия начин и той е национален интерес, аз не разбирам.
0: Ами, националният интерес, Радев е отличен пример, той го използва по този начин, е едно словосъчетание.
1: Да, както и Възраждане, между другото, много често, да.
0: И националният интерес и суверенитета са две от клишетата на антидемократичната пропаганда, които казват, че да гледаш, да си пазиш суверенитета и да провеждаш националния си интерес, означава да се противопоставяш на съюзите, в които участваш. И когато казват нашето управление, ние първо ще гледаме националния интерес и после ще решаваме как да гласуваме в Европа, те казват, ние ще правим каквото си искаме. Това казват. Те не ни дефинират по какви критерии ще оценяват националният интерес. Няма такава интерпретация. Ако тръгнем да питаме какъв е националният интерес на България, по

0: По-подробно, може би трябва да зададем въпроса. Националният интерес на България е ли да седи в Европейския съюз или да го напусне? Какво ще прави, ако напусне България Европейския съюз? Прагматични термини. Колко пари ще загуби от европейските програми? Какъв пазар ще загуби достъп и ограничени и трудна достъпност до пазара? В сферата на сигурността тепърва се развива както военната, така и дигиталната идея за сигурност и за европейски суверенитет върху тези неща. Като излезем от този съюз или пък от НАТО, тогава какво се случва? Българската армия способна ли е да ни опази от съседите или от хеле пък от великите сили? Айде да се попитаме защо големите европейски държави, като Германия и Франция, тук изключваме Великобритания, която съжалява за своя Брекзит.
1: Да, и даже май прави постъпления за връщане.
0: Или поне за значително възстановяване на отношенията и на отворените граници. Та защо те считат, че в техен национален интерес е да седат в Европейския съюз? Най-ясно го каза Марк Карни, канадският министър-председател, който каза, че при оформянето на такива големи суперсили, като САЩ и Китай, които са в тежко противоборство, средните държави, каквито са Канада, Франция и Германия, имат интерес да се съюзят, за да могат да противодействат на тези суперсили. За да могат да са независими в някакъв смисъл, за да не бъдат поставени в васално положение.
1: И някой сега ще ви каже за какво ни е колективният Запад в лицето на Германия и Франция, като ние можем да сме с Китай.
0: Искаме ли да сме с Китай? Това е следващия въпрос. Така ли разбираме суверенитета си? Аз като бях в Китай миналата година, в Шанхай, на конференция, за да мога да се разплащам, бях принуден да си инсталирам тяхната система WeChat, нещо като техен Twitter или Instagram, за да ми минават всички финансови транзакции оттам, които са проследими съответно. Искам ли всяка финансова транзакция, така наречения дигитален концлагер там се състоял? Искаме ли да участваме в това?
1: Доколкото чувам гласовете, които казват, че трябва да пазим нашия суверенитет и национален интерес, сега вкарват точно това, че Европейския съюз ще направи такива дигитални пари, че всичко ще е дигитално и край. Всички ще бъдат проследени.
0: Ама чакайте сега, да, това се говори, това е една от опорките на пропагандата, която казва, че Европейския съюз това ще направи. Ама не го е направил. А китайците са го направили. А руснаците са го направили. Ние искаме ли да ходим там?
1: Добре, как можем? Трябва да вървим към край на този разговор, но ще ви поканя, за да го направим с продължение, защото няма как да се изчерпи в толкова малко време всичко, което бих искала да попитам. Но защо е трудно според вас, трудно разбираемо за част от обществото ни да разберат, да направят разлика между това, за което ние говорим сега, че това е един разказ, който стъпва на полуистини, на изгодни истини, които се префасонират и все повече и повече му вярва на този разказ. Защо не може да се оправи с тая материя?
0: Този разказ попива по фрустрациите на хората, по техните недоволства.
1: Страхове.
0: И страхове. По общата тревожност и несигурност. Той дава лесно обяснение за света и за живота и предлага, така да се каже, митично спасение. Човекът, който вярва в този разказ, няма нужда той да полага някакви усилия. Той даже е най-добре да бъде аполитичен и хич, да не се меси в политиката. Нека да остави великите сили да решат. Нека да се остави на спасителите.
1: Какво би станало?
0: И да им бъде благодарен. Вечната благодарност към спасителите.
1: Какво би станало, надявам се слушателите ни разбират горчивата ирония за това, което казвате. А какво би станало, ако този разказ, за който ние говорим тук, че България няма нужда от това да бъде, тя може да бъде членка на Европейския съюз и НАТО, но трябва да се чува нейната дума и по този начин тя да защити и суверенитета си, и интереса си националния и така нататък. Какво би станало, ако в един момент имаме мнозинство от хора, които вярват на това? Какво следва за нас? Като държава, която пази суверенитета си.
0: Следва прогресивна авторитаризация на управлението и все повече посегателство срещу правата на гражданите. Това следва. Няма какво друго да следва. Защото цялата тази пропаганда има два основни таргета. Едното е да елиминира всички форми на външен международен контрол. Тя затова бие по Евросъюза и по НАТО и по съюзничествата. Защото оттам идват критики. Ако някой узурпира властта в свой частен интерес, оттам ни критикуват, защото се бранят определени представи за права. И другото е, че те бият, другото, което бият, са вътрешните съпротиви, т.е. гражданското общество. Жълтопаветниците, соросоидите, всички, които са гласовити и казват не бива да се краде, не бива да се узурпира властта, не бива да се разхлабват международните съюзи с Европейския съюз и НАТО и така нататък. Това са враговете на тази антидемократична пропаганда. И пак повтарям, обединените автократи имат интерес от това.
1: Много благодаря за сега, за този разговор. Много ще се радвам да дойдете тук, за да можем да го разширим и да го направим още по-голям. Още веднъж, професор Димитър Вацов.
0: Благодаря.

0: Гост мрежата сега е капитан първи ранг от запаса Васил Данов, член на Атлантическия съвет и военен журналист. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Първо да благодаря за това, че се съгласихте да коментираме ситуацията, която имаме в момента. Някой ще каже какво пък само за тия дронове говорим, нали, които удариха двата кораба в изключителната икономическа територия на...
1: Зона, не територия, зона.
0: Зона, да.
1: Да, така.
0: Да, моля да ми извините.
1: Там е акватория, нали разбирате? Територия, ако е земя, акватория, ако е море. Да?
0: Слушам така, ми. Акватория. Да. И да, някой ще каже какво ни говорите само за това, но всъщност защо този разказ какво се случва там и какво се случи през последните дни според вас е важен за нашата публика?
1: Важен е като всяка военна, политическа или икономическа заплаха. Редно е ние да уточним помежду си, при нас, първо, кои сме ние и какво ни се е случило. Когато не сме уточнени това и правителството се опитва да замаже чуждата вина, чуждото престъпление, чуждия грях, това е един много опасен симптом, който говори, че правителството е съучастник на престъпника, а не на жертвата. Както и става и с позицията на това правителство по отношение на Украина и войната на Руската федерация срещу украинската държава.
0: Все още никой не е изяснил точно какви са...
1: И какво като не... трябва да изясни? Кой трябва да изясни? Който трябваше да изясни, не желае. До сега, до вчера, до идването на генерал Буданов до ония ден, имахме две заподозрени държави и с идването на шефа на украинското военно разузнаване и изявлението на президента Зеленски стана ясно, че първо Украина не ни е обявявала за неприятелска държава, второ тя не е извършила тези удари. Така че от един единствен заподозрян остана той единствен заподозрян. И когато министри, премиер и депутати от управляващото мнозинство се опитват да ни излъжат, че някой друг е дошъл от някъде, така минавайки by the way, между другото е нанесъл удари и ни канят да правим разследвания на морското дъно на 125 метра приблизително. Бих искал да напомня, че нашите тежки водолази от военноморските сили са се спускали и са работили до сега на 100 метра дълбочина в морето. 125 са ми малко повечко, но няма смисъл да търсим на дъното на морето, както преди години руското правителство и президента Путин отказаха да търсят оцелелите от подводницата Курск, атомната подводница, зарязаха тези хора, те след като загинаха, чак година след това се престрашиха с помощта на норвежки специалисти да вадят, да теглят подводницата и да се разбере това, което вече всички знаеха, че взривът не е от американска подводница, а е от вътрешен взрив. Струва ми се, че всеки скандал, всеки неизяснен случай се превръща в Петрохан или в танковата касета на Петър Младенов преди години. И правителството ни вкарва задънена улица, за да не ни стане ясно коя е истинската роля и кои са истинските цели на това правителство.
0: Да, но премиерът каза, че всъщност точно обратното на това, което казвате вие, че той иска да и ще говори с конкретни данни, едва когато се здобие с тях. И че не е сериозно и от дипломатическа гледна точка.
1: Защо да не е сериозно? Кое не е сериозно? Да кажем, кой ни стреля в нашата икономически, изключителна икономическа зона. Не, разбирате ли, позволете да цитирам премиера. Това си е за негова сметка.
0: На господин Зеленски.
1: Тъй вярно. Не, за сметка на българския премиер си е това, което той говори и върши.
0: Някакъв разказ, който не ми се струва, че би бил разбран от хората, които ни слушат. Защото какво означава зад негова сметка? В голям част от обществото всъщност той постъпва така, както трябва, защитавайки България.
1: Аз мисля, че не постъпва както трябва, защото той не защитава България, а защитава позицията на Руската федерация и на президента Владимир Путин.
0: Няма ли да е по-добре за България, наистина, когато има своите данни, когато събере доказателства с помощта дори на предложиха ни от Европейския съюз да ни предоставят сателитни снимки и така нататък, тогава да има категорична позиция, не е ли по-авторитетно?
1: И какво от това?
0: За едно правителство тогава да се иска.
1: Не, не е добре,

0: защото нещата са твърде ясни. Нашите съюзници вече дадоха достатъчно ясни отговори по отношение на позицията на българското правителство. Има вече достатъчно категорични свидетелства и заявления от натовски уважавани държави. И ние като най-малка, най-бедна и най-слаба натовска държава, не ни отива да заставаме в позиция срещу НАТО и срещу Европейския съюз и да обясняваме, че Путин и руските агресори не са чак толкова лоши хора, както някои се опитват да ги изкарат. Мисля, че съм достатъчно ясен.
1: Аз исках да ви попитам, ако бъде потвърдено, защото някои експерти или наблюдатели в военното дело казват, че няма как дрон да причини такива щети на потъналия кораб.
0: Точно,
1: и че най-вероятно е било торпедо. Сега, за тези, които нищо не разбират от морско дело, как се изстрелва торпедо, от какво се изстрелва и кой би могъл...
0: Торпедо се изстрелва само от подводници, може и от надводни корми, но те щяха да бъдат видени, щяха да бъдат забележими върху морската повърхност. Искам да напомня, че военноморските ни сили разполагат с една доста ефикасна и модерна система, брегова система за контрол на кръбоплаването и охрана на морските ни граници, която се нарича екран. Тя изобразява в българските морски предели всички кораби надводни, които влизат и излизат от нашата зона, от наблюдаемата част от българското Черноморие. И тя е модерна система, защото работи от 2011 година и е създадена по съвместна програма с партньорите от Съединените щати. Тоест, ако са надводни кораби, те щяха да бъдат видени. Възможно е, казвам, възможно е да са и морски дронове, възможно е да са торпеда. В никакъв случай не са подводни, вероятно не са подводни дронове, защото те трябва да имат кораб майкът, който да е в близките, да кажем, 100-200 км. Вероятно са ще да бъдат забелязани или от спътниковото разузнаване на съюзниците от НАТО, или от нашите системи, или от украинците. Най-вероятно е руска подводница, ако са торпеда все пак, защото тук има много ако, под водата ние все още нямаме ефикасно наблюдение. Ако са торпеда, защото за торпеда говори моменталното разцепване на кораба, моменталното му потъване, така че дори хората не са успели да си надуят спасителните жилетки. Много вероятно е да е подводница. И тук една малка в кавички подробност, тя никак не е малка. Украинските въоръжени военноморски сили за сега нямат подводници в Черно море.
1: Добре, всъщност имаше тези, че има ли значение какво е превозвал този кораб? Защото в публичното пространство, включително и след консултативния съвет вчера при президента, нали, като че ли много беше важно да се каже какво са превозвали тези кораби. Има ли значение това?
0: В случая има значение, когато е атакуван кораб, който превозва украинско жито. Т.е. като кажем пшеница, жито, там каквито са зърнени култури от Украина, това изключва вероятността в много висока степен Украина да бомбардира свой кораб, който превозва нейни стоки, защото това са милиони, десетки милиони, да не кажа стотици, десетки хиляди тонове зърно, стотици хиляди, може и милиони евро или долари. Т.е. никой не бомбардира свой кораб със свой товар, за да покаже, че Русия има, т.е. да навреди имиджово на Русия. Ние знаем какъв е престижа на Русия, нейния морален и правен и политически авторитет. Така че няма нужда някой да го цапа повече от това, което е. Това говори за товара. Не е вярно, че се превозвани войски с другия кораб, който е потънал моментално. Той не е пригоден за това и никой не си би рискувал да затваря войници и техника в такъв кораб. Не е карал взрив, не е карал барут. Говорят за соли и каквото и да е, но не е това, което се пуска като партенки, като патици в медийното пространство от хора, които или са изкомандвани да го направят, или са заинтересовани да дезинформират нашата общественост.
1: Да, но лидерът на ГЕРБ, господин Борисов, сложи тезата за войските в кораба.
0: Ами нека той да обясни, питайте го него. То си е за негова сметка, както казва Румен Радев.
1: Това ли ще е лайтмотива вече за негова сметка, независимо кой какво каже?
0: Аз иронизирам, ако ме
1: разбира се, така, да, с усмивка
0: би питам. Тезата на Борисов е неиздържана нито във военно, нито в политическо отношение, както не беше издържана неговата теза преди години, когато румънският президент предложи съвместни военноморски сили на натовски държави в Черно море. Борисов му се подигра, че искал да вижда само лодки,
1: плътноходки.
0: Ето днеска това са лодки и плътноходки, ако той ги

0: смятат за такива. Лошото е, че следващия път има голяма вероятност кораба, който ще ударят съветските другари, да бъде наш.
1: Да, между другото, тук ми се искаш още даже в началото на разговора ни да изкажем съболезнования към близките на загиналите моряци. Защото най-вероятно те са загинали на безследно изчезналите моряци от потопения кораб.
0: Така е, за жалост.
1: Да, какво означава това, че Сирия настоява за независимо разследване?
0: Ами означава, че нейни граждани са загинали и Сирия би искала престъпника, убиецът на техните граждани, да бъде назван публично от държавата, в чиято икономическа зона е станало това престъпление.
1: А какъв е контекста на това? В смисъл, ясно е, че всяка държава би искала да знае...
0: Точно така.
1: Така, но каква е, някой би казал, да, те искат, тъй като винаги отношенията между Сирия и Русия са били на границата, най-вероятно те са част от... Знаете какви конспиративни теории се развиват в какви ли не посоки?
0: Тук няма смисъл да вкарваме конспиративни теории, защото случаят е пределно ясен. Загинали са сирийски моряци, Сирия иска отговор от нашето правителство, какво е станало и кой е виновен, да го кажат нашите хора, защото той е в нашата икономическа зона. Ако беше в турската или в украинската, щяха да питат съответно Турция или Украина. Просто търсят хората ясен отговор от нашите ръководители, партийни и държавни, а те се услушват и чакат някой да им снесе данни от морското дъно. Както каза министърката на външните работи, че е трудно да снемеш данни от потъващ кораб. От потъващ е трудно, но от плаващ и потънал кораб могат да се снимат данни.
1: Кой как би могло да стане това?
0: Нали ви казвам, с това, което може правителството да направи и което то отказва до сега да направи.
1: Ама някой ще каже, вие сам казахте в началото на разговора ни, че е трудно да се слезе на такава дълбочина и да се види как...
0: Значи няма да се слиза на такава дълбочина, има други средства, разузнавателни средства, агентурни, отвсякъде може да се провери. Факта дори, че президентът Ердоган се е обадил на Путин, а не на Зеленски, подсказва нещо.
1: Всъщност, сега това отваря един на много... Два важни според мен въпроса. Единият е за начина... За какво доверие от страна на сирийската страна към българската говори това, че те искат независимо международно разследване?
0: Това говори, че до сега данните, които са получили за загинете сирийски моряци, не удовлетворяват сирийската страна. Така поне аз го разчитам.
1: А другият въпрос е, на който вие частично отговорихте, какъв е нашият капацитет български да стигнем до истината, която вълнува най-вероятно голяма част от гражданите?
0: Да, нашият капацитет е достатъчно голям, за да стигнем до истината, защото истината се придобива и до нея се достига по различни пътища. Единият от тях е да се разсъждава рационално. Тъй като от две заподозрени държави остана само една, не е толкова трудно човек да напрегне интелектуалния си капацитет и да се сети кой е заподозрение и най-вероятно извършител на деянието.
1: От снощи разбрахме, че началника на кабинета на президента Зеленски, Кирило Боданов е бил...
0: Кирило.
1: Моля?
0: Кирило.
1: Кирило, да, аз така казах.
0: Кирило. С вела се пише, да.
1: Да.
0: Слушам ви.
1: Боданов е бил в България точно по времето или малко преди това, когато премиерът Радев каза, че всъщност българската страна не е общувала с украинската страна на тема тези дронове. Ние не знаем той по какъв въпрос е бил в България. Би било спекулативно да говорим за това, но все пак при положение, че е имало украински представител на толкова високо ниво в България, защо трябваше да се излиза с такава декларация от българска страна?
0: Ами аз също изказвам недоумение. Тази декларация буди недоумение и вие нали разбирате, че Кирило Боданов не е идвал само да се види с хора от украинското посолство. Все някой го е посрещнал. Днеска гледах...
1: От Министерски съвет потвърдиха, че се е срещал с господин Радев. Четал го в Клуб Зет преди предаването.
0: Да, чудесно. А преди това той, другаря Радев, каза, че не се е срещал с него. Нали така беше? Тоест, виждаме дисбаланси в правителството, неверни, неточни, лъжливи твърдения, така че какво да коментирам, всичко е ясно. Кирило Боданов е дошъл не заради рождения ден на Владимир Путин, а за да разговаря с нашите представители, след което е заминал, доколкото

0: избрах за Съединените щати.
1: Да, там има срещи, да.
0: Да.
1: По повод предстоящи преговори, най-вероятно.
0: Мисля, че нашите слушатели разбират какво става и те могат да си направят изводи. Нямаш аз да внушавам решения и мисли. Те са ясни, да.
1: И така, да вървим към край. После бих се радвала наистина да ни гостувате по-нататък, когато сте в София, в студиото, за да можем да говорим по-нашироко.
0: Разбира се, стига да има за какво да говорим. Да?
1: Има за какво много да се говори. За мен обаче, и предполагам за една голяма част от гражданите на България, е важен въпросът, ако наистина ескалира войната в Украина

0: сега ще се купуват пет зенитни, сега да не сбъркам само...
1: Да, системи,
0: да. Но от това ли само имаме нужда? Защото знаем, че ние не се включихме във всички противодронни съюзи.
1: Ние в нито едно не се включихме от европейските и натовски, да не така да уточним. За сега аз не знам, може би в някакво тайно споразумение се е включило българското правителство, но то за сега упорито отказва всякакво сътрудничество в превъоръжаването ни. Сякаш ние сме някаква ядрена суперсила, която може сама да се отбранява, нещо от мащабите на Китай по въоръжение и население. Така че аз съм просто учуден от подобни, да не кажа по-нещо по-остро, от подобни решения. Те са безсмислени и опасни за националната

0: по въоръжение население. Така че аз съм просто учуден от подобни, да не кажа по-нещо по-остро, от подобни решения. Те са безсмислени и опасни за националната ни сигурност. Ние, разбира се, не сме готови с нищо. А най-сме зле в противовъздушната отбрана, защото нашите ракети и радари на ПВО, защото казах, флотската система е по-модерна. Тоест, ние сме един разграден двор от към противовъздушната отбрана. И нека да напомня, че през тези последните 12 години, мисля, че 2 години беше командир на военновъздушните сили генерал-майор Радев и 9 години беше върховен главнокомандващ и президент на българската държава, на Република България, господин Румен Радев.
1: Да, но той каза ясно след консултативния съвет, че всички предишни правителства са виновни за това, така че е. Ние не сме подготвени за това, което се случва
0: но,
1: сега.
0: Мисля, така е, това е вярно, но вярно е друго, че всички предишни президенти са виновни, защото те са върховни главнокомандащи и имат конституционни задължения и права да форсират промяната във въоръжените сили, дали тя ще се нарича модернизация, превъоръжаване, няма значение. И когато 9 години си бил президент и не си направил нищо за превъоръжаването и мощта на българската армия и защитата на държавата, да кажеш, че някой друг е виновен, е меко казано нагло.
1: Последен въпрос за този ни разговор днес.
0: Да.
1: Какво означава според вас да се наложи мораториум, да се спрат бойните действия в Черно море, като поканата бе отправена от българска страна към всички гранични с Черно море държави? Мислите ли, че това е подход, който би осигурил спокойствие? И лодки, и плътноходки по господин Борисов
0: лодки,
1: само.
0: Лодки и плътноходки няма да дойдат при такъв мораториум, но предложението е добро. То дава възможност поне в Черно море да се извърши една частична демилитаризация, т.е. да не се водят бойни действия, и подсказва, че трябва да се разшири формата. Т.е. не само в Черно море да спрат военноморски и военновъздушни удари, бойни действия, но и да се разсъждава за първоначално примирие и след това мирно решаване на проблема.
1: Да, но господин Путин каза, че няма да спре да обстрелва Украина,
0: така,
1: дори и по време
0: така.
1: На преговори за мир.
0: Точно
1: така, че...
0: така, да. Докато се водят преговори, господин Путин и неговите въоръжени сили ще избиват мирни украински граждани, ще избиват жени и деца, а българските русофили и путинисти ще злорадстват при всяка смърт на дете или на мирни украински граждани.
1: А въпросът
0: войната
1: да си...
0: на Путин, секунда, само да добавя нещо, което смятам, бих искал да кажа. Войната на Путин доведе до оскотяване и на руския народ, и част от българския народ също оскотяла, изпитва нистова радост, когато им чете съобщения за загинали мирни украински граждани. Хора с български паспорти се радват толкова силно, сякаш работят за Руската федерация или са войници на руската държава, което е печално.
1: Както четох, между другото, коментари, да. Тук само отварям пък моята скоба към това, което казахте вие, по повод корабите имаше коментари в социалните мрежи. Какво ни занимават сега с тия кораби и с тия дронове? Точно. Нали няма загинали българи? Нали
0: да,
1: корабите
0: да.
1: Не са български? Сякаш да, ничи да. Друг човешки живот няма значение.
0: Да, но загиналите днеска от неизвестен извършител в кавички, утре ще станат загинали българи пак от неизвестен, т.е. от същия неизвестен извършител.
1: Много ви благодаря за сега за този разговор.
0: Боля.
1: Чакам ви в студиото, когато сте в
0: благодаря
1: София отново.
0: Приятен ден. Приятен ден желая.
1: Благодаря ви. Всичко добро, Васил Данов в мрежата.

0: Гост в мрежата сега е Тони Николов, философ, журналист и главен редактор на портал Култура. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че се съгласихте. Зная, че имате сериозен ангажимент. Ще оставим две минути да кажете и за това. Но да бъдете наш гост не, защото темата ни Ана Политковска тази седмица на 7 се навършиха 20 години от убийството й, което случайно или не съвпадна тогава през 2006 година с рождения ден на руския президент Владимир Путин, застреляна с 4 куршума, 3 в тялото и един контролен изстрел в главата. Какво помните от тази 2006-та? Каква Русия беше това тогава?
1: Това беше една Русия, която до голяма степен поглежда в бездната към днешната Русия, ми се струва. Дъщерята на Ана Политковска, Вера, тези дни прочетох, че по повод на тази скръбна годишнина, е казала, че майка и още тогава е виждала неща, които днес вече са реалност. Мнозина не са искали да повярват. Даже понякога всички сме си мислили тогава, четяхме репортажите на Политковска, доста скръбно звучаха, даже разбира се, разтърсващо, но все пак човек си казва дали все пак не се сгъстяват краските, че гледала през черната леща. В днешна дата трябва да кажем, че тя е напълно познала истината, за съжаление. Това, което бившият президент на Литва Клаус Бернис каза, Политковска предсказа появата на новия руски фашизъм. На реалностите. И, знаете, тези дни разгърнах на една нейна книга от текстове, нейни текстове за путинската Русия. И един пасаж много ме порази. Какво тя не може да прости на Владимир Путин? В прав текст. И тя каза, не мога много неща да му простя. Да, не го обичам, не го харесвам, но не мога да му простя страданията на невинни хора. Това, че смачкаше редица, че хора изчезват безследно. За безчислените трупове не мога да му простя и така нататък.
0: За цинизма да ви продължа, аз явно сме чели една и съща книга за цинизма, за расизма, за безкрайната война, за лъжите.
1: Да, точно така, да, това е пълният цитат. Разтърсващо и много, много тъжно, въпреки че от една страна си мисля, вижте, от една страна си казвам, ето Политковска е символ на свободната журналистика. И в момента, знаете, залата за пресконференция на Европейския съюз в Европейската комисия в Брюксел носи нейното име. Една от най-престижните награди за журналистика световна, която беше учредена, да напомня, на времето с 2007, още колко си спомним, с усилията на Вацлав Хавел, Збигнев Жижински, Ванеса Редгрейв, и редица други. Андрей Глюксман, имаше и Елена Бонер, нали, от руските така правозащитници. Но от друга страна, тя някакси изгорява в тази битка.
0: Защо според вас я убиха? Какво не можа да й прости? Всяка власт има до един момент търпи журналистите, които я критикуват. И в един момент нещо взривява тази власт и те взимат крайни мерки срещу тях. Някой казва, че заради разследванията и за корупция, други заради книгите и за чеченската война и за това, че тя помагаше на майки на загинали.

0: ли войници там, а какво...
1: Разкриваше истини. Да, вижте, всичкото това и може би не само. Много е писано за това. Аз съм гледал и няколко много големи документални филма за нея, правени наистина от така от световни знаменитости. В едни от тях от многото мнение имаше една от тези версии, която ме порази. Дали самия Путин, когато убиват, казва и го цитират буквално, че на него не му е изгодно това. Това е голямо обвинение право в лицето му, нали? На рождения му ден и така нататък. Сигурно е така. Някой смята, че Рамзан Кадиров, лидера на Чечения, е искал да се докара на големия началник в Кремъл.
0: И всъщност Путин не е знал такава теза за стъпи.
1: Но искали, вижте, това е като Георги Марков със 7 септември 1978 година на рождения ден на Тодор Живков. Вижте паралела между събитията. Как ме кажа, нали, тогава се е говорил, ма кой човек го прави на рождения си ден. Мнозина са казвали, нали, знаете, има такава традиция. За съжаление, в първобитните общества да поднасяш главата на неприятеля, да зарадваш владетеля, нали. Просто за да му се подмажеш така и да покажеш колко си предан, поднесеш чужда глава и просто бе, Политковска отиде по някакъв начин на ешафода, нали, заради това според мен, защото в момента знам, предполагам и слушателите знаят, са арестувани. Вероятно, може би това са физическите извършители. Много неща сочат към тях, но ние не знаем кои са поръчителите. Нали? Те нищо не казват. По това казват, че просто и бе поръчено, че те са трябвало да го извършат. Нишките не водят на никъде, нишките трябва да заведат на някъде. Да, може би някъде там в линията Кадиров-Путин.
0: Какъв път извървя Русия? Защото ние така започнахме нашия разговор. А вие казахте, че тя е гледала напред, сякаш във времето и е виждала тъмните времена, в които в момента живее целия свят, между другото. А какъв път извървя Русия? Как стигнахме до тук?
1: Ставаше дума за един път от една война към друга война, за съжаление. Политковска започна с чеченските войни, с първата, с втората. Това са големите репортажи. Тя беше отвличана, малтретирана, задържана от едните и другите, да кажем и от едната и от другата страна. Дори нейният последен главен редактор Дмитрий Муратов, който в момента е даже Нобелов лауреат за мир, да не знаете, казва, че едни от тези, които са отвличали от чеченските командири, после дошли да искат някаква услуга от нея. Казали, те ни обещаха апартамент и така нататък. И тя ги приела в редакцията на Нова газета. Всички били много поразени от това. Много висока цена, нали? Просто след Норд-Ост, след отвличанията, след този атентат, след което тя е отравена с токсини в самолета. По-късно става ясно, че много тежко увреден черни дроб, ендокринната и система. Това е огромна цената на свободата, в този смисъл човекът се замисля. И още тогава хората казват, че Политковска е какъв журналист, защото и ние пишем, нали, има текст, има публицистика. Това не е точно журналистика, информативна, чиста, не е литература. Това е някакъв вик за истина, по средата нещо, като че или взети заедно двете неща. Защото текстовете идеи, когато сега се четат и вие казвате този път, аз това казвам, че от едната към другата война, към все по-голямата война, която вече 5 години, и тя прозираше, че Русия върви към тази бездна, нали? Към това пробуждане на имперското, към една огромна, вие казахте, корупция, престъпление, но всички те огромни кръгове, които могат да се облагодетелстват от една война, и това също е факт, но това голямо затъване във войната, труповете, жестокостта, едно кървово колело, както би казал служените на историята, на руската история, която се завърта, и той, което казва, че когато се завърти това червено колело, кърво червено колело, то не спира. Нали, както е било при Болшевишката революция, в момента то се завъртя отново от чеченската война към войната срещу Украина. И Политковска имаше тези интуиции. Между другото, самата тя има украински корени. Нека припомним и това. Баща е украинец, майка и наполовина украинка.
0: Само година след убийството и през 2007 на Анна Политковска имам предвид, италианският драматург Стефано Масини пише пиесата «Жената, която не подлежи на превъзпитание». И той казва нещо много интересно. Тази история, казва, той можеше да започне по хиляди начини, например с едно име – Владислав Сурков. Да. Този господин работи в президентската администрация, Кремъл има пълно доверие, слушат го. През 2005 година във вътрешен циркуляр Сурков пише дословно, цитирам: «Върговете на държавата се делят на две категории. Такива, които можем да вразумим, и такива, които не сме в състояние да превъзпитаме. С последните не е възможно да се води диалог и това ги прави непоправими.

0: Държавата трябва да предприеме действия и да премахне от територията си непоправимите. А в този смисъл, това ли е върха на грозотата, на ужаса? Да премахваш буквално непоправимите, тези, които не са съгласни с теб?
1: Това е един от върховете на айсберга. От друга страна, да масово да премахваш, както виждаме, цели народи, да завоюваш земи, да воюваш срещу жени и деца. Всичко това не е ли един ужасен цинизъм? Сурков, между другото, е посветен, мнозина може би са гледали един филм "Магиосника от Кремъл" по романа Джулиан Д'Емполи, където пък неговата съдба също през този политически цинизъм в политиката е разкрита много добре, макар и като метафора, без да се назовава името му, но това е по неговия случай. И той е показателен за путинската система и Политковска наистина успя да... Тя успя да каже много важни неща, ми се струва още тогава, да покаже... При нея много интересно как индивидуалните човешки казуси, защото хора, които няма на кого да се обадят на други му. Това момиче, което беше изнасилено от полковник Буданов, жертвите на Норд-Ост, много други жертви в Чечения, редица случаи в Русия, огромни корупционни сделки, присъди, които са погазване на правото. Не, човешки случаи, които тя решава, споменах преди малко, Муратов разказва, че имало винаги опашка се вила около Нова газета и хора, които казвали, къде да отидеш, ако не при Политковска. Нали, тя журналисти се превръща в някакъв, как да речем, омбудсман на свободни начала, нали, по някакъв начин, в една страна, където правото е системно погазвано.
0: Виждате ли някаква прилика между процесите, които текат в Русия, отидването на Владимир Путин на власт, на когото, между другото, бяха възлагани големи надежди от Запада в началото, че може би той е човекът, който ще промени начина, по който Русия се държи със света, някаква прилика с теченията, които в момента се развиват в цяла Европа, включително и в България?
1: В този смисъл управлението на Путин зададе мейнстрим на едни политически действия. Да, в началото си спомням, даже Джордж Буш син казваше, че поглеждайки в очите му, че с този човек може да се работи. Идеята, че хора от бившите служби, не, какви са структури, за които могат да стабилизират една Русия, огромни ядрен потенциал и все пак да може да се преговаря. И в първия мандат на Путин имаше това леко обръщане към Запада, нали, така известна сдържаност. И втория вече нещата минаха в съвършено различна посока. Но вие ме питате дали зададен мейнстрима, когато се върне постимперското мислене, когато се постави въпроса за разпада на СССР, връщане на старите граници, когато трябваше да се проиграе 1989 година с обратен знак. Нали така? И ние виждаме тези процеси в Източна Европа, но виждаме и в Западна Европа. За съжаление, в популистски движения, в екстремистски движения, в постимперски настроения. Виждаме ги в Съединените щати.
0: И всичко все в национален интерес.
1: И то в проиграване на неща, които са довели две световни войни, между другото, все пак. За това говорим, за този връщане към някакви граници, които никой не знае кои са автентичните граници и дали има естествени граници. Разбира се, че границите са изкуствени. Нали? Да, те са човешка конструкция, нали? Смисъл, те са под някакво съгласуване. Решаваме, че там е и там е веднъж завинаги. Не можеш да обърнеш и да проиграеш историята наобратно. Разпада на Съветския съюз като империя, която била геополитическата катастрофа за Русия, беше пък освобождението за Източна Европа. Някак си ми си иска, все си мечтая и източноевропейците и българите най-вече да не забравят това нещо. Как си върнахме свободата през 89-та година. И когато ние говорим в момента за изтегляне, промяна на граници във времето, нали, на събития, на интереси, на геополитически влияния, всъщност залога е точно този. Какво ще остане от свободата?
0: Последен въпрос, за да ви дам и две минутки да кажете какво предстои, но

0: какво ще остане от свободата.
1: Последен въпрос, за да ви дам и две минутки да кажете какво предстои, но Анна Политковская има един репортаж, между другото може да бъде прочетен на страниците на Култура, брой 3 от ноември 2018, който да. Се казва «Струва ли си да живе, да даде живота си за журналистиката?» Той е по повод Михаил Комаров, но
0: да, да.
1: Струва ли си човек, журналиста, да води тази битка така, че дори да даде живота си?
0: Струва си, разбира се, въпреки, че животът е най-голямото благо и някак си не бива да се посяга в никакъв случай на него, но понякога си изправим пред избор на свободата. Струва ли си да живееш достойно? Да, струва си. Това може би отговор. А цената понякога, както виждаме, може да е максимално висока.
1: Кога очакваме в София?
0: Михаил Шишкин, един от най-големите съвременни руски писатели, да кажем, че голямата руска литература в момента е зад граница. Там са Людмила Улицка, Борис Акунин, Сергей Лебедев и Михаил Шишкин, познат с Валерий Никоси, един от ранните си романи, но и с последната книга, която всъщност беше издадена скоро от издателството Коливър, и това е «Моите есета за руската литература». Опит през Достоевски, Гогол, Обломов, Толстой и съвременни автори като Шаров да се прочете това, което се случва в днешна Русия и проблемите на самата Русия. От вторник в 18.30 часа в книжарница Умберто Еко, улица Славянска, ще бъде Софийската среща с него. В сряда ще бъде в Пловдив в 6 часа в Народната библиотека Иван Вазов. Искаме максимално, надявам се, поканя всички, разбира се, с които се интересуват. Това ще бъде разговор за литературата. Разбира се, разговор за руската литература, но разговор за руското бъдеще, за това, което ни тревожи, и за нашето собствено бъдеще, в крайна сметка. Шишкин може да поканя хората да прочитат на портал Култура една негова невероятна преписка с украински автор, който е на фронта. Разговор, така да се каже, от двете страни, много наситена, и то точно за всички тези въпроси, но това, което ме питахте и за Политковска, големите тревоги за бъдещето и болките ни, войната в настоящето.
1: И наистина така ми се иска да завършим. И се хващам за тези ваши думи. Вие казахте, че голяма част от елита на Русия в лицето на писатели и поети...
0: Почти целия, да кажа. Почти целия. Един-двама са по-известни писатели, които останаха в днешна Русия. Всички останали напуснаха.
1: Да, какво се случва с една държава, когато тези хора вече не са там?
0: Ето, това е големия въпрос. Шишкин има много размишления за това. Той затова създаде една награда Дар, да кажа, която е за рускоязични автори зад граница. И той задава същия въпрос. Когато писателите емигрират, страната остава, какво прави страната без литературата си? Какво правят авторите без страната си? Защото там би трябвало да са читателите. Ако те могат да стигнат до своите читатели, това между другото е била и ситуацията в някакъв смисъл по време на болшевишката революция, която много големи автори, като Бунин, Рашковски, редица други, големите им философии напускат. Един ден те се връщат в родината си и всичко се променя. Въпросът е дали отдалече с днешните комуникационни средства може да се опитваш да все пак да променяш страната си, защото не можеш да останеш там. Той е обявен за враг и едно от най-емблематичните интервюта, той го беше дал за френското списание Експрес преди около година, ние го публикувахме в списание Култура. Той каза: моята страна е превзета от врагове, обявили мен самия за враг.
1: Да, въпросът е какво се случва с тази територия, която обеднява от най-ценните си умове. Какво се случва с тези останали, които са там, живеят, доволни или не, или им е все едно. На къде върви? Каква е посоката на такова?
0: Когато духа напусне тялото, вижте какво се случва, се замислям. Настъпва някакво, да, материално погледнато граница, същите хората са там, но може би настъпва някакво огрубяване, да не кажа оскотяване. Нали? Просто когато си отиде елита на една страна и той се премести, нещо страшно започва да се случва, и то се случват и страшни неща в момента, защото виждаме, че има кръв, война, жертви и пълна липса на свобода. Нали? Когато за едни две думи, както те правят, дигат плакат, може да бъдеш арестуван и пребит след това в полицията. В тази страна се случват тези неща.
1: Благодаря ви много, Тони Николов, в мрежата.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние ѝ отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.com.

0: Очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: въпреки мрежата.
1: Следващия разговор в мрежата ще води Васил Балев, редактор на предаването.
2: Сега гост в мрежата е Николай Колев, философ, културолог, преподавател. Първо здравейте и благодаря, че се съгласихте да поговорим.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Удоволствието е мое. Ако трябва да обявя причината, заради която ви поканих, бих казал три причини. Костите, ракията и хорото, както и да звучи това. И въпреки, че вече от две седмици хора пред Народния театър няма, един съществен проблем сякаш остава и аз го наричам условно културологично раздразнение. Бих искал да поговорим за него. Кой с кого воюва, господин Колев, и в името на какво? Родолюбци срещу родоотстъпници, псевдоелити срещу псевдофолклористи или самата си същност това противопоставяне изкуствено и постоянно ни отклонява от същинския разговор, който е какъв?
3: Колко жалко, господин Балев. Аз реших, че като казахте хорото, ракията и костите, че ще си говорим за приказки на братя Грим. Само, че трябваше да сменим хорото с Йодлера и ракията с Шнапса. И с такова удоволствие дойдох тук да си говорим за приказки на братя Грим. Но то, всъщност, като се замислим, наистина някой е забъркал един алкохолен бульон, в който се опитва да свари всички ни. Някак клишето за сварените жаби напоследък твърде много циркулира между нас и това не е окей. Има нещо примиренческо с това да говорим, че жабите са сварени. Не, не са сварени жабите. Факта, че ние с вас сега си говорим в ефира на Националното радио, отговаря, че не са ни досварили. Ако ни сме жабите, защото общо взето употребата на израза е такава.
2: Да.
3: Аз наистина не мисля, че става въпрос за някакво съзнато противопоставяне. Доколкото съм бивал свидетел-жертва на така нареченото хоро пред Народния театър, моят потрес е бил основно естетически и по никакъв начин не е бил идеологически, националистичен, антинационалистичен и прочее. Веднага да се така да си плесна индулгенцията в ефир. Аз няма да говоря нито като национален нихилист, още по-малко като полисен шовинист, какъвто категорично не съм. Като че ли се научих така за половин веки отгоре да съм колкото се може по-дистанциран, доколкото това е възможно изобщо, както би казал Джон Дън, на острова, на който сме заточени, където се виждат само курници и кочени и еднорогът тук наричат звяр. Доброто звяр е, що ме рядка твар. Това е прекрасният превод на Кристин Димитрова, на
2: да.
3: Едно стихотворение на Джон Дън. Определено не мисля, че хората, които произведоха това хоро, съзнателно се противопоставят на нещо. Там, разбира се, има щипка и над, две лъжици гняв, три лъжици ниско самочувствие и най-вече неприемане на някакво град, на някаква градскост на вкус –

0: вкус, като може би вкус е едно от понятията, около което трябва да въртим разговора. Тук много такъв няма или поне го няма нашия вкус. Сега, разбира се, аз току-що започнах да говоря лошо, защото едва ли не заявих, че тия хора имат вкус, който, бидейки различен от моя, не е толкова вкус или е неправилен вкус. Лошо от моя страна.
1: А защо? Като лошо реагирате естетически все пак?
0: Ами, то за вкус не се спори, казва колегата Кант. И не е редно да,
1: да, в един малко по-друг
0: да си ги премерим в това отношение. Не е редно да си ги премерим в това отношение, но хайде пък, защо не? Да настояваме на тази градскост. Да настояваме на тази градскост, която пак старото клише казва, че правила човека свободен. Да си припомним оня средновековен западноевропейски закон, защото аз съм прозападен човек категорично, както и вие. Онзи закон от средновековието, който, според който ако оцелееш година и един месец в един град, средновековен западноевропейски град, ставаш свободен човек.
1: Да.
0: Как оцеляваш е друг въпрос, нали? Какво стои за теб, крадеш ли, убиваш ли, какво правиш, това е друга тема. Това не е наш закон. Уви, не е наш закон, но да, градското в... И още по-назад, ако върнем през корена на думата в латинския, който е корена на думата цивилизация. Има си места и места. Винаги картирането на града е картиране на културни топоси, на някакви места, на някакви акценти, и в този смисъл волеизявяването да се случва това хоро точно пред Народния театър, защото името му било Народен театър, ами...
1: Лош прочит на действителността.
0: Може би лош прочит на символното пространство, да. Защото и НДК е национален дворец на културата. Далеч по-добро място за тропане на хоро, плюс това НДК, знаеки как е построен този дворец на културата, да. Той е бомбозащитен и съответно е звукозащитен. И в този смисъл никому не би пречило това хоро там, да не говорим, че там пространството е далеч по-голямо и това хоро може да се шири доста по-щедро.
1: Да.
0: Други въпрос е, че не виждам много хора да се пробват да се нахванат на хорото. Нали? Има една групичка там от 15-тина хардлайнери. Да. И... В този смисъл, да се хващаме за мантрата, че видите ли, щом театъра е народен, там е мястото и на народното хоро, ми не е така. С което съвсем не искам да кажа, идете пред Народната библиотека, там ще пречете още повече за Бога, защото и там се чува. А дали това е народно хоро в онези прекрасни смисли, в които народното хоро е...
1: Точно щях да ви питам за това.
0: Така, в които народното хоро е ритуал, и е натоварено с много, много, много дълбоки значения. Можем да почнем да ровим и в тях. Ами, не, казуса не е точно такъв. Там гръцкото е колкото и нашето народно.
1: Да.
0: И в този смисъл духа на тази музика няма да роди трагедия, да го кажем по един друг начин, да, да препратим към другия колега.
1: Ами, те много хора. Аз, например, се сещам за един в социалните мрежи статус на Иван Ланджев, например, който каза, това е менте фулклор. Може ли така да се каже? Може ли така да се говори? Вярно ли е според вас?
0: Ако чисто музиковецки подходим към музиката, която се избира там, ами да, имах доста подмяна. Нали? Хайде да. Пак, да, ще бягам от тези санкциониращи понятия, като понятието менте. Има някаква подмяна обаче. Но ако се опитаме все пак да влезем в... да се вживеем или да разберем хората, които го правят, за тях може би това е фолклора. И в този смисъл аз бих отстоявал правото им на нещо, което не е моето.
1: Да. Обаче забелязах, че казвате три щипки в началото. Три щипки ниско самочувствие. А това обикновено, доколкото наблюдавам аз, поправете ме ако греша, това са хора, които доста, да го кажа необидно, подчертавам, плакатно се гордеят със своите традиции и корени. Какво става тук? Нещо, има нещо, което особено противоречие сякаш.
0: Ами, за мен става въпрос за нещо друго. Ако сведеш гордостта си само до традициите и славното минало, това значи вече, че имаш някакъв проблем с самочувствието си, защото това е... отказ да валоризираш, да оценностиш настоящето си и да гледаш малко повече в бъдещето си. Това по повод и на костите.
1: Да.
0: Точно влизайки сега в сградата на БНР, си казах, Бога ми, за

0: Не, много по-важно, за мен са много по-важни живите кости и всичко, което обраства тези живи кости, на онази ваша колежка, която беше готова да направи гладна стачка в името на това, на радиоансамблите да се плаща достойно за техния труд и за техния талант. Дори труд ще го сложа на заден план. Труда не краси човека, таланта го краси. И в този смисъл, за мен, живите кости на тази прекрасна музикантка и на всички нейни колеги са много по-важни от мъртвите кости на неясно кого, защото, доколкото разбрах, те първа ще се прави ДНК анализ
1: Точно.
0: на костите, предполагаемите кости на Самуил. Пък дали ще се окажат негови богами? Много е весело това, но всъщност много е тъжно.
1: Добре, де, както се казва, в политическото говорене днес, завърнаха се от дома тези кости. И какво мислите вие по начина, по който това се случи? Притеснява ли ви нещо? Или обвиненията на някои хора, че това събитие се проведе като вид политически кич, са несправедливи и неоснователни? Какво мислите вие?
0: Абсолютно заставам зад тези, хайде даже дори не би ги нарекал обвинения, констатации. Аз също констатирам, без да обвинявам, това, че завръщането на краля, на царя в случая, не беше геройка, в която избиваме всички лоши орки, троли, пардон, гномите са добри, и прочие врази на цивилизацията. Напротив, видяхме един институционален помпозитет, без който можем. Без който можем някои от нас сега. Вероятно, някои имат нужда точно от това. Мои познати, ки малко по-далечни познати,
1: Да.
0: ми споделиха: успяхме, успяхме. Какво успяхме? Върнахме си Самуил. Момент. Някой питал ли е Самуил, а на него кой му е дума? Като казваме, че той се е дошъл у дома, кой е дума на Самуил? Какво общо има София с Самуил? Да тръгнем да ровим там в историята. Не съм историк, но имам известни познания. Дръзнал съм да знам, нали, такъв някакъв наивен просвещенец съм дявол да го вземе. И ми се струва, че може би дума на Самуил не е точно София. Но окей, прибраха го.
1: Видите това,
0: Запечатаха
1: което
0: го в
1: остана
0: едни
1: от него.
0: камъни, там тези останки,
1: Да.
0: но помпозитета около това, който извади, щях да кажа рестартира, но то никога не е свършвало това изтъркано и абсолютно лишено от смисли говорене, фасадно говорене, което е гол плющящ плакат, който заглушава собствените ти мисли. Ако изобщо имаш дръзостта и волята да мислиш, защото и това трябва, нали, някаква воля трябва за да мислиш, и съответните рискове от главоболието, което следва, нали, по-сериозното мислене.
1: И някои
0: Това
1: хора.
0: плакатно говорене, то
1: Да.
0: заглуши мисълта. Това ме притеснява. Да не говорим, че показахме, че имаме военна техника. Ама що не я показахме, като потопиха двата кораба в Черно море?
1: И аз това бих попитал, но.
0: Що не видяхме тая техника там?
1: Обаче някой би казал, вие сега се отнасяте в това студио малко или много нихилистично, защо така едва ли не обругавате един такъв акт на историята, какъвто е прибирането на територията на България на тези кости. Може би някои хора пък имат нужда от някакъв вид малко по-тържествено патриотарство, не знам ли.
0: Не знам, парада е демонстрация, която вероятно задоволява нечии вкусове и необходимости, не задоволява моите. В този смисъл, окей, да си ги върнем, окей,
1: Да.
0: да ги показваме, ма да си върнем на всички, ако можем, нали, така, да живеем в костница.
1: Да.
0: В една перманентна костница, така отвсякъде около нас да висят нечии така реликти. Нищо лошо, стига шума около това да не обърне дневния ред. Шума около това да не заглуши факта, че България продължава да бъде на първо място по жертви на пътища.

0: жертви от катастрофи. Искам да знам колко души загинаха по българските пътища в този един ден.
1: Да.
0: Искам да знам колко катастрофи станаха в София, колко катастрофи станаха в страната. Искам да знам колко традиционни български мъжкари пребиха или убиха жените си на този ден.
1: Да.
0: Защото знаем долу-горе колко са от началото на годината. Долу-горе по една жена убита на месец. Искам да говорим за това. Искам да не спираме да говорим за това колко пъти традиционният български мачо пребива и убива жена си. Или партньорката си, с която живее, независимо на какви начала или краища. Защото за някои жени тия начала са краища. Краища на живота им. Краища на здраве им разум. Смачкани, пребити от мъжете си жени.
1: Да.
0: Искам за това да говорим.
1: Като казвате това, не мислите ли, като разбира се, моля ви, не считайте въпроса ми за риторичен, че сме загубили базисни приоритети в общественото говорене отдавна?
0: Категорично сме ги загубили. Общественото говорене е ефтин, както ви сам казахте, кичов шум около неща, които изместват, прикриват, подменят. Около нас се случват безобразия, за които трябва да говорим непрекъснато и които, ама никак не е трудно да почнем да преодоляваме. Никак не е трудно. И аз започвам наистина да... нали, винаги съм негодувал и съм скачал срещу всякакви конспиративни теории. Аз започвам да вярвам, че всичко това се поддържа съвсем умишлено.
1: Да.
0: Всичко това се поддържа съвсем умишлено в името на едно генерално ускотяване до степен, като дойде време да гласуваш, да отидеш и да гласуваш за най-неправилния човек, в момента не прави агитация, естествено.
1: Да, разбира се. Тоест искате да кажете вероятно, че това е инструментариум на пропагандата.
0: Категорично.
1: Вие самия казахте за мачото, за ужасите, които се случват ежедневно и няма какво да го казваме по друг начин, защото е точно така. Позволявам си да кажа, че спрямо тъй нареченото славно минало, всички ние сякаш се намираме в дългогодишно състояние на патриотически махмурлук. Уж честваме, тачим, милеем, да използваме и тези глаголи, а на другия ден сякаш се питаме тайно от всички, абе аз не прекалих ли малко. С този патос особен, който вие наречите фасаден, аз плакатен и може би са синоними. Питам директно, и то с риск да ядосам някои хора, това признаци за национален комплекс ли са или нещо друго? Защото миналото ни винаги е славно сякаш, а настоящето заедно с самите нас някако каяно.
0: Точно така е. То хем е славно, това минало. Хем е славно, хем много малко го знаем. От друга страна, когато някой се опита да ни разкаже, че в това славно минало, което ние имаме едни 500 години османско владичество, когато някой се опита с факти да обясни, че видите ли българина по време на османското владичество е бил малко по-свободен, отколкото е бил по време на съветското владичество, всички скачат и казват, не, не, онова там беше робство и ние си искаме робството. Също е клише израза, ние си искаме робството, но аз наистина виждам някакви хора, които самоотвержено жаждат предците им 500 години да са били роби. Около годишнината на Априлското въстание, тези 150 години от Априлското въстание, излязоха едни статистики, които аз може би някога съм знал, но някак съм бил изтласкал. Населението на България към този момент е около 4 милиона или малко повече и още не знам колко и зад граница. Българите в рамките на Османската империя. Не знам, стигнали до вас, колко души реално са възстанали.
1: Така?
0: Около 4000. Са реално възстаналите хора по време на Априлското въстание, което ние сега, останалите къде 6 милиона българи в границите на България, честваме.
1: Да. Пантеона идва от там, от 4000 души.
0: Ние се гордеем с тези 4000 и да, аз лично се гордея с тези 4000 души, но не се гордея с всички останали.
1: Разбирам.
0: И когато генерализираме това славно минало, славно е миналото на изключенията. Аз се гордея с изключенията в българската история. С тези 4000 изключения, изключенците, които са си дали живота и които са казали... Да, имам си имота, дори имам си образованието, получавам

0: но някъде на запад, по Дунава, нали, попътувал, чурбаджията ми дал пари и прочее и прочее. Но ще се боря за тази държава, защото тя е някаква идея, някаква фикция, някакъв фантазъм, без значение какво, някакъв мираж, но аз съм достатъчно луд, за да си дам живота за нея, докато всички други ще си останат вкъщи, ще си пазят имотеца и ще ме предадат при първа възможност. Защото това са направили с четниците на Бенковски и с четниците на Ботев и с кого ли не. Захари Стоянов, записки по българските въстания. Всички трябва да не спират да четат тази книга. Тази, съжалявам пак за клишето, Библия на българското предателство.
1: Хващам се за думите ви, защото аз това студио неведнъж съм питал своите гости за късопаметството, защото лично за мен, като задаващия въпроси, това е много важна тема и почти всички отговарят по сходен начин. Даже като беше тук преди една година, може би, фотографът Веселин Боришев, той директно каза, ние сме тотално безхаберни нещастници или безхаберници, не съм сигурен точно в цитата. Сега става нов парадокс, обаче, защото вие го споменахте в това, което казахте. Как късопаметните отстояват историята си, което все пак е продукт на паметта. Това е много особено нещо, защото пак става дума за една плакатна гордост. И обвързвам това, което казвам, с доколко образованието и културата днес, като подчертавам днес, се вписват в идеята за родолюбие. Може ли да го има последното без другите две?
0: Не може да го има. По никакъв начин не може да го има, защото паметта е там. Културата е система от знаци и някаква такава кула от памет и от знания, естествено.
1: То знание. Да, ама сега не си показва сякаш нещо друго.
0: Ами друго се показва, да. Друго се показва и се показва една... Пак ще да заиграем с понятието минало, настояще и бъдеще. Не знайки миналото, ние виждаме едно абсолютно руинирано настояще и едно тежко несигурно бъдеще. Да. Аз съм дълбоко несигурен в бъдещето, което е пред нас.
1: Да.
0: Поради това, че силно крещящите на деня не знаят достатъчно миналото или това, което знаят, до някъде не ги устройва и те го подменят. И те го подменят и да. Това е чудовищно.
1: За да засегнем и темата за ракията към края на нашия разговор, аз искам да припомня на нашите слушатели, че правителството понечва или не знам дали е въвело вече, да, дори казвам съвсем отговорно, изобщо не ме интересува, но въвежда нов закон за домашната ракия, като същевременно заявява, че няма много-много да следи за спазването му. Сега какво е това? Кой автор на световния абсурд трябва да извикаме, за да разберем какво? Аз докато ви задавам този въпрос, се сещам една сцена от филма, да ви припомня, Тем Рок на Клод Фаралдо, където има следната сцена. Един полицай остри моливи с острилка, а друг до него постоянно им чупи току-що на острените връхчета. И това се повтаря до безкрай. А какво означава това, че въвеждаме някакъв закон, който е пак извън приоритетното говорене, за което говори в началото на тази, той е наш беседа тук, и същевременно няма да сякаш да съблюдаваме спазването му. Какво означава това?
0: И това е поредният виц, който това правителство ражда. Дотолкова, доколкото ни разсмива, аз съм на път да стана фен на това правителство, защото идва един момент, в който все по-малко нещата разсмиват. И да успее някой да ме накара така от, чисто и откровено да се смея, това да. Дължи му някакви симпатии. Нали? Така че искрено симпатизирам на това правителство за това, че продължава да ме разсмива. Така, отвъд момента със смехотерапията, тотално непонятно. Тотално непонятно ми е това с домашната ракия и как ще се следи и как, дали е подарена, пък слагате в бутилки от някакви безалкохолни и така нататък. По повод на домашната ракия, аз бих препоръчал на нашето правителство по-скоро да прати една така летяща тройка, му казваха по времето на социализма, което те така жарко искат да ни върнат, е да пратят една летяща тройка да обиколи така по-сериозните казани, в които се вари

0: тази ракия, защото не е градски мит, не е селски мит, може би по-скоро, това, че тези медни казани с много стари и съмнителни заварки всъщност правят една доста токсична ракия и не бих препоръчал много-много да се пие домашна ракия. По-скоро да отидат и да направят едно изследване. Колцина, така почитатели на тази ракия, си самопричиняват цироза и ред други заболявания поради това, че тя е отровна. И след това да мислим, да я забраняваме ли, да облагаме ли с акцизи, какво да я правим. Това ми е по-важно, отколкото вица, че видите ли, ще има закон, но ние го спазваме.
1: Така майтап, излезе.
0: Голям етап.
1: Последен въпрос и ви моля, ако мислите, че той е неделикатен, да ме извините. Защото, като казахте за априлската епопея и за 4000 души, казахте, че се гордеете с тях, но не и с останалата част. Докато си говорим за хорото, за костите и за ракията и за нещата, които ги свързват, всъщност от какво се срамувате вие като българин?
0: Ами, не е неделикатен въпрос, ви. Да си кажа честно, аз отказвам да се срамувам заради това, което правят други хора. Мисля, че срама не може да бъде колективен и не може да бъде прехвърлен върху някакви други представители на българския род, към който и аз там генетично принадлежа. Всъщност може да принадлежа на някой друг род. Не знам. Имам предци от Гърция. Знам ли какво точно се случва в гените ми? Може би трябва да си направя съответните тестове. Така че по същия начин отказвам да се срамувам за това, което се случва в Сърбия, в Франция, в Англия. Да. Бих се срамувал за това, което върша аз, дотолкова, доколкото са ми останали някакви сетива, за да упражнявам това всъщност високо и много болезнено и рисково умение да се срамуваш.
1: Много благодаря за този разговор, Николай Колев, Мрежата. Надявам се да ни гостувате съвсем скоро отново.
0: Възможно е.
2: Това беше Мрежата за днес. Останете с новините на програма Христо Ботев.

0: Децата и учениците от град Малко Търново и село Дебелт отбелязаха Деня на толерантността с мотото «Заедно да сътворим добро». Събитието се организира по проект «Не ме променяй, приеми ме» с финансовата подкрепа на програма «Образование 2021-2027».
1: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевар Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
5: Програма Христо Ботев.

0: 17:00. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Големите идеи, личните истории и хората, които стоят зад най-актуалните художествени практики, са в центъра на лекционната програма SAFTALKS, съпътстваща международното изложение за съвременно изкуство София Art Fair, на която днес е домакин София Тех Парк. До неделя събитието среща артисти, куратори, професионалисти и публика. В разговор не само за изкуството като произведение, каза за програма Христо Ботев Радослав Механджийски от София Art Fair. Фондация Зингер Захариев, Себастиен Тиен, Владимир Явашев и фондация Импрув предлагат днешните теми.
1: А в следващите дни има събития, които са посветени на колекционерство. Директора на един от големите феери в Европа, Арт Парис, Гийом Пиенс, ще бъде в София в събота. И още много съдържание, посветено и на колекциониране, на подкрепата на художници в различни етапи на тяхното кариерно развитие и какво ли още не, което е най-вече представено от наистина големи имена от България и Европа. Посланието, с което бихме искали да се тръгне публиката, е по-скоро усещане с абсолютна свобода, каквото свободно е и самото съвременно изкуство.
0: Екип на програма Христо Ботев продължава да следи на място организирания от Международното дружество Елиас Канети Русенски литературен фестивал, който приключва в неделя. Повече за тези му дни от Цветан Цветанов.
2: Седмата вечер на Международния литературен фестивал в Русе ще започне на традиционната локация на фестивала Дом Канети на улица Славянска 12 от 17:30. Като днес фестивалът прави мост между изкуствата, този път в посока киното на най-младите.

0: За програмата до вечера разказва културният менеджер на Международно дружество Елиас Канети Виктор Кирилов.
1: Започваме от 5:30 с Христина Соколова, която ще ни представи своята нова книга «Култури на успеха». Второто събитие започва в 7 часа и това е колаборация между Христа Раянов и Деница Дончева. Това е филмово събитие, където ще видим как на практика се стига от идеята до филма «Елена» – процесът по създаването на късометражен филм от ученици.
0: Мотото на фестивала тази година, припомняме, е «Полилог – гласът на разума». Просвещение във времена на затъмнение. А до края на 19-то му издание очаквайте още разговор между професор Борис Минков и Нели Пигулева, посветен на съвременната българска литературна периодика и редакционната култура. Литературната журналистика в България на доктор Бисера Занкова и доцент доктор Иво Инджов утре, а в неделя среща с румънската писателка Рамона Болдижар и представяне на резултатите от работата на стипендианта за 2026 година на Международно дружество Елиас Канети Богдан Коша. Също румънски писател и преводач. За новините от Русе, Цветан Цветанов.
2: Гостите на литературния фестивал в Русе ще са гости и на Аларма по програма Христо Ботев.

0: То, посветено на едно от най-важните и повратни събития в българската история, разглежда априлското въстание в широк исторически контекст, разказва един от авторите му, доцент Атанас Шопов.
1: Тази книга има възможност да бъде достояние на българите по света, защото много българи живеят в чужбина, обаче голяма част от тях не знаят български или трудно го разбират. Новото е, че това е единството за сега. Първо, бих казал 100% двуезично издание, показващо събитията от априлската епопея.
0: Основно място в книгата заемат историческите свидетелства, части от оригинални документи, спомени на участници, коментари на чуждестранни представители, политици, дипломати, журналисти.
1: Източниците, това са документите, които са в преписките с европейските сили, така и на дипломатите в Османска империя, които правят донесения. А по време на въстанието много живо тези дипломати и европейската преса отразяват събитията, които стават, отразяват погромите, отразяват арестите, отразяват идеята на българите за свобода.
0: Доцент Шопов съобщи, че издателството вече е доставило бройки от книгата за българските общности в Чикаго и на други места по света. От Пловдив, Деси Маркова.
2: Софийската премиера на постановката «Ваканки» по трагедията на Еврипид на режисьора Явор Гърдев е тази вечер в зала 1 на НДК. Спектакълът е копродукция Международния театър Иван Вазов, фестивала Дина Епидавър, Вегас Кълчър и Националния театър на Северна Гърция. С изложбата Attractions Destinies, която поставя акцент върху диалога между различните поколения артисти, култури и художествени позиции, отваря ново столично пространство за съвременно изкуство Link Gallery. Изложбата показва произведения на Кристо и Жан-Клод, Нетко Солаков, Марин Върбанов и е курирана от френската изкуствоведка Катия Лю. Калина Колева разказва.
3: Целта на галерията е да представя български и международни автори и да поставя акцент върху връзките между художествени позиции, култури и поколения. Фокусът на първата изложба ще бъде върху разгръщането на артисти и проекти, с които е свързана отвъд нейното пространство, каза основателят Илинка Чергарова.
4: С тази първа изложба заявяваме начина, по който галерията разбира собственото си име. Линк, като връзката често започва с това привличане и е нещо, което доближава хората, идеите, така именно потенциала на тези връзки да породят нови значения.
3: За новините, Калина Колева.
2: Пионерите на норвежката блек метал сцена Mayhem ще звучат тази вечер в зала Христо Ботев в София със специалното участие на Мардук. А американският рапър A$AP Rocky пристига за първото си участие пред българска публика в зала Арена София. Повече от репортера Александра Георгиева.
5: A$AP Rocky придобива популярност в началото на миналото десетилетие с стил, който съчетава хип-хоп звучене с различни музикални влияния. От началото на кариерата си той се утвърждава като едно от разпознаваемите имена в съвременния рап, а се изявява и като продуцент и актьор. Новият му албум Don't Be Dumb включва съвместни проекти с изпълнители като Tyler the Creator, Brent Faiyaz и Thundercat. Визуалната концепция на изданието е свързана с работата на режисьора и художник Тим Бъртон. Турнето Don't Be Dumb включва концерти в над 40 държави и преминава през различни градове в Европа и извън континента. Него A$AP Rocky представя новия си албум пред международна публика, като включва в програмата си и песни от досегашната си кариера. След концерта в София турнето продължава и завършва в Атина на 11 октомври. За новините Александра Георгиева.
2: На фона на музиката на A$AP Rocky ви припомняме поканата на Българското национално радио за националните награди Teen Time. Ако си от 11 до 19 години и си имаш кауза, включи се до 1 ноември с разказ, стихотворение, научен проект, профил в социалните мрежи и доброволческа инициатива. Условията са на сайта. Така завършват новините на програма Христо Ботев в деня, в който кореспондентът ни в Велико Търново, Здравка Маслянкова, беше отличена с награда за професионално отразяване на културния туризъм в рамките на едноименното международно изложение, което днес беше закрито в града. Добра да е вечерта ви!

0: Halo, Drzgo! To tokwara! Na kapastrof! Stop! Sztuka! Akuła! Jeszcze tokwara!
1: Halo, nie bardzo miło!
2: Здравейте, приятели, здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители и пазители на природата.
3: Този октомврийски поздрав е за вас, хората, които всеки петък откривате ловно-рибарския сезон в ефира на програма Христо Ботев на Българското национално радио.
4: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. Аз съм Гошо, хубавеца, склепухия палаш. Аз съм Гоше.

0: Програма Христо Ботев.
1: Иловец съм.

0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: Честито! Честито и пак честито, драги наши верни слушатели, ловци, риболовци, саратници и единомишленици! Честит петък, честит празник!
2: Благодарим и благодарим, колега, драги. От тук та чак до новата 25-та, всеки петък ще е голям празник за нас ловците, защото в петъците именно се крият темелите на съботно-неделните ловни трепети.
1: Да бе, празник! Сън го не лови българския ловец в петъчната нощ, че само прасета, бренекета и гончета са му в главата.
2: Така си е. Особено на фона информациите, че в голяма част от страната дивите прасци са се поумножили и радват ловци и кучета.
1: Ех, горките прасета, какво ли има и над тях по това време, а?
2: Е, екстра са си, кво? Чуй само какво викала старата свинка на малките си. Наближим ли пусиите, бягайте всички сили носи, запушете ушите.
1: Това пък защо?
2: И прасенцата това е, питали тя им отвърна. Щото онези ще стелят, няма да оцелят и ще почат да говорят едни думички, де хич не са за пред малки деца.
1: И после ги води на брега на тихата Марица да ги поискъпе.
2: Тя може и на Бисерска или на някой гялчи да ги заведе, ма ти ни дей бързо да издаваш дес, Михойли.
1: Че инкогнито ли ще го караме това днешно предаване? И без това всички слушатели знаят къде бяхме.
2: Не, те не знаят. А, или знаят, ти дебе, фестивалстваше изхарманли здраво, с китара в ръка и песен на уста.
1: Ага, а ти те първа ще се хвалиш къде и с кого си бил, като ми забегна по-тъмно в съботата.
2: Аз пак така, по работа забегнах. Нали откриването беше тогас? Но няма да се хваля дълго, че да не вземат да ни изтекат минутките.
1: Няма бе, времето е наше. Сега първо ще кажем на драгите слушатели, че сме пред микрофоните на Българското национално радио и програма Христо Ботев, а предаването и рибар съм,
2: и ловец съм,
1: започна!
3: Уважаеми радиослушатели, 150 000 организирани ловци,
4: 250 000 рибари
3: и милиони знайни и незнайни любители на природата
4: са на вълните на програма Христо Ботев
3: с предаването
4: и рибар съм, и ловец съм. Всеки петък
3: от 17 до 18 часа.
2: Ех, тия петъци за нас работни, ама не се жалим. Нали с теб сме все на приятни и богогодни местенца, а? И докато работим, се забавляваме. С усмивка и песен на уста даже.
1: Признаваме си, така е. Защото работата ни среща с хубави хора, водени ни на хубави места и не усещаме, че работим.
2: Оре,

0: Колко ти се работа отвори в той китно градче герой.
1: Те внимавай малко с думичките, де, градче. Това градче, нали знаеш какво е дало на България и света, а?
0: Много, много е дало. То писатели, то поети, че актьори, спортисти, разказвали сме ние на слушателите си. А ти кажи за нещата, случили се напоследък, деца вика завчера. Кажи си, Асене, кажи си.
1: Е, как да се каже и разкаже? То това трябва да се види и най-вече да се чуе. Голям празник се заформи, ама той ни се полагаше, защото цели 40 лета, кой къде ходи, кой какво прави и струва, като заври виното и се посипят есенните листа, всеки хваща пътя и се спира точно по средата между Лондон и Калкута. Тоест в Харманли. 40 години всички пътища водят се на там. Та сега за всеотдайната и безусловна подкрепа към изпятата поезия в България обявихме община Харманли за община герой.
0: Колега, поете, основателю, много душевна и духовна наслада ми донесоха вашите изпълнения, много и силни емоции. Благодаря ти.
1: Моля, моля. А ти затова и забегна, що ти дойде байгън.
0: Е, да, имах нужда да се попроведря малко, да се попрошетвам из гората. Пък и ти си откри фестивала, нали? Беше ми ред и аз нещо да открия. И понеже не съм поет с китара...
1: Хайде, хайде, не се оправдавай. Знам, че от лани тръпнеш и чакаш този ден.
0: Не само аз тръпна, а и цялото ловно братство. И ще ти разкажа вкратце. Открихме сезона за групов лов на диви свине успешно. На прекрасно място, специално такова едно, с хубави хора, с слука. Но, вместо аз да се мъча, по-добре да чуем Митко Райчев от ловна дружина Иваново Лешниково към сдружение Сокол град Харманли. Откриването, драги слушатели, откриването, втората свещена, по-свещената дата за нас ловците, защото се открива лова на местен дребен дивеч и нашия любим групов лов на дива свиня. Добрата съдба ме изпрати в село Иваново, Харманлийско, където гостувам на прекрасния колектив на 45-та ловно-рибарска дружина в едноименното село и разговарям с Митко Райчев, който доста години беше на кормилото на дружината, но сдаде на по-младите. На слука и добре дошъл в ефира ни, колега.
2: Здраве желаем на всички колеги, на вас и на вашите семейства. Еми, опитваме се да бъдем от изрядни, по-изрядни жилетки, групове лов да се провежда както му е реда. Значи да се стреля винаги по ясно видими цели. И нещата общо взети са такива. Направяме инструктажа, попълняме бележката, 20 на ловци сме. И защото сме една от дружинките в района с доста добра популация на дива свиня. Успяваме, получаваме се лова, годишно стреляме, не някакви такива грандиозни резултати, но порядъка на 30 до 40 и няколко прасета сме отстрелвали. Имаме общо взето добри кучета, помагат ни колеги от съседни дружини с по-майстор кучета, ние покрай тяхните и така, нещата не се получават.
0: Вие не правите стандартна гонка, не редите посиите и да тръгват гоначите от една посока, а кучкарите пускат всеки своите кучета от различни посоки и става едно много плътно обхождане на района. Без викове, без стелба, без пиратки, само с добрите кучета.
2: Много меръкли ловци имат с кучкари, които имат кучета, но залитат много по чакали, по лисици, по сърни, по зайци и ги спираме в дните, в които имаме лов на една едър дивеч, в случая дивата свиня. Нашите кучета гордо се отразиха, станаха, всичките пострадаме, аз преди 2 години ми изтрепа 4 кучета за 20 дена, гордо и аз имам хубави кучета, имаме един приятел от съседна дружинка от Върбо, Тошката, т.е. най-добрите в района като цяло кучета и нали, гледаме по неговите кучета да насосваме, както му казваме по-нашенски, като минат неговите с прасето и на прясната дира слагаме и нашите и нещата се получават. Оттам нататък вече днескашния лов тръгна хубаво, пуснаме от различни места, от различни хранилки, защото ние си храним целогодишно тук при нас. Имаме и пуснати наши си прасета, Нали, имахме гатер, но стана така, че стават повече и ги пускаме, разселваме прасета и съседните дружинки отстрелват от тях. Те са си чисто диви, нерчетата ни са диви, нали, заплождат се от дивите прасета в гората и те са си нашите диви такива. И имаме доста голяма популация и покрай нашите си прасета се завъртат страшно много от другаде прасета идват. Било нерчета, било сюрийки и нещата се получават.
0: И района ви е много хубав, кадръв такъв, един с дълбоки дерета, с корийки, с храна.
2: Да, да, много не е хубав и в района се обработва земята. И имаме и слънчогледи още останени, диви чуени ви си имаме. Не са някакви много
0: големи. И не са изорани нивите,
2: не,
0: все още и дисковани.
2: По 3-4 декара са нивите, но почти нищо не остана от тях. Имаше царвичка, имаше слънчоглед, но всичко е по земята. Ама се завръщат прасетта там на миризмата, на царвицата било на слънчогледа, завръщат се и сировичка, там и нещата стават. Така че днеска пуснаме от 3 различни места. Колегата с най-добрите кучета, той пусна от най-далечното място, където даже нямаме и хранилка. Но кучета му са майстори и си намериха и те си отделиха едно нерче. Нашите ги пуснаме в хранилка, в която с нощ, дори тази сутрин, след 4:30 сутринта към 5 часа сме имали на едната хранилка присъствие, гордо 7-8 прасета, 60 такива около 70-80 кг. Един хубав нер имаше такъв див от другаде и него го отстреляме, един наш колега го уби. Пуснахме, погониха доста добре кучета, изморени са много. Знаете всички колеги, че това е за първи път не натренирани кучета, но тук в нашия район, макар и малко по-селски да прозвучи, куче, което гони, той хава не избира. Той си гони, брат. Той си върви. Поизморени са много кучета. Всичко е лежи по багажниците в момента и по сандъците. Дрането основното мина. Разпарчосани са кости и там, каквото е.
0: Обезкостено е
2: месото. Да, обезкостено е и предстои раздялата вече на колегите.
0: Много си сладкодумен и така както го разказваш, драгия ни слушател, си помисли, че работата е много лесна. А всъщност, докато се извадат прасетата от дълбоките дерета, беше...
2: Това беше най-големия кошмар като цяло и аз участвах в едното. Няма достъп, не може да стигне до там никакъв превоз, никакъв джип, евентуално с някаква машина такава, която е високо проходима.
0: Това и с хеликоптер не беше възможно да се влезе в тия гъстаци.
2: Мястото беше ужасно в една бивша река, която в момента е прецъхнала. Това е реката, където вървеше Ивановски изовир. Всички знаете, стана една доста гадна трагедия, деца с къса изовира. И протежение на реката, която отива да се влива в Бисерска река, точно там е някаква джигра страшна. Там не е непроходимо. Чекалите почти вече тя ги няма, освен прасетта. И за жалост и двете прасета паднаха на възможно най-гадните места.
0: А нереза е около 150 кг.
2: Нереза е доста хубав. Много хубав е нереза и зъб има така, и трофейно е прасето. Толкова е трофейно, че за моите очи е порядъка на 5-6 година максимум.
0: Може да, там е някъде. И аз го гледах, около 7, зависи от изтриването.
2: Да.
0: Показва повече.
2: Хубаво е, прасето е хубаво. Хранил се е, нахранено прасе, поизбръснато така, добре. С него една група хора от 4 човека отидаха да го варят. А другата група хора бяхме аз, където участвах, в другото прасе, дето го отстреля колегата. Но имаше една малка такава изненадваща и куриозна ситуация. Един от другите колеги на големия нерез беше стрелял предварително. Жечо, да. Жечо му беше стрелял на прасето и за мен това прасе затова и не пробяга повече от максимум километър и вървеше по реката над реката и кучетата му намериха. Лаяха го живко, отиде, нали, видя ги къде са на GPS-а кучета и отиде и го застреля с един точен изстрел, просто от близко разстояние нещата стана. За разлика от нас, колкото прасе, разпори 3-4 кучета това прасе. Беше отвратително. Отвратително прасе, пак мъжко прасе, няма голям зъб, но много агресивно към кучетата. Имаме днеска 5-6 прасета, кучета, т.е. извинявам се, които заминаха всичките на ветеринари, разпорени с много гадни дупки между ребрата, между плешките, в коремната област. Хора, момчета, нали, ветеринарите ги поупоиха кучета, зашиха ги И всичко е добре, когато свърши добре.
0: Да,
2: дай
0: нямаме
2: Боже,
0: смъртен случай.
2: Нямаме смъртен случай, дай
0: това,
2: Боже, да се оправят.
0: Да, но да се научат да не атакуват така директно прасета, а да го облайват от едно безопасно разстояние.
2: Да, да, да, ама като има много кучета в група, те едно от друго се нахъсват и нещата стават агресивни, кучета агресират, а пък като е в гъстите капини, а па местата бяха там отвратителни места.
0: Свински места.
2: Свински места, някак, значи кучето се закача, прасето върви. И така стават винаги билите.
0: Но

0: Накрая всичко свършва добре с фотосесия, с другарски ръкостискания, с поздрави.
1: Естествено, имаше и поздрави, здраво.
0: Понеже днеска е оная дата, свещената, откриването.
1: Абсолютно, да.
0: Заслужено ще прерасне оформянето на дяловете от месото в един другарски банкет. Смяташ ли, че този банкет ще продължи до утре рано сутринта и няма да излезете утре на лов? Няма да излезем утре заедно на лов.
1: Строго записано в закона е, че употребата, нали, ние като ценим, ще употребим по нещичко. И за утре трябва да сме свежи. Даже в интерес на истината, днеска от тия прасета отстрелените, всеки от кучкарите, ние, които имаме по, да кажем, айде, да не се изхвърляме прекалено майстор кучета, но даже ние им дадахме прекалено да хапнат от мръвките и от кожите на дивите прасета, които отстреляме, защото утре ще им е дискомфортно. Вечер ще си хапнат някаква гранулка, много лека храна, защото и кучета още не са във форма. Така че, както сме ние не във форма, така и кучета. До вечера банкета ще е хубав. Всеки от вкъщи ще донесе от панаржитските салати. Ще има по някакво питиенце, евентуално някой, ако има някакво младо винце. И се ориентираме по-на време, да можем да си приспим вкъщи и сутринта сме пак на лов.
0: Да, и аз съм тук, драги слушатели. Аз ще взема участие във всичко това, което изброи тук бившия председател Митко Райчев. А ние от нашия екип, уважаеми колега, желаеме така както започва сезонът, така и да продължава с усмивка, с резултат и с най-вече удоволствие от излизането, от общуването с природата, от работата на кучетата и въобще едно дебело наслука през сезона.
1: От мен също и пожелавам, след като съм днес така удостоен с тази доста голяма привилегия, като бивш председател на дружинката на Иваново, Лешниково, мога да кажа на всички колеги, слушатели на това предаване, живот, здраве на всички, на вас, на вашите семейства и дай Боже през новия сезон на всеки наслука, всеки да види и ако му е удобно и да постреля. Няма значение и да се изпусне, то е изпуснатото прасе винаги е най-голямо. Може да има някаква съчма, кучетата да уреди сад, нещата пак ще станат. Така че живи и здрави на всички вас!

0: 9 юни 23-та година. Било е петък.
1: 19 май 34-та. Пак петък.
0: 9 септември 44-та. Петък.
1: 10 ноември 89-та. Петък.
0: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
1: Абе, нещо хубаво случва ли се на този ден?
0: Случва се. И то всеки петък.
1: По програма Христо Ботев.
0: И рибар съм.
1: И ловец съм.
0: Съсед Масларски.
1: И Росен Мирчев.
0: От 17
1: до 18 часа.
0: Всеки петък.
2: Имало е емоции на откриването, приятелю. А споделените приятни изживявания ще направят по-лек прехода към следващата ни тема.
0: Така е, и тя е много сериозна и касае ловци, рибари и всички любители на нашата природа, защото има пряко отношение към опазването й.
2: На 5 октомври в Национален пресклуб на Българската телеграфна агенция се случи пресконференция, на която едни събудени хора настояха за временен мораториум върху новите вятърни и фотоволтаични електроцентрали.
0: Граждански организации и инициативни комитети от цялата страна, обединени в неформалната коалиция за друга за запазване на България, поискаха този мораториум за одобряването и изграждането на нови пронишни вятърни и фотоволтични електроцентрали, както и за проверка на вече изградените обекти.
2: Ще ви пренесем в БТА, за да чуете мотивите и притесненията им.
3: Добър ден на всички! Уважаеми медии, уважаеми гости, уважаеми говорители, благодаря ви за това, че днес се събрахме тук на пресконференция на Задруга за запазване на България. Аз казвам Олга Дочева, формален председател на Задруга за запазване на България. Ние сме колектив от сдружения, инициативни комитети, неправителствени организации, органично създадени по места, за да запазим родната си земя. Като колектив поставихме началото на задружната си дейност на 18 февруари 2026 с пресконференция в БТА, в която изложихме пространствени становища от редица специалисти върху осъществяването на ВЕИ проектите у нас и техните зловредни влияния в множество аспекти на живота. Какво ние всъщност искаме? Искаме време на национален мораториум върху одобряването и изпълняването на нови промишлени вятърни и соларни паркове върху земеделска земя, пасища, мери, горски територии, ландшафт от национална значимост, природни паркове, защитени територии, миграционни коридори, светилища, археологически обекти, установени и потенциално такива, в близост до водоизточници, в близост до населени места, до приемането на национална единна енергийна стратегия, включваща всички реализирани и функциониращи до момента електроцентрали от всякакъв вид, до изграждането на ГИС-карта, в която да са ясни мощностите, териториите, енергопроизводството, енергопласирането и енергоценообразуването за всички настоящи ВЕИ проекти, до извършване на проверка и прозрачност в изпълнение на ВЕИ проектите до сега. Мораториума следва да обхване всички промишлени фотоволтечни и ветроенергийни проекти, намиращи се в процес на планиране, административно съгласуване или ранно изграждане, когато засягат горе посочените територии. А сега давам думата на адвокат Ваня Симеонова. Гражданска платформа, гласът на безгласните.
4: Днес поставяме въпрос, който не е само политически и не е само икономически. Това е въпрос на законност, защита на земеделската земя, горите, водите и биоразнообразието, защита правата на местните общности и защита на обществения интерес. Нашата позиция не е насочена срещу възобновяемата енергия като такава. Въпросът е друг. Може ли разширяването на ВЕИ да се извършва без цялостна оценка на последиците, без да се отчита кумулативният ефект от множеството проекти и без предварително да е установено, че всеки конкретен проект е съобразен с европейското и българското право? Отговорът според нас трябва да бъде категорично не. Какъв е реалният мащаб на проблема? По официални данни на Министерство на околната среда и водите, за период само от 5 години, 2020-2025 година, е променено предназначението на 81 436 декара земеделска земя и над 1700 декара горски територии за обекти за производство на енергия.

енергия от възобновяеми източници. Посочено е също, че са въведени в експлоатация 5690 фотоволтични обекта и 719 мегавата вятърни мощности, а в областите Варна и Добрич вече са изградени 556 мегавата вятърни мощности при още 70 ветрогенератори в строеж с обща мощност 206 мегавата. Европейското право не отменя екологичното право. Европейският съюз насърчава развитието на енергетиката от възобновяеми източници. Но ускоряването на ВЕИ не означава, че всеки проект може да бъде изграден навсякъде и при всякакви условия. Правилният въпрос не е ВЕИ или без ВЕИ. Правилният въпрос е къде, при какви условия и след каква оценка може да бъде изграден конкретния проект. Един фотоволтаичен или вятърен парк може да изглежда приемлив, когато се разглежда самостоятелно. Когато обаче за същата територия има множество други обекти, трябва да се постави въпросът за общото въздействие върху земята, водите, местообитанията, птиците, ландшафта и човешкото здраве. Не може чрез формално разделяне на инвестиционни намерения на отделни процедури да се губи общият ефект. Друг проблем е Натура 2000 – птиците, водата и човешкото здраве. Директивата 9243 за местообитанията изисква при план или проект, който може да има значително въздействие върху защитената зона, да бъде извършена подходяща оценка, включително когато въздействието в комбинация с други планове или проекти. Директивата за птиците поставя специални изисквания за защитата на дивите птици, техните местообитания, миграционните им маршрути. Рамковата директива от 2000 за водите поставя задължения за предотвратяване на влошаване състоянието на водите. При приложимите екологични процедури трябва да бъде разгледано и въздействие върху човешкото здраве. При ветрогенераторите това означава по научно обоснован начин да бъде оценен шумът, нискочастотните компоненти, вибрациите и останалите релевантни въздействия. Не правим медицински твърдения без доказателства. Настояваме за доказателства там, където законът изисква оценка. Гражданското участие не е формалност. Орхуската конвенция, европейското законодателство поставя три основни принципа. Достъп до информация за околната среда, участие на обществеността и достъп до правосъдие. Гражданите имат право да знаят кой е инвеститорът, върху каква земя се реализира проектът, какви разрешителни са издадени, какви оценки са извършени, как е отчетен кумулативният ефект и какво публично финансиране е получено. Всички изградени, започнати и планирани обекти в обхвата на земеделските земи, горски територии, пасища, мери и ливади, които представляват земеделски земи. Законосъобразността на промените в предназначението на земята и на издадените административни актове. Провеждане на процедурите по ОВОС, преценка за ОВОС, екологична оценка и оценка за съвместимост. Кумулативното въздействие на проектите в една и съща територия. Съответствие с защита Натура 2000, птици, местообитания и водите. Законосъобразността и реално провеждане на общественото участие. Полученото европейско и национално публично финансиране и изпълнението на условията за неговото предоставяне. Връзките между проектите, инвеститорите и изпълнителите, доколкото такива данни са релевантни по закон и могат да бъдат предоставени. Настояваме за временен мораториум върху започнатите нови процедури и действия по одобряване и разширяване на изграждането на наземни фотоволтични вятърни електроцентрали върху земеделски земи, включително пасища, мери и ливади, когато представляват земеделски земи, както и върху горските територии в рамките на конституционните и законовите правомощия на компетентните органи. За вече започнатите изградени обекти настояваме за пълна пространствена обхватна проверка на процедурите и данните. Не искаме автоматично да се обявява всеки обект за незаконен. Искаме законът да бъде приложен към всеки конкретен обект. Предлаганата мярка не е отказ от възобновяема енергия. Тя е временен инструмент, който да даде време за приемане на ясна нормативна рамка, пространствено планиране и проверка на натрупаните процедури. В проекта на решение е предвидено мораториума да действа до приемането на и влизането в сила на законодателната уредба, която цялостно ще регламентира режима. Нашето послание днес е просто. Не искаме България да бъде поставена пред избор за или против енергетиката. Искаме енергетиката да се развива при спазване на закона. Не искаме българският гражданин да плаща утре за нарушения, които държавата е могла да предотврати днес. Не искаме формални процедури. Искаме реална проверка. Проект по проект.

0: разрешение по разрешение, оценка по оценка, финансиране по финансиране. И когато бъде установено нарушение, да последват предвидените от закона последици. Когато има неправомерно получени публични средства, да бъде извършено възстановяване по приложимия ред. А когато има данни за престъпление, да бъде сезиран компетентния орган и да бъде потърсена отговорност за конкретните извършители.
1: Сега Жени Арнаудова, инициативен комитет за защита жителите и земите на село Златна Ливада. Благодаря.
2: Нашият случай, моят случай. Става въпрос за проект Чарпан Солар, изпълняван от Чарпан Солар Плант с обща площ 1800 декара. Относно вандализъм, оскверняване на паметта и унищожаване на световно културно-историческо наследство под претекст за изграждане на ВЕИ парк. Това, което се случва в землището на нашето село под паравана на зеления преход и инвестиционни намерения за фотоволтаичен парк, не е просто промяна на предназначението на земи. Това е брутален вандализъм, оскверняване и престъпление срещу природата и културната памет на България. Под прикритието на подготвителни изкупни дейности и под претекст, че се изгражда ВЕИ център, се извършва следното. Разкопки, оскверняване на старите гробища на селото. Багери и тежка техника погазват костите на нашите деди. Безмилостно се изсечени вековни дървета. В пълно противоречие на каквото и да било зелено. Опасяваме се, че зад паравана на строителство се прикриват незаконни археологически проучвания. И именно за това незабавно настояваме да се наложи мораториум за изграждане на ФЕЦ в Златна Ливада.

0: екипът. Ивайло Рачев от Сдружение за хората, земята и природата, град Тервел.
1: Уважаеми журналисти, гости, приятели и съмишленици, благодаря ви, че сте тук. Пред вас съм, за да алармирам за един процес, който тихо, без гласност и под натиск, заплашва да превърне житницата в България промишлена зона с метални чудовища. Северична България е изправена пред заплаха от невъзвратимо унищожение на най-плодородната си земя под прикритието на зелен преход. Преди 15 години ветрогенераторите бяха изолирани по крайбрежието около Каварна и Шабла върху по-скалисти непродуктивни терени. Но днес сме свидетели на агресивно нахлуване във вътрешността на Добруджа върху най-ценния първокласен български чернозем. Подготвя се изграждането на над 550 нови гигантски ветрогенератори в областите Добрич, Силистра, Шумен и Варна. И днес сме тук, за да кажем стоп на това унищожение. Обръщам внимание на техническите параметри на новите инвестиционни предложения, които инвеститорите спестяват на цялата общественост. Не говорим за занаечийски перки. Говорим за съоръжения с обща височина до 300 метра, кула 200 метра и дължина на ветлото до 100 метра. Само за пример, това е колкото Айфеловата кула. Поставяне на минимум 500 метра от къщи на хората. Бетониране на чернозема. За всяка една от тези турбини се прави изкоп до 4 метра с диаметър 27-28 метра. Във всеки отделен фундамент се изливат над 2000 кубически метра бетон и се полагат над 52 тона стомана. Проста математика. 550 турбини означават над 1 милион кубика бетон, налети завинаги в най-плодородната част на нашата България. Представете си, 550 айфелови кули, забити по цяла Добруджа. Това не е зелена енергия. Това е екологично и земеделско престъпление, което унищожава почвената структура и подпочвените води за поколения напред. Ние не сме против зелената енергия. Но, според Европейския съюз, тя не трябва да пречи на природата и трябва да се иска съгласието на хората. Какви са преките последствия за региона? Първо, удар срещу земеделието. Всичко това се прави с една единствена цел – бързо усвояване на стотици милиони евро от зелените фондове за сметка на българската земя и българските граждани. Унищожени десетки километри от ветрозащитни пояси, което е удостоверено с 6 протокола от регионално управление на горите Варна, утъпкани и засипани с чакъл земеделски пътища за приличие на магистрали в Добруджанското поле, хумусния слой

0: забележете, обрани изнесен не знайно къде. Селата са оградени от гигантски перки и това води до тяхното обезлюдяване.
1: Така е то, притеснени са хората. Я да чуем и за здравните аспекти, и за ролята и мястото на отговорните институции, а и за алтернативите.
2: А сега даваме думата на Стоянка Димитрова, Сдружение Жива земя Вълчи дол.
3: Целта на днешното ми изложение е да поставим пред обществеността един съдбоносен въпрос, по който в България е налице пълно институционално мълчание. Това е пълната липса на каквато и да била нормативна уредба относно нискочастотния шум и инфразвука, генериран от индустриалните вятърни турбини. Свидетели сме как държавата последователно приема и променя закони, привеждайки законодателството на страната в унисон с европейските директиви, включително чрез драстично облегчаване на процедурите за интегриране на възобновяема енергия, в частност вятърни електроцентрали. Но какво се случва с шума, генериран от тях? Позицията на Европейската комисия е кристално ясна. Всяка държава членка следва сама да приеме собствена правна рамка на ниво изпълнителна или местна власт. А какво прави българската държава? Нищо! Липсата на такава уредба у нас вече не е просто субективен спор. Тя е съдебно потвърден факт. Варненски административен съд официално призна наличието на тази опасна нормативна празнота. Върховен административен съд не само потвърди липсата на уредба, но и окончателно постанови, че общинските съвети, т.е. местната власт, нямат законна компетентност да приемат локални норми, с които да защитят здравето на своите граждани. Когато няма установена нормативна граница за инфразвук, как гражданинът да докаже пред съда или РЗИ, че здравето му се уврежда? Не можеш да измериш нарушение на правило, което държавата умишлено отказва да напише и приеме. Какво ни казва българската медицинска наука? Труда, инфразвук, ултразвук, шум и вибрации под редакцията на професор доктор Димитър Цветков и доктор Мария Ангелова е написано следното. Ниските частоти от 2 до 15 Hz са изключително неблагоприятни за хората поради резонансните явления, които причиняват спрямо вътрешните органи на човешкия организъм. Инфразвукът влиза в опасен резонанс с белите дробове, сърцето и мозъка. Неговото денонощно действие причинява световъртеж, сърдечно-съдови нарушения, мъчителен шум в ушите, гадене и усещане за стягане в гърдите. Години наред лобистите се опитаха да омалважат тези симптоми, наричайки ги субективни усещания, психосоматика или така наречения ноцебо ефект. Но виброакустичната болест, известна в научните среди като синдром на вятърната турбина, се изследва интензивно повече от десетилетие. За разлика от обикновения чуваем шум, който затихва с разстоянието, инфразвукът и нискочастотните вълни не губят силата на разпространение по същия начин. Те преминават през бетонови стени, през тухли и многокамерни дограми. Те влизат в домовете на хората, резонират в затворени помещения и там се усещат не като звук, а като постоянна мъчителна физическа вибрация на тялото. Какво направи България през 2011 година? Българската държава отмени Наредба номер 7 от 1992 година за хигиените изисквания за здравна защита на селищната среда, която определише задължителни хигиенно-защитни зони около населените места срещу вредното въздействие на промишлени източници. И до днес, през 2026 година, няма приета нито една норма, която да я замести. В България днес масово се одобряват проекти за гигантски 8 и 10 мегаватови турбини на едва 500 метра до 2 км от домовете на хората. Животът и здравето на българските граждани не са защитени. Принципът на предпазливостта, основен стълб на европейското право, се погазва системно. При доказана нормативна празнота, държавата одобрява абсолютно всички инвестиционни намерения за ветропаркове наред. Без нито едно изключение. Държавата вече 15 години отказва да приеме норма за инфразвук, но в същото време светкавично гласува закони в подкрепа на частните инвеститори, дори и в момента.
2: А сега Жанет Орфано, ти решаваш за Сухиндол.
4: Здравейте всички! След като чух наказаното до тук, както и правната страна на темата, нека видим какво реално се случва и в Сухиндол. Инвестиционното намерение за фотоволтаичен парк обхваща близо 10 000 декара, най-големият на Балканите. Питаме, какво се случва, ако едно действие се окаже незаконосъобразно, едва след като последиците от него вече са необратими? Кой тогава възстановява гората, почвата и природата? И кой носи отговорността? Как се гарантира независимостта на държавния контролен орган, когато процесуалното му представителство съвпада с това на частния инвеститор, чийто проект същия този орган трябва да контролира? И как община Сухиндол защитава обществения интерес, когато собствените и граждани в толкова значителен брой са заявили несъгласието си с проекта, а в съда общината стои заедно с инвеститора и държавата? Това война на държавата срещу хора и природа ли е, или само така изглежда? При положение, че и законът, и евродирективите много ясно посочват последователността на поставяне на тези съоръжения, като земеделската земя и гори е последното решение, при доказана необходимост, а не първото, както е по-настоящем. И без никаква доказана обществена необходимост и полза, освен за инвеститора, разбира се. За това Сухиндол вече не е просто местен казус. Той поставя един много по-голям въпрос. Какво още трябва да направят гражданите, когато са сигнализирали институциите, протестирали са, събрали са подписи, организирали са патрули, сезирали са прокуратурата и съда, а процесът продължава? И още един. Ако има злоупотреба с власт, престъпление по служба, незаконни действия или други престъпления, кой и кога ще ги установи? И ще понесе ли някоя отговорност преди щетите да станат необратими? Сухиндол е само един от конкретните примери, поради които Задругата настоява за временно преустановяване на по-нататъчните действия по нови индустриални ВЕИ проекти върху земеделски земи и гори, докато държавата установи цялостен национален регламент, защитаващ националните интереси и тези на местните общности. Това е пауза, а не откос от възобновяемата енергия. Време необходимите отговори да бъдат дадени преди, а не след необратимите вредни действия за здравето на хората, природата, регионалните и националните интереси, за да бъде спазена правилната последователност, установяване на фактите, необходимостта и последствията и накрая действията, а не обратното.
2: Мирослав Бонев, инициативен комитет за опазване на обществения интерес Перник.
5: Добър ден, уважаеми дами и господа! Ние сме колектив от 40 различни инициативни комитети и сдружения и искаме проверки и точни и ясни правила. И тук искам дебело да подчертая. Ние не сме срещу зелената енергия, а сме срещу унищожаването на земеделската ни земя, природата и археологията на България. Нека зелената енергия не застрашава живота и здравето ни, а бъде върху покривите на частни, държавни, общински сгради, както и домовете на хората. Нека бъдат разположени в индустриални зони, върху терени за рекултивация или на вече нарушени такива. И най-отговорно заявяваме, че ще отстояваме тези въпроси, докато не получим отговор по същество и реални действия, защото българската земя не е инвестиционна площадка. Тя е единственото нещо, което не можем да произведем отново и сме готови да я защитаваме с телата си.
1: Накрая, драги слушатели, ще споделя и една скръбна вест. На 77 годишна възраст ни напусна инженер Стоян Ковачки, отдал целия си живот на развитието на родното ни ловно стопанство. Бе дългогодишен директор на Държавно ловно стопанство Воден и Рихисар. И още като млад специалист напуска стола си в централата на Българския ловно-рибарски съюз на улица Витошка в София, за да поема още през 1975 година кормилото на останалото без капитан стопанство. Задачата е тежка, стопанството е представително, но и с големи разходи. А за малко не го уволняват, че си позволява да си купи комбайн с едни заделени средства, за да прибира обаче реколтата от придадените към стопанството земи. Втория път не му се разминава и когато се завръща, заварва нещата отново в лошо състояние и пак успява да постигне отлични резултати. По негово време са изградени всички ловностопански съоръжения, вкарва се нова кръв и животни, получават се елитни трофеи от лопатари, муфлони и глигани, а от благороден Елен забележи и три поредни световни рекорда. Много е дал на България, много е работил и е постигнал големи успехи в издигането на престижа ни като ловна дестинация. Поклон пред делото и паметта му.
6: С това завършваме днешното предаване и Рибар съм и ловец съм.
1: От нас Асен Масларски и Росен Мирчев. До другия петък.
6: Наслука, приятели, бъдете здрави и на здраве.
1: Наслука и помнете, ловът иска жертви. Нека не сме ние.
7: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: Ехо, чуйте ме, аз съм вас кукрипката. Спрете се малко, е, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе. Живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи треви и храсти обхванаха пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Следват подробностите по тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Република.

0: Американци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина. Гласи още съобщението от Министерския съвет. Малко по-късно министър-председателят Румен Радев потвърди, че срещата му с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов е била по молба на украинската страна. Запитан какви теми са обсъждали двамата, премиерът заяви.
1: Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
0: На въпрос дали по време на срещата е бил обсъден инцидента с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, Румен Радев отговори.
1: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Искам да поздравя нашите военнослужащи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента, така че за момента не можем да ви кажем никакви ясни категорични факти.
0: Каза премиерът. А от пресекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също заяви, че при днешния оглед на района в Черно море, източно от Бяла, където във вторник два кораба бяха поразени с дронове, не са намерени останки от безпилотните апарати. Огледът е извършен с два хеликоптера Кугър на военноморските сили. Корабът Ейбъл е силно обгорял от пожара, машинното отделение е наводнено, но плавателният съд не е потънал, обяви министър Стоянов пред журналисти във вертолетната авиобаза Чайка край Варна. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
2: Министър Димитър Стоянов отговори на въпроса дали е имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски.
3: Не съм имал среща с началника на кабинета.

0: усилия са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дронът. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена. Това, което виждаме, е нарастване интензитета на ударите вече в икономическите зони и на Румъния, и на България, и на Турция. И това, за съжаление, като мой извод е, че няма да спре. Войната просто продължава с пълна сила. И ако доскоро руската страна на нас ще удари основно в черноморските пристанища, Черноморец и Одеса, сега войната се разраства във всяка една посока. Това, което успях да видя и аз от борда на вертолета, е, че удар е така в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Машинното отделение и цялото е наводнено. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: А украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирил Обуданов вече в Съединените щати. Сущи Ройтерс, позовавайки се на свой източник. Делегацията ще преговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Присъстват и европейски представители. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
3: Спецпратениците Уитков и Кушнер могат да пътуват до Москва още в края на октомври с нови идеи за мира в Украина, съобщи близкият до Доналд Тръмп сайт Axios. Има възможност те да разговарят и с президента Путин. Що се отнася до настоящите разговори в Майами, Съединените щати планират да представят нови идеи и предложения за излизане от задънената улица. Една от целите е частично спиране на огъня и на атаките срещу зърнения сектор и енергийната инфраструктура. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите в Майами. Посочи от своя страна президентът Зеленски уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. На този фон Украина удари през нощта три обекта, свързани с производството на ракети в Русия, включително фабрика в Тверска област, произвеждаща компоненти за ракети и център за разглобяване на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Губернаторът на Нижни Новгород заяви, че един военнослужещ е бил убит. По-рано Зеленски съобщи, че в Украина се извършват спешни ремонти след руски удари по електропреносната мрежа, които са причинили значителни щети. От своя страна Киев удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. За новините Михайлина Димитрова.
2: Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказа от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
4: От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Активите бяха обявени за продажба след наложените от Съединените щати санкции срещу Русия заради войната в Украина. По-рано Carlyle беше постигнала предварително споразумение за придобиването им и водеше преговори с инвеститори от Абу Даби и Американската корпорация за финансиране на международното развитие. Портфейлът на Лукойл, оценяван на около 22 милиарда долара, е привлякал интереса на редица международни инвеститори. Според публикация на Financial Times, сред кандидатите остава американският милиардер Тод Боули, който е осигурил подкрепа за своята оферта от среди във Вашингтон и държавите от Персийския залив. За новините Силвия Петрова.
2: И обратно у нас, въпреки инцидентите с търговски кораби в Черно море, към момента няма затруднение в търговията с зърно. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той коментира темата в Пловдив по време на дискусионен форум за бъдещето на българското земеделие. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
6: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
5: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките той изтъкна.
6: Това вече са частноправни отношения, но

0: колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
1: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над 500 000 000 евро.
0: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Правителствата в Евросъюза очакват Ирландия да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на парите в следващия 7-годишен бюджет на Съюза спрямо проекта, представен през юни за близо 2 трилиона евро. Информацията е на изданието Политико, което се позовава на 12 европейски дипломати. Ирландия, която председателства съвета на Евросъюза, ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. Информацията допълва кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Жертвата е открита тази сутрин мъртва в кооперация в пловдивския квартал Каршяка. По информация на Радио Пловдив, тя е убита от 14-годишния си син. Даниела Добрева от Радио Пловдив с подробностите.
4: Около 10.30 часа тази сутрин кооперацията на улица Брезовска е била отцепена от полиция. В един от апартаментите е била открита мъртва 45-годишна жена, като според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено, казаха от прес-центъра на пловдивската полиция. На място са извършени огледи и разпити за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Според хората, които живеят наоколо, кооперация

0: Той е съвсем нова и е обитаема от около 3 месеца. Убитата жена е от Стара Загора и се е нанесла скоро. Тя е живеела в сградата с сина си. Момчето е задържано от полицията. На място след обед беше и дъщерята на убитата жена, която беше в шок от случилото се. Местопрестъплението беше посетено от директора на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Разследването се води под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. За сега не е ясно какви са мотивите за убийството и как е извършено. За новините Даниела Добрева.
1: В Плевен е обявен траур в памет на четиримата младежи между 18 и 21 години, които загинаха в тежка катастрофа на пътя Плевен-Ясен. В университетската болница доктор Георги Странски е настанен 21 годишен младеж в стабилно състояние. Още от брифинга на окръжната прокуратура и МВР в Плевен от кореспондентката ни Латинка Светозарова.
2: В памет на загиналите тридневен траур обяви и Медицинският университет, в който са учили двама от загиналите. Прокурор Диана Илиева, говорител на окръжна прокуратура.
3: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини, този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
2: От брифинга стана ясно, че водачът на Опела, който е в болница, първоначалното изследване е отрицателно за употреба на алкохол или наркотици.
3: Действия с него по отношение на разследването не могат да бъдат провеждани, и то поради обективни причини. Към този момент същият не може да дава нито показания, нито обяснения.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Мъж от Костинброд е бил отвлечен от служители на фирми за бързи кредити в град Вършец. Полицията е започнала разследване по случая, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Сигнал от районното управление във Вършец е получен вчера, според който двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къщата му в курортния град заради дългове. Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му. Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с люти спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшия е без следи от побой. За случая уведомена окръжна прокуратура Монтана, извършителите се издирват. За новините Любо Андреев.
1: Бургаският окръжен съд отхвърли искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, който остава под домашен арест. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратурата, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Над 500 декара сухи треви и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец. По данни на регионалната пожарна служба, към момента няма опасност за населението и къщите, но огънят бързо се разраства заради силния вятър. На място са изпратени 5 противопожарни автомобила. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: В 14 часа 55 минути е постъпил сигнала за възникналия пожар на изхода на село Изворище в посока село Брястовец. Първоначално на място са изпратени 4 противопожарни автомобила, но заради бързо разпространяващия се огън, който вече е обхванал над 500 декара площ, е изпратен и 5 специализиран автомобил, като още 2 пожарни коли ще се включат в гасенето на огъня. Това каза директорът на регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
6: Няма засегнати постройки, една овощна градина има засегната. Няма опасност за съседни постройки към момента. Много бързо се разпространява пожар.
5: Причината за възникването на пожара към момента не е установена. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Големият пожар в източните Родопи е локализиран. Той започна в неделя от землището на Ивайловградското село Горно Луково и се прехвърли на гръцка територия. Огънят изпепели над 10 000 декара. Екипи на пожарната остават да дежурят. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност.

0: два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха три военни хеликоптера. Повече от два дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
1: Няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
0: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия. Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
1: Има заподозрени лица, извършват се процесуално следствени действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
0: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според него, заплахите идват от чужбина и посочи, че все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнасях данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
2: Каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
4: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
2: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. А парламентът излиза във ваканция заради предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Депутатите няма да заседават от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от Прогресивна България и Демократична България и беше подкрепено от 132 депутати. ГЕРБ гласуваха против, а един депутат от ДПС се въздържа, а Продължаваме промяната и Възраждане не участваха в гласуването. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права на Випилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Още информация от редактора Георги Марков.
5: При обявяването на носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година, говорител на Норвежкия Нобелов комитет обяви.
6: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
7: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право.
5: 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена, съдия във Висшия съд на

0: Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. За новините, Георги Марков.
1: Ред е на спортните новини. Ще ги научим сега от Петър Ненов.
2: Добър вечер. Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-я кръг на първенството срещу Черноморе във Варна. Наясно сме, че ще бъде труден двубой, в който трябва да сме концентрирани, допълни той. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделява в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Ванта, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзе Хан Цао с 1-2 гейма. Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Русица Денчева достигна полуфиналите на турнира за жени в Бургас с награден фонд 40 000 долара. Тя победи друга българка Ива Иванова с 6-4 и 6-0. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл беше най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 29 градуса в Чирпан и от 5 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е от юг-юго-запад слаб. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще е почти тихо, около и след обяд Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, в източна България от юго-изток. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В неделя над източна България облачността ще е разкъсана, средна и висока. Там ще духа умерен южен вятър и ще е все още топло с дневни температури достигащи до 28-30 градуса. Над Западна България

Заради облачността ще е значителна и на места ще има превалявани от дъжд, а дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-23 градуса. През нощта срещу понеделник и в понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт и ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е значителна, от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Дневните температури и в източна България ще се понижат и максималните в страната ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса.

0: гърмотевични бури. Дневните температури в Източна България ще се понижат и максималните в страната ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по път 1-1 в Кресненското дефиле е силно затруднено поради възникнало ПТП в село Стара Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци от 88 до 98 км е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призира водачите да управляват със съобразена скорост.
1: Сега да чуем отново водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи трави и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова, Георги Марков и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубя истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от

0: Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон, диригент Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски, билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Програма Христо Ботев.

Преди повече от десетилетия българският тромбетист Михаил Йосифов и гръцкият тромбонист Антони Сандрео се срещат като музиканти в прочутата формация Pink Martini, с която осъществяват европейски турнета. Между тях се създават близки и приятелски творчески отношения, които продължават и извън ангажиментите им към Pink Martini. Постепенно се ражда идеята за собствен музикален проект. Към Михаил Йосифов и Антони Сандрео се присъединяват пианистът Васил Спасов, контрабасистът Кимон Каролдзос и барабанистът Александрос Дракос Ктистакис. Така се появява квинтет Balkan Surprise – Балкански сюрприз. Името на формацията идва от едноименната композиция на Васил Спасов, който заедно с Михаил Йосифов създава музикалната концепция и основния репертуар на групата. За няколко години квинтетът изнася редица концерти, прави записи и издава албум. През февруари 2026 Balkan Surprise се срещна за първи път и с българската публика. На 26 февруари същата година първо студио на Българското национално радио посрещна петимата музиканти. Заедно с биг банда на радиото, дирижиран от Антони Дончев, те представиха съвместна програма с 9 пиеси на Михаил Йосифов и Васил Спасов. Изпълненията на музикантите бяха дълго аплодирани. Признание за неукротимия им талант на инструменталисти и импровизатори и за завладяващи им творчески и артистичен полет. В банера представя пространството на програма Христо Ботев за музикални радиопродукции. Звучи документален запис на концерта. Започнахме срещата ни с авторската пиеса на Михаил Йосифов в Радио Балкан в аранжимент на Неделчо Нинов. В следващите

Но ти ще прозвучат две творби на Васил Спасов, в които даровитият пианист и композитор находчиво прави препратки към прочути джазови стандарти. Ще чуем Giant Shrimps и Green Mariana Street. Към Васил Спасов, Михаил Йосифов, Антонис Андрео, Кимон Карудзос и Александрос Дракос Ктистакис, като солист се присъединява Арнао Гаруфай. Приятно слушане!

Всеки петък, скъпи приятели, ви разказваме по-проки джаз история от старата къща. В минутите до 19.30 звучи документален запис на концерта «Балкански сюрприз» на едноименния квинтет в състав Михаил Йосифов тромпет, Антони Сандрео тромбон, Васил Спасов пиано, Кимон Керуодос контрабас и Александрос Дракос Ктистакис барабани. Заедно с тях са перфектните музиканти от Биг Банда на Българското национално радио, дирижирани от Антони Дончев. Събитието се състоя на 26 февруари 2026 година и бе част от поредицата «Нова европейска музика». В програмата е включена авторска музика на Михаил Йосифов и Васил Спасов. Желая ви приятно слушане!

В банера представя звучи документален запис от концерта «Балкански сюрприз» на едноимения квинтет и музикантите от Биг Банда на Българското национално радио, дирижирани от маестро Антони Дончев. С таланта, вдъхновението, всеотдайността и артистизма си, Михаил Йосифов и Васил Спасов отдавна са спечелили обичта и уважението както на своите почитатели, така и на колегите си. Едно от вдъхновяващите им предизвикателства е именно проектът Balkan Surprise – Балкански сюрприз. В състава на квинтета са и гръцките им колеги Антони Сандре от тромбон, Кимон Каруджус – контрабас и Александрос Дракос Ктистакис – барабани. Познат с виртуозността и голямата лекота, с която свири, тромбонистът Антони Сандрео, роден през 1981 година в Ламия. Той е възпитаник на консерваторията Филипос Накис в Атина. Сред неговите преподаватели са утвърдени имена като Марк Найтингейл, Джик Суигъм и Уитклиф Гордън. От 1999 година Антони Сандрео е водещ тромбонист на атинския Биг Банд, а през 2008 става част и от Европейския джаз оркестър. Работал е с музиканти от различни поколения, от Майк Стърн и Дейв Уекъл до Джеф Тейн Уотс и Тони Лакатош. През 2013 година Андрео се присъединява към американската формация Pink Martini. Именно там пътищата му се пресичат с тези на Михаил Йосифов, среща, която по-късно ще даде начало и на Balkan Surprise. Кимон Каруджус е музикант, в чието творчество се съчетават европейският музикален опит и голямата американска джаз традиция. Роден в Атина, където започва музикалното си обучение, Кимон Каруджус завършва консерваторията в Амстердам. През 2018 година заминава за Ню Йорк. Там продължава обучението си в Manhattan School of Music, а негов преподавател е легендарният Рон Картер, един от най-влиятелните контрабасисти в историята на джаза. Натрупал богат опит на нью-йоркската джаз сцена, Кимон Каруджус се изявява в прочути клубове и на големи европейски фестивали. Работил с музиканти като Уиклиф Гордън, Дик Олдс, Грегори Хътченсън. В Гърция е член и на триото на пианиста Джордж Контрафурис. За да прозвучат балканите през езика на съвременния джаз, ярък принос има и барабанистът Александрос Дракос Ктистакис, един от разпознаваемите музиканти на съвременната гръцка джаз сцена. Професионалния си път е работил с имена като Антони Джаксън, Бирелин Лагрен, Марк Мърфи, Майлз Грифит. Свирила на сцени като Карнеги Хол в Ню Йорк и операта в Сидни. Изявявал се в Милано, Атина, Солун. Александрос Дракос Ктистакис е барабанист на атинския Биг Банд, но е познат и като композитор и аранжор, отличен с множество награди. Изявеният барабанист е и телевизионен водещ, създава и представя поредицата музикални диалози, посветена на гръцките джаз музиканти. На 26 февруари 2026 формацията Balkan Surprise поднесе своята програма от творби на Михаил Йосифов и Васил Спасов, заедно с безупречните музиканти от Биг Банда на Българското национално радио, водени от маестро Антони Дончев. Следват пиесите на Михаил Йосифов «Balkan Voyage» и «Once».

Уважаеми слушатели, по програма Христо Ботев звучи документалният запис на концерта Balkan Surprise, Балкански сюрприз, на едноимения квинтет в състав Михаил Йосифов тромпет, Антонис Андрео тромбон, Васил Спасов пиано, Кимон Карудзос контрабас и Александрос Дракос Кистакис барабани. Заедно с тях са музикантите от Биг Бата на Българското национално радио, дирижирани от Антони Дончев. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Александър Кирев и с мен Цвети Бахариева.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Програма «Христо Ботев».
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
1: Добре дошли! Аз съм София Теодор, водещата на предаването Хаштаг човек. А в него каним само хора с много последователи. Тоест популярните от социалните канали. Там, където всеки от нас също има свое място и свой профил. Но пък тук е мястото, в което популярните изглеждат малко по-човешки. Не защото падат от пиедестала си, а защото за час спират да поддържат образа, който интернет е решил за тях. Днес с мен е човек, който много от вас познават първо от екрана, но въпросът е дали изобщо го познавате, защото между лайковете, видеята и перфектно подбраните моменти има нещо, което никой алгоритъм не може да сметне. Преди да й кажа добре дошла, ще ви попитам, има ли момент в живота ви, в който сте сменяли рязко посоката и ако още не сте, бихте ли имали смелостта да го направите, когато усетите, че е време? Или ако сте правили рязък завой в живота си, какво ви струваше това? А ако не сте, страх ли ви е от такава промяна? Въобще, кога за последно си позволихте да обърнете живота си в съвсем друга посока, без гаранция, без план Б? И ако не сте го правили, какво ви спира? Аз съм София Теодор и това е мястото, в което историите на хората понякога сменят посоката си по-силно от самите тях.

0: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Днес в Хаштаг Човек, предаването за инфлуенсъри, нашата гостенка е жена, която повечето от вас познават от киното, от сцената. Едно от тези лица, които не просто се помнят, те се разпознават инстинктивно. Елен Колева. Елен, която в последните години, официално и духовно, се представя като Елена Калевска. Тя извървява изключително интересен и драматичен път. От едно от най-популярните и коментирани лица на българското кино и светски живот, до отдаден терапевт и космоенергет. Изгрява като суперзвезда с главната роля във филма «Шивачки» през 2007 година, за която печели награда за най-добра актриса. Следват роли в театъра, участие в «Dancing Stars», но и тежък период на медийно внимание, свързан с личния ѝ живот, който самата тя описва като токсичен и изтощаващ. Преди няколко години тя взема радикално решение. Дистанцира се от актьорството и светската суета. Променя името си на Елена Калевска, като фамилията е с родови корени, като символ на нейното прераждане и скъсване с стария образ. Днес Елена е сертифициран терапевт и се занимава с широк спектър от алтернативни лечебни практики. Провежда групови сесии и индивидуални терапии, организира духовни лагери, съчетаващи медитация. Нейният инстаграм профил Елена Калевска с над 40 000 последователи е изчистен с естествени кадри. Често е сред природата, няма го тежкия грим и суетата, излъчва спокойствие, сила и леко мистериозна женственост. Добре дошла, благодаря ти, че прие поканата ни.
2: Здравейте, аз ви благодаря за тази покана. И искам само една малка вметка да направя. Не съм се дистанцирала от актьорската си професия, просто тя по естествен път отида на заден план.
1: Добре, добре, ще си говорим за това, ще те питам. Много се радвам, че си тук. В какво настроение те намираме и с каква нагласа дойде в Българското национално радио?
2: Подраних се с близо 30 минути. Аз не обичам да закъснявам. Но когато отивам на дадено място доста по-рано, това означава, че много искам да отида, така че нагласата ми е супер. В много хубаво настроение ме срещаш днес и съм отворена да си говорим, да проведем един хубав разговор, да.
1: Много се радвам. Спокойствието, което излъчваш, ми дава увереност и на мен. Първият ми въпрос задължително трябва да е Елен Колева или Елена Калевска. Кое от двете имена днес предпочиташ?
2: По принцип, аз давам избор на хората, в зависимост от предаването, темите, които ще се обсъждат, но и двете имена по някакъв начин работят за мен. Така че няма проблем. И Елен Колева, и Елена Калевска,

0: това, което ти чувстваш, така както ти ме виждаш, имаш избор.
1: Добре. А тук гостът избира музиката и сега избери с коя твоя любима песен да стартираме.
0: Така съм подготвила 4, не защото това са единствените любими песни, просто от всички любими песни подбрах точно тези, не случайно. И предлагам да започнем с Show Must Go On на Queen, защото аз винаги тази песен я свързвам с моменти, в които съм на ръба да се откажа от нещо, в които ми е много тежко, особено когато говорим за първата ми професия. И след това, като си пусна тази песен, че шоуто трябва да продължи. Шоуто, това е живота. И колкото и да ти е тежко, той трябва да продължи. И някак си тази енергия в тази песен ми дава много ресурс и си я пускам в тези особени моменти на спад, когато си казвам какъв е смисъла, обаче шоуто до последно трябва да продължи.
1: Много силна песен, слушаме.

0: човек. Инфлуенсерите без поза.
1: Вие сте с предаването Хаштаг човек и с мен, София Теодор, в компанията на Елен Колева. Жена, която повечето от вас помнят от червения килим. Но ако трябва да бъдем честни, това е само първата част от историята. Защото днес тя има друго име, друга работа и, както казва самата тя, друга посока на живота. Тя беше едно от най-ярките и красиви лица на българското кино и театър. Но в пика на славата си, когато целият свят я познаваше като Елен Колева, тя избра да утихне, да погледне навътре и да се роди отново. Днес тя е Елена Калевска. Смени сцената на театъра с пространството на душата, а ролите с мисията да помага на другите да открият своя собствен център. Тя е космоенергет, терапевт и съвременен будител на женската сила. И въпросът, който ми е най-интересен, не е какво е оставила назад, а какво е намерила вътре в себе си, за да го замени.
2: Това, което намерих вътре в себе си, е най-ценното, което един човек може да намери, и това е вътрешна устойчивост, въпреки всичко външно, което ми се случва. Всеки един от нас притежава тази вътрешна устойчивост, този център. Аз мога да го нарека точно божествен център. И ако се свържеш с него, тази сила, която получаваш, нито един човек отвън или събитие не може да те, как да кажа, то всичко те разклаща, но ти имаш този вътрешен център, който те държи.
1: Добре, аз искам да тръгнем от там, където хората най-често се объркват, когато чуят твоята история. За едни това е радикална трансформация, за други е пълна смяна на живота, за трети нещо, което не могат да подредят в главата си. Ти как го живееш? Като край на нещо или като начало, което просто не е имало връщане назад?
2: Аз го приех като, разбира се, болезнено, като край на нещо. Но ти не го разбираш веднага този край. Ти поетапно разбираш, че това е край. И то е сложно, защото новото не се е сформирало. То не е дошло. Тоест, то не става така. Край. Сега приключвам с това. Вече имам концепция за новото. Не. Новото се разкрива по пътя. Отговорите идват докато се движиш, докато вървиш. Никой не ти гарантира, никой не ти обещава, че това новото ще е по-хубаво. И ти малко върви.

0: се разкрива по пътя. Отговорите идват докато се движиш, докато вървиш. Никой не ти гарантира, никой не ти обещава, че това новото ще е по-хубаво. И ти малко вървиш на сляпа вяра. И точно този център, за който говоря, в този момент може да те държи изправен, въпреки че не си наясно на къде отиваш. Така че да, наложи се да се сбогувам с тази стара версия.
1: Аз ще те върна малко назад.
0: Mm-hmm.
1: Шивачки. Сцена, внимание, много публичност.
0: Много внимание имаше.
1: Много внимание, да. Представям си. Това е момент, в който повечето хора биха казали, това е върхът. Ти обаче по-късно казваш, това не ми служи вече. Как се взима такова решение отвътре? Защото отвън винаги изглежда като скок в неизвестното.
0: То отвън и отстрани изглежда много бляскаво, но така както се развиха при мен нещата, то се превърна в нещо токсично, което ми взимаше вътрешния мир. То ми взимаше много повече, отколкото ми даваше реално. Така че аз просто избрах своя вътрешен мир в един момент, вместо да плащам цената на това отвън как изглежда.
1: Добре, за профила ти в Инстаграм, кога започна да го развиваш и защо точно този канал? Ще се развиваш ли в TikTok, в Threads, така нататък?
0: Аз с днешна дата имам и TikTok, откраднаха ми го. Между другото, имах 26 000 последователя, но есента ми го откраднаха и създадох нов, разбира се. Инстаграм е единствения профил, в който вирея, защото Фейсбук, който също има 19 000 последователя, аз не го поддържам вече. Тоест той седи, стои, хора продължават да ме следват, но аз почти не влизам, не качвам. Ако има някакъв живот там, то е от хората, които ме постват, т.е. които ме отбелязват в някакви постове. Махнах се от Фейсбук, защото агресията и пошлостта там, която аз виждам, 2 години ще станат почти, откакто не съм там, ми дойдоха в повече. Т.е. за мен Фейсбук се превърна в един клюкарник.
1: Да.
0: Основно. Инстаграм го ползвам, той е основния ми профил, там ме намират хората, то е свързано с космоенергетиката, с другите практики, така че това е основния ми профил.
1: А как организираш видеята? Спонтанно или с сценарии? Имаш ли екип?
0: Нямам никакъв екип, нямам никакви сценарии, аз съм човек, който живее в потока и на вдъхновението. Разбира се, че имам структура, обаче моята структура не казва прави така, както всички правят. Аз не поствам никога в часовете, в които системата казва, че трябва да се поства. Има хора, които постват в определени часове, защото тогава са били най-гледаеми видеята. Сигурно е така, но мен това ме натоварва. Не мога да следвам това, което някой ми казва. Просто аз идва идеята спонтанно, обаче в този момент нито имам грим, нито имам прическа и си казвам, добре, сега ли трябваше да ме осени тая идея? Но въпреки това, аз заснемам видеото и много често качвам в спортни дрехи, в парка, на терасата, в къщи, макар че понякога се и подготвям, но аз изследвам вътрешните радари.
1: Да. Да, когато дойде
0: някак
1: идеята...
0: си аз имам вътрешни радари за всичко. Включително и за това кога да правя постове или кога да правя на живо. Ето сега това е спонтанно и ти знаеш, то се роди спонтанно.
1: Знам, да.
0: Просто си следвам моите усещания за успеха, ако мога така да кажа.
1: Добре, профилът ти в Инстаграм е пълен с мъдрост, природа, дълбоки текстове. Доколко социалните мрежи днес са инструмент за егото? И ти как успяваш да ги използваш като инструмент за духа?
0: Значи, в егото няма нищо лошо. Ние притежаваме егоцентър. Той ни е необходим. Той ни отъждествява с персонажа, който играе нашата собствена игра. Идеята е, когато качваш нещо, да си задаваш въпроса: аз наистина ли искам да кажа това на хората или да покажа дадено нещо, или искам да съм като всички останали, за да може алгоритъмът да ме отбележи и да трупам повече и повече лайкове. Значи, при мен какво се получава? Аз имам неща, които имат много малко лайкове. И имам неща, които имат над 1000 лайк. Обаче това не ме притеснява и не ме спира. И аз качвам това, което ми харесва, разбираш ли?
2: Хаштаг човек.
0: Представете си следната ситуация. Но се опитайте съвсем истински да си я представите. събуждате се една сутрин,

0: и не помните абсолютно нищо. Не помните нито как се казвате, на колко години сте, каква е професията ви, кои са близките ви, нищо. Сякаш главата ви е празна. Единственото, което в този момент осъзнавате, е състоянието аз съм. Аз съм тук и сега. Аз дишам, аз съм с отворени очи, аз чувствам въздуха в стаята или виждам слънчевите лъчи, които проникват през прозореца, или усещам хладината на стаята. Няма значение. Единственото, което в този момент осъзнавате, е вашето сегашно състояние. Няма го тежеста на миналото, няма е тази биография, с която ние много често се оправдаваме или се връщаме назад, защото имаме травми. Нищо. Това е като едно обновяване и възможност да създадеш себе си наново. Оказва се, че нашето страдание е породено от тежеста на информацията, която ние имаме. И колкото повече трупаме информация за себе си, за своите страдания, за онова, което нямаме, толкова по-голяма тежест изпитваме и толкова по-натоварено съзнание имаме. Защо младият човек е лек? Ако го попиташ, кажи ми нещо за себе си. Той със сигурност няма да тръгне да ти разказва. Роден съм еди коя си година, завърших гимназия еди коя си година. Той ще ти каже някакви неща, които са от тук и сега. Какво иска, на къде се стреми. Докато човека, който е свикнал с товара на информацията и миналото, той се връща от самото начало и се опитва да ти пресъздаде своята биография. И особено у нези части, в които има болка и травма. И ги преживява отново.
1: Хаштаг човек.
2: А в постовете си често говориш за преработването на травмите.
3: Не, и... не, травмите не могат да бъдат преработени. Ти просто се научаваш да живееш с тях.
2: Да, да, по-скоро това усещане да живееш с тях.
3: Да ги признаеш.
2: Да, да ги признаеш, да. И да си спокоен със себе си.
3: Да.
2: Как една жена може да спре да бъде жертва на обстоятелствата и да влезе в силата си?
3: Преди всичко тя трябва да реши и да й писне да бъде жертва, защото жертвата е много така удобен модел. То е изкривено удобен, но просто трябва да се умори от това да бъде жертва и да влезе в друга програма, и аз я наричам програма победител.
2: Добре, добре, да, харесва ми.
3: Да, просто трябва да вземеш решение. Всъщност всичко е много по-просто. Ти трябва да вземеш решение. Щастието е въпрос на решение.

0: общения.
1: Хаштаг Човек.
2: Моля те, избери ме. Оцени ме. Аз ще направя всичко възможно, за да ми се възхитиш. Аз ще направя всичко възможно.

0: обещала, ще направя компром с това, което харесвам. Ако на теб това не ти харесва, ще се смея с теб. Ще харесвам нещата, които ти харесваш. Само ме избери. Дай ми чувство на стойност и на валидация. Аз те обичам.
1: Един от най-явните показатели за любов, това е взаимността. Да кажем, че имаме 10 крачки. Аз правя моите 5 към теб и ти правиш своите 5 към мен. Тези взаимоотношения, в които човек си дава сметка, че е основният двигател, инициатор, човека, който влага, който прави компромиси, който се бори, който се стреми, той трябва да знае, че в момента, в който се измори, а това неимоверно ще се случи, защото ще е нарушен баланса и везната ще отиде само в едната посока. Когато се умори такъв човек, неговия партньор ще си тръгне задължително. И ще остане дълбокото разочарование, усещане за несправедливост. Ама защо аз дадох всичко? Ето защо. Защото ти даде всичко. И другия подсъзнателно, той знае, той чувства, че ако остане, той трябва да изравни енергията и везната. Той трябва да даде от себе си. Но когато няма взаимност, има нарушение на баланс. И това не е любов, това е тригер, това е травма, която се казва: моля те, избери ме. Аз ще направя всичко възможно, за да те спечеля, за да ми се възхитиш или за да имаш нужда от мен. Аз ще те спася или аз ще те накарам, както казах, да ми се възхищаваш. Но това по-скоро е вашата детска травма на вътрешното дете, което някога не е било избрано или не се е чувствало избрано от един от двамата си родителя. И истината е в случая, че по този начин травмата и тригъра няма да бъдат закрити.
2: Хаштаг човек.
3: Има един риск обаче в такива разговори. Хората да мислят, че това е просто смяна на образ.
1: Не.
3: Затова искам директно да те
1: попитам. Да, директно ме питай.
3: Кое в теб остана абсолютно същото, независимо от всички тези промени?
1: Моята детска радост и спонтанност в общуването ми с хората и в живота. Ти сама го виждаш. При мен няма маски. Тоест, аз мога да боравя перфектно с маските, ако реша, но аз не виждам смисъл. Особено когато общувам с открити хора, не виждам смисъл да слагам маски и съм спонтанна и съм просто аз в дадените обстоятелства.
3: Добре, време е за следващата песен, която избра и с какъв момент от живота ти е свързана?
1: Добре, следващата ми песен е, дано правилно я произнеса, Blütenweint. Казва се «Пасматри каква е красота» на руски. Виж каква красота. В песента се пее за това, че човек, ако отвори сетивата си за красивото, а красивото е толкова много около нас, особено природата, той може да черпи от тази красота за своето собствено повдигане на духа, на вибрацията, за своето собствено вдъхновение. Песента е много нежна, много е красива.

0: хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
1: Вие сте с предаването за инфлуенсъри, хаштаг човек и с мен, София Теодор. Има хора, които един ден просто спират да бъдат това, което всички очакват от тях да бъдат. И изчезват. Не от сцената, а от образа. За да се появят отново, но по различен начин, с различно име, различен път, различно разбиране за това какво означава да живееш. Такъв човек е днешния ни гост. Елена Калевска. Елен, сега е ред на нашия блиц. Бързо, с една дума. За човек, който заявява, че не се страхува, това ще е лесно, предполагам. Да започвам?
2: Давай.
1: Кога за последно усети, че си на рязък житейски завой?
2: Сега. Не сега, тук в студиото, а в този период. Отново съм на завой, отново трябва да взем решение.
1: Как разбираш, че нещо в живота ти вече не ти служи?
2: Когато ми взима повече, отколкото ми дава.
1: По-страшно е да загубиш публиката или себе си?
2: О, себе си, разбира се. Публиката е много капризна.
1: Какво остави на сцената, което не ти липсва?
2: Детската си мечта.
1: Какво от сцената още живее в теб?
2: Любовта да създавам творчество.
1: Кога за последно се усъмни в избора си?
2: Ми наскоро.
1: По-лесно ли е да се трансформираш или да се обясняваш?
2: По-лесно е да се обясняваш. По-трудно е да се трансформираш.
1: Вярваш повече на интуицията или на опита?
2: На интуицията.
1: Това, което направи, бягство ли беше или избор?
2: Спасение.
1: Колко от стария ти живот всъщност изтри, за да започнеш новия?
2: Всичко.
1: Има ли нещо, за което съжаляваш, но не го казваш публично?
2: Да,

0: кое беше по-трудно? Славата или отказът от нея?
1: Отказа.
0: Имаш ли усещането, че хората разбраха трансформацията ти или че просто я коментират?
1: Много хора я разбрах.
0: Кога за последно бе разпозната като Елен?

0: усещането, че хората разбраха трансформацията ти или че просто я коментират?
1: Много хора я разбрах.
0: Кога за последно бе разпозната като Елен?
1: Случва се, периодично се случва. Да, дори днес в Инстаграм се случи. Едно момче, което ми изпрати нещо, в един момент ми изпраща друго видео, казва: "О, ма, чувствам се много глупаво, цитирам, а всъщност ти си Елен Колева." И аз му казах: "Не се чувствай глупаво, няма смисъл да се чувстваш глупаво от това."
0: Кога за последно се почувства непозната на самата себе си?
1: Отдавна беше.
0: Има ли момент, в който си казала: "Може би прекалих"?
1: Да.
0: Какво загуби, докато печелеше новия си път?
1: Стария.
0: Ако утре се върнеш в киното, ще е завръщане или провокация?
1: И двете.
0: По-истинска ли си днес или просто по-спокойна?
1: Много по-истинска.
0: Ако трябва да се върнеш назад, би ли повторила същия завой?
1: Не мисля.
0: Страх ли те още от стария ти живот или вече е затворена врата?
1: От стария ми живот... Не, от стария ми живот той го няма.
0: Кое е по-трудно? Да се откажеш или да започнеш от начало?
1: И двете.
0: Какво е за теб истина днес?
1: Истината е много относително понятие. То с една дума не знам как да отговоря, но тя се оказва, че е различна от

0: ти име.
1: За старото име?
0: Да.
1: Скандал.
0: Една дума за новия ти живот.
1: Сила.
0: Чудесна си. Елен, знаеш ли, има блицове, в които човек просто отговаря бързо, но има такива, в които не е важна скоростта, а и тежестта на думите. Този беше един от тях. Коя е следващата песен и защо точно нея?
1: Следващата песен отново е на руски, Адам Лайт, и се казва «Я изобилие, я новая земля». Тази песен искам само да подчертая, че е свързана много с времето, в новото време, новото съзнание. Това, че извора и ресурса са вътре в нас, че изобилието е вътре в нас, че аз създавам своя свят и новата земя. Всички ние. Много е красива и тази песен.

0: Хаштаг човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: Аз съм София Теодор, вие сте с Хаштаг човек и с госта ни днес Елена Калевска, инфлуенсърът, който започва пътя си като една от ярките актриси на своето поколение. С роли, които не остават незабелязани и присъствие, което трудно се забравя. Но в един момент тя избира нещо различно. Да се оттегли от познатия образ и да поеме по път, който не се измерва в аплодисменти, а във вътрешни промени. Днес я срещаме в друга роля, като Елена Калевска, човек, който говори за трансформация, осъзнаване и търсене на по-дълбок смисъл отвъд видимото. И въпросът не е коя е била, а коя избира да бъде днес. Какво би казала на 20-годишната Елен?
2: Ох, каквото и да й кажа, тя няма да ме чуе, просто защото 20-годишната Елен беше такъв огън, такъв бунтар. Въобще тя не слушаше никого, не съм сигурна, че би ме чула.
1: А какво би ти отвърнала все пак?
2: Остави ме да си мина по пътя, остави ме да си го изживея. Аз така и казвах, между другото, когато ми даваха съвети за едно или друго, аз казах да, но аз искам сама да се убедя. Аз винаги съм търсила опита.
1: Ако трябва да погледнеш назад към момичето от филма Шивачки, какво би казала днес от позицията на жената и терапевта, който си в момента?
2: Ох, какво бих и казала? На героинята ли?
1: И на героинята, и на теб в героинята.
2: Имаше една култова реплика, която беше много така специфична за моята героиня. Понеже не можеш да оправиш собствения си живот, ти се опитваш да оправиш живота на другите.
1: Мхм.
2: Това, което бих казала, е следното. Ние не можем да оправим живота на никого, ние просто можем да бъдем пример. И ако на някой му харесва нашия пример, да си го вземе.
1: Добре, нека чуем едно твое актьорско изпълнение от профила ти.
0: Хаштаг човек.
3: Ти знаеш как и ако погледна кристалната луна, червени клон на бавно пристъпващата есен в моя прозорец. Ако докосна близо до огъня ситната пепел или набръчканото тяло на дънера, всичко ме понася към теб. Като че ли всичко, което съществува, аромати, светлина, метали, малки лодки, плаващи към твоите острови, които чакат за мен. Добре. Ако малко по малко спреш да ме обичаш, малко по малко ще спра да те обичам и аз.

ако внезапно ти ме забравиш, не ме търси, защото аз вече ще съм те забравил. Ако мислиш дълго, платната от вятъра ще минат през моя живот и ти ще решиш да ме оставиш на брега на сърцето.

Ако мислиш дълго, платната от вятъра ще минат през моя живот и ти ще решиш да ме оставиш на брега на сърцето, където съм пуснал корени. Помни, че на този ден и в този час аз ще дигна моите ръце и моите корени ще потърсят друга земя.

Ако всеки ден, всеки час, ако чувстваш, че си предназначена за мен с неумолима сладост, ако всеки ден едно цвете си изкачва до устните ти да ме търси, о, любов моя, о, любов моя, о, мила моя, в мен всичко гори отново, в мен нищо не е угасено или забравено. Моята любов се храни с любовта ти, възлюбена моя. И докато живееш, тя ще бъде в твоите ръце, без да напусне моите.

0: Hashtag Človek.
1: Много красиво изпълнение. Липсва ли ти понякога адреналинът на театралната сцена и светлините на прожекторите, или днес го откриваш другаде?
2: Ма не, аз това казах, че аз не съм спряла да играя. Театъра винаги е бил част от живота ми. Последната постановка е Роклята беглец. Една комедия. Даже преди един месец имахме представление. Пътуваме в цяла България. Реално това не ме напусна изцяло. И аз не го напуснах. Тоест театъра. Аз винаги ще обичам тази професия. Тя е в моето ДНК. Тя е в моята кръв.
1: Да, значи ще те гледаме със сигурност.
2: Дали ще има паузи, дали ще се връщам и ще си тръгвам оттам, но 100% до края на живота ми ще има творчество. Дали творчеството ще бъде под формата на танц, но пак сцената според мен до края на живота ми ще ме съпътства. Пожелавам си го.
1: И аз ти го пожелавам. Да. И аз ти го пожелавам, щом това искаш. Също така ще дойда да те гледам задължително.
2: Добре.
1: Щом казваш, че още играеш, аз просто не знаех, но сега вече знам. С какво заплати цената на публичността? Не като образ, а като личен живот. Ти как я плати? Как преживя онзи период, в който за теб се говореше повече, отколкото ти самата можеше да кажеш за себе си?
2: Ами как? Плати го с изключително много психическо напрежение, с това, че много хора, които тогава влизаха в живота ми, те изобщо не можеха да видят мен. Те влизаха през призмата, че общуват с Елен Колева, а не с мен. Елен Колева е име. То е като вид продукт, но това много често няма нищо общо с теб. Цената много често е, че те не виждат душата. Те не виждат отвъд образа. И колкото е по-скандален образа, колкото е по-бляскав образа, толкова по-трудно става на човек да види отвъд. Трябва да имаш дълбочина и желание.
1: Добре, ако Инстаграм профилът ти е визуално обещание за позитивизъм и енергия, то все пак какво остава скрито зад кадър?
2: Искам да ти кажа, че моят профил не е толкова позитивен. Има всякакви видеа. Има и видеа, които не са никак позитивни, просто защото истината не е едностранна. Тя не може да бъде само позитивна. Тя е и двете.
1: Да, да, добре, факт.
2: Да.
1: Но все пак винаги има едно обещание, че съпътстваш своите зрители, че даваш някакъв комфорт.
2: Не знам, давам ли им комфорт?
1: Давам ли ви
2: комфорт?
1: Отговорете, да.
2: Знам, аз мисля, че им натискам бутоните на повечето хора. Поне така са ми казвали. Да, тези, които се докосват до мен в лични разговори и консултации, да, казват, че им давам им усещане за някаква подкрепа и комфорт, но не знам дали дано това да им давам.
1: Ами, на мен лично, като ти гледам профила, е така.
2: А, добре.

0: Да, така че мога да ти кажа по улице.
1: Хаштаг човек.
2: Ако се замислим и си признаем, т.е. ако бъдем честни, а ние винаги печелим, когато сме честни със себе си, ще си дадем ясна сметка, че има две неща, които сме искали от хората в нашия живот. Едното е да ни се възхищават. Тоест, много пъти в живота си ние сме искали хората да ни оценяват и да ни се възхищават. И затова много често сме доказвали. Не на себе си, на хората. Другото много често състояние, искали сме хората да ни съжаляват. Тоест, това са двете роли. Двата модела. Най-често срещаните са моделите на победителя, героя, успешния и на жертвата.
1: Хаштаг човек.
2: Склонни сме да виждаме лошото и дявола навън, в другите. Но не сме склонни да виждаме лошото и дявола в себе си. Всеки един от нас носи и светлината, и мрак. И всеки един от нас, всеки Божи ден, избира според словата, действията, реакциите и решенията, дали да бъде в светлината или в мрак. Бангаранга означава свободен дух.
1: Хаштаг човек.
0: Какво никога не би публикувал онлайн? Къде са твоите червени линии като човек с влияние?
3: Еми, сигурно, ако правя секс, не бих публикувала.
0: Добре. Ти си мастър по космоенергетика.
3: Магистър космоенергета. Да.
0: Аха.
3: Магистър, това е следващото след мастър.
0: Аха, магистър космоенергет, да. Извинявай, да.
3: Да, няма проблем.
0: За хората, които са скептични или пък сега навлизат в тази материя, как би обяснила на достъпен език какво точно лекува космоенергетиката?
3: Добре, ще го кажа така. Това е инструмент, който работи с енергоинформационни канали, с определена вибрация, понеже ние сме енергийни същества, които виреят в едно тяло. Ние сме като инструмент, ние вибрираме, ние излъчваме и звук, и честота. И космоенергетиката работи с тази наша честота. Идеята там е да се хармонизира нервната система, защото ние сме постоянно в някакъв кортизол, адреналин. И когато човек е в това състояние, той взима през призмата на това състояние дадени решения. Космоенергетиката от една страна помага да се разшири съзнанието на човек, от друга страна, чистейки различни фалшиви концепции в менталното тяло, в астралното тяло, в казуалното тяло, това са финните тела, които ние имаме, помага на човек да изчисти концепцията за себе си и да се свърже повече с този център, за който стана въпрос в началото. Т.е. това е един прекрасен инструмент, но той не може да реши всичките проблеми на човек, но може да му даде ресурс, яснота и сила. И оттам ти вече по друг начин да създаваш конструкциите в своя живот, да взимаш решения.
1: Хаштаг човек.
2: Много хора, които съзнателно избират да са в самота, и използват правилно този ресурс, защото самотата е ресурс. Използват самотата като поле за развитие, като начин за опознаване, връзка с себе си и заздравяване на вътрешната сила, защото един човек, който е сам и се справя с всичко сам, той неимоверно става много силен. Особено ако това е жена. Но кои са опасностите, когато дълго време се намирате в самота? Дълги години. Опасностите са, че закърнява способността ви да допускате друг човек до себе си. Дори желанието да опитвате да сте с някой може да закърнее. Особено ако имате негативен багаж от опит, т.е. много пъти сте опитвали да създадете качествена връзка, но не се е получавало. Тук трябва да се има предвид, че е много важно, ако нямате партньор, то поне да имате приятели в този период на самота. Да не забравяте да бъдете социално същество, защото самотата се превръща в порок. Става удобна. Казвам ви го от личен опит.
1: Хаштаг човек.
0: Добре, а кои са твоите лични начини да презареди

0: батериите, когато спокойната Елена също се почувства уморена?
1: Те са няколко. Едното е връзката ми с природата. Това е задължително. Аз съм споделяла, че така започва моя ден. Всяка сутрин. Дишането. Много е важно човек да се научи да диша дълбоко, защото повечето от нас дишат неосъзнато и повърхностно. Идеята е да дишаш дълбоко. Движението, танца, дългия преход, разходката, разбира се, енергийните практики, които практикувам, динамическите медитации, които практикувам. Аз съм си един практик и това е от няколко години и аз вече не мога да си представя живота без да имам своите ритуали или инструменти. Да, твърди се, че това не може да бъде единствения начин и че всичко е в съзнанието, обаче ние все още сме на ниво, в което имаме нужда от инструменти и помощни средства. Все още сме. Един ден всичко ще бъде с силата на мисълта. Но все още сме в това време, в което имаме нужда от помощ.
0: Елена, благодаря ти за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: Има хора, при които промяната е външна. Нова работа, нов ритъм, нов живот. Но има и други, при които промяната започва отвътре и бавно пренарежда всичко останало. Днес ми се струва, че говорих с втория тип човек. И може би най-интересното в такива истории не е къде си бил, нито къде си стигнал. Най-важното е това, че продължаваш да вървиш и без да си сигурен, че посоката е окончателна. Благодаря ти, че беше тук.
1: И аз благодаря.
0: Има хора, които влизат в живота на другите през ролите от екран, от сцената и после с времето започват да сменят не ролите, а самата логика, по която живеят. Днес имах усещането, че говорех с човек, който е минал точно през такава смяна. И тя не е шумна, не е демонстративна, а е вътрешна. От онези, които не се обясняват, а просто се случват. И може би за това такива истории винаги остават след себе си едно тихо напрежение. Не като отговор, а като въпрос

0: който стои след края на разговора. Защото в крайна сметка не е важно само как започваш, а как продължаваш. И дали имаш смелостта да не спираш да се променяш, дори когато вече всички мислят, че са те разбрали.
1: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
0: Аз съм София Теодор, водещата на Хаштаг Човек. Предаването за популярните личности в социалните мрежи. И сега ви казвам до скоро по вълните на Българското национално радио и програма Христо Ботев. Екипът ни е в състав: редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Николай Данев. Елена, ти диктуваш с каква музика да завършим?
2: Да, аз диктувам. Последната песен е Талия Феро, Quando calienta el sol.

0: when the sun is warm here on the beach. I feel you near me. It's your face and your hair.
1: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите. А филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
6: Добър вечер в 8:30. Време по Фелини. Вие сте с киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Тази вечер ще говорим много за българско кино, но ще започнем с човек, чиято биография през последните 3 десетилетия е неразделна част от фестивалния живот у нас. На тази годишната Златна роза във Варна, Стефан Китанов, Кита и екипът на София Филм Фест получиха специалното отличие на Националния филмов център за дългогодишния си принос към българската филмова култура и професионалната среда. Поводът е и една важна годишнина – 30 години София Филм Фест. С Кита се срещнах именно във Варна и разговорът ни тръгна от наградата, но много бързо се превърна в нещо далеч по-лично. За 30-те години, през които един фестивал се ражда, променя, пораства и намира своето място на международната карта. За хората и срещите, които остават, за музиката, другата голяма любов в живота му, за киното, което продължава да го вълнува и за новия филмов проект с големия хърватски режисьор Райко Гърлич. А има и още един повод да погледнем към времето. В края на този месец, на 31 октомври, Стефан Китанов ще навърши 65 години. Един разговор за киното, но и за това, което се случва с нас самите, докато години наред се опитваме да превръщаме идеите си в реалност. По-късно в киното отвъд екрана ще останем при българ.

българското кино и при филмите от тази годишното издание на фестивала Златна роза, който имах възможност да посетя като журналист от Българското национално радио. Ще ви срещна с екипа на Жени извън употреба, филма на режисьор Александър Косев по сценарий на Нели Димитрова, който разказва историите на четири жени в различни моменти от живота им. Филмът получи наградата на град Варна на Златна роза за чувствителния портрет на жените, запомнящите се персонажи и актьорските изпълнения. И от Златна роза ще стигнем до друг фестивал, който вече е съвсем близо. 12-то издание на Синелибри започва на 15 октомври, а тази година в програмата му има особено силно българско присъствие. Затова ще отделим време на новите български екранизации, сред тях дългоочакваната Остайница на Костадин Бонев по романа на Рене Карабаш, Такси за рая на режисьорите Иван Ничев и Тодор Чапкънов, Остана живота с режисьора Танас Христосков и Хана на 7.5. Литературата на екрана, новото българско кино и човек, който вече 30-летия събира филми, автори и публика на едно място. Останете с предаването, екипът, който работи за вас днес. Редактор е Теодора Церовска, музиката е избор на Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Агоп Татеусян.

киното отвъд екрана предстои срещата ни с Стефан Китанов Кита. Срещнахме се в Варна по време на кинофестивала Златна роза, където той и екипът на София Филм Фест получиха специалната награда на Националния филмов център по повод 30 години от създаването на фестивала. Но разговорът ни много бързо излезе извън рамките на наградата и годишнината, която му предстои 65 години в края на октомври. Върнахме се към началото, към времето, когато София Филм Фест още не е София Филм Фест. Музиката и киното вървят някак естествено заедно. Говорихме за филмите, които остават от детството и младостта, за мелодиите, които помним десетилетия по-късно. До там, че Кита сам ми припомни с глас музиката от Черното лале с Ален Делон. И постепенно от личната памет стигнахме и до една от най-важните теми за всеки фестивал, именно публиката. Защо фестивал може да има големи

0: филми, прочути и гости, но истинският му живот започва, когато между него и зрителите се създаде връзка, и тя е най-важната връзка всъщност за един фестивал. Ето и първата част на разговора ми с Стефан Китанов. Чуйте.
1: Златна роза отбеляза всъщност юбилея на София Филм Фест, 30 години София Филм Фест, но на вас ви предстои също така и личен юбилей, 65 години. По какъв начин тези два различни пътя, може би, в вашия живот, личната част и професионалното ви развитие в София Филм Фест се съчетават? Изобщо как личното и професионалния път към киното, музиката се събират в тези два всъщност юбилея?
2: Ами аз за моя юбилей не бих искал да говоря, тъй като все още не е настъпил, но иначе това е година на юбилеите. 30 години плюс малко от създаването на първата ми продуцентска компания RFF International, която стартира София Филм Фест. 25 години от създаването на Artfest, това е втората компания. Тя после се концентрира в София Филм Фест, София Митингс и някои продуцентски филми, докато RFF International е основно само в продуцентските ни активности. След това имаме 30 години София Филм Фест и сигурно има още много други годишнини. При мен няма разграничение между работата, хобито и живота, всичко е едно. Аз не хода в офис от еди колко си до еди колко си часа. Аз съм в офис, където съм, и обратното. Така че при мен нещата съвсем по естествен начин се преплитат. Така е било от самото начало. Разбира се, не винаги това е поносимо за най-близки.

0: нещата, съвсем естествен начин се преплитат. Но така е било от самото начало. Разбира се, не винаги това е поносимо за най-близките ми. Но вече сме заедно с жена ми 40 години.
1: И тя
0: е в основата на със своята подкрепа на това, което е постигнато през всички тези години.
1: Всъщност, музиката ли ви отведе към киното? През музиката ли открихте киното?
0: Първият филм, който гледах, доколкото си спомням, беше «Черното лале» с Елен Делон. Мисля, че годината беше 66-та. И все още си спомням сигнала, който двамата брати имаха. Това е свиркане с уста. Ако искате, мога да ви го изпея, да ви го изпълня. На откриването на Златната роза, националния филмов център отличи 30 годишната история на София Филм Фест и ми подариха хармоника. Следващия път, като се срещнем, ще се науча да свира на тази хармоника, защото тя е по-специална сигнала от Черното лале.
1: Да, липсва ли ви музиката? Защото всъщност и София Филм Фест започва като музикален кино-рок фестивал. Нещо, което всъщност след това се променя и сега София Филм Фест е нещо съвсем различно, вече институция. Имали ли сте изобщо представата, че ще се превърне в нещо такова, каквото е днес?
0: Аз започнах 92-а година като директор на Дома на киното, но преди това бях уличен музикант. От улицата буквално станах директор. Винаги музиката е присъствала в нещата, които правя. 93-та и 94-та година заедно с Британския съвет направихме два рок филмови фестивала, като бяха изключително събития. Те даваха заряда на нещата, които започнаха да се случват след това. 96-та година, пак с Британския съвет, в Дома на киното направихме фестивала на Монти Пайтън. Тогава дойде като специален гост Тери Джонс. И тогава пак имаше музика, защото изпяхме заедно с него Always Look on the Bright Side of Life. Но 97-ма година, която се смята за първата година на фестивала, който малко по-късно се нарече Sofia Film Fest или Sofia International Film Festival, музиката отново присъстваше, както в контекста на филмите, които се избираха. Тогава бяха музикални филми от различни жанрове. Така и винаги с присъствието на една рок група, която се нарече по-късно The Festival Band. И винаги включва двама души, Кита и Пешето, или аз и моя добър приятел Петър Янков, един от най-добрите китаристи в България, и приятели около нас, сред които през годините формациите се сменили, свирили сме с Васил Гюров, с Нуфри, Даката. В момента свирим с Delta Roosters и винаги към тази група са идвали гости, приятели, сред които са Стефан Вълдобрев, светла им памет на Ивайло Кричовски Пифа и Кирил Маричков, с Валди Тотев, редовно свирим заедно, както и с Васко Кръпката. Искам да кажа, че музиката отдавна не е контекст на този фестивал, но винаги рокът е давал един заряд и енергия на този фестивал, който го отличава от другите в света.
1: А рокът също така винаги е бил музика на бунтарството, на противопоставянето срещу статуквото в България, особено също този контекст на прехода. Споменахте музиканти, които открито имат такива позиции, са имали в времената, в които са се сменяли два различни режима. Но интересно ми е според вас днес в музиката, а и защо не в киното, тези характеристики важни ли са? Изобщо важно ли е за творците, музиканти или режисьори да бъдат бунтари и изобщо възможно ли е? Защото си спомням едно интервю, Иржи Менцел, го бях питала как се правят филми по време на цензура за Чехословашката нова вълна и той каза, че всъщност най-хубавите филми излизат, когато има политически натиск и цензура, защото човек, заобикаляйки този натиск, прави най-доброто, а когато си напълно свободен, не можеш да измислиш нещо толкова добро.
0: Принципно има логика в това и това беше логиката на най-добрите филми, които са излизали в Източна Европа по време на

0: социализма, защото авторите намираха по креативен и артистичен начин да изразят себе си и да кажат това, което искат да кажат. Не е лесно да имаш свобода и да можеш да бъдеш артист едновременно. Това се отрази на българското кино веднага след промените 89-та година и почти 10 години българското кино търсеше своя път, но постепенно го намери. Както утвърдените режисьори намериха начин да бъдат по-пестеливи в това, което искат да кажат. В началото искаха да кажат всичко, защото имаха свободата да го кажат. Но това не винаги съответстваше на качеството на филма, който правиха. Много важно за българското кино бе влизането на младите режисьори, които получиха друг тип образование, които имаха възможност много повече да пътуват, много повече да се срещат и да бъдат комуникативни с своите колеги, основно от Европа, да бъдат обучавани в различни школи. Това се отрази на начина, по който се разказваха историите, на комуникативността с зрителя и основно на излизането на българското кино по света. Първоначално, разбира се, на филмовите фестивали. След 2006-2007 година много български филми започнаха да пътуват и да участват в международните фестивали и да получават сериозни награди.
1: А по какъв начин запазвате 30 години, 30-летия София Филм Фест, този бунтарски дух и с имената, които каните? Защото голяма част от хората, които каните, всъщност вече превърнали се в приятели на София Филм Фест, което също е много интересно, че когато гостуват режисьорите, стават приятели на България след това. Може би и заради така топлата връзка с вас. Като програматор и директор на фестивала следвате именно тази линия на хора, които наистина са бунтари в това, което правят?
0: При всичките тези години съм се водил към идеята да не се навеждам към публиката, а да се опитам да издигам публиката до киното, което е важно в момента. Много лесно е да стигнеш до публиката и да й предложиш това, което тя със сигурност ще ти хареса. Много по-трудно е да правиш обратното. Но пък, когато видиш един пълен салон на един нелесен филм, който трябва да накара хората да размишляват, това е най-голямото удоволствие. А когато в този салон е и автора на филма, ние винаги при всички тези години сме се старали да правим среща между авторите и българската публика. Това е най-прекрасното нещо.

0: Чухме Стефан Китанов Кита и разговора ни спря именно при публиката. Разговорът ни се случи във Варна по време на кинофестивала Златна роза, където той и екипът на София Филмфест получиха специалната награда на Националния филмов център по повод 30 години от създаването на фестивала. Върнахме се и към началото и постепенно от личната памет стигнахме до една от най-важните теми за фестивал – публиката. Как се създава публика? Може ли фестивал да възпитава вкуса на своите зрители? И как София Филмфест изгради през тези 30-летия публика, която му се доверява, но и очаква от него да я изненадва? Говорим и за смелостта в киното, за готовността да рискуваш, да търсиш нови форми и нови автори, вместо да следваш сигурното и вече познатото. И за това дали днес, когато начинът, по който създаваме и гледаме кино, се променя толкова бързо, тази смелост не става още по-необходима. Не подминахме и темата за новите технологии, как те променят киното, какво дават на авторите и какво могат да отнемат, как се променя самото преживяване на зрителя и как един фестивал с 30 годишна история се движи напред без да губи онова, заради което хората са започнали да го следват. Нека да чуем и втората част на нашия разговор с Стефан Китанов Кита, в която той открехва повече и за предстоящия му филм с режисьора Райко Гърлич.
1: А може ли да кажем, че София Филмфест отгледа своя публика? Питам, защото самата публика се променя и, да кажем конкретно в киното, стриминг платформите предлагат всякакво съдържание, в което хората стават доста по-апатични, защото там може да си пуснеш всичко, ако не ти харесва да го прекъснеш, да се прехвърлиш на друго.
2: Не е лесно с публиката, но ние винаги сме се старали да бъдем изключително разнообразни, да представяме филми от най-различни точки на планетата. Мисля, че последния 30-ти София Филмфест предложи между 50 филми от 55 и 60 държави от цял свят. Разбира се, не е лесно да накараш зрителя да бъде любопитен към киното, идващо от непознати страни. Това е много по-различен вид кино, но това е мисия, която ние сме си поставили от самото начало. Чрез киното да научим българина и българската филмова аудитория да разбира света.
0: А според вас тази свобода, за която си говорихме преди това, в киното, ако приемем да кажем, че новите вълни по някакъв начин са свобода от статуквото, което е било досега и дори от политическия натиск, а в днешно време какво означава свободата в киното? Да кажем, да не се подчиняваш на пазарните очаквания ли?
2: Да останеш ти и да следваш това, което за теб е важно и да не се вкарваш в кълб. Не съм любител на клишетата и на следването на посоки какво трябва да се направи и на предписанията какво трябва да се изпълни, защото така трябва. За мен филмите са добри и лоши. Не се делят на филми, правени от различни епохи.

0: države и следвайки тенденции, че непременно, примерно, трябва в един филм да има 50% мъже или 50% жени. Ние това го постигаме чрез избиране на качествени филми. Примерно, последните две години филмите, правени от жени в конкурсните програми на фестивал, са повече от филмите, правени от мъже. Не защото сме гонили процент, защото просто филмите бяха по-добри.
1: Да, не гледате квотите.
0: Не. Те, филмите, които са ни били предлагани, е било така. Те са били по-добри.
1: А притеснява ли ви дистопичната възможна реалност, когато може да няма директори на фестивали, а изкуствен интелект и AI ще прави филмови фестивали?
0: Това не ме занимава.
1: Не е ваш.
0: Не ме занимава, но ме интересува възможността да използваш AI, за да получиш познание за неща по един бърз начин, когато имаш нужда от това.
1: А като човек, който продуцира филми, а сега тази година на Златна роза сме свидетели, че има много български филми, които имаха значителни успехи зад граница на фестивали като Берлинале, Кан, Сараево. В какво се крие успехът на един български филм, който може да надмине България и да има успехи на световни фестивали? Копродукциите ли са тайната? Защото всички тези филми са копродукции.
0: Копродукциите са изключително важен инструмент за създаването на филми в днешно време, но не само по финансови причини. Копродукциите дават възможност на коопериране на творци от различни държави, на това на хората да получават ново познание, нови умения, общувайки се с свои колеги от други държави. Факт е, че голяма част от успешното европейско кино се създава в условия на копродукции. А копродукциите априори предполагат едно по-мащабно разпространение на създадения филм, защото той най-малкото ще има разпространение в държавите, които са го създали. Но голяма част филмите, които са създадени в условията на копродукция, имат и съответно качество, което предполага те да имат по-голямо приемане по света, започвайки от международните кинофестивали до търсенето след това на разпространение. Ето тази година, не защото аз съм част от филма Светът е голямо спасение, дърна от всякъде, но темата за връщане, която е мотото на Златната роза с нейното 44-то издание е свързано с филми, които са копродукции. Светът е голям, беше копродукция на 5 държави и имаше едно много масово разпространение във всички континенти на света. Аз страшно се радвам на успеха на моите колеги в Берлин с Нина Роза и в Кан. Много се радвам, че тези филми са предложения за Оскар. В Берлин това е канадският филм, канадското предложение за Оскар. В Кан това е българското предложение, Мащаното приключение. Има и трети филм, и това е Гурия, аз съм копродуцент на филма Гурия на Левен Кулбашир. Това пак е грузинското предложение за Оскар. Просто по този начин, дали ще с небългарски сюжети, но в случая с Мечтаното приключение и Нина Роза става просто за български сюжети. В Гурия няма нищо, сюжет няма нищо общо с България, но България чрез тази копродукция излиза пред света. Това беше едно от двете участия на България на фестивала в Венеция. Повод името на България да се споменава с респект и уважение.
1: И един последен въпрос. Споменахте, че работите по една изключително интересна и любопитна история с Райко Гърлич. Филм, който предстои да бъде реализиран. Може да разкажете повече за този проект? Той също е финансиран и от Националния филмов център, но също е и копродукция.
0: Да, все още сме в ранен етап. Аз днеска представих филма на Райко Гърлич «Всичко си има край», който пак е на мащабна европейска копродукция. Проектът, за който говорим в момента,

Чудото в долината на пепелянките, по бестселъра на писателя Анте Томич, с който Райко Гърлич вече работи пети филмов проект. Най-успешният до момента е филма «Конституцията». Романът «Чудото в долината на пепелянките» е преведен от издателство «Колибри» в България и аз го търсих да го намеря на книжно тяло, обаче не можах да го намеря, защото беше отдавна изчерпан. Но е бестселър в всички държави от бивша Югославия. Анте Томич се оказа, че е третият най-продаван чуждоязичен автор във Франция. Филмът е много интересен. Съчетава комедия. Комедията е най-трудният жанр за снимане. С уестърн приключение и мелодрама. В една от ролите ще бъде Раде Шербеджия, един от най-големите хърватски актьори. Надявам се филмът с лекотата, с която Райко може да разказва истории, да стигне до една много голяма аудитория и едновременно

0: с която Райко може да разказва истории, да стигне до една много голяма аудитория и едновременно с интелигентността на думите и героите на Анти Томич, да направим един филм, който да се гледа от много хора, не само в Югоизточна Европа, но и по света.
1: Една голяма балканска рапсодия, така звучи. Надявам се да можем на София Филм Фест да го видим.
0: Дай Боже, първо да го направим. Тръгнахме с голямо въодушевление. След финансиране, осигурено в Хърватия, България беше втората страна, която осигури финансиране. След това дойде финансиране от Словения и чакаме в края на другата година да се готвим за снимки.

Оставаме при българското кино и при филмите, които срещнахме на тази годишната Златна роза. «Жени извън употреба» е вторият пълнометражен филм на режисьора Александър Косев по сценарий на Нели Димитрова. История за четири жени, всяка в различен момент от живота си и всяка изправена пред собствена криза. Възрастта, женствеността,

0: Една от линиите проследява и млада жена с ендометриоза заболяване, за което все още се говори твърде малко, въпреки че засяга живота на много жени. В главните роли са Силвия Лулчева, Албена Павлова, Александра Костова и Елена Атанасова, а сред мъжките персонажи ще видим Владимир Пенев, Юлиан Вергов и Мартин Методиев. Жени извън употреба вече има интересен фестивален път след представянето си на София Филм Фест и отличието за най-добър български игрален филм в програмата Ново българско кино. Филмът спечели наградата на публиката в Бургас, а от Златна роза си тръгна и с наградата на град Варна. И може би още заглавието постави един от най-важните въпроси в този филм. Кога една жена започва да се чувства извън употреба и кой всъщност решава това? Възрастта ли, собственото ни тяло, отношенията, очакванията на другите или представите, които обществото продължава да налага за това как трябва да изглежда и да живее една жена. За героините, за темите, които ги свързват и зараждането на тази история, чуйте сега сценаристката Нели Димитрова.
1: Откъде тръгна всичко? От живота тръгна всичко. Наистина от живота тръгна всичко. Истината е, че преди повече от към 2011 или 2012 година дадах една задача на студентите си преди един уикенд да напишете един киноразказ по едно заглавие Поешко Сурис. И след това трябваше да пътувам към Тетевен при майка ми. И пътя си мислех, Боже, не ли ти си пълен идиот, какво им даде на децата, какви си глупости сега да ти кажа да пишеш, айде видим ти какво мога да измислиш. Истината е, че по край това заглавие, докато пътувах, постепенно за да изкристализирам една от сюжетните линии. Постепенно се родиха и други, от много наблюдения, наистина от много наблюдения. Аз винаги съм казала, че не обичам да си измислям, а обичам да комбинирам ситуациите от живота, защото нямам толкова мозък, за да измисля такива ситуации, каквито живота може да ни представи. И първоначалната идея беше за много повече сюжетни линии, които касаят живота и битието на едни жени 45 плюс 50. После реших, че това ми е изключително скучно и заради това сама себе си провокирах, за да разгледам други ситуации. Защото една жена може да се почувства извън употреба, независимо на какви години е и какво се случва. Независимо дали има външни обстоятелства или нещо вътре в нея, се заражда, се загнездва не като хората, като мисъл, като проблеми и така нататък. И така. И постепенно оттам дойде всичко и се роди този сценарий. А колаборацията с Сашо, истината е, че ние работихме с Сашо Косев много добре с предишния ни филм, неговия дебютен, който спечели преди 5 години, ако не се лъжа. Петя на моята Петя, да, филма. Тогава беше неговия дебют като режисьор на полнометражен филм. И си спомням, че бяхме в студиото на Георги Стрезов, на композитора и на този филм, както и на Петя. И тогава за първи път му казах идеята си за жени извън употреба. И той ми каза, ох, Неленце, бе, много тъжно. Много бяха думите. Викам, спокойно, Саше, ще измислим да не е само тъжно как да се случи. Аз само искам да кажа какво категорично искам да заявя, че тия двамата мъже тук, нашия оператор Михаил Енакев и Николай Ромов, са всъщност истинските спасители на този филм. Защото ние стартирахме с един така фалстарт, както се казва, и от продуцентска гледна точка, и от операторска гледна точка. Ники ми се върза на къла и дойде пое продуцентската роля. След като вече бяхме започнали снимките на филма, се случиха едни такива творчески неразбирателства с оператора и се наложи бързо или да спрем и да се застреляме в кокълчето, или много бързо да реагираме и Мишо се появи и влезе в филма за 3 дена хора.

0: Продължаваме киното отвъд екрана и отново с жени извън употреба. Филмът е сниман в Бургас и морският град е много повече от декор. Той носи част от настроението и ритъма на тези четири женски истории. Зад създаването на жени извън употреба като продуцент стои Николай Урумов, а продуцентският поглед ни позволява да видим и филма и от друга страна, как една история стига до сценария, до снимачната площадка, след това започва собствения си живот пред публика. Нека да чуем какво каза Николай Урумов пред публиката на кинофестивала Златна Роза за това как е решил да се включи в този филмов проект.
1: Да, аз съм поканен в този проект, тъй като след пете на моята петък аз се бях отказал, наистина, и повече не исках да се занимавам с продуцент, поред причини, но Нери ми се обади един ден, даже си спомням, че бях в колата и много ми се примоли и аз си казах, добре, обаче в този филм няма да умират трима души, ще умре само един. Само при това условие ще се вържа и така започнахме работа по сценария. Имахме сблъсъци, ние с Нели много обичаме да имаме сблъсъци.
2: Да.
1: Много се обичаме, но много се караме. Дори има моменти, в които спираме и да си говорим, но знаем, че това ще отмине и ще продължим нататък. И така наистина филмът беше тежък. За щастие тя се съгласи на промените и го направихме доста по-свеж.
2: Не, защото ти си поискал тези промени, защото по някакъв начин сценария е израснал.
1: Добре, така е, ти ги измисли, така е, права си. Ти озрязах. Да, беше доста труден проект, за щастие отново община Бургас застанаха зад нас и ни помогнаха, иначе нямаше да успеем да го създадем в рамките на условията, които имахме финансовите. И наистина имахме доста лош старт. На третия ден спрях снимки и варианта беше или да сменим оператор, или наистина да приключим с този проект. За щастие Мишо се съгласи, за което съм изключително благодарен, знам какво му причиних. Той влезе във филма наистина с 3 дни, то не беше даже подготовка, просто огледи на локацията в Бургас. След това преснимахме нещата от София и така беше труден период. Та Пепи пак съм на същата вълна. Единственият, към който той имаше проблеми за участие, бях аз, но аз му се наложих и затова ме видяхте в тази роля в една сцена на финала.
2: Да, ето тази сцена е писана директно за Ники.

И отновото българско кино продължаваме към срещата между киното и литературата. Остават броени дни до началото на 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Синелибри. Тази година той преминава под мотото «Цивилизация на зрелището», а сред близо 70-те филма в програмата има и силно българско присъствие. Тази седмица темата на киното отвъд екрана е именно българското кино. Затова сега ще обърнем внимание именно на тази програма от Синелибри, защото българските екранизации тази година са много различни една от друга, като жанр, като литературна основа и кинематографичен език, от сурова история за една древна традиция, властта и свободата, през черна балканска комедия и мистична притча до филм за най-малките зрители. И започваме с вероятно най-дълго очакваното българско заглавие в програмата. Това е филмът «Остайница». Официалната премиера е на 16 октомври от 19 часа в кино «Люмиер», а след прожекцията публиката ще може да се срещне с авторката на едноименния роман Рене Карабаш и режисьора Костадин Бонев. А специален гост ще бъде и албанската актриса Алтея Лазай, която изпълнява ролята на Бекия и нейното алтер его Матия. Остайница е копродукция между България, Италия и Албания, а оператор е Масимо Фолети. Филмът не следва буквално литературния си първоисточник, а търси собствен кинематографичен път към света, създаден от Рене Карабаш. Романът, по който е създаден на филмът, достигна до краткия списък на международната награда Букър, а в центъра на историята е древната балканска традиция на клетвените девици – жени, които приемат социалната роля на мъже и се отказват от своята женственост и сексуалност. Затова и Остайница неизбежно поставя много по-големи въпроси за властта и свободата, идентичността и травмата, любовта и прошката, и за цената, която човек плаща, когато правото му сам да определя кой е, се сблъска с правилата на една затворена общност. След София филмът ще продължи към други градове. На 29 октомври Остайница ще открие първото издание на Синелибри в Перник. На 31 октомври е премиерата в Бургас, а на 5 ноември в Пловдив. И там прожекциите ще бъдат последвани от срещи на публиката с Костадин Бонев и Рене Карабаш. Остайница влиза и в конкурсната програма на Синелибри, където тази година

година ще се състезава с още 8 заглавия, а сред тях има още един български филм – «Такси за рая» на режисьорите Иван Ничев и Тодор Чапканов. Тук тонът е съвсем различен. «Такси за рая» е черна комедия, адаптация по новелата «Нощно бдение» на Димитър Динев, австрийски писател от български произход, когото отдавна познаваме и като един от интересните съвременни европейски автори, пишещи на немски език. Филмът преплита привидно мрачни истории, но го прави през онова специфично балканско умение да погледнем към трагичното с хумор. Истории за човешката способност да устоява на изпитанията, но и да се надсмива над собствената си съдба. В главните роли са Велислав Павлов, Стоян Дойчев, Деси Моралес, Даниел Владимиров и Диляна Попова, а софийската премиера е на 24 октомври от 19 часа в кино Люмьер. След прожекцията част от екипа ще се срещне с публиката. Режисьорът Иван Ничев ще участва и в разговорите след премиерните прожекции в Бургас и Пловдив през ноември. И още една българска екранизация на Синелибри, този път извън конкурсната програма. Остана живота, българско-унгарска продукция по книгата на Свами Тиртха, режисирана от Атанас Христосков. Също филм, който имаше своята премиера на фестивала Златна роза във Варна. Тук вече влизаме в света на притчата. Един духовен учител трябва да избере между тримата си ученици и своя приемник. Пътуването, което предприемат заедно, постепенно се превръща в изпитание и просветляващ опит за всеки от тях. Във филма участват Александър Алексиев, Владимир Михайлов и Стрезо Стаматовски. А към българските актьори се присъединяват и международни имена като Клайв Ръсел и Ларс Симонсен. Ще видим и индийската актриса Марина Сума, носителка на награда за най-добра актриса от фестивала в Венеция. Официалната премиера в София на Остана живота е на 4 ноември от 19 часа в кино Люмьер. За съжаление, Клайв Ръсел, който трябваше да бъде специален гост за тази прожекция, няма да успее да дойде в България. И накрая още една екранизация за най-младата публика – «Хана на 7,5», комедия, режисирана от Евгения Танева, чиято столична премиера ще бъде на 25 октомври в Тупо Централа. Така че този път Синелибри се обръща директно към децата. Няма как и те да не бъдат въведени в програмата на фестивала. Не просто с прожекция, с среща с екипа на филма, разговор и разбира се какво игра след края на прожекцията. На 6 ноември «Хана на 7,5» ще бъде представен официално и в Пловдив с разговор, разбира се, с публиката. Разбира се, ние ще говорим още за Синелибри в следващите издания на киното отвъд екрана. Тук се фокусирахме основно върху българската програма. В следващото издание на предаването, другия петък, също така ще говорим пък за конкурсната програма на фестивала и така международните гости, които предстои да дойдат.

И така стигаме до края на днешното киното отвъд екрана. Тази вечер говорихме много за българско кино, за неговата памет, за хората, които десетилетия създават среда и публика за него, но и за новите истории, които тепърва тръгват към зрителите. С Стефан Китанов ви срещнахме и се върнахме към началото на София Филм Фест, музиката и киното. От Златна Роза ви срещнахме също така и с част от екипа на филма «Жени извън употреба» през гласовете на сценаристката Нели Димитрова и продуцента Николай Румов. А на финала погледнахме и към българската селекция на кинолитературния фестивал «Синелибри» с «Остайница», «Такси за рая», «Оста на живота» и «Хана на 7.5». Благодаря ви, че бяхте заедно с нас тази вечер. Аз съм Юлия Владимирова. Останалата част от екипа, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, звукорежисьор е Агоп Татеусян. Пожелавам ви спокойна вечер, хубави почивни дни и, разбира се, добро кино. До следващия петък в киното отвъд екрана.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Алармът. Всеки делничен ден от 9.30 до 11 вечерта
2: бъди в час и половина.

Опитвам се да разкажа нещо и веднага, след като замлъкна, осъзнавам, че все още не съм казал нищо. В мен остава една прелесно искряща гъста субстанция, която се подиграва на думите. Дали е от езика, който там не разбирах и който сега постепенно трябва да дешифрирам в мен. Там имаше събития, изображения, звуци, чийто смисъл възниква едва сега, които не се побират и ограничават в думи, които са отвъд думите и са по-дълбоки и многозначни от тях. Представям си човек, който до такава степен е забравил езиците на земята, че вече не разбира какво се говори в нито една страна. Какво има в езика? Какво скрива той? Какво ни отнема? Така започва една от 14-те истории в Гласовете на Маракеш, Молитвите на слепите, Гласовете на Маракеш на Елия Сканети. Аз съм Цветан Цветанов. Музиката под моя глас е на новосадския композитор Борис Ковач, защото се намираме на Дунава, в Русе, на 19-то издание на Международния литературен фестивал в Русе. Ако щете, вярвайте, точно в дом Канети сме в момента, след като седмия ден на фестивала е приключил. Има още два дни. 9 дни, 19-то издание.

0: която излиза за първи път в България. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ами, само ще започна от това, че все пак да направим едно въведение към фестивала, защото днес, във втората част, ще звучат гласовете в един полилог, гласовете на петима от гостите, които вече бяха тук, записани от нашия редактор Ивайло Стефанов. И този фестивал сякаш винаги е полилог. Преди да говорим за книгата на Канети, все пак да зададем рамката на фестивала.
1: Рамката на фестивала е полилог и търсене на разума. Разума между просветление, просвещение и затъмнение. И това е актуалността на съвременния полилог. И актуалността проличава и в това, че всички книги, или почти всички книги, които бяха представени, а това мога да кажа, че 6 от книгите са излезли през тази година, 2026-та, и една през 2025-та година. Така че това е най-новото, което може немската, австрийска, българска, румънска литература, македонска също да представя. Или както македонката каза, все още мирише на мастило.
0: Да, македонската авторка, която споменавате, е Елизабета Питулкова, която ще чуем по-нататък в предаването. Тя вече беше тук и само да добавя 2025, 2026 и 2027 и 2028, защото много от авторите, които биват представени тук с кратки текстове, после биват издадени от издателство Елис Канети.
1: Да, имаме намерение да издадеме поне 3 от тези книги, които бяха представени до тук.
0: С вас имаме един по-широк разговор за фестивала, защото това не е единственото предаване, което ще имаме от тук. Накрая ще направим едно обобщение, но сега държа да се хвърлим в тази книга, която е една тънка книжка от 100 и няколко страници, която мен вече 3 седмици ме държи, и една от малкото книги, които съм чел напоследък, които ме карат отново да прочета даден текст. Първо, историята, и тя е възникнала в съзнанието на Канети през, може би, като първоначална идея през 50-те години, когато за първи път пътува до Маракеш, но написана по-късно през 60-те.
1: Значи първият и единствен път, когато отива в Маракеш през 53-та година, четвърта, за три седмици само с един екип филмари. Но води си записки, не повече от 3 страници. От тези 3 страници, 14 години по-късно, написва тези записки, ако така можем да ги наречем, гласовете на Маракеш. Особеното на тази книга, наистина може, това са 14 записки, които той публикува, в които той описва посещението си и се опитва да улови гласовете на Маракеш. Тоест, гласовете, опитва се да ги чуя, гласовете ги чува, но именно без подготовка, без предварителна подготовка да познава езика, той, авторът Елиас Канети, който говори повече от 6 езици, както знаем от историографията, той предпочита да не научи, да не се подготвя с предварителни информации, а иска на място да улови, да чуе тези гласове и да улови това, което там става. Това е един период, всъщност имал е и късмета да бъде в един период, когато точно настъпва прехода в Марокко и в неговото описание на Маракеш ни улавяме този преход от старото към новото. И в този преход пък също заснемането, чуването, улавянето на гласовете и на събитията, които след това стават много повратни.

0: Значи присъствието по време на един поврат в историята, в който можем да направим и това сравнение, и не само ние ще го направим, сравнението е правено и от други изследователи, че самият Елиас Канети произхожда от един такъв граничен регион, Русчук, на границата също, на времето също на границата. И тук в Маракеш той се опитва да улови гласовете на Маракеш. Но този поврат особено го чувстваме и в първия разказ за камилите, че става въпрос за един исторически преход, за един исторически поврат, при който виждаме и чуваме този преход в огромното преселение на камилите, водени на заколение и бележката на посредника, който ги предава на това заколение. Много държа на тази бележка, защото това е в началото на записките и съответно подготвя и един завършък на тези записки. Този посредник се оказва, че е участвал в Първата световна война и говори за Първата световна война като за войната, в която е участвал. И той казва: но днес войната вече не е война. Вече не човекът е важен, а машината със всичко.
1: И, уважаеми слушатели, имайте предвид, че тези думи са изречени от стар човек през 50-те години, който си спомня Първата световна война. Предадени са от Канети през 60-те години, а колко са верни днес?
0: Предадени са от Канети през 60-те години, когато той вече познава и знае нещо за атомната бомба. Но първата бомба, хвърлена от самолет, е от Първата световна война. Не знае точно къде.
1: По същия начин, това искам да кажа за цялото тяло и душа на тая книга. Сякаш във всяка малка част е закодирана цялата книга, във всяка идея е закодирано цялото голямо творчество на Канети. Сега вие като един от най-големите познавачи въобще в България, това може да го потвърдите, че във всяка конструкция тук ние виждаме нещо, което той е прозрял.
0: Може би да обърна на няколко неща внимание. От една страна неговата дистанцираност, дистанцията, от която той описва, разглежда, наблюдава. И дистанцията тук е от една страна към другостта, която иска да опознае, а тази другост е именно Маракеш и Марокко. Една другост, към която той проявява интерес и иска да я опознае. И другата дистанция към французите, англичаните и в един даден момент и американците, към които неговата дистанция е много по-голяма. И той има един момент, в който се срамува за това, което завоевателите, французи или пък англичаните говорят, правят, срамува се от поведението им, от държанието им. Но те самите разкази ни разхождат през различните етапи на опознаване на Марокко и тук има един клеветата, където също може да се наблюдава неговата наистина осмислена дистанция към европейската надменност.
1: Това, което казахме за езика преди малко, за да го обясним на слушателя, който още не е чел книгата, аз по някакъв начин дори мога да го сравня с началото на една друга много важна и много по-добре позната книга на Канети, където той говори за своето детство в Русчук. Тоест, този език, българския, не е един от тези шест или повече езици, които той знае. Така че перспективата му към

0: арабския и берберския, които той умишлено решава да не научи, отивайки в Марокко. По някакъв начин е тази перспектива, която има и тук, но колко силна интуиция.
1: Но да, това е точно интуицията, за която той също говори в спомените си, че може да разкаже всички тези приказки, които е слушал на български език, възприел ги е на български, научил е съдържанието им, но той сега вече може да ги разкаже на немски език с онова съдържание, което е чул в детството си. Но тук искам да наблегна и на този преход, който той показва, представя в различните разкази, в различните наблюдения, и в същото време се опитва да запази моралната ценност, неговата общо човешка морална гледна точка. Има моменти, в които най-интересно е, може би, това мястото, където попада в еврейската среда, сред евреите, на тях им отделя доста страници в наблюденията си, но и там също в решаващия момент се дистанцира, за да не покаже недостатъчното си познаване на традицията. Включително и от едно сладко, което му бива предложено от еврейско естество, сладко, така както ние наричаме тук конфитюра сладко, нали? И той отказва именно защото защото то му напомня за сладкото, което е готвила майка му. Имаме едно непрекъснато дистанциране от всякакви традиции и търсене на общо човешката позиция. И другата гледна точка, която забелязваме тук, и те са много, но на която искам да наблегна, това е слепотата, заслеплението и слепците, песента на слепците, повторенията на слепите и тази тема, едно заслепление, което, както се казва и романът му, всъщност едно заслепление, което го занимава през цялото му творчество, и както съвременни изследователи също наблягат на това заслеплението като начин на живот. Франчу, автор от Австрия, съвсем скоро представяхме съвместно неговата книга пък в Виена.
0: Нашият разговор ще продължи след съвсем малко, музика, която е писана точно за този град и се казва Червеният град.

0: Това е Червеният град на Константин Кацарски и Димитър Паскалев, Блубало. Пиеса посветена точно на Маракеш. Между другото, много съм щастлив, че тази книга, тази разтърсваща книга, гласовете на Маракеш, най-ли сканети записки след едно пътуване, я прочетох точно в годината, в която аз отидох за първи път в Маракеш, повече от... Да, 3/4 век след него. И тук професор Ангелова трябва да ни припомни историческия контекст тогава.
1: Всъщност един исторически контекст по-скоро от по-наши времена, а именно, че именно в Маракеш бива подписан договор за улеснение на слепи хора, лица с

0: нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Известен като Маракешкия договор, СОИС, и този договор е подписан 2024 година. Мисля, че все пак наблюденията за слепотата, за слепостта, описани тук и загатнати от Канети, имат някаква препратка и към 2024 година и договора за Маракеш, от Маракеш.
1: Точно 70 години е подписан този договор, точно 70 години след изживяването на тази история, която е, мисля, че втория разказ, а и не само, но там е концентрирано всичко.
0: Да речем заслепленията от Маракеш.
1: Заслепленията от Маракеш. И тук, говорейки си за самата книга, нека кажем, че преводачите сте двама. Защо тази книга се появява сега?
0: Това е много сложна история. Де-факто тя е преди години, преди доста години, една студентка писа дипломната си работа, беше превод на книгата, на част от книгата, и след като тази част от книгата, този превод е при мене, аз не мога да го премълча. Търсих я, имахме контакт преди няколко години, тя прояви желание, Ива Бекярова прояви желание и интерес, но сега през последните две години въобще не мога да я открия и писах и на имейла си не отговаря, може би имейлът не функционира. Така че името е тук като преводач, защото участва в този превод.
1: Може би, слушайки това предаване, ще ни намери.
0: Да се обади.
1: Добре, ние сме тук, и преди да преминем към следващата част от предаването, където е мозайката от гласове, полилога на гостите, които бяха тук на фестивала от Германия, Казахстан, Косово, Австрия, Северна Македония и други страни. Аз ще се върна още малко към тази книга «Гласовете от Маракеш». Разговаряме с професор Пенка Ангелова, председател на Международно дружество Елиас Канети и директор на литературния фестивал. Главата с камилите, с която започва всичко, главата, всъщност разказа, историята, ситуацията с камилите, които отиват на заколение, тя ме връща към неща, които може би и ние преживяваме в сънищата си. Те са кошмарни нещата. Едновременно с това е един от тия текстове,

0: които аз прочетох може би 5 пъти. Много от тия текстове ни връщат към самите себе си, пак да ги прочетем. Камилата, която е човек по някакъв начин със своите изражения, но тук има и други животни, има и магарата.
1: Точно на него исках да обърна внимание и аз, на походта на магарето. Та, колкото и измъчено да е, това е една много кратка историка, наблюдение от 3 страници и половина, де-факто, при което Канети наблюдава мъченията, низвергването, измъчването на едно магаре, което той вече е склонен да съжалява от дъното на душата си, и при което в крайна сметка наблюдава неговата поход, изразяването в последния момент, в последния миг на неговата поход, изразена ясно от неговия член, така че той, Канети, в последното изречение пожелава на всеки измъчен човек да има точно тази поход в мизерията си.
0: Казах вече, че когато се измъквах в тъмнината, изпитах още едно сподавящо чувство – гордост. Гордеех се с вързопчето, защото то живееше. Никога няма да разбера какво си мислеше, докато диша долу в краката на хората. Смисълът на неговия зов оставаше за мен толкова смътен и неясен, колкото и цялото му съществуване. Обаче то живееше и ежедневно беше на мястото си в определения момент.
1: И тук всъщност той стига до последния звук, до последният дъх и звук, който може да се чуе, който да онагледи човешкото присъствие. Едно последно което може би идва от Аллах, но това е последният звук, който все пак доказва присъствието на човека, на човешкото в живота, все още.
0: Темата за състраданието също така, която е много важна.
1: Интересно е, че че в момента все по-актуална става тази тематика, и сега съвсем не случайно мога да направя скока към Ксавер Байер, романа на Ксавер Байер, който пък до последен дъх проследява ролята на вятъра, на неговите изпълнения, и докато в крайна сметка неговото присъствие на вятъра, на природата, може да се почувства едва когато доближим огледало към устата, ноздрите на човека, за да уточним, установим дали наистина е все още жив до последен дъх.
0: Именно с Ксавер Байер ще завърши след около час нашето предаване, между другото да издам нещо на нашите слушатели. Сега под моя глас вече започва да звучи друг един червен град, същия червен град от други години, записан от други музиканти, вдъхновил и други творци. Говорихме си за гласовете на Маракеш на Елиас Канети с професор Пенка Ангелова. След малко влизаме в дневника на фестивала от последните няколко дни. Това «Ъ» може да е всъщност и турско «И» без точка или албанско «Е» с две точки. Издавам за накрая. А с професор Ангелова ще си говорим още през следващите дни.

0: Главие Полилог, гласът на разума, да чуем интервю на нашия редактор Ивайло Стефанов с писателката Ели Унру. Тя е от много интересен произход, представи част от романа си «Риби в мътни води».
1: Здравейте! Да, тя е от потомка на така наречените руски германци, които са били разселени на цялата територия на бившия Съветски съюз, а преди това и на цялата територия на бившата Руска империя, най-вече в Русия и Украина все пак, но тя е от семейство, което произхожда от Казахстан, от южната част на Казахстан. Много малка е била, когато са напуснали, абсолютно в бебешка възраст. Въпреки това, от това, което е слушала от своите родители, от своите баби и дядовци, има доста голяма представа за живота на това немско младсинство в Казахстан и въобще в бившия Съветски съюз. И реалии, така природни реалии, като например степта, присъстват доста в книгата, която тя представи в Русе.
0: Отказът беше прочетен от Александър Узунов. И ти как я усети тази литература? Това е все още неиздавана книга у нас. Обикновено книгите, които се представят по този начин на литературния фестивал, след някоя година биват издавани от издателството на Международно дружество Алис Канети. Как усети ти текста?
1: Ами въздействаще, има доста така препратки към съветското минало, когато тези хора се опитвали всъщност да отидат в Германия, да запазят своята култура доколкото могат. Било им е трудно, разбира се. Има мотиви от това преходно време между тоталитаризма и така наречената демокрация, когато пък се чувстват едни мафиотски структури, които са ни добре познати и тук и у нас през 90-те години. Усеща се това нещо. Като цяло тя успяла наистина да предаде чувствата и желанията на това малко известно младсенство в бившия Съветски съюз. И също така искам да кажа, че става дума за менонитско младсенство. Разбира се, те вече потомците на това младсенство не са толкова религиозни, но това е много интересна форма на протестантството. Те са били поканени всъщност от Екатерина II за да се заселят в Русия. Много са живели дълго време на територията и на Русия, и на днешна Украина. И са претърпяли доста преследвания. Основен принцип на менонитското направление на протестантизма е бил ненасилието, и т.е. те са били пацифисти.
0: Слушаме интервюто на Ивайло Стефанов с Ели Унру.
1: Книгата ви е много силно свързана с живота на така наречените руски немци в различни бивши съветски републики и във вашия случай в Казахстан. Вие сте от такъв произход, но как решихте да напишете книга по тази тема?
2: I've always been writing since I was a teenager.
1: Винаги съм писала още от тинейджърските години и винаги съм искала да напиша книга, но никога не бях мислила да пиша за моето семейство, защото не ми се струваше, че ще е интересно за другите хора. Но когато пораснах, видях, че тези теми, тези аспекти от живота са всъщност много интересни за другите хора също. И така реших да напиша тази книга и да погледна към моята семейна история малко повече и просто да намеря онези аспекти, за които би било интересно да разкажа. Казахте, че езика, който са говорили хората от немски произход, е доста различен от стандартния немски. Мисля, че беше много различно и зависеше от това, доколко хората, които пристигаха в Германия, можеха да говорят добър немски и колко са били на брой. Защото когато бяха просто стотина души, са били възприемани много добре, но когато са 5000, идват и изпълват цялата община, разбира се, хората стават подозрителни и се мислят, кои са тези и откъде идват. Казах, че също, че много от тях дори не са говорили немски, когато са пристигнали.
2: Yes, of course. I mean, people from Germans in the Soviet Union who
1: Да, разбира се, мисля, че хората от бившия Съветски съюз от този немски произход са се опитали да запазят езика си дълго време, но след революцията и началото на Втората световна война им е било забранено да говорят на немски и дори когато вече не е било забранено, пак не е било приемано добре. И даже е било опасно в някои времена, така че мнозина просто изгубват корените си, не само езика, но може би и културните си връзки с Германия. В книгата се споменавате степта и други географски реалии в Казахстан. По какъв начин чувствате от тези различни култури и различни типове природа?
2: I don't want to let them compete against one another.
1: Не искам да им

0: позволявам да се състезават едни с други и не искам да кажа, че едното е било лошо, а другото хубаво. Исках просто да ги покажа. Кои са другите влияния, които сте изпитали? Кои автори? Кои видове литература?
1: It's mostly literature. I really like, I enjoy Thomas Mann and Max Frisch.
0: Да, влиянията ми идват главно от литературата. Харесвам много Томас Ман и Макс Фриш, но съм чела също така много творбите на Джейн Остин и Лусия Делин. Като цяло, не искам да имам само любими автори и книги и да остана затворена в тях. Искам да се остана любопитна и да достигна до всичко. Това религиозно течение е менонизма, запазено ли още във вашето семейство и как се развива в момента?
1: In my family, people are still very believing. There are big groups of religious people.
0: Семейството ми хората все още са много вярващи. Има много различни групи от религиозни хора в Германия. Може да не се наричат точно менонити вече, но те имат все още тази същата култура и същите ритуали. Дори и когато религията не е толкова важна, такива песни се пеят, например, на детски рождени дни, също видовете торта, които се правят. Храната винаги е един аспект, който е нормално да видите. Има семейства, които не се познават, но всички те имат тази менонистка култура като бекграунд, като предистория. Също така, в това религиозно направление ненасилието е на много централно място, но менонитите са били също много преследвани, не само в Русия, но също в Украина и други територии на бившата Руска империя и бившия Съветски съюз. Да, така е, но за този принцип на ненасилието аз не знам много, не съм толкова навътре в тези религиозни групи, така че не знам дали това е все още централен въпрос, ненасилието. Знам, че това, което е най-важно за тях, е, че децата не трябва да бъдат кръщавани и чак когато пораснат, те могат да приемат кое за тях е правилно и кое е грешно и тогава да решават за себе си дали искат да бъдат кръстени. Какво е впечатлението ви от България и от Русе? Нямах се представа. Мислех, че може да бъде нещо като в Казахстан, защото аз не съм била там, откакто сме си тръгнали, когато съм била на 11 месеца. Но съм твърде отскоро тук, за да мога наистина да имам някакви впечатления за момента.

Аз съм Цветан Цветанов от подвижното ни радиостудио в дом Канети, където в момента, чак до неделя вечерта, продължава 19-то издание на литературния фестивал в Русе. Традиционният дом на фестивала е дом Канети. А друга една писателка, тази година сякаш писателките са повече, и то от интересен произход, от интересни места, свързани, разбира се, и с немския език.

0: Е, също така на много ранна детска възраст напуснала Косово заедно с семейството си, но болката от събитията през 98-99 се чувства в цялата й книга, поне в тези откази, които бяха прочетени тогава. Целта на фестивала реално е да покани немскоязични писатели, но голяма част от тях са от друг етнически произход. Пазят си корените доколкото могат. Тя е наистина албанка от Косово. Както казах, основна тема в нейната книга е всъщност безмълвието и липсата на език. Трудностите при това да научиш един друг език от ранна детска възраст, да го научиш много добре, но да приоткриеш и своя език. И разбира се, пристрастно е, няма как да не е пристрастно, семейство, което е преживяло насилието на югославската армия.
1: Да чуем целият разговор с Хилма Кичай, в който, между другото, все пак се засягат и теми като това, че по време на войните жертвите са от всички страни.
0: Казахте, че книгата, която сте написала, е също така за липсата на езика, за липсващите езици. Как избрахте за заглавие тази интересна буква от албанската азбука, която е като българското Е, но се произнася като Е, а в края на думата не се произнася?
2: It's not pronounced when it's at the end of a letter in Albania.
0: Да, не се произнася, когато е в края на думата в албанския. И това беше до някъде причината да избира за заглавие на романа, защото романа е за всички ситуации, когато има липса на език, няма думи, които да опишат определено чувство или определена ситуация. И в същото време това е една от най-често срещаните букви в албански език също. Казахте, че книгата ви е до някъде автобиографична всъщност.
2: Yes, that's right. I would describe it as an autofictional novel. So
0: така е, бих я определила като автофикционална. Има части, които са базирани на моята собствена памет и спомени и моите лични преживявания, но има също така части, които са напълно фикционални. Направих много проучвания за този роман. Говорих с хора в Косово и Босна и Херцеговина. Четах много протоколи, включително и такива от Хага, и всички тези проучвания намериха свой собствен път в романа, така че и двете. Базиран е някак на моя собствен опит и също така на опита на някой друг. Как се възприема книгата в германското общество? Очевидно е, че написаното идва от болката, която се е случила в Косово. Но как хората в Германия възприеха творбата?
2: There was a lot of interest. 4 weeks after the coming out of the book, after it was.
0: Имаше голям интерес. 4 седмици след излизането на книгата, тя беше номинирана за наградата на германската книга. Първо беше в дългия списък, после в краткия списък. И това предизвика много внимание. Имаше голям интерес не само в Германия, но също и в Австрия, както и в Швейцария. И съм наистина щастлива, защото докато я писах, понякога идваше въпроса, че може би няма да има никакъв интерес, защото тази война, която се случи в Косово, е от преди 27 години. И няма достатъчно познание в Германия относно нея. И затова мислех, че книгата ми ще бъде интересна само за неколцина. И съм щастлива, че се случи обратното. И в момента има голям интерес в Германия. И го имаше и цялата минала година. И съм много радостна от това. Казахте, че сте правили проучване също в Босна и Херцеговина. Можете ли да сравните конфликтите и войните в Босна и в Косово?
2: I visited Sarajevo and I visited Srebrenica because for me these wars were connected.
0: Аз посетих Сараево и Сребреница, защото за мен тези войни бяха свързани и е важно да се каже, че става дума за един и същ режим, който беше агресорът. Защото това, което винаги казвам на хората в Германия, е, че войната в Косово не беше единствената война. Защото понякога в Германия говорят за войната в Югославия. Това не е вярно. Имаше 4 войни и във всички тях имаше един и същ агресор, който се наричаше Слободан Милошевич. И понякога в Германия първият въпрос, който възниква, когато става дума за Косово, е дали НАТО трябваше да се намеси там. И отговорът ми е, че ако НАТО не се бяха намесили, щеше да има втора Сребреница.

0: Попадали ли са ви творби, които показват това, което се е случило в Косово от другата перспектива след изтеглянето на югославската армия? Например, аз съм гледал филма «Мрак» на Душан Милич, който показва страданията на сръбско семейство, останало в Косово след войната.
1: You know, it's very important to say that there were also victims with Serbian ethnicity in this war.
0: Да, говорите за страданията на сърбите също. Знаете ли, много е важно да се каже, че имаше също жертви от сръбския етнос в тази война, също така ромско население, което е страдало и са били убивани, и винаги трябва да се назовава това, че не са били само албанците жертви в тази война. И моето мнение е, че няма война в света, когато има само жертви от едната страна. Нищо не е черно-бяло. И винаги това трябва да се казва. Но това, което също винаги трябва да се казва, е кой беше агресорът в тази война. Кой я започна, и също така да се види броят на жертвите. И броят на албанските жертви е много по-висок от този на всеки друг етнос. Това също е важно да се отбелязва. За мен е много важно също да се каже, че моята книга е роман и затова е индивидуална перспектива за тази война. Аз не съм историк и моята цел не беше да напиша история на войната в Косово. За мен не е възможно да направя това, но това, което беше възможно да направя, беше литература, която се е родила от болката. И да направя страданието видимо чрез литературата. Но това, разбира се, е индивидуално. И има също текстове от сърби, които могат да се прочетат, и аз бих препоръчала да ги прочетем всичките, за да имаме цялостната картина. Как намирате Косово днес? Какви са впечатленията ви от там? Ами, това е моят втори дом и те както се чувствам у дома в Германия, така се чувствам у дома и в Косово. Имам роднини там, имам приятели и хората са изключително гостоприемни, но човек може да види

Също проблемите там. Например, всичко свързано с здравето. Болниците не са в добро състояние. Училищата не са в добро състояние. И цялата образователна система не е добре. Има много неща, които трябва да се направят всъщност. Какви са влиянията ви в литературата или като цяло в изкуството като писател? Тъй като в момента седим в сграда, свързана с Елиас Канети, на първо място трябва да спомена Елиас Канети. И да, имам много други влияния, идващи от германската литература, Клайкстас, Мюллер, например, са много важни имена за мен. Той пише също за липсата на думи, липсата на език. Не бих могла да изброя всичките.

0: Аларма в Дом Канети на 19-я литературен фестивал в Русе. Интервютата, които Ивайло, нашият редактор, направи с Елиорно и с Яхона Кичай, правят по някакъв начин една трилогия с интервюто с българската писателка Румяна Еберт, която също е напуснала страната и твори в немскоязична страна в други едни години.
1: Да, всъщност тя е немскоязична писателка реално, пише на немски език, напуснала е България също със семейството си в далечните 60-те години, когато малко преди да бъде построена реално Берлинската стена, или малко след това всъщност успяват да се заселят за постоянно в Германия. И мъката по изгубената родина, по това, което се случва в България, тоталитарни режими и така нататък, присъства също така и в нейното творчество. Между другото, паралелите между нейната книга, както и книгата на Яхона Кичай с произход от Косово, са доста близки, защото идват от един и същ бекграунд, от една и съща културна среда. И двете са напуснали, макар и Румяна Еберт да е напуснала България наистина много отдавна, страните си, било заради тоталитарен режим, било заради война и насилие. И интегрирането в една друга среда е също много важно. Между другото, говорим си в разговора с Румяна Еберт и за това, защо в момента в Германия е по-трудно вече приемат бежанците, които са приемали по-лесно преди години, и защо в България пък хората, които са емигрирали толкова години, в момента също трудно ги приемат. Откъсът, който беше представен от книгата «Плуване в мастило», всъщност по един много практичен начин е свързан с това, че самата Румяна Еберт в началото е работила също и в издателство, занимавала се с писане на текстове в напишеща машина. Тя всъщност е и преподавател по химия. Това е нейното първо призвание. Литературата е нейното второ, макар че сега кое е първо и кое е второ, разбира се, е доста относително. Така че бягството от България и приемането в Германия е централен и за този откъс.
2: Вие казахте вече представенето, но все пак доколко новият ви роман е автобиографичен и доколко фикционален?
3: Първите две части, може би 60-70 страници, са, бих казал, 70% автобиографични. Това е моето детство в Пловдив и това, което съм като дете взела от салинизма, унгарското въстание и въобще цялата тази диктатура. Затова е писано малко като ученически, като ученичка, както пишат.
2: Става дума от гледна точка на тинейджър, все едно.
3: Да, да. Останалите части са фикционални, но разбира се, те са много добре, съм ги решеширала. Има различни образи, които ги съчетавам. Това не са същите и са верни. Това, което го казвам, съм го много добре решеширала. Може така да кажа, решеширала.
2: Казахте, че всички истории накрая се събират, нали, в една. Това повлияно ли е от някой друг и като цяло какви са влиянията в литературно и въобще в...
3: Не, не е повлияно. Даже този мой познат, който каза, че му прилича на Шоткатс, въобще не ми дойде на къла. Аз исках да го направя като пазл. И да не казвам много, а накрая да се види как всичките тези хора са свързани по някакъв начин.
2: А иначе от кого сте повлияна като цяло?
3: Ами той има много автори, от които съм повлияла, но си спомня много една книга от Исак Бахеви Синга, който казваше: независимо какво пишете, първо трябва да знаете точно какви са събитията и да сте достоверна, но още по-важно е винаги да си обичате героите.
2: Говорите за трудните преживявания също хората, които са бягали на времето, да, към Запада. Как ви се струва от една страна Германия към днешна дата и България към днешна дата?
3: Става въпрос за бежанци или за какво?
2: Не,
3: в Германия?
2: Принцип, по принцип за ситуацията, живота в Германия от една страна и България от друга.
3: Ми в Германия се е променил някои работи, точността вече няма. Влаковите са абсолютно, какво да кажа, те не работят. Те има едни закъснения от 2 до 3 часа закъснения. Но все пак върви индустрията. Хората работят, но не така точно и не така, както когато беха 60-70 години. В България се чуда как преживяват хората.
2: Да. Като Споменахте бежанците, това

0: Беше следващия ми въпрос, тъй като говорите за това как българи са бягали на времето. Защо според вас в момента, примерно, има едно тотално неприемане на бежанците в България, да кажем, в Германия до някъде, но в България като цяло? В смисъл, че българите някак си не могат да усетят, че нещо подобно, когато хора бягат от някъде, където е страшно.
1: Мисля, че в Германия вече им санаха бежанците много. И за това вече почнаха да бъдат, въпреки че църквите много помагат, винаги дават палатки, винаги дават облекла, винаги дават, но някак си готовността вече се намалява, защото много-много хора дойдоха. И за това са някак си станаха по-мъчни да помагат.
0: А българите, защото българите пък съвсем не ги приемат. Какво е важно?
1: Я това го знам, но не знам точно какво точно става. Има един филм, който сега излезе в Германия от една немкиня. Става въпрос за една архитектка, не знам дали е дошъл още в България. Тя получи наградата в Кан. Има нещо с Авентюра, ама не знам точно как се казва по-български. Става въпрос за Свиленград. И там показват някои работи, какво става в Свиленград и на границата. Но знам само, че в България много, с много голямо недоволство приемат хора, ако трябва въобще да приемат.
0: Добре, и последно някакви творчески планове за в бъдеще?
1: Ами, първо ще излезат някои преводи на романа, но след това, не знам дали го казах, но поне в Германия казва така, че аз искам да след това да напиша, или някои са написани вече разкази. И исках първо тези разкази да ги публикувам, обаче в Германия ми казаха, че разкази мога само да ги публикувам, ако съм написала един роман след това, а не преди това. Така че, ако нещо правя, ще бъде...
0: Значи очакваме роман.
1: Не, романа излезе.
0: Излезе и сега.
1: А сега ще бъде разказите, да.

0: Аларма по програма Христо Ботев, Дом Канети, Литературен фестивал Русе, 19-то издание, Полилог, Гласът на разума. Тук наистина виждаме една полифония от различни гласове, от различни разговори през литературата, разбира се. Стигаме до... Отново да се върнем на Балканите с Елизабета Питулкова от Северна Македония.
1: Да, една съвременна македонска писателка. Тя твори и проза, и поезия. В Русе тя представя най-вече своята поезия, която е току-що издадена, най-новата и поетична книга. Тя също така има и доста прозаични творби, които са свързани с тези интерес към историята. Само че един интерес към историята, който няма нищо общо с тези пререкания между България и Македония в към днешна дата. Тя всъщност се вълнува от историята чисто като артефакти, като неща, от които евентуално може да се потърси някакъв отговор и да се потърси някаква поука. За съжаление, това виждаме, че не става. Тя е бетолчанка, с корени също така и от Охрид. Между другото, направи доста интересен паралел за приликата на центъра на Русе и центъра на Битола, защото в Битола също има така едни сгради, които са много по-близко до австрийския тип архитектура, отколкото до южната балканска архитектура, която е така характерна за тази част на Балканите. Интересна писателка, в Русе тя представи най-вече своята поезия.
0: Тази част за Битола я няма в интервюто. Тук интересният момент е, че прадядото на Ивайло, който от Русе също идва от Битола, т.е. срещат се културите.
1: Да, срещат се културите, вероятно има някаква така, как да го кажем, метафизична връзка между тези два града, които се намират на тотално противоположните посоки на Балканския полуостров по диагонал.
0: И те са били, разбира се, два от най-важните културни центрове в Османската империя още.
1: Да, едни от най-важните културни центрове, както Русе за цялата северна част на България е бил, особено в последните години на османския период, така и Битола е бил един град, консулски град. Те случайно и затова сградите имат такъв вид, където са отсядали доста чуждестранни консули и се чувства от духа и полаха на най-различни култури, включително и на западната такава. Да не говорим за гръцката, тъй като Битола е в южната част на Македония, има доста сериозно влияние и от гръцката култура. И той всъщност е бил и най-големият град в това, което в момента се нарича Република Северна Македония, много по-голям от Скопие на времето.
0: Слушаме разговор на Ивайло Стефанов с Елизабета Питулкова, която беше сред важните гости на 19-ти литературен фестивал тук в Русе.
2: Вие пишете и поезия, и проза. Кое ви е по-близко първо на сърцето и каква е по-скоро приликата и разликата между това да пишеш поезия и проза?
3: Бидейки пишувам едното и другото, по-близка ми е поезията. Не можам да я отвоям прозата. Бидейки поезията е скратена форма от прозата. Но секогаш можеш да се пронедиш во оно што го создаваш. А ако некогаш се случува, во моментот можеш да се пронедиш повеќе во прозата, пишувам и нејзе. Но гледам секогаш од тој дел од прозата да има и поезија.
2: Казахте, че се интересувате од историјата като хоби или повеќе да ходите в различни векове на миналото и така нататък. Това повеќе в прозата, предполагам.
3: Не. Значи, историјата ми е како дел од мојот живот. Mm-hmm. Тоа е како еден сон неостварен. Иначе бев студент на историја на уметност во Белград, но со текот на одвојувањето на оние 90-тите години до 95-та година не успев да проложам понатаму. Не ги дозавршив студиите историја на уметност, ама тоа ми остана во душата истражувањето. Нешто што е заборавено, да не биде заборавено, така иначе проложив на македонски јазик, бидејќи морав да имам нешто што би можела да ги поддржам моите книги, да не бидат така само како книги. А иначе се уште работам со историја, пребарувам, живеам за таа историја и сите мои книги кои понатаму ќе бидат објавувани се дел од историја.
2: А какво мислите, историјата треба да биде по-скоро нешто од което треба да се учим, а не което да ни разделя?
3: Види, во текот на целово во наше постоење, откако, значи, ние постоиме

0: Нашата литературна мозайка в Аларма днес продължава с още един автор, който беше тук буквално допреди два дни. Ксавер Байер, който представи част от романа си Дъх. Той е от Австрия. Ивайло Стефанов също така разговаря с него.
1: Да, всъщност единственият мъж в тази мозайка, която сега в момента представяме. Един много интересен, според мен, поне австрийски писател. Не бих казал от младото поколение, но всъщност да, по-скоро млад писател, който представя така едни доста метафизични и есенциални по-скоро проблеми в своето творчество. Това, което е характерно за романа му Дъх, е, че той е написан под формата на писма между една млада двойка, която решила да се раздели временно и всъщност мъжа живее в средно голям град, а жената живее в малко населено място, по-скоро село, и те се пишат под формата на писма, и всъщност за това си говорим в една голяма част от нашия разговор с Ксавер Байер, за това дали всъщност тази форма епистоларната му липсва, за да се обърне той към този начин на написане, дори да го претвори в роман. Сред съвременния свят на смартфони, екрани, Фейсбук, Инстаграм, ТикТок и така нататък.
0: Да чуем интервюто.
1: Откъде ви дойде идеята да напишете книга под формата на писма? Само заради това, че в момента този начин на писане е на изчезване ли, или имате и други вдъхновения? На първо място, защото не е много срещана практика днес, и аз обичам да правя неща против мейнстрима, и си спомням, че когато реших да пиша нова книга и не можах да се справя добре, спомням си, когато бях млад и се опитвах да вляза в процеса на писане отново, започнах да пиша писма до приятели и чрез този начин на писане, чрез писма на стара пишеща машина с ръце, отидох все по-близо до начина на истинско литературно писане. Липсва ли ви времето преди интернет, когато хората се пишаха писма и чакаха дълго време за отговор? В някакъв смисъл да, имам предвид, че помня и двата свята, светът преди смартфоните и интернет, и знам как е сега, и мога да сравня това, което младите не могат да правят, защото те знаят само начина, който е сега. И мисля, че в една дълга продукция онова писане е много по-близо до природата и помага да се развиват уменията и мозъка на хората по друг начин, в сравнение с дигиталния начин и работата само с екрани и данни. По време на презентацията споменахте, че като цяло природата е вече унищожена, но човек може да запазва малки частици от нея. Смятате ли, че е възможно в момента хората по някакъв начин да живеят отново в природата или не? Мисля, че за някои хора е нужно да живеят, и те много желаят да живеят по-близо до природата. Тя е на много места, понякога обаче виждаме зелени полета, които са зелени, но всъщност те са зелени пустини.

защото там няма много от нещата, които трябва да са там. Няма бръмбари. Всякакви места се изчезват заради третирането на растенията с химикали. Всичко започва да става все повече и повече. Сякаш искаш да запазиш едно малко място. Все едно си на малък остров и се получава все едно си в оазис в пустинята. Единственият начин е някак си да запазиш тези малки места живи. Не виждам лично аз какво друго мога да направя. От това, което чух, изглежда, че вятърът заема също много централно място в твоята книга. Защо именно вятърът, а не дъждът или слънцето, например? Защото всъщност вятърът е това, което прави и променя времето. Всичко друго, като дъждът и горещината, се контролират от вятъра в някакъв смисъл. И ако някога сте имали опит с това, да няма вятър, което, например, за плаващите, за моряците е ужас, тогава виждаш, че това наистина е ужас. Свят без вятър би бил мъртъв свят. Какво мислите за днешното състояние на съвременната австрийска литература? Винаги има някои автори, които правят неща и те са по някакъв начин нови, но повечето от артистите, не само в Австрия, искат да правят неща, които да се продават, и за мен това не е правене на изкуство. Артистът не бива да бъде фокусиран на всяка цена в това как да направи пари с своето изкуство. Например, затова аз не искам да пиша големи фикционални романи, само защото знам, че те ще се продават. Предпочитам да правя други неща. Като човек на изкуството, искам да изумявам самия себе си всеки път, когато направя нещо. И навсякъде има някои млади хора, които работят по този начин, но също така има и много артисти, които са най-вече тренирани от литературните институти.

и училища за писане и пишат неща за това как да се прави литература по истински начин, и това за мен е просто комерциален мейнстрим. Тоест, вие сте против комерциализма и искате литературата да бъде по-естествена. Всеки човек на изкуството, който сериозно се занимава с това, е против комерциализма и мейнстрима, разбира се.

0: И така, уважаеми слушатели, чухте голяма част от интересните гости на 19-тия Международен литературен фестивал в Русе, записани от нашия редактор Ивайло Стефанов, но това далеч не са всички гости на фестивала, има още цели два дни. Тук сме в момента в подвижното радиостудио с професор Ангелова в дом Канети, фестивалния директор, за да кажем какво следва през закриващия уикенд.
1: През следващите два дни

0: следват разговори от една страна на 10-ти за българската журналистика, най-общо казано, и на 11-ти е среща с румънска авторка и с румънския Artist in Residence, който е стипендиант на стипендията Artist in Residence в Русе.
1: Професор Борис Минков е чест гост тук на този фестивал.
0: На 10-ти утре за българската журналистика и за българските списания също ще бъдат две срещи. Професор Борис Минков и Нели Пиголева ще представят пловдивското и русенско списание и ще говорят също по проблемите на тези списания, разпространението на списанията и естествено реакцията, четенето, възможността да се комуникира върху българската литература и местната литература. След това Бисерка Занкова и Воинджов ще представят новата си книга «Литературната журналистика в България». И както вече исках, съм го казвала и няколко пъти, има ли място тя в нас и най-вече доколко тя се чете тази журналистика, доколко действително има също разпространение.
1: И последният ден е посветен на нашите съседи, също в две части, отново в Дом Канети, с модератор нашия колега от радиото.
0: Вашия колега Владимир Митев, който ще представи Рамона Болдижар, една авторка, която е актуална и точно също по проблематиката на фестивала, по точно най-актуалната проблематика в онлайн полилога, вътрешния монолог. Тук Владимир Митев като модератор и като преводач на текста й ще я представи. След това завършъка, финисажа на фестивала ще бъде отбелязан от Богдан Коша с представяне на резултатите от неговата работа като стипендиант на стипендията Artist in Residence, една стипендия, която се дава от конференцията на дунавските ректори и Международно дружество Елиас Канети.
1: Професор Пенка Ангелова, пряко в Аларма от нашето подвижно радиостудио. Всъщност всички тези дискусии ние ще ги запишем и ще има и още едно предаване идната седмица. А вие, ако сте в Русе, не забравяйте всеки от двата дни след 17 часа тук в Дом Канети. Това беше всичко от Аларма. За тази вечер за вас работиха още Кирил Иванов, разбира се, от външни предавания, Ивайло Стефанов, Данил Делев, Сибила Лилова, колегите от Централно студио. Аз съм Цветан Цветанов. Финалът е с гениалния арменски цигуар Ара Маликян, който също е тук в Русе. Пресичат се, много интересно се пресичат културните пластове и световете в този град. До утре на литературния фестивал в Русе и не само.

Джазисимо с мен Весела Морова. За джаза на разбираем език. Добър вечер, уважаеми слушатели! Това е Джазисимо по програма Христо Ботев. Работим с звукорежисьора Боян Тодоров. Аз съм Весела Морова. Октомврийската есен започва вече да се разгръща.

В този трети сезон мотото е Beyond Borders, отвъд границите, име, което доста точно описва посоката, в която клубът продължава да се развива. Не за пръв път представяме събития, които се случват на неговата сцена. Все повече разширяват Натали Нейкова и Васил Къркеланов международното присъствие в лицето на гостите на In The Mood Jazz Club, а Beyond Borders среща българската и международната джаз сцена. Различни поколения и музикални езици, утвърдени артисти и нови имена. В същото време границите между отделните изкуства също се отварят в клуба. В началото на сезон 3 официално започва да функционира и втория етаж на In The Mood, наречен Analog Room, посветена на киното, винила, фотографията, визуалните изкуства, литературата и срещите с идеи. Още през септември беше силното начало на този сезон, а сега съсредоточаваме уши и сърца, за да представим няколко събития и гостувания. 15 и 16 октомври пристига световно известният саксофонист Симъс Блейк. На 24 октомври италианският саксофонист Гаетано Партипильо ще представи своя Boom Collective заедно с британския джаз пианист Джонатан Ги. Месец октомври ще завърши с португалския пианист Жоао Барето и неговото трио, а в началото на ноември ни очакват още две големи имена от международната джаз сцена. На 6 ноември посрещаме скандинавското трио на пианиста Еспен Ериксен, едно от разпознаваемите имена на съвременната норвежка джаз сцена. А ден по-късно, на 7 ноември, гостува американският пианист Андрю Невала с своя квартет. В края на месец ноември очакваме и виртуозния тромпетист Алекс Сипягин на сцената на In The Mood Jazz Club. Днес в Джазисимо ще слушаме и ще се напоим с музиката на италианския алтсаксофонист Гаетано Партипильо и на канадския саксофонист Симъс Блейк. Сякаш без да искаме, може би почитаме тенор саксофона, дали не, защото тази година се отбелязват и 100 години от рождението на Джон Колтрейн. Сега обаче ще започнем предаването с авторската музика на българският контрабасист Васил Хаджигрудев. Защо? Защото именно Васил Хаджигрудев ще поведе квартета, в който гостува саксофонистът Симъс Блейк на 15 и 16 октомври. Много сме щастливи, че Васил Хаджигрудев ще гостува и в Джазисимо съвсем след малко, само след като чуем неговите Tenor Train заедно с Атанас Попов и Шибил Бенев и Too Slow, Too Fast, запис на неговото Хако трио Енрике Оливер и Лав Ковач. Слушаме сега музиката на Васил Хаджигрудев, а след това го приветстваме, за да разкаже за тези два така очаквани концерта в In The Mood Jazz Club.

0: Уважаеми слушатели, това е Джазисимо по програма Христо Ботев. Току-що прозвуча музика на басиста Васил Хаджи Грудев Too Slow, Too Fast, а преди това Tenor Train, негови композиции през годините. Последната беше с международното му хако трио Енрике Оливер и Лав Ковач. А сега ми е много приятно и за втори път в Джазисимо да кажа здравей на Васил Хаджи Грудев. Здравей, Васко, защото се познаваме много добре.
1: Здравей, на мен ми е много драго, че съм отново при теб.
0: И какъв чудесен повод имаме да си поговорим за едни предстоящи концерти. За теб те са една малка част от невероятната ти активност като музикант във всякакви поприща, но 15 и 16 октомври са в момента в нашия фокус. Квартет, воден от теб, с гост, световно известния саксофонист Симас Блейк в In the Mood Jazz Club. Разкажи ни малко повече за тази колаборация, бъдеща, но тя може би е започнала все пак малко по-отдавна.
1: Да, това не е просто поредният концерт за мен, в крайна сметка. Той е човек, който винаги съм искал да свира, който бегло познавам от преди години, когато живях в Испания. Той идваше да прави майсторски класове и концерти с тамощи музиканти и там сме се запознавали. Но още от преди това съм го слушал и съм му се възхищавал. И в крайна сметка успях да се свържа с него и той откликна много позитивно на моята идея да дойде на гости, да посвирим два концерта. Обща музика и моя, и негова, и на другите музиканти от квартета, който ще посвирим на 15 и 16. Това са Александър Лугозаров на китара и Борислав Петров барабани, мои приятели и невероятни музиканти. Та с него отдавна исках да посвиря и в крайна сметка това се осъществи и съм много щастлив от този факт. Надявам се всичко да мине супер.
0: Доколкото изследвахме и ще чуем музиката на Симас Блейк, през неговата кариера той минава през много жанрове, стилове. Кое от

0: всичко като насока те грабва тебе в неговата музика и каква ще е соническата атмосфера?
1: Да. Мишел Мазе е невероятен саксофонист. Той още преди 20-ти години е спечелил Thelonious Monk конкурса, който е най, така да се каже, най-сериозният конкурс в джаз средите, в джаз сферата. И естествено той е много традиционен саксофонист по натура. Така е започнал. С времето се измества лека по лека към по-рок неща и по-дори авангардни неща. Той седи с един електронен саксофон, също който каза, че ще го донесе. Когато му пратих музиката, която евентуално бихме пробвали на двата концерта, то много хареса и каза, че със сигурност ще си вземе Иви, се казва, един електронен саксофон, който може да прави, да звучи като китара, едва ли не. Та, също той работи с Роджер Уотърс. Имал турнета с него, който е взел на Елго. Може би тая негова страна не привлича най-много.
0: Всъщност, един от албумите му е озаглавен The Jazz Side of the Moon.
1: Да, точно така.
0: Но ние ще послушаме нещата, които ти ми препоръча. Те са от неговия електрически период, ако можем да кажем така, от един албум, озаглавен The Electrifying Seamus Blake Plays the Music of Eddie Harris. Това е албум, посветен на легендарен тенор-саксофонист Еди Харис. Защо избра точно тези две пиеси Compared to What and Illusionary Dreams?
1: Като избрах ги, защото мисля, че всеки музикант харесва най-много най-последния си албум, най-новия, като нещо, което е работил най-скоро. И той със сигурност усеща същото. И затова избрах две парчета от най-последния му албум, който се е музика на Еди Харис. Едната всъщност е Compared to What, е композиция на Еди Харис, а другата е на Seamus.
0: Illusionary Dreams.
1: Да.
0: Чудесно. Ще ги чуем. Как върви твоят музикански, композиторски, контрабасистки живот?
1: Моят музикански живот върви много активно. Моят композиторски живот не толкова, но защото съм заед с най-различни други неща и човек трябва да приоритизира кое му е на дневен план. За съжаление или не, моят дневен план не включва много композиране напоследък, но има време, надявам се, и съм запланувал няколко интересни неща за бъдеще.
0: Все пак денонощието има само 24 часа.
1: Да.
0: Така е, но ти си изключително търсен, желан като колаборатор, басист в толкова много различни формации. Дали това не е не просто защото си изключително добър технически и си развил таланта си на такова ниво, но също твоите хоризонти, лични, стилистични, естетически са доста широко отворени.
1: Ами да, това ме радва изключително много, че ме търсят музиканти. И аз просто обичам да свиря. И обичам да свиря с най-различни хора. И явно това се вижда. Мисля, че това е най-простият отговор на този въпрос.
0: Да, ето. Знаем и за тази колаборация с Capturing Creativity на Русина Пенчева. Една видна габровка, която прави неща, свързващи различните изкуства, които разчупват рамката. И доста често свириш в така, неща, които заедно подготвяте концептуално.
1: Да, Русина е изключителна, тя е много дейна, особено за Габровския район. Направо трябва да я направят почетен на гражданин.
0: Съгласна съм.
1: Да. Правим, да, доста неща заедно. Тази година есента щяхме да правим нещо заедно, но не стана, но

0: с твоето присъствие да поканим още веднъж нашите слушатели на 15 и 16 октомври. Можеш да довършиш моето изречение.
1: Да, в In the Mood, което съм изключително благодарен, че ни приютяват, така да се каже. Той е страхотен клуб, който без него няма да е същото, мисля, поне в София. Така че 15-16 октомври In the Mood, заповядайте, ще бъде страхотно.
0: Благодаря ти много, Васил Хаджигрудев, за Джазисимо по програма Христо Ботев.
1: И аз благодаря.

В джазисимо по програма Христо Ботев прозвуча Compared to What? Seamus Blake. Слушаме в момента канадския тенор-саксофонист в неговия най-актуален проект, посветен на музиката на Еди Харис. Тук чуваме и вокалите на Дон Пембертън. Преди да чуем още една композиция, подбрана от Васил Хаджигрудев, с когото си говорихме преди малко във връзка с концерт на неговия квартет, в който ще гостува Seamus Blake на 15 и 16 октомври в Индемо Jazz Club. Ще чуем още една пиеса Illusionary Dreams. Но преди това малко информация за този така интересен и вълнуващ музикант Seamus Blake и композитор. Роден в Лондон, израснал в Ванкувър, Канада. Той съчетава постбоповата техника и композиционния му усет, като поддържа постоянен интерес към електрониката, рока, фънка, класическата музика и новите технологии, като през цялото време не престава да мисли като джазов импровизатор. Seamus Blake завършва Berklee College of Music през 92 година, след това се премества в Ню Йорк и много бързо става част от едно изключително силно поколение млади джаз музиканти там. Интересна подробност е, че саксофонът не е първият му инструмент. Като дете Seamus свири на цигулка и изучава класическа музика до около 15 годишна възраст. По-късно в композициите му действително се усеща тази школа и интересът му към класическата полифония. Също така, преди да се отдаде напълно на музиката, Seamus Blake се занимава и с театрална импровизация в Ванкувър. Самият той прави интересна връзка между това преживяване и джаза и казва, че импровизацията в театъра е много подобна на импровизацията в джаза и театралната импровизация го учи на отвореност, на инстинктите да реагираш на момента и най-вече да не блокираш идеите на партньора си. Една доста интересна концепция. След Berklee College Blake се премества в Ню Йорк и доста бързо започва да се установява на нью-йоркската джаз сцена. Следващият важен етап в живота му е Mingus Big Band. Seamus Blake е член на тази формация от 1995 до 2004 година и участва в редица записи, посветени на музиката на Чарлз Mingus. Това означава, че той е преминал през една от най-интензивните школи за голям ансамбъл, полиритмия, композиция, импровизационно взаимодействие и експресивността на блуса. Следващия важен етап в неговата кариера е спечелването на престижния Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition в Вашингтон през 2002 година. Това открои и Васко Хаджигрудев в разговора ни преди малко. След тази награда Seamus Blake има възможност да свири с Уейн Шортер, с Хърби Хенкок. И макар, че това не е началото на неговата история, определено е едно голямо, важно признание, международно признание при това. Дебютният албум на Seamus Blake е The Call, записан още през 1993 година, заедно с Кърт Розенвинкел, неговият състудент от Бъркли, китаристът Кърт Розенвинкел,

Стюарт на барабани, а най-актуалният му проект, от който сега слушаме музика, е посветен на музиката на Еди Харис. Излиза през тази година за канадският лейбъл Cellar Life и е един електрифициран прочит на Еди Харис. А самият Симас Блейк свързва този музикант с идеята за експериментиране с звука. Самият Симас Блейк започва да експериментира с ефекти в неговия звук още от ранните 90-те години, така че връзката му с Еди Харис има много дълбоки корени в собствената му музикална история. Сега слушаме Illusionary Dreams, Симас Блейк. Останете с нас, защото ни предстои разговор с Натали Нейкова, артистичния директор на In The Mood Jazz Club, само след малко.

0: след тази великолепна нова музика от Seamus Blake приветствам по телефона Натали Нейкова, която заедно с Васил Каркеланов вече трети сезон развива Beyond Borders и ни пренася отвъд границите, и то в сърцето на София, в In The Mood Jazz Club. Октомври е вече в разгара си, както и международната сцена на In The Mood Jazz Club. Здравей, Натали, много ми е приятно, че ни гостуваш за втори път.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Сега ще си говорим с теб за втората половина на октомври, малко за ноември, изобщо за концепцията на Beyond Borders и как се случи това разширяване на границите.
1: Да, ами In The Mood Jazz Club вече съществува два сезона и това лято, докато подготвяхме програмата за третия сезон, сега 2026-2027, разглеждах колко всъщност по-международна е тя и колко повече участници от чужбина имаме, хора включително от световната джаз сцена, доста етно проекти, фолк, етно джаз, амбиент джаз, просто много различни стилове, които са, нали, в основата и джазът, както артисти, така и стилове. И всъщност, правейки графичното оформление за сезона, реших, че той трябва да се казва Beyond Borders или отвъд границите, защото просто ние вече сме излезли от тях по един или друг начин. И разбира се, освен музикалната ни програма, това име на сезона е много свързано с вторият ни етаж, който две години имаше различна функция в клуба, но вече официално това лято той си намери своята и това ще бъде аналог рум. Салон, в който Васил Каркеланов, моят партньор, реши да възстанови аналоговото кино. Имаме кинозала с 16 места, имаме listening room, това е салонът ни за слушане на винили, на стари тейпове. И всъщност идеята е, освен музиката, да вкараме още изкуства, които ще се случват на втория етаж и там също ще имаме изложби по стените. Изобщо и да му става не само джаз, а става културен център.
0: Ако си говорим за международната програма, част от която представяме тук, Seamus Blake на 15-16 октомври и Гаетано Партипильо на 24 октомври, кое ви накара да... Защото това е доста грандиозно усилие и работа за вас също да координирате гостувания на толкова много международни артисти, то значими такива. Как решихте да разчупите, да бъдете нещо различно на клубната джаз сцена?
1: Ами истината е, че ние до момента всичките... Цялата програма, която виждате, е с запитвания, които идват към нас. Ние сме имали само, направили няколко покани, то свързани. Миналата година имахме един мини-фестивал, ако мога така да го нарека, международна програма, така че всички запитвания са към нас. Ние, разбира се, от тях подбираме и взимаме решения, кои бихме искали да представим пред нашата публика и на нашата сцена. Така че Seamus Blake на 24 октомври, както и Гаетано Партипило, както и Тим Армакос, който беше на 3 октомври при нас. Ом Джаз Трио с международен контрабасист гост. Всичко това е запитване към нас за нашата сцена. Ние оценяваме, че вече доста международни артисти

0: включват Интермод в своите европейски турнета и София става спирка на много артисти. И така, може би е взаимно от енергията, която ние влагаме, от това, че сме непрестанно в клуба заедно с музикантите. Тоест, ние сме вътре в сърцето на проекта и не се отделяме от него. И може би това се усеща.
1: След 15 и 16 октомври ще имаме още едно саксофонно присъствие, Гаетано Партипильо. Коя е датата на концерта и можеш да откроиш още някои гостувания след това.
0: На 24 октомври очакваме италианския саксофонист Гаетано Партипильо със своя доста интересен проект, казва се Boom Collective. Специален гост е Джонатан Ги. Така че силно препоръчвам този концерт. След това ни очаква един португалски млад пианист Жоао Барето с неговото трио. Така отново отстъпваме сцената на младата генерация. Бе вярваме, че това е много важна част от нашата програма. И на 6 ноември, на моят рожден ден, очакваме скандинавското трио на пианиста Еспен Ериксен. В момента те са едни от водещите имена в норвежката джаз сцена. Имат 7 критически признати албума, доста турнета постоянно и всъщност много. Те са едни от представителите на скандинавската музика, в джаз музика имам предвид. Така че много се вълнуваме, че те ще ни гостуват, защото така те участват в доста големи фестивали и джаз клубове по света и за нас това е много се радваме, че ще ни се случи.
1: Невероятно наситени месеци се очертават октомври и ноември. Загатваме тук, както и слушаме музиката сега на Гаетано Партипильо. Аз благодаря безкрайно на Натали за това включване и успешен сезон.
0: Ние благодарим на вас и до скоро в Индемот.
2: Hey y'all, welcome to the Boom Collective world. Make some space into your heart to feel with

Това беше всичко от петъчното Джазисимо по програма Христо Ботев. Уважаеми слушатели, представихме акценти от концертната програма за останалата част от октомври месец на In the Mood Jazz Club и техният трети сезон.

концертната програма за останалата част от октомври месец на In the Mood Jazz Club и техният трети сезон, заглавен Beyond Borders, отвъд границите. Музикално също бяхме отвъд границите с музиката на Васил Хаджигрудев, Симас Блейк, а сега оставаме на италианска саксофонна вълна след Opening Gate на Гаетано Партипилио и неговият Boom Collective. Ще чуем Си Виаджаре, още една негова композиция с участието на италианската вокалистка Анджела Есмералда. Останете на честотите на програма Христо Ботев. Аз съм Весела Морова, на звукорежисьорския пулт Боян Тодоров. Спокойна нощ и до следващия път с Джази Симо.

Зеления светофар не означава, че не трябва да се оглеждаме, но червения не е просто светлина. Запомнете, то е предупреждение, че една грешка може да има последствия за цял живот. Казвам се Мелани Гайчинова и работя като младши автоконтролер в отдел пътна полиция при ГДНП. В една изключително дъждовна вечер с

0: тъмни дрехи, но се отваря за него е червен. Шофьорът го забелязва прекалено късно и въпреки, че се опитва да спре, той не успява да избегне удара и блъска пешеходец. Последствията са изключително трагични. Най-тежкото в тази ситуация беше, че за секунди се промениха животите на няколко души. Като за начало човекът, който пресичаше, шофьорът, който никога няма да забрави тази ситуация и разбира се техните близки. Тази случка обаче ме накара в последствие да се замисля още повече колко е важно и шофьорите, пешеходците да бъдат внимателни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Карлайл се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американски и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната. Следват подробностите за тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения прес-център, срещата е била по молба на Боданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: Заяви Радев. От прес-секретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент.

0: Буданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Ейбъл не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
1: Това, което успях да видя е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, но Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се е отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефти и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руският вице-премьер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износът на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Украинската делегация начало с началника на президентската канцелария Кирил Лободанов вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спиране на войната. Според Аксиос, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето, енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бив съдия от трибунала. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд.

0: всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините Силвия Петрова.
1: Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщиха от местната електрическа компания. Спрени са полетите на международното летище Токумен в столицата Панама Сити, прекъснати са учебните занятия в цялата страна. Съобщава се за повредени сгради и паднали сгради в някои населени места, но за момента няма данни за жертви и пострадали. Панамският канал обаче работи нормално, информират от оператора на съоръжението. Огнището на земетресението е в градчето Питалоза Ариба в южната част на страната на дълбочина 12 км. Земетресението е усетено и в столицата на съседна Коста Рика, Сан Хосе. Опасност от цунами обаче няма, макар в началото да имаше опасения от появата на опасни вълни, съобщава Американският геологичен институт. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследването на катастрофата на пътя Плевен-Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст от 18 до 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
2: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
1: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур. В Медицинския университет беше обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив. Тя беше открита мъртва вчера сутринта в кооперация в града. Като заподозрян е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бившия изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Двама братя са били задържани при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете, които са криминално проявени, са задържани в квартал Драгалевци. Единият е осъждан. У мъжете са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в квартал Хиподрума. Спортните вести представя Петър Ненов.
3: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди мача от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Вантаа, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското ни баскетболно първенство с успех като гост на триоски спортист. В повторение на финала от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки.

0: Янаки Милев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Милев се наложи над Карл Санчес Ховер от Испания с 7 на 5 и 6 на 3. Иван Иванов достигна полуфиналите на турнира в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6 на 4 и 6 на 1. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6 на 4 и 6 на 3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6 на 4 и 7 на 6, а изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който победи Андрей Рублев с 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 12 градуса в Дупница до 24 в Пловдив. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. През нощта на страната ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът в повечето райони ще стихне. В сутъчните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщих от местната електрическа компания. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Здравейте и добра нощ, Нощна стража отново е тук, за да ви помогне да посрещнете с усмивка този нов прекрасен съботен ден.

Аз съм Албена Велева и заедно с Данил Делев ви обещаваме от тук чак до 3 часа прекрасна музика. А днес малко ще поизневеря на любимия ми прогресив рок, защото ще погледнем към блусо-рока или рокоблуса, както искате го така наречете, защото има един прекрасен, много дълъг албум, който си заслужава. Албум, който е събрал в себе си едни от най-добрите образци на три прекрасни групи, но кои са и за какво става въпрос, ще разберете, ако наистина останете с нас до края. А до тогава, разбира се, отново ще погледнем към новата музика, която все повече последните няколко месеца си заслужава, поне според мен. И за да е наред абсолютно всичко, знаете, всички лошавини са събрани в ъгъла на студиото, гледат с очички към стената, не смеят да шукнат и очакват, разбира се, какво очакват. Нашето начало. Започваме.

Ето така, започнахме оптимистично с Enter Shikari, които много изненадващо споделиха нов сингъл, Higher Ground. Изненадващо, защото никой не предполагаше, че след като април месец издадоха албум, сега и няколко месеца след това те ще продължат с нов сингъл. По отношение на музиката на групата, фронтмена на бандата Рой Рейнолдс коментира: нашата музика

често се занимава с това да погледнем нещата от по-широка перспектива. Вглеждането в цялостната картина ни дава възможността ясно и честно да погледнем нещата. Странно спокойствие в днешните трудни и напрегнати времена. Харграунд разказва именно за това колко е важно да възприемаме този по-широк поглед. Независимо дали става въпрос за личния ни живот или за най-големите проблеми пред човечеството, често придобиваме яснота и виждаме връзки, които преди са били скрити, когато намерим време да погледнем нещата отстрани. Парчето е написано по време на сесиите за албума, който издадохме Lose Yourself, но усещането беше, че то е самостоятелна творба. Затова беше оставено настрани и когато го довършихме, решихме, че е време да го споделим. А сега отиваме пак към поредното нещо ново. Не знам дали се сещате, има една страхотна финландска банда, която се казва The 69 Eyes. Да, тези 69 очи, които ни гледат и които ни зареждат с страхотна енергия, обявиха предстоящ нов акустичен албум и споделиха и съответно парче от този албум. Брандън Ли, форма акустика. Знаете, това са едни финландски ветерани, които вече доста години, трябва да ги сметна от 93-та до 26, когато се получават 30 и малко години, са така на върха на славата си, защото успяват да хванат една доста голяма част от хората, слушат

това. Първият път, когато ги чух, реших, че слушам нещо на Iggy Pop, което не съм чувала до момента, но се оказа, че не е Iggy Pop, а са именно The 69 Eyes. Така че хайде сега да чуем и това тяхно парче, което ще е включено в акустичния албум, който трябва да излезе през 2027 година.

Сега отиваме към нещо така дълго очаквано. Мони Хатчет издадоха нов сингъл от предстоящия им албум Lost Horizon. Всъщност този албум го чакаме вече 16 години, като сингъла Once a Gambier е действително нещо много интересно, много лично. Или както китаристът на Моли Хатчет казва, Боби Инграм се казва той, казва: дали печелиш или губиш, играеш играта и живееш живота си на бързи обороти. Рискуваш с мисълта, че победителят взима всичко. Човек, който веднъж е вкусил хазарта, остава такъв във всеки аспект от живота си. Винаги е готов да заложи всичко с непоколебимата нагласа и без съжаление. Живеем всеки ден с позитивна настройка да заложиш всичко, без значение дали загубиш или печелиш. На следващия ден отново сядаш на масата и играеш.

Трябва да спечелиш колкото се може повече. Никога не гледаш назад, а винаги напред, залагайки на успеха в живота си, за да доживееш до следващия ден и да започнеш всичко от начало. Но друг град, където може би печалпите биха били по-добри. Една доста мрачна картина, но всъщност много реална, ще ни нарисуват Моли Хатчет с този нов албум Lost Horizon, но има нещо интересно в записването на албума, а то е, че те записват в студио 2 на Abbey Road, именно там, където 60-те години записват Beatles. И както отново Инграм казва, използвахме същото студио, същите микрофони, с които са работили Пол, Джон, Джордж и Ринго. Нещо повече. Наш звуков инженер беше Крис Болстър, който е работил с Маккартни, с Елтън Джон, Кейт Буш, Уейзис, Фул Файтърс и още много страхотни музиканти. За мен беше изключително емоционално преживяване да запиша новия албум на Моли Хатчет именно при такива невероятни условия. И да, предполагам, че тръпката е невероятна. От това, което чух, честно казано, ми стана малко носталгично. Защо? Ще разберете след малко, като чуете бандата. Но пък от друга страна, човек винаги има нужда да поглежда малко назад с надеждата, че върви напред.

Елин Антфарм се прицелва с последния си сингъл в лъжците, манипулаторите и токсичните взаимоотношения. За какво става въпрос? Ами на 7 октомври 2026 година издадоха нов сингъл Gaslighter. Това е парче, което, както ви казах, се цели именно в лъжците и манипулаторите. И както от групата казват, с нокти на Audio Slave и на Rage Against the Machine, ние направихме един скъпоценен камък с острие на бръснач, който извиква лъжците и манипулаторите в живота ни. Дали тези, които обичат най-много, в крайна сметка изгарят всички ни, този химн се разтърсва стабилно, много интересен превод се получава, и се надпреварва с обнадеждаващото решение. Запалете бушоните и изгорете всички лъжци. Така, доста страховито пожелание. Ще чуете след малко и парчето е така кратко, но ударно. Към всичко това Джони Митчел добавя следното. Песента първоначално започна като игра на думи за това как лъжците винаги говорят в код, винаги говорят кодирано. Служители на местните, които използват традиционните племенни езици, за да изпращат тайни неразбираеми за всички останали през Първата и Втората световна война. Намерих това за много интересно. И с получаването на информация за това как лъжеш любим човек и как се чувстваш след като излъжеш. И действително, именно това парче ни върна към играта. Върнах се и към това да усъвършенствам текста, да го нарежа бързо, за да достигна до възможно най-много хора, тъй като съм сигурен, че всеки се е сблъскал с тази газова запалка, която ти казва: ти си луд, ако узнаеш истината. Именно тази газова запалка, която понякога е в нашите ръце, а понякога е срещу нас, е нещото, което трябва да бъде избегнато. Така че хайде сега да чуем Alien Ant Farm. Винаги се опитвам да си представя тази извънземна мравчеста ферма. Какво има в нея? Ами има ето това.

Сега отиваме към Алтър Бридж, които малко преди финала на световното си турне пуснаха видеоклип към песента Tested and Able от едноименния си 8-ми студиен албум. По повод решението най-новия албум на Алтър Бридж да носи името на самата група, Марк споделя следното. Никога не сме планирали албума като цялостен проект предварително. Всичко става песен по песен, щом видим с какво разполагаме, тогава мислим за останалото. Когато някой попита какво сме намислили за заглавието, си казах, все още не сме направили албум, който да носи името на групата. Мисля, че вътрешно усетихме, че този път албумът заслужава точно това. Всъщност, не знам дали се сещате, че много групи решават да кръстят на себе си албум най-често след като имат поне 5, 6, 10 албума зад гърба си. Нямам обяснение за това, тъй като не съм част от група, но наистина е интересно и Genesis са така. В момента точно не мога да се сети още колко други банди, но важното е, че Alter Bridge издават Alter Bridge. Освен това,

Маус продължава 20 години по-късно. Ние сме различни хора. Натрупахме опит, получихме се от живота. Има и елемент на оцеляване. Когато си нова група, просто се опитваш да се задържиш на повърхността, защото шансовете за реален успех са нищожни. Ако искаш да погледнеш назад и да видиш какво е било преди и какво става след, именно това те води към идеята, че след като имаш фенове, ти си успял, но това не трябва да води до самодоволство. Това е големият страх и сме виждали как се случва и отново и отново. Лично аз се старая да не мисля прекалено много за това. Предпочитам да оставам в настоящия момент и да позволя на Вселената да ми поднесе най-различни моменти на вдъхновение. Или поне се опитвам да бъда готов, когато те дойдат. Ако започнеш да прекаляваш с анализирането, това само пречи. Разликата не е само в самите нас като личности, а и в начина, по който хората консумират музика. Сега светът е напълно различен. Това знание определено ми помогна в случая. Ние сме хора, които работят много продуктивно и обичат да идват подготвени с много идеи. Знаеш, че част от тези идеи песните ще трябва да бъдат пожертвани. Не всяка песен ще получи еднакво внимание. Важното е хората да харесат всичко, което правим.

това, което чухме е Mr. Charm. Всъщност това е парче от последния албум на Rolling Stones, който излезе на 10 юли. Foreign Tongues, албум, който моментално така получи възможно най-високите оценки. Всъщност не просто защото са Rolling Stones, а защото действително албумът, поне според мен, е много добър. Три месеца след излизането на албума те все пак обляхоха в визия именно Mr. Charm, а как главно действащо лице е актьора Александър Скарсгард, така доста познат за всички, които обичат киното, но нещо по-важно. Заедно с този видеоклип в стриминг платформите излезе и сингъл, поне за мен много специален. Това е нещо, което до момента не е публикувано. Bad Luck Hideaway. Специално лично за мен, защото е с барабаните на Чарли Уотс. Може би си спомняте. Чарли Уотс си отиде, докато правеха сесии с Rolling Stones, именно за този последен албум. Не само Rolling Stones, въобще света загуби един много интересен, енигматичен барабанист. Може би знаете, че освен барабанист на Rolling Stones, Чарли Уотс беше и прекрасен джазов барабанист с свои странични проекти и участия, но в крайна сметка той отиде на по-хубаво място, гледа отгоре, може би критично, потропва в унисон с нещата, които правят колегите му от Rolling Stones. А сега ще чуем и именно това не включено в албума парче, което е много специално и за самите музиканти от групата. Може би защото наистина там се чуват последните барабани на Чарли Уотс.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат.
0: Говори музиката. На вълните на програма Христо Ботев продължаваме с хубава музика. Днес малко ще изнаверя на прогресив рока, защото ще слушаме блуз. Но пък, от друга страна, човек ако се замисли, блузът е в основата на всичко. Така че аз, а и хората като мен, които обичат рок музиката, мислят, че блузът е нещо, което приемат като основата на всичко прекрасно, което се случва след него. Рок, блуз, джаз, всичко производно. Така че днес ще слушаме Уорън Хейнс. Знаете, това е един страхотен музикант, който участва в три много големи групи, които могат да бъдат квалифицирани като блуз-рок или роко-блуз, въпросна трактовка. Става въпрос за Гъфт Мюл, за The Allman Brothers Band и Grateful Dead. Това са едни групи, които са в много голяма степен определящи за развитието на този смесен жанр блуз и рок. Уорън Хейнс реши да направи един много интересен албум, който събира в себе си 16 композиции, които показват творчеството на Хейнс през многото десетилетия, които е на сцена, включително и обхваща част от репертуара на тези групи, които преди малко ви споделих. А другото интересно в този албум е и заглавието, и съдържанието. Тоест, той е заглавил албума си Dreams and Songs – A Symphonic Journey. Както сами чувате в заглавието, има една думичка Symphonic. Да, едни от най-големите хитове на тези три банди. Той ги представя с помощта на един доста голям симфоничен оркестър, а и със страхотни рок и блуз музиканти, ги представя по нов начин. Това, което е много ценно в случая, че това не е просто добавка на симфоничен оркестър към вече утвърдени парчета. Самата оркестровка е нещото, което помага това парче да заживее един нов живот, без това по никакъв начин да накърни неговата стойност. Интерпретацията, която Медески, който е аранжора, основният оркестров аранжор на тези парчета прави, е, че успява да покаже

покаже този нов прочит, без да бяга от оригинала. Нещо, което според мен е много трудно. Всички знаем, че е по-лесно да създадеш нещо ново, отколкото да поправиш нещо старо. Но в случая и Хейнс, а и Медески са се справили прекрасно. Така че в следващите почти 2 часа ви предлагам да се отпуснете спокойно назад, за да се потопите в атмосферата на една голяма зала, която се намира в Ашвил. Това е родния град на Хейнс. Да чуете симфоничния оркестър на град Ашвил, който помага на Хейнс да свърши цялото това нещо, за което ви казах. И да си припомните как звучат тези 3 страхотни банди. Още веднъж припомням, ще чуем част от творчеството на Гафт Мюл, на The Allman Brothers Band и на Grateful Dead. Няма последователност, която да е група по група. Просто това е усещането на Хейнс за музиката, за красотата на музиката и за удоволствието той да бъде част от тази красота. Така че в следващите минути удоволствието е колкото мое, толкова и ваше. Приятно слушане!

0: Thank you. Thank you very much.
1: В малките часове на съботния ден по програма Христо Ботев се наслаждаваме на последният албум на Уорън Хейнс, който е озаглавен Dreams and Songs, a Symphonic Journey, който излезе на 18 септември 2026 година. Ако сте с нас още от началото на слушането на този албум, знаете, че това са 16 композиции, които обхващат многото години на сцена на Уорън Хейнс, както и част от репертуара на трите групи, върху които той се съсредоточил, именно Guthmill, The Allman Brothers Band и Grateful Dead. Всъщност, нещо, което в началото не казах, е тази невероятна импровизация, на която разчита Хейнс в този албум. Самите музиканти, говорим за рок-музикантите, рок и блуз-музикантите, не за симфоничния оркестър, които използва той, са музиканти, които са утвърдени като много добри импровизатори. Тъй като това, което до момента чухме и което предстои да чуем, е една амалгама между блуз, рок, сол, джаз, свободна импровизация, фънк на моменти. Всичко това се сещате, че ако човек не е склонен

сол, джаз, свободна импровизация, фънк на моменти. Всичко това се сещате, че ако човек не е склонен да гледа широко на нещата и да потъпква лимитите, трудно би могъл да осъществи. Но всъщност, музикантите, които подкрепят Уорън Хейс в това му начинание, определено си заслужава да бъдат така наименовани като едни от най-добрите импровизатори. Така че следващия почти час ви оставям отново в компанията на прекрасната музика на Уорън Хейс.

Dave Asby, and the saxophone.